לכן תדע לאן אתה הולך. מה הדמה הזאת? חודש אלול והרחמים. השם נקרא אל מלא רחמים. מה זה מלא רחמים? כלי שהוא מלא, תנגע בו, כבר נשפח. הוא מלא. אל מלא רחמים, אבל תנגע בו, הוא נשפח. התמלא. רק פתחי לי אחותי רעייתי. אבל האדם שניגש, זה חשבון נפש. צריך לדעת דברים שהוא גורם לעצמו, גרם לעצמו. האם משהו עושה דבר נכון או לא? לכאורה בוא נראה פרשייה מאוד צעונה ביור גדול. קיט את זה למלחמה. יוצאים למלחמה. מי יוצא? צדיקים. אדם שהוא דיבר ושיח בין יד לראש, תפילין לראש, לא יוצא. צדיקים מורים. את המלחמה עם תפילות, אולי עם תקיעות שופר, כמו שהכהן אומר להם, שמע ישראל, למלחמה. בפרשה בתורה, וראית בשביה אש את יפה תורה. רואה גויה. יפה תורה. וחשדת בה. פתאום אתה... רגע אחד. ואז מה אתה אומרת לנו? כן. אתה יכול אותה לקחת בינתיים. אם לא תיקח אותה, יסענה באיסור. פלא, פה מדובר על מה? על מה? הוא לוקח אותה. אבל לא מספיק, זה לא כבר עדיין נגמר הדבר. אתה אומר לנו, קח אותה לבית שלך חודש ימים, אל תנגע בה, תפקיע בבטימה, שבזה פינה, תראו אותה במצב רוח אחר. ואז תסתכל, תראה. היא נראית בעולם אחר, של דיכאון, לא של איפור, וזה פילה צדדית. ואם בסוף תרצה אותה, קח אותה. תתגייר, גיור. תתגייר. תהיה אשתו לכל דבר. מיד אחרי זה כתוב, מיד אחרי זה מיד. מיד. פתאום, פרשה, יש שתי נשים, אחד, ארבעה, אחת שנואה. הוא ישנא אותה פתאום. היא שנואה. היא שנואה פתאום. איפה מה שהיא כל כך אתה התלהבת? היא כבר הפוך. גם זה... אהבה נפך לשנאה. ועם כל זה, יש הלאה. יש לך מן הבן. בן סורר ומורה. בן סורר ומורה, לא שומע בקולנו, כלום. פתאום בן קטן עושה מה שהוא עושה. כי אלה איש בן, אומרים, מה זה איש בן? הוא עדיין לא איש וגם לא בן. בן בר מצווה. עושה, שותה יין, אוכל בשר. והוא לא שומע להורים שלו. אז מה סוכלים אותו? סקילה. עדיף שיהיה זכאי, לא שיהיה בסוף. יגדל ויזהרוג אנשים. עד כדי כך. ואם המרחמים עליו, לא רוצים. בסוף הוא יגדל ויעשה מה שעושה. בסוף הוא יסכילו אותו. חד נשמת מוות, אותו אחד. יעשה בעיות. בואו נחשוב אותו. לכאורה הוא עשה איסור. התורה התירה לו. התורה התירה לו. זה לא עשה דבר של איסור נגד תורה. נו, למה הוא לא יתרומם לעצור? למה לא? יש דבר אחד, נדע, יש דבר אחד. אשר קדישנו במצוותיו. מצוות את האדם מקדשות. אתה עושה מצווה, אתה מתקדש. מצווה שהיא מצווה. בלי נגיעות. בלי בבעיה שאתה... נתקל בה. ולמה? אם לא ייתנו לך אותה, תיקח אותה באיסור. זה מצווה? זה מצווה בלי קדושה. אולי מצווה, בלי קדושה. אדם עם הכיפורים יכול לאכול, אם הוא חולה אנוש. תן לו. תן לו, אבל הוא חולה אנוש. והוא שוכב עם אינפוזיה. תן לו לאכול אינפוזיה. כשאתה עושה דבר, יוצא מכאן איסור עצום.
כדי להתקדש, להתקדש, להתרומם, להתגבר על מראה עיניים, להתגבר. לא אחרי, אתה מסתכל, הנה עכשיו אני גמרת לו. לא תצור אחרי לכם, נגמר, כבר אתה מאבד את הכל, עושה מצוות. בסוף תראה, הבן לא ישמע בקולך, למה? כי אתה לא שמעת בקול השם. יש, התורה אומרת סמוכים, תדע לך, מי שעושה את זה, סופו שהוא ישנא אותה, את אותה אחת. ישנא אותה. זה לא מצווה, זה נהפך לשנאה. נגמר, מה טוב, מה? זה בת ישראל? אתה מגייר גירים? מה קרה לך? אבל יותר מכך לשים לב טוב. כשאדם עושה מצווה, והוא חושב מחשבות זרות, ככה, דברים אחרים, לא, חושב מחשבות זרות. זה מצווה בבני קדושה. יש בהתקדשתם. יש ויטמינים שאדם מקבל. זה משפיע, אבל אם אתה מקבל ויטמינים. מתי זה? אתה עושה את המצווה בשלמות. אתה מתפלל עם כוונה, ברכת המזון בכוונה. סגולה לאריכות ימים. אריכות ימים. מי לא רוצה? אריכות ימים. סגולה לאריכות ימים. לא ראש השנה, לא כיפורים, אריכות ימים. לא אריכות ימים, אלא גם מציל מבעיות, ממוות. מה זה? איזה תיאום תן תרופת פלא? תרופת פלא, מציל ממוות. מה התרופת פלא? מהברכות. אדם איך מהברכות הוא ניצל. המקור הוא דוד המלך. בזמנו היו מלחמים. מתים 100 כל יום. מתים 100 כל יום. מתה, 100 מתים. תיקן מהברכות, פסקו מלמות. ועד עכשיו מה היה? לא ברכו 100. ברכו חלק. אבל למה לא, זה לא הגן באדם, רק 100? אז יש סיבות, מספרים. אבל למה? כשמברכים לי כמנה, אתה הגוף מקבל את המזון שלו. אני רעב שבח. גם ברכתי, גם ברכתי. כשאתה מברך בכוונה, אז אתה מתקדש. כתוב, צדיק אוכל לשובע נפשו. צדיק אוכל בשביל לברך. אוכל לשובע נפשו, בטח רשעים תחסר. יוצא מכאן כשהאדם לא רואה את הנולד. לא רואה את הנולד. זה לא חכם, זה הפוך. אם היה רואה, מה אני עושה עכשיו? מה, איפה אני הולך באבד? וכמה אנשים מאבדים את החיים שלהם על דברים שהם דמיוניים? על מה? ככה ראה, ככה סיפרו לו, בוגבן, יא עולם, מתלהב. זה חכם? רואה את הנולד? זה חכם. אנשים איבדו את העולם שלהם הרוחני. וזה אחד הסיבות, הנה. מי אדם שיכול... הוא היה צדיק גדול, הוא שמע, הוא שמע, הוא שמע. הוא שמע מה זה, מירס אישה, עזור בחזרה. אתה יודע מה זה אישה? בפה אתה לוקח אישה שמה, על מה? אני שמעת בהתחלה, זה מלחמה, מה שהכהן יודע, את הכרם, עד שתי יין, פה אתה לא משהו די יין, נסורר מורה, מה קרה לך? איי, כמה יכול לאבד את הקדושה, לרוקן את הקדושה מהתוכן של הפנימי. ומה עשה מיכלה? תראו פלא גדול. זה רק קטן פשוט, תראו לי דבר פלא. זה נקרא עבירה גורת עבירה. נקראת עבירה גורת עבירה. זה עבירה. אבל זה מצווה? זה מתוכן, זה עבירה. יש היום מכונית נקרא גורר, גורר. נוסע, נגרר. הוא נוסע שחרם כמה רכבים נגררים. שהם חומרים ביחד. זה מחובר, זה לא נגרר. זה נוסע לבד. צריך שיהיה מצווה עם קדושה. אתה מתפלל עם כוונה. אתה מכניס תוכן, אבל אתה עושה דברים עם כוונה שלך. זה לא זה. בסמיך למיד, התורה אומרת פלא גדול. אדם הולך בדרך, דבר פשוט, הולך בדרך. ורואה פתאום, כן ציפור, זה נקרא שלוח הקן. כי יקרה לפניך במקרה, במקרה. אתה הולך בדרך, רואה ציפור, רובצת על האפרוחים, כן? הבנים, אפרוחים, רובצת. מצווה שלא עולה כסף. במקרה, אתה הולך בשדה, באיזה מקום, אתה רואה, שלא חכן. מה שם כתוב מיד, אם אתה עושה את זה, מה יתבלך וערכת ימים. אגב, ערכות ימים נאמר בכבוד אב ואם, במצווה הכי קשה שיש, כבוד אב ואם. כבוד אב ואם, ערכות ימים. ופה,
לא היה נגמר, לא היה נגמר. מיד אחרי זה תבנה בית חדש. אתה עושה שלוח הכן, אתה בונה בית חדש. מה כאלה גגיך? ואחרי זה אתה ממשיך הלאה. יש לך עוד. תזרע. פרגת פשטים. תזכה לבית. לקרם, לבגדים. רש"י כתוב, למה יסמכו רבותיי? אם קיימת מצוות שלוח הכן, סופך לבנות בית חדש, מה סגולה, בלי משכנתה. בית חדש, יהיה לך. ותקיים מצוות מעקה, ותגיע לקרם בשדה. זה בגרים. רגע, אני לא מבין. איזה מצווה גורף מצווה, מה? קיים שלוח הכן, תראה. בוא נמד בתורה, בשבא הזה, העניין בתורה שלנו, שלוח הכן, רואה? רואה ציפור, רוכב את הרבץ, על אפרים. אתה משלח אותה, לא נוגע בה, מתקבל, בית, קרם, מה לא? איזה תוכן שזה? דרש אומר דבר אחד, למה אם אתה רואה שהיא רובצת על האפרוחים שלה, אתה לא נוגע בה, זה עוף מוגן, למה? מה הסיבה? לא. אתה צייד, לא? צייד רוצה, שיהיה לו צידה. הוא צד. הוא רוצה לצוד ציפורים, יונות, אפרוחים. פה לא. התורה אומרת, אל תיגע. תלה תשלח להם. אם תזכה, הם זה יום משיח, זוכים תשלח להם, ובפריסות. פה הרבה סגולות. מה? תקבל בית, בקרם, בבגדים, וגם משיח. מה התשובה? אומר המדרש, אותה ציפור, אותה יונה, שיעפה באוויר כל הזמן. הרי ציפורים עולם חי. הולכת, אה? עצים למעלה, לבטה. עולם הציפורים, דברים יפה. יש להקות של... מגיעים בכל מקום, קיץ וחורף. באותה ציפור מחליטה עכשיו, אני מושבטת. אני רוצה להביא ביצים לעולם, לדגור שבו אפרוחים לעולם, להביא חיים לעולם. אני מבטרת על החיים שלי האישיים, ציפור דרור, להסתובב, נושבת פה עכשיו להביא עוד חיים לעולם. היא, אותה ציפור, היא עוף מיוחד, היא ממשיכה להיות הלאה, להיות חיים ממשיכים. כדאות ציפור, תתבונה עליה, תתבונן, היא מוגנת, תלמד לעצמך מה זה חיים. לא זמניים, מה עושים הלאה? אני מבטר על הרגע הקטן שלי שנצח. הראשון, צל המלחמה, הסתכל על הרגע, על הרגע. עכשיו אני, איפה תואר, זה אני רואה, לא רואה כלום. זה כל העולם שלך? זה העולם שלך? פה אתה מסתכל על ציפור. אולי משה רבנו, לפני שנפטר, הגזרה עליו שיפטר מהעולם. הוא התחנן לשם, תשאיר אותי בעולם, תשאיר אותי פה חי. אמר לו, אולי כמו ציפור. אולי פה ציפור, תשאיר אותי. אני ציפור, אני אהיה ציפור. רגע אחד. משה רבנו, שהוא יודע בשמיים, יקבל את כל העולמות כולם. משה, אמת, משה רבנו. יהיה כמו ציפור פה. אז כל המסבירים לפירוש הוא כזה. מי שיראה אותי כאן כציפור, הוא יתחזק. הוא יתחזק. איך הציפור חיה? יש לי את הקדוש ברוך הוא, אז אני יכול להועיל כאן בעולם הזה. בשמיים, כמה שאני גדול, אני לא יכול להועיל לאחרים. יותר מכך. משה רצה כמו ציפור. תראה הציפור שהביאה ילדים לעולם היא מוגנת, כי הביאה חיים לעולם. ואם חיים לעולם ילמדו ממני. איזו חכם הרואה את הנולד. הרואה את הנולד, זה חכם. אם אדם הולך, רוצה... זה שידוך. שידוך, חתן. יש לו דברים שהוא בנה את עצמו כל הזמן, שתהיה ככה וככה, לירת שמיים וטובה ורצינית. הוא צודק. הוא נתקע למישהי שיש לה כסף. יש לה. היא אמרה לו שיש לה כספים וכו' וכו'. יש לה כסף הרבה בבנק. לא משנה אם זו חובה או זכות, אבל יש לה כסף. פתאום משתה, היא צדיקה, התורה שלה בקושי התפללת.
לא, אני, הביקשת כל הזמן שאחת שיהיה רצינית, אני תחזור בתשובה עוד כמה גלגולים. מה אותך מפעיל? מה? מה? הממון שיש לה? או צורה חיצונית שאתה חושב שזה אותך יבנה בחיים שלך? כי תצא למלחמה, תסתכל טוב, הכל דבר.

לא להיות תייר. למי מדובר פה? לכל עם ישראל, לצדיקים הגדולים יותר. למה? מראה עיניים לא בצורה נכונה, אתה יכול לאבד את הכל. לאבד את הכל, אין חוכמות. אפילו גדולי העולם, זה תורה אומרת לנו, זה לא שזה אנשים שיש להם בעיות, לא יודע מה. לכל אחד, שהתורה אומרת, בקריאת שמע כל יום, תדע לך, שמור את העיניים, אם לא, אתה לא פה. כן, לא פה. אני, היה פעם בחור ישיבה, כאילו 21 בערך, כן, היה לומד בפר חסידים. שם הייתה ישיבה בזמנו, ישיבה מאוד טובה, חשובה מאוד. אז הוא רצה לנסוע לחתונה, ביקש מהמשגיח רשות. הרב, יום שלישי, יש לי חתונה, של מי? למשפחה. בסדר. המשגיח אומר, סתם שאלה, שאלה קטנה, זה חתונה מעורבת, יהיו שם או שנפרדת? הוא לא רב, משפחה מעורבת. זה לא יהיה, לא יהיה מחיצה בכלל. נו, איך אתה נוסע לשם? משה אומר לו, פיילופיאן היה, איך אתה נוסע לכזה חתונה, לכזה מקום? איך? איך? אין הפרדה. כבוד הרב, אני את עצי מכיר טוב. מכיר את עצי טוב. אני מוגן. עליי לא השפיע כלום. לא, אני לומד בישיבה, לא ישפיע עליי, אם אני אראה מעורב, לא ישפיע עליי, מה? אבל הוא סומך עליי? אמרו לו, רב, תראה, אני זקן ב-75, 80 בערך, כן? עם עין אחת. אחד רואה, עין אחת לא רואה בה, כן? כשעובר דרך תל אביב, כשאני אומר בירושלים, לחיפה, דרך תל אביב, רק עובר, חכה באוטובוס, תחנה עולה, צריך שבועיים להתפלל לחזור שלי לפני הנסיעה. שבועיים להתפלל על מה שראיתי בטעויות בדרך. טעויות. ואתה יש לך עיניים שש שש כל אחד. שתי עיניים בורח בפריקות. ואתה אומר עליך, זה לא ישפיע. הוא עצר ככה, עשה לך, הרדימו אותך, הרדימו אותך לגמרי. אם אתה לא תטור אחרי לבבכם, ייתכן, ביתכן, שעל התביעות שדנו, מהם באת? למה אחרי בכזה כיוון? למה? זה לדעת, כן, כן. זה לדעת, חשבון נפש, אתה הולך למקום, תחשוב טוב, אתה נוסע בכביש, יש פה בדרך מסמירים, יש מקום שיש שם מאמורות, או שאתה נוסע רגיל. זה חשדה מים באת, וזה עבודה אדירה של האדם. אין חוכמות. יצרה זה התפקיד שלו, והוא רוצה אותך עם מצוות. אתה עושה מצווה בלי קדושה, כלום. לא מרימה אותך, לא מרימה אותך. רבותיי, יש גמרא. משה רבנו אמר לקדוש ברוך, ריבונו של העולם, עם ישראל חוטאים, עשו עגל, אדם חוטא. איך אני אומר להם דרך לכפרה? איך? איך? איך? נגמר? חדש. מלמד. כתוב בחז"ל, תפסו משה לשם בתפסו, אמר, אני מניחך, אני לא עוזב אותך עד שתאמר לי איך תלך לי כפרה, איך? אומרת הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא איתי ביחד, כן? מלמד, התעטף בטלית, קדוש ברוך הוא, כשליח ציבור, כן? ומשה שומע, ויבוא השם על פניו ויקרא. ויבוא השם על פניו ויקרא. מי קרא? קדוש ברוך הוא. אל רחום וחנון לכפיים, יג מידות. אמר לו, כשבניי יעשו כסדר הזה, רחום, חנון לכפיים, זה אני מוחה להם. יש כאן סוד גדול. סוד שאדם יכול לקבל מחילה כשהוא מתנהג כמו שם רצה. מה זה מידותיו? הוא רואה רחום, הוא חנון. מה הפשט? מה מונח בזה? מה מונח בזה? בורי עולם אנחנו נקראים אם כבנים כאבנים, אם כבנים כאבנים. עבד, עבד. אם אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אז עולם אחר, לא? אם כבנים. רחמנו. אל רחום וחנון. זאת אומרת, ברית כרותה

0: שיד מידות לא חוזרות ריקם. אם בן אדם הוא מרחם, מבטר לשני, בטרן, ערך כפיים, לא פשוט, אה? זה מועלם בעצמו אומר לנו, זה הדרך. השופט כל הארץ אומר, ככה תעשו. וזה ברית. אנחנו אומרים את המסעות, זכור לנו ברית לא זכור. בכור לנו ברית לא זכור. זכור לנו ברית. תזכור את הברית. זה ברית עם מועלם. אבל מה זה התעטף? מה זה התעטף כשזה הציבור? מה זה התעטף? אומר המערשה במקום, זה על פי הקבלה, הוא אומר, המערשה, פלא גדול. הוא אומר, זה, מה זה, מה להתעטף בטלית? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא ברא, איך ברא את האור שבעולם? הוא תיאור כסלמה. או תיאור כסלמה. התעטף בטלית לבנה, וזה האור של העולם. ברא את העולם. כתוב בטור, מעניין מאוד שתעטף בבוקר טלית. למה טלית תעטף בבוקר? כי זה העיטוף הראשון שהיה בעולם. אבל לחשוב טוב דקה קטנה. למה כאן, ביג מידות, רחום וחנון, צריכים להקדים עטף בטלית, שזה מרמז על בריאת העולם הראשונה, האור הראשון, למה? טיפה עמוק אבל מעניין. הגמרא אומרת, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. נפקדו, בראש השנה. עוד פעם, שרה אמנו, פקידה, רחל אמנו, חנה, למה ראש שנה, למה? ט"ו בשבט, מה חסר, מה? למה ראש שנה? מה מיוחד שנפקדו בראש שנה? מה? להתעבר זה. אומר הגאון לווילנה, לרחל וחנה ושרה, לא שהם נפקדו, לא יודעים רחם בכלל. לא שיש רחם, עקרות, אין רחם. אין. אין רחם. עכשיו, צריך ליצור יש מאין, אין, יש מאין. מכלום, יש מאין. יש סוד גדול, שבשך השנה כולה, מה שקרה בעבר, זה נשאר האור עדיין הרשים. את מצרים פסח זה לא פעם, זה חוזר עוד פעם, יש את, את הרוחניות, הניסים של מצרים. באים הזמן הזה. אחרי השבועות, מתן תורה. אותה כוח נשאר כל הזמן. בבריאת העולם, השם עשה יש מאין. לא היה כלום. מה היה בעולם? כלום. נכון? יש מאין. כדי ליצור יש מאין, מתי נוצר ראש שנה? לכן נפקדו שרה, רחל וחנה בראש שנה. כי זה הזמן שאדם בעולם יצר יש מאין. מה זה בעל תשובה? מה זה בעל תשובה? לא יש מאין? לא בן אדם. כבר בגיל, כן? היה בחצי עולם. היה במקומות אפלים ביותר שישנם. יש אפלים. וכל מיני בעיות כספיות, בעיות אחרות, לא כדי להזכיר אפילו. שקוע בממתת. והוא רוצה לחזור להתקרב. לא שייך. זה כמו אישה שאין לה רחם. מורה לא אומר לנו, אני מקבל אותו. איך? יג מידות. מה הקדמה? אתה בטלית. טלית הדותי, זה מראה על בריאת העולם בהתחלה. שברא עולם עם טלית לבנה, אור העילון הזה. וזה נשאר כל הזמן. לכן לבעלי תשובה זה כמו בריאה חדשה. אישה עקרה, הנה. אני בונה אותך חדש, אני בונה אותך חדש. כמו חכמנו, בעלי תשובה, המעלה שלהם גדולה, יותר מצדיקים מורים. מקום בעלי תשובה עומדים, בפשוט. מקום בעלי תשובה עומדים, צדיקים מורים, לא עומדים בפניהם, לא עומדים. לא עומדים בפניהם, למה? יש פה אור עליך, אתה נבראת עם אור העליון, אור של הטלית. איך דור? גדולת שמולה עד כיסא הכבוד. גדולת תשובה מגעת על כיסא הכבוד. עד כיסא הכבוד, כן, כיסא הכבוד. שם זה הנשמות של עם ישראל. גדולה תשובה, כי על פי הטבע, אין סיכוי. אתה מתחזק בזמן הזה של תשובה, זה כל הזמן. או זה כבר לכן, אתה מגיע לדרגה עצומה. הפלא הגדול, לכן, יג מידות, אדם שאומר לעצמו, אני עכשיו משתנה, רחום וחנון, ערך אפיים, כן? בטרן, אני בטרן. אוי אוי, כמה זה פשוט, פגעו בי ונתנו לי ועשית, ואני מבטר. כשאתה מבטר, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, שהוא גם בטרן. אין רחום וחנון. אתם כבנים. אתה כבנים, אתה בן שלי. אתה הולך בדרכי, אתה גם בטרן, כמוני. מי שבטרן, מי זה נקים כבנים, הוא בן שלי. הבן של השופט, אף קטגור לא צריך לשכנע. זה בן שלי. זה לא אתם פה, זה בן שלי. מה, איך הוא בן שלי? בטרן, השם בטרן גם כן. רגע אחד. אבל לא היית פה.
1: כן.
0: אגב, רואים מכאן, זה נראה מאוד מעניין, אבל כמה זה קשה לבטר. לכן השכר הוא גדול. קשה לבטר. אמר להם בורא עולם, אמר להם, אתה עכשיו רוצה זכות יום הדין, שהשם יהיה איתך יחד? תבטר. פגעו בך, זה סגולה לחוץ ימים. פגעו בך, ואתה שותק, זה סגולה למה שהשם יהיה איתך יחד יום הדין. זה פשוט? אין לנו מושג. כמה חיבור לבורא, למה? שאלה, פגעו בי, למה אני מבטר? למה? בוא נשאל שאלה, בסדר, אבל למה אני צריך לבטר? מי שחי באמונה שהכל מהקדוש ברוך הוא, מגיע משמיים, תתחבר אליו. אתה מתחבר לבורא עולם באמונה שלך שאתה לא מגיב בחזרה. יש בורא עולם בשמיים. אם ככה, אבל אני אטפל, אתה מוגן, יש לך ביטוח חיים. רבי לוין, היה אחד מגדול הדור היה. גדולי הדור היה. הבת של חתיים הרבי אלישי, היה גדול עולם היה. הוא היה בירושלים, בחור עני. הם הגיעו לארץ פה, מצב לא פשוט. יום החופה שלו, התחתן. סיפרה רבנית אשתו. אחרי החופה, ליום שישי, כי היו נוהגים לעשות חופה יום שישי כדי שגם צורכי שבת יהיו ביחד, לא לחסוך. אחרי החופה, בכל המזל טובה, כל הקהל נמצא וגומרים, אז החתן וכל הולכים, יש חדר יחוד לבד, כן? לבד. אז נוגעים שיביא לה משהו לבד, תן לה קלה, ככה. יכנסו לחדר, אומר לה, תראי, נוהגים להביא מתנה לקלה, את יודעת. יש לי מתנה להביא לך, מתנה מאוד טובה. לא כסף ולא זהב, לא שעון. אין לי את זה. יש לי מתנה מתאימה לכל החיים שלנו. לחורף, לקיץ, כל החיים. מתנה נשארת תמיד באיכות טובה, לא מחלידה. מה, מתנה התרגשה? אומר לה ככה, מדברת, איזה מתנה, אתה לא? הוא אומר לה, אני אדם בטרן. אני אבטר. מה, על מה תבטר? יש אוכל, אין אוכל. הבית לא, החולצה לא מגועצת. אני מבטר, אני מבטר, אני מבטיח לך. תיח לך. המתנה שיש לי אדם בטרן, בטרן. איזה מתנה? איזה מתנה? חתנתי לך רב בטרן. מה אמרה לו? חתני גם אני מבטרת לך. תגיע בלילה, לא תגיע בלילה. לא איך שהגעת מהשעה, איפה היית? לא! מכזה בית זה עם ישראל, גדולי עולם יצאו משם. גדולי עולם יצאו משם. אנחנו לא יודעים כמה הדבר הזה גדול. אם רבי חייא הוא בניו, רבי חייא, שהייתה אשתו עושה לו צרות. חמד הגמרא. עד שרבי אמר לו, רבי חייא, עד כאן, תגרש אותה, אם יש לך בעיה לכתובה, ניתן לך. תן כך הלוואה ותגמור. והוא אומר לו, את מי אני אגרש? על מי אתם מתכוון, כבוד הרב? למי? מה זה למי? אשתך, מה? אתה נראה תמיד בא עם חולצה לא מגויצת, נראה ככה, אין לך אישה מטפלת בך. חס ושלום. אותה? תגרש כבוד הרב? מזבח עליו ברית מות. מה טוב בה? תראו שיחה של תנאים. לא אנשים. מה טוב בה, תגיד לי? טוב בה? בוא דרף, שתהיה בריאה אשתי. דיין מספיק שמגיע על הכבוד, על שתי דברים. שמה? שאותנו מצילה מנחת. מצילה מנחת, אני יודע, הייתי רווק, זה ריק? נשוי, אני יודע, אני ברוך השם. לא דבר גדול. ושנית, כבוד הרב, יש לי ילדים, מי הביא אותם לעולם? איך? היא, בלילה, ביום, צרבות, הבטן ככה, כל הצורה, והיא הביא אותה לעולם. היא מגדלת את הבנים, היא מגדלת את הבנים שלנו. רגע, יש פה מהפך של חשיבה. רבי מסתכל, אתה בצרות, אתה נמצא בבעיה, תגרש. והוא אומר, הפוך, עושה מזה מהצרה צוהר. אור. טוב, אם הוא ככה רוצה, רוצה, הוא שמח. אותו רבי חייה ובניו, שהיה בטרן, בטרן ושמח. לא בטרן, אני בטרן לך, אני מסכן, לא. לא, לא בטרן. אין לי ברירה, אני שמח בביצור הזה. את הגמרא, כל ראש חודש היה עושה רבי תפילה. בואו לבאים, בואו לבאים ראש חודש. מי היה מגיע? אליהו הנביא. מגיע. אליהו הנביא מגיע. איזה עולם זה, מגיע. פעם הוא אחר. הגיע בתפילה קצת מאוחר טיפה. אחרי התפילה, זה גם פחד לשמוע את זה ככה, אה? רבינו הקדוש אומר לו, רבינו, שואל אליהו בוא, אליהו בוא לפה, רבי אליהו. כן, כן, כבוד הרמה, אליהו הנביא, השם מים בורד פה. למה יחרת היום לתפילה? מה זה, מאחרים? לא משגח בישיבה, כן? מה זה מאחרים? הוא אומר לו, איזו שיחה, אה? לא מרעיד, אה? אליהו הנביא בא, למה יחרת? כן, לא מאחרים. כבוד הרב, אני מתנצל. איפה היית? איחרתי, עמדתי במקום, איפה היית? הוא אומר, תראה, כבוד הרב, אני אגיד לך. הרב ראש חודש, אני נוסע תמיד לחברון. לא, אני נוסע, יורד לחברון, כן? הולך לעבור את הקדושים, את המכפלה. מראה לו, זה פעד. אבל אמרים לו, אני מעיר אותו לאט לאט, כן? מסדר את הזקן שלו. ככה טוב, מסדר אותו קצת. אברהם אבינו נשמח עמנו, אברהם? משכיב אותו בחזרה. גומר עם יצחק. זה גמרא מבהילה. גומר יצחק עם יעקב. אז זה לוקח לי קצת זמן, היום אברהם, יצחק, לקח זמן. אני מתנצל, יחרתי. הוא אומר, רגע אחד, למה אתה עושה אחד אחד? שהוא ביחד, תראו אותם ביחד. השכמה ביחד. שלושתם יחד, מה? יקומו ותזדרז יותר טוב. כבוד הרב, תדע לך, סוד גדול. אם שלושת האבות יקומו והתפללו, יבוא משיח. אין חוכמות, אין. אם שלושתם יתפללו, יבוא הגאולה, יבקשו בקדוש ברוך הוא, לא יעמוד שום דבר שמעכב. סוד, אה? שואל אותו, יש דוגמתן בעולם הזה? עוד פעם, יש בדור שלנו אנשים שיש להם כוח כמו אבות? לא, יש, כן, יש. מי אלה? מי אלה שהם כוח כמו אבות? מי? רבי חייא ובניו. חייא? רבי חייא? אותו חייא? כן, הוא. טוב, רבינו שמע את הדבר הזה, שמע את זה, הנה, נמצא לי עזור. חודש הבא, אמר להם רבותיי, אנחנו נעשה תפילה, נתכונן. מי השאלה הציבור? בגמרא, רבי חייא ובניו. 18 בשקט, כן? קמו עכשיו חזרת השץ, חוזר חזרה. אמר משיב ברוח, ובא הרוח, מוריד הגשם ואת המיטרה, כל מה שאומר, מתקיים, גמרנו. כולם מתכוננים, אה? עוד דקה יגיד מחיי המתים, בא גאולה. יבא שרעש, בשני נדרעש, בשני רגע. כל השעה במלאכים, בדשמל, מי גילה? או מי גילה את המשפחה? עוד דקה, התפללו. אני אמרתי להם, אתה אמרת להם? רוץ, תבטא להם. רוץ, תחוף עכשיו. מה עשה? ירד על המקום, אליהו הנביא, פן שמעו מחיי המתים, דמות דוב מאש, דוב מאש, תכנס באמצע, וברחו כולם. זה גמרא. דוגמת האבות, דוגמת שלושתם ביחד, איך זה? איך זה יכול להיות? איך ייתכן? מי שמבטר, בטרן, לא אומר, הנה, הוא חושב שאתה תגרש אותה. אין לך כלום, והוא אומר, הפוך, מעריך את מה שקבי יכול, אחרים מעורים שהיא מצערת אותו, הוא מעריך את זה, את הטוב שבה, זה אבות. כוח האבות, דבקות בשם. מה זה אבות? דבקות בשם. מתי דבקות בשם? שלא, שטב לך, אתה בוא עליו. כשקו יכול, אחרים רואים שאתה נמצא בצער הבתה, אומר את זה כמעלה גדולה מאוד, זה דבקות בשם. זה עם כבנים. פחד פחדים. אנחנו באים, לא מבטר. אתה מגיע ראש שנה, יום הכיפורים, נתנו לך עלייה, לא מתאימה לך, אתה כבר צועק ואתה כבר נהיה עולם אחר, או שאחת הרימון שהוא ציפה לו מתוק, אתה כבר לכל רימונים, שנהיה כרימון, והוא כועס. למה רימון לא מתוק? אני אומר לך בנת דברים, שנדע איפה האדם צריך להסתכל. אם אתה מבטר, יבטרו לך. זה דבקות בשם. יש עוד דבר אבל, עוד דבר. הגמרא אומרת, וזה פלא גדול, זה יום הדין, צריך לדעת, אלול ספה, צריך לחשוב על הדברים האלה טיפה. אל יוותר. אתה רוצה שבעולם יהיה איתך ביחד, אתה תשייך אליו כבנים, אתה הולך איתו אותו כיוון שלו, כמה יכול. אתה רוצה שהוא ירחם עליך, כי אתה בן שלו. אתה רוצה שירחם עלינו, תהיה כמוהו. השם, עם השם, הזוהר אומר שכל לילה הנשמה עולה למעלה את הבן אדם. אני לא רוצה לחזור אל הגוף הזה. הוא עושה בעיות. הגוף הזה עושה בעיות, צועק, לא יודע. לא רוצה לחזור אליו. לא רוצה לחזור אליו, כל לילה. לביתי, עוד יום אחד. עוד יום אחד. תיבטרי לו. עוד יום אחד, אני אומר לך, עוד יום אחד. תיבטרי לו. ביבה בחזרה. זאת אומרת, כשאתה הזוהר מביא סיפור, לדעת הדבר הזה, כמה זה דבר גדול? רשבי ורבי אלעזר הלכו בדרך. הולכים. לא בעיר, בחוץ לעיר. ורואים בן אדם שוכב על סלע של הר. סלע בסלע. שוכב, ככה אוויר טוב, יש עצים, ככה קצת. מרגיש אוויר קריר ונעים, הוא שוכב, ושואל. מסתכלים, זה ברחוק, מגיע נחש, זה זוהר, מגיע נחש, ומתקרב אליו, מתקרב אליו, ומסתכלים רגע אחד, נחש צפה פעם מגיע גדול, ועוד דקה מקיש אותו, איך שהוא מתקרב אליו, מההר למעלה, לכולו סתיים, התנתק איזה אבן, על הנחש, הראש שלו, ונחש מת, לא, ניצל. תסתכלי, פלא, אותו רגע, אותו שנייה. האדם מתעורר, טוב, חזר לעצמו, קם מהמקום ששכב, איכשהו קם מהמקום, הסלע הזה, הסלע התנתקה מההר ונפלה למטה. ניצל פעמיים. רגע אחד. בן אדם ניצל פעמיים, גם מהנחש שלא הקיש אותו, והוא יושן. וגם מהמקום ששכב, איך שכאן נפל, במקום הזה. באו אליו. פעלים. נו, מה הם אומרים? חיבקו אותו שוב עליכם, כן? תיבו אותו, אתה, מה אתה עושה במעשיך? יהודי פשוט. אולי אתה מצטנע. מקרא, קבלה, אני אדם פשוט. לא קבלה, וגם בקושי פשט. יהודי, זה... ראו שהוא אדם תמים. מה אתה עושה? יש פה אדם שניצל פעמיים, משנה הציל אותו פעמיים. מה אתה עושה? מה מעשה לך? מה אם תראו, אני יש דבר אחד, אני של הנהגה שלי, מאבא שלי, אני קיבלתי על הקבלה, בר מצווה, מי אני עושה את זה? מה הקבלה? מה בר מצווה? מה? משהו טוב. כל אדם שפוגע בי, אני אומר לו, אני מוחה לך, מחול לך, מחול לך. שישמע, לא ישמע, אני מוחה לך על המקום, פגע בי, העליב אותי. בבית ספר, אחר כך במקום לערים. מעלבים אותי, מחו לך, אני מוחה לך. בכל לילה, כשאני הולך לישון, אני אומר לעצמי, אם היה אדם ששכחתי למחול לו, אני מוחה לו. אני לא יושן בלילה, לא ביקשתי מחילה מכל מי שפגעתי בו. כתוב, חיבק אותו, אמר, אתה יותר גדול בספר צדיק. ספר צדיק, מחל על החיים שלו. יוסף מחל על החיים שלו. זה גם, זה מחל, זה הגודל שלו. ואתה מוחל לכולם. רגע, מה כתוב פה? בוא נחשוב טוב. אתה חי עם הגנה משמיים. השם מגן בעדך מהנחש, מהסלע, מהטבע שיכול, בתוך דקה הייתה לו פה. למה אתה מחלת על החיים? זה יד מידות, אל רחום וחנון. אתה יודע מה אתה עושה לעצמך? אתה חי עולם אחר, עולם אחר, עולם אחר. דוד המלך, ונשמע טוב, יוסף הצדיק, רחל, לא ויתרו? רחל ויתרה, כן, זה הסוד של רחל אמנו. גם החופה שלה, תקיד את השמלה לאחותך, ויתרה, לא דיברה כלום. זה רחל אמנו. היא נצח נצחים, היא רחל אמנו. לא יפגע בה. תמר, לא ביטרה? אני יהודה, אני מוכן להישרף גם כן. זה פחד פחדים, מוכן להישרף. לא יפגע בו. אני בטר את מה שעושה לי. יוסף הצדיק, לא ביטר לחיים שלו? ביטר. זה משיח ביוסף, משיח בדוד. סוד הגאולה של הנבחרים להיות האלה המנהיגים של הגאולה, מי שמבטר. כי זה כבר שמוכו בטר. אין לכם בחדמה. לכן כשאדם יודע, הוא רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, בוש העולם, אני בא לפניך ביום הדין, ואני רוצה זכויות, רוצה זכויות. כמה הדבר הזה גדול לוותר. אומרת הגמרא עוד דבר אחד. הגמרא אומרת, יש, אתה משפחה בירושלים. זה נקרא המשפחה מבית עלי. עלי, עלי הכהן, בנה והלכו בזה חלו הכי טובה, והשם נשבע שבועה. שבית עלי, כל משפחת עלי מפורסמת, השם ישמור, גיל 18, הם ומשמע ישראל, הולכים מהעולם. גיל 18. כל המשפחה, יודעים, עד גיל 18, אביי ורבא, בגמרא, אביי ורבא, בית עלי כד, הם היום בית עלי. כולם גיל 18 נפטרים. אביי, רבא עסק בתורה, חי עוד 22 שנה, חי עד גיל 40. עוד 22 שנה. אביי עסק תורה וחסד, חי 60 שנה. עד גיל 60. אומר הבן איש חי, פרש תורה רבי ירושלים בערב, הבן איש חי עליו השם כותב, למה? לא אומר ככה, עד גיל 18 זה הזמן שלהם, 18 לחיות, מגיע להם עד שיפטרו מהעולם. עסק בתורה? התורה היא 22 אותיות התורה, 20 אותיות, תוסיף 22 ל-18 זה 40. עסק בתורה, תורה 22 אותיות זה 40. ולמה עסק בחסד עוד 20 שנה? מה זה חסד? אתה רואה בן אדם, חסר לו משהו. אתה קונה מבילו. מרים סל עם מצרכים. אתה מרים את זה בידיים שלך 10 אצבעות, נכון? הולך ברגליים להביא לו עוד 10 אצבעות ברגליים. 20. 20 אצבעות. עוד 20 שנה הוא חי. אבא יגיד 60 שנה. למה? מה? יש גזירה. אז תורה היא מגנה ומצה. התורה, רבה חי 40 שנה, התורה מגינה, התורה היא מעל הטבע, מעל הכל. התורה, אבל למה חסד? עוד 20 שנה, כן. כשאתה עושה חסד, אתה דבק בקדוש ברוך הוא ביחד. ברב חסד. כשדבק בו יתברך, אז גם שבועה עם שבועה שלא יחיה, מתבטא לגמרי. בואו עליהם איתך ביחד. ברב חסד. אני לא אומר למה אני... כן, כן, תעשה. ואיך לעשות? ולפעמים, אני עושה גמלה קטנה, חסד אמיתי לעשות, רבותיי, זה לא צריכים ללכת באיזה ארגון גדול, להתנדב שם, זה חשוב גם כן, להתנדב, אם מישהו צריך משהו, ברור שצומות. יש חסד, איפה זה? בבית שלך. בבית שלך עם אשתך, עם ילדיך, שמה זה הדמות של החסד האמיתית, חסד האמיתי, שמה. כי אתה בשבילה הבעל הבית, ואתה יכול להגיד גם כן לא, ואין לה מה לדבר, אין לה מישהו אחר, אתה. פעם סיפור היה איזה אברך חשוב, היה מגיע לכולל שלו, במקום שעה 9, רבע לעשר קבוע, מגיע הכולל רבע לעשר, מגיע. הרב קורא לו בו, מנחם בו. הכל, שעה תשע, הכל הבאים, תברך טוב, שעה תשע, באים כולם. אתה גאה, אבל העשר אתה מגיע, סתם, מה סיבה? הוא פה דרב, איך את האמת? יש משפחה, יש לה הרבה ילדים, ברוך השם, 10 ילדים. והאישה מאוד קשה לה שם לתפקד איתם, ואני עוזר לה, הולך אליהם לבית, עוזר להם לילדים האוכל, למוטרה שולח אותם. מה, באמת? קרא לראש, בוא תשמע, תשמע. תשמע, צדיק, צדיק, צדיק. אז הוא אומר שיש משפחה שהוא הולך ועוזר לאישה שהיא מזכירה מתמוטטת עם הילדים, עם... כן? וגם לא רק זה, גם מיכה כספית כל חודש. מה, מה באמת? אוי, איזה גדול לתוך זה. תן לנו ברכה. מה זה, באמת? כל יום, כל יום? כן, כל יום אני עושה את זה. מעניין, אמרו לו, מי תרצה משפחה הנפלאה שאתה עוזר להם? אולי אנחנו גם משתתף בעזרה הזאת. אומר להם, זו אשתי בבית. אשתך בבית. מה קרה? מה קרה פתאום? מה נשתנה אם זה השכנה או אשתך? היא לא צריכה את העזרה שאתה עוזר לה בצורה. לא מלאכל הכל, אלא ברעיון. ברעיון? כן, את מי, למי אתה מתנדב? שם זו העזרה אמיתית, והפוך. שם אתה חושב שדורש לך דרישות לא נכונות, תשתוק. זה שיא החסד. שיא החסד שמה. כי היא תלויה בך. היא תלויה בך. העולם שלה, כשאתה נותן לה משהו, תן לי את זה בצורה נכונה, לא בצורה של כפייה, תברח למי שתבקש, כל אחד עם העולם שלו. אין לנו מושג חסד בבית. יש אדם שיעשה חסד עם כולם. היה פעם בחוץ, בישיבת לקבוד, חוץ על הישיבה חשובה גדולה מאוד, לקבוד. שמע, איזה 7,000 תלמידים. ישיבה ענקית, ענקית, ענקית, ענקית. ושמה, אחד האברכים, שלומד כל הזמן, אברך חשוב, לומד כל הזמן. פעם קראו לו, הרבנים, אמרו לו, שמואל, הרב שמואל, תשמע, החלטנו שאתה כבר בן 30, 20-30, כן? אתה מתאים להיות בישיבה מהצוות. מה להיות? זה לא פשוט, זה היה שם, קראו לו כל הרבנים, לקבוד. תהיה מישיב. מה זה מישיב? הרי הצהריים, אם יש שאלות, יבואו רבנים, יבואו אליך, הבריחים. תענה להם את הגמרת, שאלות, תשובות. אחר כך נראה, תהיה בגיל שיעור, אבל תהיה מישיב. לפסח. על פסח אתה תהיה מישיב. הוא בא לבית, אמר אשתו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מה? בעלך קיבל משרה, מי ישיב בישיבה? מי ישיב? טוב, ברוך השם, שמחה. הלך כאן למעיל ארוך, לא קצר. מעיל ארוך, מעיל רבנים, שיתאים, לא מי ישיב בישיבה. קנה לעצמו הכל, הכל. והוא ראה את זה, מה שיפה מאוד. מה, תראי דבר אחד, אני אגיד לך, עכשיו אני, עכשיו עולם חדש. מה הבעיה? עד עכשיו הייתי כל בוקר בבית נמצא, תפשיב לך כל הישיבה, הולך לישיבה, היה פה פח השפעה, מרים אותו, עולה למטה. עכשיו אין דבר כזה, לא כבוד, אני מישיב. אני לא ארים את זה, את ההשפעה מהבית. אני אומר את האמת, עד כאן. אני מישיב בישיבה, מעיל ארוך. אני לא כבוד שאת ההשפעה אני ארים. זה לא כבוד של התורה. מודיע לך. בבוקר מחר, תתכוני את, אני הולך כרגיל, עם הכל, עם המעיל המגועץ, את תסדרים את זה. עם מי תדבר? עם מי? מה זה, לא יכול, יש ילדים קטנים, ילד בית. שלוש קומות הרדת, היא לא יכולה. אין לי מי לדבר, המשיב. אחר המשיח של הישיבה המשגיח, היה המשיח פורסן. אומרת, כבוד הרב, מה, כן, מה הבעיה? קיבל משרה בישיבה. כן? נו, ברוך השם ישמח. אבל הוא אומר לי שהוא, בגלל המשרה שלו, הוא לא יכול לקחת את ה... לעזור לי בבוקר מהאשפה. אני אסדר את זה, אומר לה. אל תדאגי, יהיה מסודר. טוב. על הבוקר, רבע לתשע, עוד המשיב שנמצא בבית. תקעות בדלת. מי מגיע? זקן, ראש הישיבה. אז משגיח, מגיע. מה קרה? שלום עליכם, הוא שואף. הוא אומר, כן, כן. איפה נמצא האשפה פה? איפה אפשר לקחת את האשפה? אני רוצה לעזור. איפה נמצא את האשפה? תעזור, תעזור. אותו מישיב קיבל מישיב. קיבל מישיב. אתה חושב על חשבון הבית? לא, לא, לא, לא. רבותיי, שתי דברים של החיים שלנו הנפלאים. יסודים בימי הדין נפרד. לא אגיד אשתו חקיית אחרי כיפור, אנחנו נסלר אחר כך, אבל בסדר הדעת, אני מבטיח הבטחה עד כל החיים. תיבטר, תתחבר אליו לברך, עם כבנים, עם כבנים, עם כבנים, רחמנו. ברית חרותה שלה, לא יושבת ריקם, לא חוזר ריקם, ברית חרותה, ברית. אנחנו אומרים בסעוד סכום היום ברית של עשרה, זה חורלן היום ברית של עשרה. מה זה ברית? אלה חום וחם, רב חסד. כמה צריכים את זה ליישם, לחשוב? תיבטר בחסד. חסד לעזרה, חסד עם השכן, עם הילדים שלך, עם החיוך שלך, עם ההבנה שלך, עם הנתינה שלך. זה רבותה, ככה באים, יתחבר לך משהו, אם זה עם כבנים. עם כבנים זה משהו אחר, אבל עם כבנים, אתה רוצה, בין לשם, לך בדרכיו. אז עלינו היום. יש מצוות שאין בהם קדושה. יוצא מלחמה, פוגם בעיניים שלו, זה מצווה, נקרא לי שלה, אבל לא, זה בדיוק קדושה. סופך להיות בן סורר ומורה, על הסוף. והשני רואה כן ציפור, שהציפור מבטאת על החיים שלה, דוגרת על הפרחים. היא מבטרת כדי להביא בריאה לעולם, ריחות הימים שנים. זה הפירושו. דע מאין אתה הולך, דע מאין אתה הולך, איפה אתה הולך. בהליכה שלך למה אתה רואה בעצמך. וזה עיקר האדם. יהיה רצון שנזכן לעשה רצונו כרצונו, לא בלבב שלם, נזכן לגאולה שלמה, וכן יהיה רצון ולומר אמן.
1: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב, מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחב.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000 ערב טוב לכל הקהל הקדוש. אנחנו נמצאים ערב ראש השנה, אז אנחנו נרצה היום לדבר על קטע מהתפילות של ראש השנה. הקטע זה הפתיחה, הפתיחה שאנחנו איתה נכנסים לאווירה של ראש השנה. זה מתחיל בפיוט אחות קטנה תפילותיה, עורכה ועונה תהילותיה, אל נא רפא נא לה למחלותיה, תכלה שנה וקללותיה. כן, ידוע מוכר, ואנחנו היום ננסה להסביר את זה עד כמה שיהיה אפשר כפי דרכנו. שימו לב למילים אחות קטנה תפילותיה. אחות קטנה, זה הולך עלינו. אנחנו באים ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו עם ישראל נקראים אחות קטנה. אנחנו קטנים. למה אתה אוחז שאתה קטן? מול האמריקאים? תשמע, האמריקאים, הסינים, מיליארדים, מיליונים, אנחנו, מה אנחנו? 9 מיליון, כמה אנחנו? 10 מיליון. זה הסיבה. למה אנחנו נקראים אחות קטנה? קטנה שמקטינה את עצמה. עם ישראל, הייחודיות שלהם, המיוחדות שבהם, זה הענווה והשפלות. זה המיוחדות שבנו. אחות קטנה. להקטין את עצמך, לראות את מה אנו מחיינו. עם זה אתה נכנס לראש השנה. איזה כניסה, איזה מתיקות. תראו, המילה הראשונה, אחות קטנה. אחות זה חיבור. לאחות את הקרעים, אחות, חיבור. החיבור שלנו לבורא עולם ולכל יהודי ויהודי זה מהכרת הקטנה. מהכרה הזאת שאני קטן. אין חיבור אצל מי שאוחז שהוא גדול. אם אתה גדול, אז אתה מסתדר לבד. יש לך יכולות. אתה גדול. אז אתה לא מאוחה, אתה לא מחובר לאף אחד, כי אתה לא צריך אף אחד. ככל שאדם חי ומכיר בקטנותו, בשפלותו, בחסרונות שלו, ככה הוא יותר מחובר לבריות. אני זקוק לכם, אני צריך אתכם. ככה הוא יותר מחובר לבורא עולם. אבא, אני לא יכול בלעדיך. בורא עולם, אל תעזב אותי, אני חייב את העזרה שלך. אחות קטנה. החיבור, האיחוי, על ידי זה שאתה מכיר שפלות. אישה שלא מכירה שפלות, אוחזת מעצמה שהיא והיא והיא. אתה זכית שקיבלת אותי. תגיד תודה שלקחתי אותך. כל מיני מילים כאלה. מי אתה? אתה יודע איזה משפחה אני? אתה יודע איזה חכמה אני? אתה יודע איזה אני מפרנסת ואני מסתדרת בלעדיך? או, וואה. אין חיבור שמה. היא לא קטנה. אז אין אחות, אין איחוי, היא לא צריכה אותך. הצורך הוא זה שגורם לחיבור. למשל, קחו תלמיד ורב. אם יש תלמיד בישיבה, לומד את הסוגיה והוא מרגיש שהוא יודע אותה, מבין אותה, כן, אני יודע מה כתוב כאן ואני מבין מה כתוב כאן. אז הוא ייגש לרב שלו? אין לי מה, אין לי מה לגשת לרב. אני יודע הכל. אבל תלמיד מתקשה בסוגיה. לא מצליח להבין מה כתוב, לא מסתדר לו עם הסוגיה הקודמת. הכל הפוך אצלו שמה. אז הוא אומר, טוב, בוא ניגש לרב שיסביר לי, שיעשה לי סדר. יוצא שמה גרם לתלמיד לגשת לרב? החיסרון היא הידיעה. המינוס הוא זה שגורם לחיבור. אבל אם אתה בפלוס, אתה יודע ואתה מבין ואתה... אז אתה לא תיגש לרב שלך. אז ככה אנחנו מתחילים את ראש השנה, אבל אני חושב שכתוב כאן עומק נוסף. אחות קטנה תפילותיה. פה כתוב עוד נקודה עמוקה. למה האחות הזאת אוחזת שהיא קטנה? למה היא אוחזת? אני קטנה, אני שפלה, למה? מה קרה לאחות הזאת? התשובה היא תפילותיה. בורא עולם, תראה איפה אני נמצא, מה קורה איתי? אני אוחז שזה התפילות שלי. אני אוהז שאני מתפלל. במקום להכיר שזה השם שפתיי תפתח, זה לא אני, זה אתה פותח לי את הפה, זה אתה מתפלל דרכי. אני אוהזת, אומרת האחות קטנה, תפילותיה. זה התפילות שלי. לכן אני קטנה. היא מכירה בעובדה שהיא לוקחת את התפילות לעצמה, מייחסת אותם לעצמה, ולכן היא אומרת, אני קטנה. כמו שהזוהר אומר, מן דאי הוא זער, אי הוא רב, ומן דאי הוא רב, אי הוא זער. מי שמגדיל את עצמו, תפילותיה, תפילות שלי, אני מתפלל. אדם שמתפלל בראש השנה, רוצה שהתפילות שלו יעשו משהו, שהוא מתפלל שזה יפעל בשביל כל השנה, אדוני, זה יומיים שהם, זה תוכנית לכל השנה, היומיים האלה של ראש השנה. אתה רוצה שזה יעשה משהו? אתה צריך להכיר שזה לא אתה מתפלל, שזה השם. אבל כדי להגיע להכרה שזה השם מתפלל, אתה קודם כל צריך להכיר שאתה אוחז שאתה מתפלל. אחות קטנה תפילותיה, קודם כל תודה שאתה כן אוחז שזה התפילות שלך. אני מתפלל, וזה גאווה, ולכן זה אחות קטנה. הפוך, זה הכי חיובי, היא מודה. היא באה לבורא עולם בראש השנה ואומרת לו, בורא עולם, איזה קטנה אני. למה את קטנה? כי אני מודה שאני כולי גאווה. מה את מתגאה? תפילותיה, שזה התפילות שלי. זה עצמו, שאתה בא ככה לבורא עולם בראש השנה. אתה בא אליו, אבא, אני בעל גאווה, תרחם עליי. אם אתה בא לבורא עולם, ואני ענב, השפל, הכלומניק, לא נכון. אתה צריך לבוא קטן. מה זה קטן? שאתה אוחז, שאתה גדול. מי שאוחז שהוא גדול, הוא קטן. אבל זה מה שאני אוחז, שאני גדול. ומה אני גדול? תפילותיה. היא אוחזת שהתפילות הן תפילותיה. עוד מעט נראה, שאחרי שהיא מודה בזה שזה התפילות שלה, עכשיו היא מתחילה לעשות עבודה עם עצמה. מה עבודה? עורכה ועונה תהילותיה. אז עכשיו היא באה ואומרת, בורא עולם, עורכה ועונה. אתם יודעים מה זה עורכה ועונה? עורך. עורך. מישהו עורך ספרים. מה זה לערוך ספר? אתה לא המחבר. אתה לא המחבר. לא אתה כתבת את החידושים. לא כתבת את המאמרים. אתה רק העורך. מסדר פה שם סידורים. עורכה. בורא עולם, עד היום חשבנו שזה תפילותיה, זהו. עכשיו אנחנו רוצים להגיד לך, בורא עולם, אנחנו רק עורכים. זה התפילות שאתה נותן לנו. המילים שאתה כתבת, המילים שאתה אמרת, הכל אתה, בורא עולם. אנחנו בסך הכל עורכים את זה. איך אנחנו אומרים בסדר העבודה? אערוך מדברי דתי. אני רק עורך, העורך הוא לא מחבר. אתה לא מחבר, אתה לא בעל החידושים, אתה לא בעל המאמרים, אתה רק מתקן טעויות כתיב, ניקוד, משהו שם, שם פסיקים. זה מה שאתה בא להגיד. עד עכשיו אנחנו באנו, חשבנו שזה תפילותיה. עכשיו בורא עולם אנחנו רק מבינים שאנחנו רק עורכים. עורכה! ולא רק עורכה, אלא ועונה. אתם יודעים מה זה ועונה? בורא עולם, זה אתה מתפלל, אנחנו רק עונים לך. זה אתה. זה כמו שיש שליח ציבור, נכון? אז זה אומר, יתגדל ויתקדש מרבה, וכולם עונים, עונים. אמן, אמן, אנחנו מסכימים איתך. בורא עולם, אנחנו רק עונים, זה אתה מתפלל, אנחנו בסך הכל רק עונים. כשאני הייתי בישיבה, למדתי בישיבה אשכנזית. היינו 80 חבר'ה אשכנזים, תימני אחד ועוד איזה 3-4 ספרדים. התימני אחד היה אני. והחלטתי שהגיע הזמן לגייר. שגם הם יזכו. לא ייתכן שעם ישראל יהיה מצומצם לעדת תימן. צריך לגייר את שאר העדות. אז החלטתי ללמד אותם שירה בתימנית. אבל הם לא יודעים שירה בתימנית. אז אמרתי להם, אתם רק תענו לי. אני אשיר. אתם תענו. מה תענו? אז לימדתי אותם, תענו לי. אהווי. אהווי. כל האשכנזים התחילו לעשות לי אהווי. זה לא בעיה, גם אשכנזים בתור התחלה, טבילה, טבילה ראשונה, הם יוצאים מדי חובה. ואז לימדתי אותם את השיר, המלל שיר.

אהוי. אז אני שר אמר ליל שיר ותושבוך אות לאלי, ו-80 אשכנזים עונים אהוי. הראש ישיבה נכנס, הרב קולודצקי, שומע את החבר'ה האשכנזים עושים לו אהוי. הייתי מבלבל. מה אתה עושה לי? במקום שאתה תתחבר למסר, אתה מחבר לי אותם לסגנון שלך. הם למדו ככה, רק עונים, טענו. את השיר אני אשיר, אתם טענו לי מה שאמרתי לכם, וככה זה הגיע למצב שכל מסיבה בישיבה, אין מסיבה בישיבה בלי שיר בתימנית. זה התחיל עם המלל שיר, אהבה תדסו, יא הזלי, איה לבחן, אם ננעלו. החבר'ה יצאו משם אחרי 5 שנים של עבודה, וקיים בדיוואן. לא יאומן, 80 חבר'ה אשכנזים בקיים בשירה תימנית, מה שתימני לא בקי. אבל זה התחיל בזה שהם ענו. הם לא שרו, הם רק היו צריכים לענות לי. אומרת האחות קטנה, עורכה ועונה. בורא עולם, אנחנו רק העורכים. אתה המחבר ועונה. אתה זה שמתפלל, לא אנחנו. אנחנו רק עונים לך. מי שעונה הוא לא המשורר. אנחנו רק העונים, אתה המשורר, אתה החזן, לא אנחנו. עורכה ועונה תהילותיה. זה התהילה שלך. כשאתה מבין שאתה לא המתפלל, שאתה לא החזן הראשי, התוקע הבלעדי, לא. אתה רק העורך, אתה רק עונה. השם הוא החזן, השם הוא המשורר, כמו שאנחנו אומרים, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. לא אתה, זה אלוקים, זה השם נמצא בקול של השופר, לא אתה. זה תהילותיה, זה התהילה שלך. מה אפשר להלל? כשבן אדם, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. במה אפשר להתהלל? בזה שאתה אומר שזה לא אתה. בהכרה הזאת, אבא, זה לא אני, זה אתה, בזה אתה יכול להתהלל. שהבנתי שזה לא אני, זה הבורא עולם עושה את הכל דרכי. אורחה ועונה תהילותיה. זה התהילות שלה. ועכשיו מה רוצה האחות הקטנה הזאת? קל נא, רפא נא למחלותיה. בורא עולם, אנחנו מבקשים רפואה למחלות שלנו. על איזה מחלות מדברים פה? על המחלה הידועה? על הקורונה?

המידות הרעות של הבן אדם. לחץ, עצבות, קנאה, קנאה, קנאה, יואו. הקנאה, אולי לא מדברים עליה הרבה, אבל היא שורצת היום בכל חור. הכל, הלימודים, הבתי ספר, הישיבות בנויים על תחרותיות. כמה אתה קיבלת במבחן? כמה אתה קיבלת? איזה ישיבה אתה לומד? אתה בפונוביץ', ואיפה אתה? אני בחברון, ואיפה אתה? כל אחד אומר לך ישיבה יותר מפוצצת, ואז הוא נחשב. מה זה? תחרותיות. מה זה קינה? תראה איפה הוא נמצא ותראה איפה אני. זה בנוי על תחרותיות, על השוואות. מה יש להם? מה יש לי? מה יש לה? מה יש לי? מה אין להם? מה יש לי שאין להם? מה אין להם ש... כל הזמן תחרות, תחרות, תחרות. שיגעון, שיגעון. שני אחיות יכולות להתחתן, שני אחיות. ילדות של אותו אבא ואימא. יואו, יש לה כבר שלושה ילדים. לי יש רק אחד. זה החותך, מה קרה לך? לא, אבל היא צעירה ממני, עקפה אותי. מה יכולה לעשות שבורא עולם מביא לה שלושה ילדים? לא, איך היא עקפה אותי? יש לה כבר שלושה ולי יש רק אחד. אבל זה החותך. כן, הקנאה יכולה להיות בתוך הבית עצמו, בין האחים, ושלא לדבר אחרי המאה ועשרים של האבא. כמה אתה קיבלת בירושה, וכמה הוא קיבל בירושה, ובוא נשחט אחד את השני על הירושה הזאת. זה לא מחלה? זה מחלה בסדר? זה מצוין, אה? היא אוכלת כל חלקה טובה, הקנאה הזאת. ואיזה טעות עושים ההורים שאחרי המאה ועשרים משאירים צוואה, לבן הגדול שלי תתנו שם, לבת הקטנה תביאו שם, לשאר האחים תביאו ממה שנשאר בבנק. למה? למה? שווה בשווה. שלא יהיה מחלוקת. למה לזרוע מחלוקת? לא הוא טיפל בי יותר מכולם, לכן הוא יקבל את הבית. אתם לא טיפלתם בי כמו שהוא, לכן אתם תקבלו את העצים והפירות והתפוזים. ככה? ואז הם אומרים, בוא, בוא, בוא, יאללה. קדימה, משפטים. קדימה, בדץ, בגץ. קדימה, בוא. יאללה. כל נער איפה נע למחלותיה. המחלות, זה לא רק המחלות שאנחנו מכירים בבית חולים שהיא באה. לא. יש בתי חולים שאנחנו לא מכירים בכלל. בית חולים כעס, בית חולים קנאה, בית חולים עצבות, בית חולים מסכנות. אתם יודעים, שמעתם פעם על בית חולים כזה, מסכנות? יש כזה בית חולים. יש אנשים שזה הכיף, זה הכיף שלהם להרגיש מסכנים. יואו, זה תענוג שאי אפשר לתאר אותו. הם מתקרבלים ברחמים העצמיים שלהם על עצמם. אני מסכן. כל החיים שלי רק סבלתי. ככה אתה תשמע אותם שעבדו עליו ולקחו לו. ולא הלך לי, והילדים שלי לא כיבדו אותי, והאישה לא התייחסה אליי. וככה הוא יספר לך, הוא לא יגמור גם, כמה הוא מסכן, כמה הוא קורבן, וכמה החיים האלה אכלו אותו ורמסו אותו, ושהוא חתיכת מסכן, ורבושר קרא לזה להתמתק על המסכנות. זה מתיקות. יש סוכר בהתחלה. יש כמו סוכר ששמים לך על המסכנות הזאת, והסוכר הזה מפתה אותך להיכנס למערבולת המסכנות.

0: המסכנות הזאת, אבל כשאתה נכנס לבפנים, זה צייה וצל מוות. זה אבדון שאין כדוגמתו שם, בפנים חושך מוחלט. וואי וואי, כל נער רפא נא למחלותיה. איזה מחלות. אנשים חושבים שמחלותיה זה לחץ דם גבוה, זה סקרת נעורים. לא, זה מחלות. זה לא מחלותיה. זה לא הנושא. הרב בן ציון אבא שאול אומר, למה אומרים בתפילת 18, רפאנו השם ונרפא, הושיענו ונבשע. אם כבר אמרת רפאנו השם ונרפא, יופי, למה צריך עוד ישועה? אחרי הרפואה, רפאנו השם ונרפא, יופי. מה, צריך עוד ישועה אחרי הרפואה? שואל הרב בן ציון, איזה ישועה אדם צריך אחרי שהוא יתרפא? אז בינינו, כן, בינינו, ברפואה של היום, גם הרפואה שהתרפאת לפי התרופות של היום, זה לא רפואה אמיתית. אקמול, כן, יש לאדם כאב ראש, לוקח אקמול, נגמר הכאב ראש. מה, התרפאת? אתה מרגיש בריא, אתה ממשיך הלאה, הולך לעבודה, מחייך, הכל כרגיל. אבל זה לא נכון, זה לא רפואה אמיתית. למה? האקמול רק מפזר את ההפגנה. הוא לוקח את כל החיידקים, מפזר אותם בכל הגוף, מעיף אותם. אבל הם נשארו בתוך הגוף. אז ברפואה של היום זה לא כזה קשה הקושייה הזאת. כי גם אחרי הרפואה, כן? כל כדור שנותנים לבן אדם, נותנים לך כדור לכבד, אבל הוא פוגע בכליות. נותנים לך כדור לכליות, כן, אבל זה מחליש את הלב. אז אחרי כל רפואה אתה צריך ישועה לעבר שזה פגע בו. מכירים את זה או ש... שמעתם על זה או ש... אלה שלוקחים לפצעי בגרות את הכדורים נגד פצעי בגרות, זה ידוע, זה פוגע להם בכבד. הוא הועיל לו לפצעי בגרות ופוגע בכבד. נו, אז אתה מבין שצריך ישועה אחרי הרפואה? אז זה פשוט. הרב בן ציון אבא שאול אמר, רפאנו השם ונרפא. אבל מה הביא את המחלה? המידות הרעות, הכעס, העצבים, הלחץ של יום שישי, הלחץ ערב חג, לחץ ערב ראש השנה, לחץ, לחץ את לחצנו, אה? לחץ. אז רפאנו השם ונרפא, יפה מאוד, אבל מה הביא את המחלות? הלחץ, העצבים, המידות הרעות, אז הושיענו ונבשע מהמידות שהביאו את המחלה. זה הרב בן ציון. ועכשיו אנחנו מגיעים לקטע האחרון של הבית הראשון. תכלה שנה וקללותיה. זה בכלל, בכלל לא מובן. מה זאת אומרת תכלה שנה וקללותיה? נו, זה ברור שאם גזרו שבשנת תשפ"ה היה דיון בראש השנה, מה יהיה בשנת תשפ"ה, אז זה נקבע בראש השנה. בראש השנה תשפ"ו יש דיון חדש מה יהיה בתשפ"ו. זה דיון חדש. אז למה אתה אומר תכלה שנה וקללותיה? פשיטה. ברור שכשהשנה תכלה, תכלה היא וקללותיה, כי בראש השנה החדש שעכשיו מגיע, מתחיל דיון חדש. מה ואמינה שהשנה תכלה וקללותיה ימשיכו? הרי... מה שנגזר, נגזר לשנה בלבד. ראש השנה זה דיון חדש. זה בית דין חדש. פותחים ספרים, בינוניים, רשעים, צדיקים, זהו. זה דיון חדש השנה, מה היה איתך השנה שעברה. אז מה זה תכלה שנה וקללותיה? זה לא תכלה שנה שיגמר תשפ"ה, ועם תשפ"ה ייגמרו הקללות. זה ברור שזה ייגמר. תכלה שנה, הכוונה היא ההנהגות שהיו לנו השנה. מה גורם לקללות? מה הסברנו? מה גורם לכל הקללות? מה? ההנהגות, המידות. תכלה שנה, הכוונה היא שהשנה, ההתנהגות, הסגנון, הדפוס חיים העקום שלנו, שזה יכלה, וממילא לא יכלו הכללות. אבל אם הסגנון שלנו שהיה לנו שנה שעברה ימשיך לשנה הבאה, אז גם הכללות שנגזרו עלינו שנה שעברה ימשיכו הלאה. כי הכללות תלויות בהתנהגות שלנו. ואם ההתנהגות שלנו לא תשתנה, גם הכללות לא ישתנו. זה אותו דבר. זה בא בגלל זה. אז תכלה שנה, לא הכוונה שתיגמר שנת תשפ"ה בלוח השנתי. תכלה שנה זה בקשה. בורא עולם, תזכה אותי שההנהגות המקולקלות, המעוותות שהיו לי השנה, יכלו. ממילא, יכלו הכללות. לא תשתנה ההתנהגות, לא ישתנו הכללות. כלפי מה הדברים אמורים? מה אני מתכוון? מה הסיפור? בואו תשמעו טוב. העולם בטבע שלו חי שיש גדולים ויש קטנים. ככה העולם נראה. העשירים חושבים שהם במעלה יותר מהעניים. אם אתה עשיר, אז אתה מרגיש שאתה שווה יותר מעני. כן, ככה? ככה מרגישים או לא? אם אתה אשכנזי, אז הרבה אשכנזים מרגישים שהם שווים הרבה יותר מספרדים. ואם אתה בתור ספרדי תבוא לסמינר עם הבת שלך, וישאלו אותך, כן, מה השם משפחה? סמינר אשכנזי. אתה אומר, קוראים לי פרטוש. פרטוש? אוה. זה בעיה. למה זה בעיה? אנחנו יכולים לקבל אותך מקסימום עם פומרנצ'יק. לא פרטוש. פרטוש זה לא מסתדר. למה? כי מה אתה? אתה פרטוש, אנחנו משהו אחר, אנחנו ורנר. אוקיי, מובן? הם חושבים שמישהו עדה מסוימת הוא יותר מהעדה השנייה. יש כאלה שחושבים שאם הוא תלמיד חכם והשני עם הארץ, אז אני יותר ממך, אני שווה יותר ממך כי אני תלמיד חכם. יש כאלה שחושבים שאם הוא גבר והיא אישה, אז בתור גבר אני יותר ממך כי אני גבר. יש כאלה שחושבים שאם אנחנו הורים ואתם ילדים, אז אנחנו ההורים שווים יותר מהילדים. ועמך כולם צדיקים. ועמך כולם. כולם שווים אצל הבורא עולם. אתה שווה רק בגלל דבר אחד. שאתה הבן של בורא עולם. אתה לא יותר מאשתך. אשתך לא יותר ממך. גם אם אתה תלמיד חכם, אתה לא שווה יותר מהעם הארץ. שניכם הבנים של השם. כל המעלות שיש לך, לא שלך, זה הרחמים של השם. כולנו יהודים, זה לא משנה איזה עדה אתה. כולנו בני איש אחד נחנו. וזה לא משנה דתי, לא דתי, כולם שווים אצל השם. כולם בנים שלו, שווי ערך. ומה קורה בפועל? בפועל מה שקורה, שאנחנו, אם היינו יודעים את הנקודה הזאת שכולנו שווים, אז היה לנו כבוד אחד לשני, יחס של כבוד זה לזה, בלי הבדלי מעמדות, כי עין בעין יראו, היינו מסתכלים אחד על השני בגובה העיניים, לא אתה יותר ממני, לא אני יותר ממך. זה מה שכתוב בפרשה הקודמת. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. אומר האי בן עזרא, כולכם שווים לפניו. יש פה סידור? אם אפשר לקבל סידור, אני אשמח. לא, לא רגיל. אנחנו אומרים שמה, בוידוי, יש שמה משפט. אומרים את זה אחרי התפילה בוידוי. סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים, ולא שווה לנו. מה זה ולא שווה לנו? בפשטות הכוונה זה לא היה שווה לנו. עשינו, סרנו ממצוותיך ומשפטיך הטובים, לא הרווחנו מזה כלום. אבל אני חושב ש... שזה כמו שדיברנו עכשיו. סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים, וממה זה נבע, ולא שווה לנו. כי לא הרגשנו שווים אחד לשני. כל אחד דרים את האף שלו על השני. היינו עם גאווה, אני יותר ממך, והוא אומר, ואני יותר ממך, והוא אומר לו, אני שווה פי אלף ממך. מי אתה? איזה עדה אתה? מי את? אני הגבר, אני המפרנס. כל אחד מרים את האף שלו על השני, ולא שווה לנו, אין לנו את התחושה שאנחנו שווים. כולנו שווים, ולא שווה לנו. אין שוויון, אין תחושה של שוויון. אלה עושים הפגנות על אלה ואלה על אלה. וואי, וואי, וואי. ולא שווה לנו, אין לנו את התחושה הזאת שכולנו שווים. אני לא יותר ממך ואתה לא יותר ממני. ופה רבותיי, זה. תכלה שנה. את זה צריך לחלות. את ה... להגיע להבנה הזאת שכולנו אותו דבר. אתם יודעים מה שזה היה גורם? שהדיבור אחד לשני בבית היה דיבור של כבוד. השוויון מביא לכבוד, והכבוד מביא לשינוי בדיבור. אישה, באיזה זכות היא יכולה להגיד לבעלה, תקלח את הילדים, תשכב אותה. מה זה הפקודות האלה? באיזה זכות בעל נותן לאשתו פקודות? יאללה יאללה, כנסי למטבח, יאללה יאללה, מה זה הדיבורים האלה? ולא שווה לנו. אנחנו לא חיים את השוויון הזה. אני חושב שאני יותר ממנה, היא חושבת שהיא יותר ממני, אז יש לי את הזכות לדבר אליך כמו מפקדת. יש לי את הזכות להעביר עליך ביקורת. מה זה ביקורת? ביקורת בא ממקום של עליונות. מי מבקר את מי? מי שמרגיש שהוא מעליך, הוא מרשה לעצמו לבקר אותך, כי אני יותר טוב ממך. לא נכון, אתה בדיוק כמוני. אבל אני הרבה יותר טוב ממך. זה שאתה אולי יותר טוב בפועל, זה הרחמים של השם. אבל אתה כמוני בדיוק. ויש דברים שאתה גרוע ואני בהם הרבה יותר טוב. אז זה לא כי אני יותר טוב ממך, זה רחמים של השם. הביקורת... זה עליונות. על לדבר בשפה של פקודות, זה עליונות. ואת זה אתה אומר תכלה שנה. תכלה שנה פירושו ההתנהגות, החשיבה, סגנון התנהלות שהיה לנו השנה. יותר מזה, כמה אנחנו מעודדים אחד את השני. הנושא שנקרא עידוד. יש לנו משהו אחר, אתם יודעים מה יש לנו? לא עידוד אלא עידד. אתם יודעים מה זה עידד? ביעדד. עידד זה בכי. במקום עידוד יש לנו עידד. ביעדד זה הוא בוכה. במקום לבכות, תהפוך את זה לעידוד. במקום להתבכיין כל היום, תהיה אדם שמעודד. בוא נדבר קצת פתוח. לפני הסיום של השיעור, קצת פתוח. הבן אדם הוא היצור הכי חלש עלי תבל. ידעתם את זה? הוא נדבק הכי מהר מווירוסים, ממחלות. הוא הכי רגיש. המערכת העיכול שלו הכי רגישה מכל הבעלי חיים. תראו, תנינים, פרות, עריות, חיות, אוכלות מה שבא להם מפחי השפעה. איפה שהם רק רוצים, אוכלים נבלות וטרפות. לא קורה כלום. הכל טוב. בן אדם, אוכל טיפה מקולקל, טיפה עבר עליו התאריך או משהו, כבר הבן אדם נהיה חולה. זהו, מה קרה? תביא את זה לכלב לאכול את מה שאכלת, הוא יגיד לך מי שברך ונשמד כל חי. אבל אנחנו רגישים, אנחנו בני אדם. טיפה רוח, אתה כבר דלק את ריאות. טיפה משהו כאב ראש. המוח שלנו, העיניים, כל איבר בגוף האדם הוא כל כך עדין, כל כך רגיש שאי אפשר לתאר. מה זה הסחוס של הברכיים? מה זה עמוד השדרה של האדם? יואו! אנחנו פשוט, הבן אדם, מערכת כל כך מורכבת, כל כך בעייתית, שהכל שמה תלוי בהכל, הכל תלוי בהכל. אימאלה, אימאלה. שיניים, השיניים שלנו, שיניים. כמה הן צריכות טיפול כדי לשמר אותן, שלא יהיה דלקות, בחניכיים, בין השיניים, יואו, יואו, יואו, יואו, רק השיניים. מה זה האוזניים, האיזון, להחזיק מעמד, שלא יהיה סחרחורות. הציפורניים, ציפורן חודרנית. מה זה בן אדם? בקיצור, הבן אדם הוא כלומניק של הכלומניק של הכלומניק. מי אתה? אני אומר את זה מניסיוני אישי, כן? אני רואה על עצמי, אני עוד לא בן 70. כבן. הרי אני כבן 70 שנה, לפני שהגיע 70 שנה. כבר אגב, הברכיים, אני מגיע לחתונה, רוצה לרקוד, אני רוצה לפעמים לרקוד. לא יכול. כל נגיעה שאני נוגע ברצפה, אני מרגיש את הברך כאילו מישהו נתן לי מכה עם פטיש. טק. אתה לא יכול, אז אתה עושה פסיעות כאלה, אבל אתה לא יכול לקפוץ. כי כל קפיצה שלך, אתה נותן לעצמך זעזוע בפיקה, בסחוס שם, לא יודע מה יש שם. אגב, כולך פרקים פרקים. אדוני, אדוני היקר, אדוני היקר, זה בן אדם. נא לקלוט מה זה בן אדם. רק דיברתי עכשיו על גוף האדם. מה עם המערכת הנפשית? נפש האדם? לא נשמה, אני לא מדבר על נשמה, נפש. הנפש שלנו כל כך רגישה. אתם יודעים שבעיות נפש פי אלף יותר חמורות מבעיות של גוף. די, די. 60 חיילים התאבדו, שמעתם? מהמראות שהיו. אין, מה אנחנו? מי אנחנו? מה? זה רק מה ששמעת, ומה עם טראומטיים, ומה עם אנשים שהם יצאו מכלל חיילים שהם לא, זהו, מושבתים לגמרי. אנחנו בני אדם, רגישים. אז תגידו לי, אם הבן אדם הוא כזה אומלל ומסכן, מה נותן לנו את הכוח? מה? אומר הנביא, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. אתם יודעים מה מחזיק אותך? החבר שלך, האישה שלך, הבעל שלך, אחים שלך, הילדים שלך, החברים, הסביבה. אתה לא יכול לחיות לבד, תשכח מזה. למה? איך אמר חוני? או חברותה או מיתותה. אם אין לך חברה שתתמוך בך, שתהיה איתך ברגעים היפים וברגעים הפחות יפים, אז מיתותה. לא הכוונה היא שמת. הוא מת חי. הוא חי עוד, אבל הוא מתהלך כמו צלם אנוש. זה הבן אדם. אז בואו נעשה את השינוי. תכלה שנה. מה זה שנה? השנה שאנחנו חיינו לעצמנו לבד. די. בואו נסיים עם השנה הזאת ונתחיל שנה חדשה. שנה של עידוד, של תמיכה, של חיבור לזולת, של תודה אחי היקר, מה הייתי עושה בלעדיך, איך אתה עוזר לי, תודה שאתה איתי, תודה בעלי היקר, אתה לא יודע איך אתה משמח אותי, אשתי היקרה אני מעריך אותך, איזה אשת חיל, זה מה שמחזיק את הבני אדם, החברותה. המילה הטובה, המילה הטובה הזאת, בלי זה, אנחנו לא שורדים. לא קולטים את זה אנשים. תכלה שנה. זה לא ייגמר התאריך. זה הסגנון שלנו, של העקיצות, של הירידות, של הקטילות. מי אני? מה, אתה יכול לחיות לבד? אתה חייב עזרה, אתה חייב תמיכה. כשסבתא שלי, זכרונה לברכה, לקחו אותה לבית אבות. סבא שלמה נשאר לבד בבית. עכשיו, לקחו אותה לבית אבות כי היא כבר לא יכלה לעשות שום דבר בבית. וסבא בעצמו כבר היה זקן בן 90 ו... וסבתא הייתה בכלל כבר לא כל כך בשכלה. ואז לקחו אותה לבית אבות, וסבא שלמה נשאר לבד בבית. הייתי בא לבקר אותו. היה אומר לי, יא בני, אין יותר גרוע מהבדידות. ושתדע לך, סבתא שלך כבר לא יכלה לעשות לי שום דבר. אבל עם כל זה, רק לראות אותה, שהיא איתך, לראות אותה, אתה כבר מרגיש שאתה לא לבד. עצם זה שהיא פה. וכשלקחו אותה מפה לבית אבות, אין לך צער יותר גדול מזה. אמרתי לו, אבל סבא, מה היא כבר יכולה לעשות לך? כוס קפה לא. היא יכולה אולי לצעוק עליך כי היא כבר לא כל כך מזהה אותך. אבל מה שי, שווה לי שהיא תצעק עליי? שווה לי שאני אראה אותה פה לידי עם הצעקות ועם ה... שהיא לא יכולה לעשות כלום, זה הרבה יותר טוב מהבדידות. וסבתא נפטרה בבית אבות. ממה היא נפטרה בבית אבות? מהבדידות. מה היה לה שם, ערבים? שיאכילו אותה? רומנים? מה, מה? שבאים לבקר אותה פעם ביום, שלום סבתא. זה כלום. אתה לבד. אכל אותה. הבדידות הזאת, מי אתה, מה אנחנו? אנחנו חייבים אחד את השני, אבל אחד את השני בא ממקום, תודה שאתה לא יכול לבד. זה מה שכתוב בפסוק. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כל עוד ולא הבנת את הלא טוב היות האדם לבדו, אם את זה אתה לא מבין, אין את העזר כנגדו. כי מבחינתך היא מיותרת. זה מה שהיום, העולם היום משדר. מה צריכה אותה? מי הוא בכלל? שימי פס, יחטפו אותך, תצאית, היא משוחררת, היא לעצמך, יש לך את זה. נותנים היום תחושה שלא צריכים בן זוג, לא צריכים. את יכולה להסתדר לבד, אתה יכול להסתדר לבד, מה אתה צריך אותה? שקר וחזב. בן אדם, התורה אומרת, לא טוב היות האדם לבדו, לבד אתה מסכן, לבד את מסכנה. אז מה כן צריך? אעשה לו עזר כנגדו. את זה אנחנו רוצים, רבותיי, כשאנחנו מתפללים, תכלה שנה וכללותיה. הכוונה שם צריכה להיות בורא עולם, שההתנהלות שלנו, העליונות הזאת, הביקורתיות, החוסר עידוד, שזה יכלה, שזה יכלה, זה וכללותיה. וכללותיה פירושו של דבר, שאנחנו קיללנו וזלזלנו אחד בשני. את זה אנחנו רוצים. תכלה שנה, ומה יש בשנה שתכלה? קיללותיה. לא קיללותיה של השנה, אלא של ההתנהגות שלנו, שקיללנו אנחנו זה את זה. זלזלנו אחד בשני. ביקרנו. לא עודדנו אחד את השני. זה קללותיה. זה קללות שלנו שהיו בשנה הזאת. אז איזה שנה אנחנו רוצים? שנה של עידוד. שנה של תמיכה. שנה של חיזוקים הדדיים. בואו נעזור אחד לשני. נתמוך אחד בשני, אני לא יכול בלעדיך, אתה לא יכול בלעדיי, כולנו זקוקים זה לזה. זה העם ישראל. לעם ישראל יש את האחדות, האחדות הזאת, שהיא היא השורש, היא הכוח שלנו. וכשאנחנו לא מאוחדים, שנאת חינם, בית שני נחרב, וכשאנחנו נגיע לאחדות הזאת, נזכה לבניין בית שלישי, שנה טובה ומבורכת לכל הקהל הקדוש.
1: עד כאן תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.
2: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש.
1: בכל יום חמישי בשעה 13:00 כולנו מצטרפים לשיעור מוסר מחזק ומעצים עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
2: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
1: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה 13:00.
2: חשוב לי.
1: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק, בכל יום חמישי בשעה 14:00 הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.

0: אנחנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: אבינו מלכנו,
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, מערוץ 2000.

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בעל

0: ובהגדה, בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה, יום חמישי בשעה 19:00, קבענו, ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: ברשות הציבור היקר, השם ישמעכם, מחייכם, יהי רצון שתזכו בעזרת השם יחד עם כל המאזינים היקרים שלנו לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, עלייה ברוחניות ובגשמיות עד לידי. אתם יודעים רבותיי היקרים, הממצאים ממש סמוך ונראה, עוד 3 ימים בעזרת השם יתברך יום הדין, עוד 3 ימים כל באי עולם עוברים לפני מרום, עוברים לפני הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, כדברי הגמרא בראש שנה דף ח', סורק את כולם בסריקה אחת, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשה, את כולם ביחד, הקדוש ברוך הוא סורק בסריקה אחת, כולם עוברים לפניו אחד אחד, ואת כולם בסריקה אחת, ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, וכל אחד ואחד כמובן מאיתנו, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. נחפשה דרכנו ונחקורה. מפרשים מסבירים מה זה נחפשה דרכנו ונחקורה. רבותינו אומרים, בגמרא בבא בתרא כתוב על הפסוק, ויהי בימי שפוט השופטים. מה זה שפוט השופטים? ויהי בימי השופטים. מה זה שפוט השופטים? דור ששופט את שופטיו. דור שהיה שופט את השופטים, את המנהיגים. כשהיה השופט, המנהיג, אומר לאיזה מישהו, טול כיסה מבין שניך, היה אומר לו, טול קורה מבין עניך. פירוש, כשהיה אומר לו, טול כיסה, יש לך איזה ארון קטן, תתקן אותו. אומר לו, אתה מדבר עליי, טול קורה מבין עניך. אתה יש לך ארון גדול. ככה האדם היה אומר לאותו שופט. אז דרך, רבותינו מסבירים בדרך רמז, פירוש הפסוק, נחפשה דרכנו ונחקור, הפירוש. מתי אדם אומר לשופט, טול קורה מבין עליך? כשהשופט אומר לו, טול כיסה מבין שיניך. כלומר, שאתה בעייתי, יש לך בשיניים, יש לך כיסה, כלומר, יש לך עבירה. אז יגיד לו, אתה אומר עליי שיש לי עבירה? הוא, טול קורה מבין עליך, אתה יש לך עבירה יותר גדולה. אבל, אם האדם היה אומר לשופט, אם השופט היה אומר לאדם, בוא ניטול כיסה משינינו. כלומר, כולנו צריכים להתחזק, כולנו צריכים לשוב בתשיבה. אז הוא לא אמר אותו לקורא בין עיניך, כי הוא כלל את עצמו. זה אומר הפסוק, נחפשה דרכנו ונחקורה. אם אנחנו נאמר נחפשה דרכנו, לא תחפשו דרככם, אלא כולנו יחד צריכים לחפש ולמשמש בדרכים שלנו, אז ונחקורה. לא יגידו לנו, טול קורה מבין עיניך. למה? כי אנחנו צריכים להתחזק, כולנו יחד. מרן היה רגיל לספר על זה סיפור יפה, אומר על חמיב, עליו השלום, חמיב של מרן רבנו עובדיה, קראו לו רבי אברהם פטל. רבי אברהם פטל היה איש צנוע, ירא שמיים, צדיק, והיה מזכה את הרבים, היה מוסר שיעורים לאנשים, לעמך בית ישראל. יום אחד שהוא יצא בשבת קודש מבית הכנסת, אז הוא ראה איזה בן אדם שמעשן בשבת, מעשן, לפני 70 שנה בערך הסיפור הזה, ראה אותו מעשן בשבת. אז אמר לו, ידידי היקר, היום שבת קודש, כמה חשוב שכולנו נתחזק בשמירת השבת, כמה חשוב שכולנו נהיה, לשמור את השבת, שמרו בני ישראל את השבת. דבר איתו ככה שצריכים להתחזק בשמירת השבת, כדי שיבין שלעשן אסור בשבת. והנה, בשבוע הבא, בשבת הבאה, האיש הזה יצא, הרב יצא מבית הכנסת שוב, והוא רואה מרחוק את אותו אדם שהוא הוכיח אותו שבוע שעבר על הסיגריות, מחכה לו, עומד על יד פתח ביתו. הרב לא ידע למה הוא מחכה לו שם. למה הוא מחכה? אולי הוא כועס, הוא הוכיח אותו שבוע שעבר? לכן הרב קצת פחד, אמר לשניים המתפעלים, בואו תלוו אותי לבית. ליוו אותו לבית, ואז כשהגיע הרב אצל האיש הזה, הוא אומר לו, האיש הזה, תדע לך כבוד הרב, אני קיבלתי על עצמי להפסיק לעשן בשבת. הרב שמח, אמר לו, מה קרה? אמר לו, תראה, אני התפעלתי שבוע שעבר, את אתה הוכחת אותי בשבת, מה אמרת לי? אמרת לי צריכים להתחזק בשמירת שבת, צריכים לשמור את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת. לא אמרת לי, אתה מעשן בשבת, אתה עושה שלא כהוגן. לא, אמרת לי, כולנו צריכים להתחזק בשמירת שבת, זה, המילים האלה משכו אותי. ואז זה ריקח אותי, והנה אני קיבלתי עצמי להפסיק לעשן בשבת. זה שאומר, לחפשה דרכנו, שאם אנחנו כולנו משתדלים יחד לחפש ולמשמש בדרכים שלנו, אז ונח קורה, לא יגיד לך, טול קורה מבין עיניך. לכן רבותיי היקרים, כמו שאמרנו, שלושה ימים האלה, אפשר לעשות בהם הרבה. הגמרא מסכת קידושין דף למתת אומרת, לעולם יראה האדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי. תמיד אדם צריך להרגיש את עצמו שהוא חצי חייב, חצי זכאי. לא טוב שאדם מרגיש את עצמו שהוא זכאי. למה? אדם שחושב שהוא זכאי, שהוא צדיק, אז כבר יצרה אומר לו, אתה כבר צדיק, לא צריך עוד מצוות. ולהפך, אדם שחושב את עצמו רשע, זה גם לא טוב. זה עצת יצר הרע להרגיש לאדם שהוא רשע. למה? אומר לו יצר הרע, בלב אחרי אתה רשע. גיהנם, תרצה או לא תרצה יהיה לך. אז מה נפקא מינה אם יהיה לך גיהנם בתנור של 800 מעלות או של 820 מעלות? זה אני אומר, אז תעשה מה שאתה רוצה. לפחות העולם הזה תהנה בו. לכן לא טוב שאדם מרגיש את עצמו רשע. אז הוא יתייאש. לא טוב שירגיש את עצמו צדיק, יגיד לא צריך עוד. אלא ירגיש את עצמו חצי חצי. ולכן כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, כיוון שהאדם נחשב בינוני, אומר הרמב״ם, אם עשה מצווה אחת, גרם לעצמו ולכל העולם כולו תשועה והצלה. תראו לשון הרמב״ם, אדם שעושה עוד מצווה אחת יכול לגרום לכל העולם תשועה והצלה. אתם יודעים מה זה תשועה והצלה? חס ושלום יכול להיות איזו מלחמה, ובזכות המצווה שיהודי אחד עשה, הוא הכריע את כל העולם בקו זכות, והקדוש ברוך הוא ביטל את אותה גזרה. אבל חס ושלום גם להפך אומר הרמב״ם, אדם שעבר עבירה אחת, בעבירה אחת, הוא יכול חס ושלום להפוך את כל העולם, יהפוך את כל העולם לגרום להם השחתה, אומר הרמב״ם, לגרום השחתה לכל העולם. אתם יודעים מה זה השחתה? אתם זוכרים לפני שש שנים בעוונות הרבים, לא תקום פעמיים צרה, היה קורונה? כמה אנשים בעוונות הרבים הלכו לבית עולמם בקורונה הזאת, השם ירחם? זה נקרא השחתה, השם אצלנו. זה נקרא השחתה, מוריי ורבותיי. בעבירה אחת שאדם עובר יכול לגרום לכל העולם השחתה, כותב הרמב״ם. תראו כמה אחריות כבדה יש על כל אחד ואחד, על כל יהודי באשר הוא. אדוני, או אתה יכול לגרום לעולם כולו הצלה, תשועה, משיח יבוא בזכותך. ואתה יכול גם להפך, חס ושלום, לגרום השחתה לכל העולם. לכן, מוריי ורבותיי, אסור לאדם לזלזל בשום מצווה. עוד מצווה ועוד מצווה. עד ראש השנה, כמיטב יכולתו. על אחת כמה וכמה, בעשרת הימים של ראש השנה עד כיפור, אלה הגברה דורשת במסכת ראש השנה, דרשו אדוני בימצאו כראוהו בהיותו קרוב. אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. עשרה ימים שהכי הכי הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, זה עשרת ימי תשובה. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו רחמן מלא רחמים. כל הזמן הוא רחמן. לא רק עכשיו בימים האלו, הוא רחמן כל הזמן. אבל בחודש אלול הרחמים של הקדוש ברוך הוא מתגברים הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. כמו שהמדרש אומר, שמשה רבנו פעם שלישית עלה לשמיים בראש חודש אלול כדי לעשות לוחות שניות, בימים האלה היו ימי רחמים ורצון. והקדוש ברוך הוא קבע את זה לדורות עולם. כל שנה ושנה חוזרת אותה הערה של ימי רחמים. אז הימים האלה של חודש אלול אלה ימי רחמים גדולים יותר מכל השנה. אבל כשמגיע עשרת ימי תשובה, הרחמים עוד יותר מתגברים. זה נקרא דרשו השם בהימצאו כי ראוהו בהיותו קרוב. הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו עוד יותר. זה שדרשו דורשי רשומות אני לדודי ודודי לי, מבחינת דוד. בכיפור הרחמים מתגברים עוד יותר מכל עשרת ימי תשובה. הראיה, בכיפור השטן לא מקטרג. השטן לא מקטרג בכיפור. למה? יש רחמים גדולים, מגרשים אותו החוצה, אין קטרוגים. בנעילה הקדוש ברוך הוא מסלק את כל המלאכים, את כל המקטרגים, את כולם, והוא יושב לבדו. השיא של השיא של הרחמים זה בנעילה. לכן רבותיי היקרים, אם כל כך הימים האלה ימי רחמים ורצון, ימים של פיוס, ימים שהקדוש ברוך הוא מתפייס אלינו. מי שלא מנצל את הימים האלה, הוא מראה שהוא חס ושלום מזלזל בקדוש ברוך הוא. תראו, הרמב״ם כותב, בינוניים תלויים ועומדים. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת דף ט"ז, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, צדיקים נחתמים לאלתר לחי, רשעים חס ושלום להפך, בינוניים תלויים ועומדים. אומר הרמב״ם, מה זה בינוניים תלויים ועומדים? עשו תשובה, נחתמים לחיים. לא עשו תשובה, נחתמים חס ושלום למיתה. כך כותב הרמב״ם. צריכים להבין את הרמב״ם הזה. למה? כי מקודם אמרנו שאדם נחשב בינוני. אם הוא עושה מצווה אחת, הוא מכריע לקו זכות. אז מה זה קשור דווקא לתשובה? גם בקשר לתשובה. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו לקו זכות. אז למה הרמב״ם כותב, תולה את זה דווקא בתשובה? אם עשו תשובה, נחתמים לחיים. ואם נגיד אחד לא עשה תשובה. אבל הוא עשה מצווה, הרי הוא עכשיו בינוני, הוא חצי חצי. עשה מצווה, הכריע את עצמו לקו זכות. אז למה אתה אומר דווקא אם עשה תשובה? אלא מפרשים, מסבירים את הרמב״ם ככה. אדם שעשה עוד מצווה במשך השנה, זה חשוב. זה תמיד מוסיף לו להיות קו של זכות יותר. אבל בעשרת ימי תשובה, אלה הימים שמסוגלים לתשובה. אלה הימים שבאו בשביל תשובה. אלו הימים שהקדוש ברוך הוא מגביר את הרחמים רק בו, כי מנחה פשוטה לקבל שנים. ואם אדם לא מנצל את עשרת ימי תשובה האלה לעשות בהם תשובה, מראה שהוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. הוא מראה שהוא שם פס על בורא עולם. ריבונו של עולם, אני אעשה עוד מצוות, אני אעשה מצוות, אבל מה שבא לי, אני בא לי להתפלל, מתאים לי להניח תפילין, כי אני כבר 50 שנה מניח תפילין, מה אני יכול להפסיק להניח תפילין? לא, אני מתאים לי ככה, מתאים לי לשמור שבת, כי אני התרגלתי לשמור שבת. אבל רגע אדוני, יש כל מיני עבירות שאתה עובר, אתה הולך למשל לים מעורב, התורה מרשה ללכת לים מעורב? התורה מרשה ללכת לים מעורב חס ושלום? מזה הוא לא רוצה לחזור בתשובה, זה לא מתאים לי אדוני, אני אחזור בתשובה עם מה שאני חושב, אבל מה שלא מתאים לי אני לא רוצה לעשות. אדוני, אומר הרמב״ם, זה לא רצון השם יתברך. בעשרת ימי תשובה, זה תלוי הכל בתשובה. נכון שצריכים להרבות עוד מצוות ועוד מעשים טובים. אבל אדם שרק ירבה במצוות, ולא יחזור בתשובה מדברים בעייתיים. יש לו כל מיני מכשירים טמאים לצערנו הרב. יש מכשירים טמאים, כל מיני אייפונים, כל מיני מכשירים שיש שם מראות נגעים, לא מסוננים, לא מוגנים, לא שום דבר, לא שהמוגן הוא כשר. אבל זה, איך אומרים, הרע במאותו. אבל אדם שיש לו מכשיר פרוץ, אדם שיש לו מכשיר תמה, שכל התועבות שבעולם נמצאים שם, והוא לא רוצה לחזור בתשובה מזה, זה לא מעין אותו בכלל. יש אחד לפחות מבין, נכון? אומר, ריבונו של עולם, אני יודע, זה בעיה. אני יודע, קשה לי ריבונו של עולם, אני רוצה לחזור בתשובה, קשה לי. אתה יודע מה, ריבונו של עולם? אני לפחות שעה אחת בשבוע, אני לא אסתכן במכשיר התמה הזה. שעה ביום אני לא אסתכל למחשב, הוא זז משהו, הוא מראה לקדוש ברוך הוא, אכפת לי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יופי, יופי, אתה מתקדם, יפה מאוד, כי היא מנחה פשוטה לקבל שנים. אבל אחד אומר הרמב״ם שהתשובה לא מעניינת אותו בכלל, הוא יכול לעשות עוד מצוות, הוא יעשה עוד מצוות, עוד חסדים, כי זה כיף לו, זה נעים לו, זה נחמד לו, אם הוא לא יעשה, יכאב לו הבטן אם הוא לא יעשה. זה לא שבאמת הוא עושה כי הוא עושה את רצון השם. לא מעניין אותו מה רצון השם, אותו מעניין אותו מה הרצון שלו, מה אני, כיף לי, מתאים לי, זה טוב לי, זה נוח לי, זה לסידורים שלי, לעבודה שלי, זה מתאים לי, עזב, הקדוש ברוך הוא עכשיו לא מעניין אותי פה. זה אומר הרמב״ם בעשרת ימי תשובה, זה בעיה. לכן רבותי היקרים, הימים האלה שאנחנו נמצאים ממש לקראת ראש השנה, וכל שכן הימים שאחר כך עשרת ימי תשובה, אנחנו צריכים רבותיי להתעורר. הרמב״ם כותב, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתובי, רמז יש בה. מה הרמז? עורו ישנים בשנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכו את בוראיכם ואל תשקעו בהבלי הזמן. זה אומר הרמב״ם, נכון שהשופר זה מצוות עשה מהתורה, אבל יש רמז. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. הגמרא בברכות אומרת, למה ברא הקדוש ברוך הוא רעמים? שמע, תלכו, בחורף יש רעמים, שמע יש רעמים. ליישר הקמומיות שבלב. כשאדם שומע רעמים חזקים, היום אנחנו לא כל כך מרגישים את הרעמים, כי אנחנו נמצאים במקומות שיש בניינים, הבניינים הם סותמים, מסותרים את הכל. אבל אם אדם יהיה במקום פתוח, מה זה קול של רעם, יעידו את הלב באמת. זה נקרא ליישר הקמומיות שבלב. יש לנו כל מיני מחשבות, כמו שכותב הרמב״ם, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו. אומר הרמב״ם, יש שני דברים שצריכים לחזור בהם בתשובה. יש מושג יעזוב רשע דרכו. אדם רשע, מה זה אדם רשע? עושה כל מיני עבירות, מחלל שבת, אוכל חזיר, אוכל בשר לא כשר. אוכל בשר לא כשר, או שהוא לא אוכל חלק. צריכים חובה לדעת שאנחנו יודעים כולנו הספרדים, חייבים לאכול בשר חלק. הוא לא אכפת, לא מצפצף. הוא אומר, מה יש? כתוב על זה כשר. אבל מסבירים לך, הכשר הזה זה כשר שיש בו מחלוקת גדולה, ולכן אשכנזים נהגו להתיר, והרבנים שלנו, מרן השולחן ערוך, אסר את זה. אז אם אלה, אסור לאכול את הבשר הכשר. אבל הוא מצפצף, לא אכפת לו. הוא לא מעניין אותו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא לא אכפת לו לגלח את הזקן שלו בסכין. אבל תשמע חביבי, יש מכונה כשרה לפי הלכה, תתגלח במכונה. לא. הוא רוצה דווקא מסכים. זה נקרא רשע. עובר על איסור מהתורה, מגלח זקנו בתער. זה מושג של יעזוב רשע דרכו. אבל יש עוד מושג, הנביא אומר, וישאב אין מחשבותיו. יש לו מחשבות פסולות. הוא לא רשע. הוא מתפלל, הוא דתי, אבל יש לו מחשבות פסולות. יש לו כל מיני מחשבות לא טובות. זה יכול להתבטא בהרבה דברים. זה יכול להתבטא באותם אלה שמזלזלים, באברכים יקרים, זה יכול להתבטא באותם שמזלזלים בלומדי התורה, שלא מעריכים מה זה לומדי תורה. הוא יכול להגיד, כמו שהגמרא בסנהדרין דף צדיק אומרת, מי שמזלזל בבחורי ישיבות, מה אומר? מה יהן אלן? מה הם מועילים לנו אלה שלומדים תורה? לעצמם הם לומדים, לעצמם הם שונים, מה הם מועילים לנו? הוא לא מאמין מה שהתורה אומרת, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הוא לא מאמין שהתורה, בריתי זה התורה, אם לא יהיה 24 שעות ביממה תורה בעולם, העולם יהפך לטוב ובוהו. הוא לא מאמין מה שהזוהר הקדוש אומר, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עגול. למה? כדי שפה ישנים, שם לומדים. שם ישנים, פה לומדים. אז כל הזמן יהיה תורה בעולם. ברגע שהעולם יהיה ישר, אז יהיה יום ולילה בכל מקום. אם יהיה לילה, כולם ישנים. ואם לא ילמדו תורה, חס ושלום יהפך העולם. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את העולם, חלק ככה, חלק ככה, פה ישנים, פה ערים, פה לילה, פה יום, שתמיד יהיה תורה בעולם.

גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם, גדול תלמוד תורה יותר מבניית בית המקדש. אתם יודעים מה זה בניית בית המקדש? תארו לכם עכשיו, פתאום השתבח שמולעת תקע בשופר גדול לחירותנו. פתאום, איזה תקיעת שופר, הנה המשיח הגיע. איך אנחנו נתלהב? נקפוץ, ודאי בטח. המשיח בא ואומר, חבר'ה, מי להשם אליי? מי בא לעזור לי? אני רוצה לבנות בית שלישי, בית המקדש. כל אלה שעובדים במפעלים, אלה בעלי חניות, צריכים לסגור את החניות, ללכת לעזור. אבל אוי ואבוי לבחור, או לאדם שיושב עכשיו בשיעור תורה ויפסיק באמצע השיעור, ללכת לעזור לבניין בית המקדש. למה? גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש. זה שאתה עכשיו יושב ועוסק בתורה, הדרגה שלך עכשיו גבוהה הרבה יותר מאותו אחד שהולך לערבב את הטיט, ולערב את המלט, ולשים עוד בניינים ועוד חלונות בבית המקדש. למה? כי התורה עלית על כולנה. וגדול תלמוד תורה אפילו יותר מהצלת נפשות. אתם יודעים מה זה יותר מהצלת נפשות? בואו תיקח, תראו לכם עכשיו לבוא פה בן אדם, עובד מד"א, ואומר, תשמע, אל תשאלו מה היה עכשיו. מה, תספר לנו? אומר, עכשיו בדיוק מסכן היה בן אדם אחד, שזמינו אמבולנס, עד שהגיע, אני כבר הגעתי לפניו, ועשיתי לו החייאה, והחייתי אותו. מה נגיד לו? אשריך, איזה זכות יש לך. נגיד לו, ישר את הגמרא בסנהדרין, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, איזה זכות יש לך. ודאי, אמת ויציב, נכון. אבל זה שאתה עכשיו יושב פה ולומד תורה, אתה יותר גדול מאותו אחד שעשה החייאה למישהו. למה? אבל למה? כי הוא עשה החייאה לאחד, כאילו קיים עולם מלא. אתה עשית החייאה לכל העולם. מי שיושב עוסק בתורה הוא מקיים את כל העולם. לא כאילו, הוא כאילו. הוא כאילו, כי האדם הראשון ממנו בא כל העולם. אז הצלת אחד, הצלת כאילו את כל העולם. אבל זה שאתה עכשיו יושב ועוסק בתורה, אתה לא כאילו קיימת את העולם. אתה קיימת בפועל את העולם. כל יהודי שיושב עוסק בתורה, רבותיי, רגע, מתי שאתה יכול? אם זה בשיעורי תורה, אם ברחבים, אדם היום, ברוך השם, כולם יש להם רכבים, ואתה נוסע ברכב שלך, ומה אתה שומע בדרך? אתה יש אחד מסכן. מה הוא שומע? כל הדרך שירים. נו, מה יצא לו מהשירים האלה? אני לא, מדי פעם, אדם יצא את הראש שלו, עייף, צריך שחרור, ישמע קצת שירים. אבל, בסטנדרט, אתה נוסע כל יום לעבודה, חוזר, הולך לסופר, חוזר, הולך לבית הכנסת, חוזר, נסיעות, לא חבל על הזמן שלך? שים דברי אלוקים חיים, היום כל השיעורים בעולם שאתה רוצה, יש לך בטלפון, יש לך מה שאתה רוצה בעולם, כל הרבנים בעולם, הלכה, אגדה, מוסר, הכל יש ברוך השם, תנצל את הזמן. זה רבותיי, ברגע שאתה יושב באוטו שלך, ושומע דברי אלוקים חיים, אתה מקיים את העולם כולו. לכן רבותיי, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כל כך אב רחמן, כל המושג הזה של תשובה, זה הכל זה רחמים של הקדוש ברוך הוא. כמו שהירושלמי אומר, שאלו את התורה, אדם שחטא, מה יעשה ויתכפר לו? אמרה, ונרצה לו לכפר עליו, אבי קורבן. שאלו את החוכמה, אמרו, והנפש החוטאת, היא תמות, מי שעשה עבירה, שישלם, שימות. שאלו את הקדוש ברוך הוא, אמר, יעשה תשובה ואני מוחל. מה זה? זה רחמים של ברוך הוא, משתבח שמו. הקדוש ברוך הוא כזה רחמן, מאהבתו וחיבתו אלינו, אהבת עולם אהבתנו. המציא את הדבר הזה שנקרא תשובה, כי התשובה זה לא דבר בשכל המובן. מה זה תשובה? אדם חטא, עכשיו אדם חילל שבת, הנה הוא לקח את הרכב שלו ונסע בשבת, הוא עשה עבירה, הוא לקח את הגפור והדיק אש בשבת, הוא עשה עבירה. איך בעבירה הזאת אדוני אתה עכשיו מבטל אותה? הוא בפועל עשה עבירה. זה חידוש שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים עלינו המציא לנו את הדבר הזה שנקרא שמות תשובה. לכן רבותיי, אומר הרמב״ם, מי שלא עושה תשובה בימים האלו, הוא מראה שחס ושלום הוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. קיבלת כאלה רחמים, קיבלת כזו מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא, ואתה לא מנצל אותה, אז זה דבר חמור ביותר. לכן נחפשה דרכנו ונחקורה, כל אחד באשר הוא, יש בפן המעשי ויש במחשבה, כל אחד יש לו מכיר את עצמו, מה צריך להתחזק, מה צריך לשפר, מה צריך לייעל, כמה זה דבר נפלא וחשוב. אתם יודעים רבותיי היקרים, אחד הדברים הגדולים שמזכים את האדם, הרי המנוח עליו השלום נפטר לפני 5 שנים, לפני 5 שנים נפטר, עשה מצוות, עשה מעשים טובים,
גומל חסדים טובים לעמו ישראל.

0: אהבת התורה, אהבת הבריות, הכל נפלא. אין ספק, כשהוא הגיע לשמיים, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אמר לו, בוא הנה, אתה מגיע לך, למשל, גן עדן קומה 100. איזה יופי. גן עדן קומה 100, איזה יופי. נחמד מאוד. אבל מה יהיה אחר כך? במתים חופשי. כיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. אדם שנפטר, אי אפשר לקיים עוד מצוות. מה יהיה עם אדם שנפטר? זהו? יישאר כל הזמן במקום שלו? לא. הגמרא מלמד אותנו מסכת ברכות, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר ילכו מחיל אל חיל. בעולם הזה אין להם מנוחה, מובן. כי כל הזמן עוד מצוות, עוד מעשים טובים, עוד חסדים, עוד שיעורי תורה. שרים ישראל, זה אין להם מנוחה. אבל בעולם הבא, למה צדיקים אין להם מנוחה? שם זה כיף. כל הזמן אנחנו שומעים גן עדן, שומעים בן אדם שהוא יושב ככה, אמרו לו, יפי, אתה בגן עדן. אז גן עדן שם זה מקום של מנוחה. למה אין להם מנוחה? רבותינו אומרים, זה תלוי באדם עצמו. אם הצדיק הזה, המנוח הזה זכה, שהשאיר אחריו בנים, שעוסקים בתורה, במצוות, במעשים טובים, הבנים האלה, הבנות האלה, הנכדים כמובן, כל אלה, כל מה שלומדים תורה ועושים מצוות, בשמיים מזכים אותו למעלה ולמעלה ולמעלה עוד ועוד ועוד. כי ברע מזכה אבא. כמה שאדם מוריי ורבותיי יעשה מצוות בעולם הזה, אבל זהו נגמר, היום לעשותה. מחר לקבל שכרם, אין, אפילו בבסל יבוא, יגיד ריבונו של העולם, תן לי איזה שעה אחת, אני רוצה לקיים עוד איזה מצווה. אני רוצה להניח תפילין, אני רוצה לעשות ציצית, תן לו הקדוש ברוך הוא, לא יתן לו. נגמר, במתים חופשי. כיוון שאדם מת נעשה חופשי מן המצוות. אבל אדם שחי פה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אדם שחי פה, איזה זכות תהיה לו רבותיי, עוד מצווה שעושה, זה עולה לו למעלה למעלה. לכן שהמנוח שהוא נמצא למעלה, והבנים שלו עושים, הנכדים שלו עושים, זה מעלה את הנשמה שלו למעלה. איזה זכות יש רבותיי לאדם שזוכה, שמחנך את בניו לתורה, ליראת שמיים, שבניו הולכים בדרך השם, שנכדיו הולכים בדרך השם, עוסקים בתורה. זה המנוח הזה, אין לו מעצורים אף פעם למעלה. תמיד הוא עולה ועולה. למה? בשמיים, כתוב בגמרא מסכת ראש שנה י"ח, שספרי חיים וספרי מתים נפתחים. אומר המהרש"א, ספרי מתים למה נפתחים? כבר דנו אותם את המתים, בשביל מה צריך לדון אותם עוד פעם? אומר המהרש"א, דנים את הצאצאים שלהם, כלומר דנים אותם לפי הצאצאים שלהם. בוא נראה מה השארת, איזה נכדים השארת, איזה נכדות השארת. אם ברוך השם זכה שעוסקים בתורה, במצוות, ירא שמיים, אורו, באים בראש השנה אמרו לו, אדוני, גן עדן קומה 100 לא מספיק לך, זה עוד ועוד ועוד ועוד. חס ושלום, אדם שלא זכה, אדם שלא זכה לחנך את בניו לתורה ויראת שמיים, כמה מסכן האדם הזה. אדם שחף ושלום שם את בניו בתי ספר חילוניים, שם אותם בכל מיני בתי ספר כאלה בעייתיים, שאחד למעלה ושבע למטה, ויצאו לו בנים בעוונות הרבים שלא הולכים בדרך השם. את מי דנים? את האבא הזה. למה חינכת אדם בית ספר כזה? אם אדם חינך את בניו בתורה, ביראת שמיים, ואחר כך מסכנים, הלכו, מסכנים הלכו, פזלו לדרכים אחרות, מה יעשה מסכן? לא ידענו אותו על זה. אבל אדם שמראש חינך את בניו חס ושלום במקומות לא טובים, בשמיים ישאלו אותו על זה. הגמרא אומרת מסכת ברכות, אדם שקורא קריאת שמע ולא מניח תפילין, הוא נקרא מעיד עדות שקר. למה? כי הוא רמאי. הוא אומר, הוא קשרת מאות על ידיך, והוא לא קושר את התפילין. למה אתה לא קושר את התפילין? הוא קשרת מאות על ידיך, למה אתה לא קושר? זה נקרא אדם שקורא קריאת שמע, אבל מוריי ורבותיי, הוא לא מניח תפילין. זה נקרא מעיד עדות שקר. כותב החתם סופר, אדם שקורא קריאת שמע, וחלילה וחס לא מחנך את בניו במקומות של תורה ויראת שמיים, שם אותם כל מיני בתי ספר חופשיים, זה נקרא מעיד עדות שקר. הוא בא קורא קריאת שמע, הוא קשרת מאות על ידיך, ומה הוא עושה? הוא קורא קריאת שמע ולימדתם אותם את בניכם, והוא לא מלמד את בניו תורה, שם אותם בכל מיני בתי ספר. אני הייתי באשדוד לפני כמה חודשים במדרשייה של נערים במוצאי שבת, והיה איזה נער אחד, יש בלי הרבה איזה 40-50 נערים, עושים להם שיעור תורה. איזה נער אחד בשם עילאי, שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, איפה אתה לומד? עומד, אני לומד בית ספר מקיף תת. מקיף תת באשדוד, מקיף של גיהנם, מה זה מקיף תת? מה לומדים שם התורה? יראת שמיים? לא, מעמונות הרבים, בנים, בנות, לצערנו הרב. מלא תועבות, השם מרחם ויציל. ואני שואל אותו, אמרתי לו, תשמע, אני שואל הרבה הרבה בחורים שלומדים בית הספר חילוניים, מה אתם לומדים בבית ספר? וכולם עונים לי אותה תשובה, כלום. תשאלו גם אתם ברחוב, לכו תשאלו ברחוב, כל אלה שנוסעים על אופניים חשמליות ועל הקורקינטים, וכל אלה שלומדים בתי ספר חילוניים, תשאלו אותם, מה אתם עושים בבית ספר? מספרים סיפורים, כלום, סתם, בורחים למורה, הולכים לעשן, חוזרים, זה התשובות שלהם בדרך כלל. ואז אמרתי לו, תשמע, אתה נראה לי מבין העניין, אל תגידי לא לומדים כלום, אני רוצה לדעת מה אתם לומדים. מה אתם לומדים במקיף תת? אז הוא שמע ככה, חשב, חשב, אומר לי, רב, אתה יודע מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים ערבית. אמרתי לו, איזה יופי, לומדים ערבית, שמעת? אמרתי לו, שפה של מחבלים מלמדים אתכם. שפה של משה רבנו לא ילמדו אתכם. שפה של רבי שמעון בר יוחאי לא ילמדו אתכם. רק שפה של מחבלים ילמדו אתכם. זה לצערנו הרב, מוריי ורבותיי, החינוך של מדינת ישראל. כן, כן, כן, לצערנו הרב. זה החינוך של מדינת ישראל. כל בתי ספר החילוניים, ללא יוצא מן הכלל, לך תבדוק את כולם מעוונות הרבים. יש שם התורה, ראית איזה בית ספר חילוניים, מלמדים שם יראת שמיים, מלמדים שם הלכות כיבוד אב ואם, מה מלמדים שם? רק מעוונות הרבים, תועבות ותועבות ותועבות, שלא שערו מבותינו. פעם מישהו בא להסביר לי מה מלמדים, אמרתי לו, תשתוק, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע, עזוב אותי, אל תבלבל לי את הראש. מושגים שברוך השם לא מכירים בכלל, את זה מלמדים, יש להם חוגים, יש להם סדנה, יש להם סדנה לתועבות. זה רבותיי, מדינת ישראל, חינוך, בתי ספר חילוניים מלאים, סדנאות של חינוך לתועבות, לכל הבלי העולם הזה, לכל היסורת דאורייתא הכרת ביותר בעוונות הרבים. ואיך אדם ישלח את הילדים שלו, ואתה אומר לו, מה אתה עושה, איפה הבן שלך לומד? בית ספר רגיל, שמעת? בית ספר רגיל. מי שלומד בחילוני הוא הרגיל, מי שלומד תורה הוא המשונה. על אלה הקדוש ברוך הוא בוכה, מוריי ורבותיי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. עוזבים חיי עולם, ועוסקים גם לא בחיי שעה, בהבל, בהבלים, בירות רוח, מעשה תעתועים, בעוונות הרבים. לכן מוריי ורבותיי, מי שבאמת אכפת לו, מי שבאמת יש לו קצת, לא הרבה, קצת יראת שמיים. אתה אדוני מחר מחרותיי מגיע לראש השנה, ואתה אומר, אבינו מלכנו, כותבנו בספר צדיקים. איך יש לך פה לבקש כותבנו בספר צדיקים? פעם הרן באמת שאל, איך אתה מבקש כותבנו בספר צדיקים? מה, הוא מרגיש עצמו צדיק? אז איך הוא יכול, יש לה עזות להגיד, ריבונו של עולם, תכתוב אותי בספר צדיקים. אז מרן הסביר, כשאם אדם לפחות שואף, כלומר, אני בינוני, אבל עוד מצווה, ועוד מצווה, ואני ריבונו של עולם, אני בינוני נכון, אבל אני רוצה להיות צדיק, אני שואף, אז אני מתאמץ, עוד שיעור תורה, עוד יראת שמיים, עוד קדושה, עוד טהרה, עוד שימת לב, לזרוק את המכשירים הטמאים, עוד חיזוק, לא ללכת לים מעורב, עוד חיזוק, לא ללכת לבריכה מעורבת, עוד חיזוק לא ללכת לאירועים הערבים, מעבורות הרבים שסעירים ירקדו שם. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, הבן אדם הזה מתקדם, הבן אדם הזה באמת רוצה להיות צדיק, אז יש לו פה לבקש. אבל אם הוא לא אכפת לו שום דבר, הוא עושה מה שבא לו, שום דבר, הוא לא בזיז את עצמו בקיאו זה. זה מסוכן מאוד. מספרים, היה פעם, רב אחד הגיע לבית הכנסת שלו, אמר להם, חבר'ה, 51 זה לא 52. טוב, כולם שומעים, בסדר, מובן, ברור, ברור מה, מה צריך להגיד את זה. אבל הרב עוד פעם חוזר, 51 זה לא 52. כבוד הרב, הבנו, הבנו, מה כבודו רוצה לומר? 51 זה לא 52. כבוד הרב, פעם שלישית, הבנו, טוב מאוד. עכשיו כבודו יסביר לנו מה מתכוון. אמר, אני אסביר לכם. הגמרא בשבת דף י' אומרת, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, החליט להציל את לוט מתוך ה... מהפכה של סדום ועמורה. לוט יצא זכאי. למה? הוא עשה טובות לאברהם, זכותו של אברהם מגינה עליו, לוט אשתו ובנותיו, הקדוש ברוך הוא יציל אותם. מה כתוב שם בפסוק? שלוט אומר למלאכים שבאו להציל אותו, הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער. הלא מצער יותחי נפשי. היא מלטה נשמה. אומרת הגמרא, מה פירוש הפסוק הזה? חוץ מסדום ועמורה הייתה עיר שקראו לה מצער. מה זה מצער? עיר שגם הם היו רעים וחטאים להשם מאוד, כמו סדום ועמורה, לא פחות מהם. אבל מצער הקדוש ברוך הוא לא הפך אותה. למה? מה, יש פרוטקציה למצער? היו גרים שם מטוניסאים או גרוזינים, אז היה פרוטקציה? למה הקדוש ברוך הוא נתן להם? אומרת הגמרא, כי מצער בנו אותה שנה אחת אחרי סדום ועמורה. סדום ועמורה בנו אותם והתחילו לעשות רעים וחטאים לאשם מאוד. הקדוש ברוך הוא קצב לסדום ועמורה, עד 52 שנה אני מחכה לכם. אם תחזרו בתשובה, מותר. אם לא, אני אהפוך אתכם. מצער בנו אותה שנה אחת אחרי. אז כשסדום ועמורה הגיעו ל-52, איזו שנה הגיעה מצער? ל-51, בנו אותה שנה אחרי. אז מכסת העוונות של מצער לא נגמרה עדיין. היה צריך שם עוד קצת כדי לגמור עליהם את הדין. לכן אומר לוט, אם עלתה נע שמה, נע, כמה זה נע? 51. מצער, עוונותיה מצערים, עוונותיה קטנים עדיין. רק 51 שנה הם קלקלו. יש להם עוד שנה אחת. אז אני אלך שמה, ותחי נפשי. זאת אומרת, מוריי ורבותיי, שתי ערים, אלה רשעים ואלה רשעים, כולם רעים וחטאים, אבל יש מכסה שהקדוש ברוך הוא נתן, 52 שנה, הם לא חזרו בתשובה, הם הפסידו. אחרי שנה, גם יצער כרבותיו הראו שנהפכה, כי הם לא למדו לקח מסדום ועמורה. אבל תראו מה זה רבותיי אומר הרב, זה מלמד אותנו. אדם אומר, מה, אני כבר 60 שנה אוכל תפוח בדבש, כל ראש השנה אני אוכל תפוח בדבש, כל ראש השנה אני אוכל ראש כבש, אוכל רימון, אוכל תמרים. אדוני, מי אמר שעוד 60 שנה תמשיך לאכול את זה? 60 שנה זה לא 61 ולא 62. אם 60 שנה לא חזרת בתשובה, אולי הקדוש ברוך הוא מחכה לך, אדוני, יש מכסה. יש מכסה, כי אנחנו ממתין, חכה. הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, ארך אפיים. מה זה ארך אפיים? מעריך אף. מעריך את הכעס, חכה, יש לו פתיל ארוך, בלי גבול. לכן מוריי ורבותיי, זה מלמד אותנו איך אנחנו צריכים להסתכל על הימים האלה. לא להיות חס ושלום כמו איזה ככה, הנה, יופי, ראש השנה מגיע, עוד איזה חג נחמד, עוד איזה פסח, עוד איזה סוכות, הנה תפוח בדבש, הנה רימון, יש אחד כל היום בראש שלו אומר לאשתו, הרוביה, תדלי שיהיה ככה, את יודעת, שיהיה טעים, שיהיה מתוק, שיהיה משובח, הרימון, צדרי, שלא יהיה חמוץ, זה הראש שלו, שלא יאכל חמוץ וחריף, רק דברים מתוקים, יאכלו משמנים ושתו ממתקים. הכל טוב, אדוני, זה יפה, זה נחמד, אבל העיקר חסר מהספר. אם אדם ישקיע רק במאכלים של ראש השנה, אבל בראש השנה עצמו, בתשובה עצמה, לא ישקיע, אז חבל מאוד. לכן רבותיי, כמו שאמרתי, המעלה הגדולה של האדם, שהוא זוכה ברוך השם, לחזק את עצמו בתשובה, וכמו שהזכרתי גם כן, שזוכה שבניו אחריו. אשרי בניו אחריו. אשרי אדם שזוכה, הקדוש ברוך הוא משבח את אברהם אבינו למען, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמעו דרך השם. מה זה אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו? מה זה אחריו? ודאי אחריו, הכי לפניו, הבנים של האדם באים לפניו, הם באים אחריו, אלא כמובנה היא אחריו, גם אחרי האיכות ימים ושנים. יש אחד ליד אבא שלו, לא נעים לו, אבא חי וקיים, אבא רוצה שנתפלל, אבא רוצה שנשתתף איתו בחגים, אז באים. אבל כשאבא נפטר, שוכחים את עצמם. לא, זה לא אשרי בניו אחריו, זה אשרי בניו לפניו. אשרי בניו אחריו גם כשהוא לא נמצא. גם כשאבא נסע, גם כשאבא הלך, גם כשאבא הלך לעולמו, הבנים שלו עדיין שומרים תורה ומצוות מעשים טובים. בפרט המנוח הזה שזכה, ברוך השם, בן פורת יוסף, שבניו, ברוך השם, חלקיו אפילו תמידי החכמים, ונכדיו ברוך השם שיושבים ועוסקים בתורה, עוסקים בישיבות קדושות, אין לך מעלה יותר גדולה מזה. אתם יודעים, מרן פעם אמר לנכד שלו בבר מצווה, אין מאושר בעולם יותר ממי שעוסק בתורה. אין מאושר בעולם. תדעו לכם, כמה שאדם יעבוד ויעבוד ויעבוד ויעשה כסף, שיעשה מה שרוצה. יהיה עובד אי-טק, ירוויח לבריאות שלו 40,000 שקל לחודש. יהיה טייס, עוד יותר. אתה יודע כמה טייס מקבל? טייס מתחיל 50,000 שקל. הוא יכול להגיע גם ל-100,000 ויותר. יהיה טייס, 100,000 שקל. אדוני, כל זה לא ידמה לי ולא ישווה למי שיושב ועוסק בתורה. למה? 100,000 שקל, אדוני. כי אם אתה מאמין מה שאומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אז מה ייתן לי 100,000 שקל? מילה אחת של תורה שווה הרבה יותר מ-100,000 שקל. אז אני פרייר אם אני אעזוב את התורה בשביל להיות טייס. זה כמו אחד שעובד בבורסה, ועוסק ביהלומים, ומרוויח אלפי אלפים, והוא רואה איזה אחד שמוכר צעצועים. הוא אומר, תגיד לי, אתה משוגע? מה אתה מוכר צעצועים? בוא תעבוד איתנו בבורסה, תרוויח. מה פירוש? בכי זה שמוכר צעצועים הוא לא מרוויח? מרוויח, אני יש לי חבר, יש לו חנות של גלידות, רק גלידות. לא סיגריות, לא כלום, רק חנות של גלידות, כל השנה, קיץ וחורף, ארטיקים, גלידות, טילונים, כל סוגי הגלידות שאתה רוצה. והוא בלי ענרה יש לו כמה בתים. הוא ספר לי, יש לו כמה בתים בלי ענרה, רק מהגלידות. מה, הוא לא מספיק עשיר? לבריאות שלו. אדוני, זה שיש לו חנות צעצועים, עשיר. אבל זה שעובד בבורסה, הוא מרחם עליו, כי אם אתה תעבוד איתנו, אתה תרוויח אלפי אלפים הרבה יותר. מוריי ורבותיי, אי אפשר לעולם בלא בסם, ואי אפשר לעולם בלא בורסקי. אשרה מישהו בסם, אוי לו מישהו בורסקי. אי אפשר לעולם בלי חנויות של בסמים. צריכים בסמים בעולם. ואי אפשר גם בלי בורסקי. בורסקי זה אחד שמעבד אורות. אדם שמעבד אורות זה דבר הכרחי. אם אתה לא תעבד אורות, אדוני, איך אלינו נעליים? איך יהיה לנו חגורות, איך יהיה לנו ספות, ולהבדיל איך יהיה ספר תורה, אז צריכים מעבדי אורות, אבל המעבדי אורות האלה יקראו להם בורסקי, אוי לו מישהו בורסקי. מישהו בסם, אשרב, כשהוא עובר, כולם נהנים, מריחים אותו, מכף רגל עד ראש, תענוג להריח אותו. אבל זה שעובד בורסקי, כולם בורחים ממנו, הריח ממנו נודף, ריח לא טוב. הגמרא אומרת, אישה שהתחתנה עם מישהו שהוא בורסקי, שהוא עובד מעבד אורות, חשבה שהיא תוכל לעמוד בזה. חודש אחרי החתונה היא באה לרב, אומרת, כבוד הרב, אני לא מתאים לי. או שהוא התפטר מעבודה, היא הכי עבוד עבודה אחרת, או שאני מתגרשת ממנו. אם הוא לא רוצה להתפטר מעבודה, מחייבים אותו לגרש. לפי ההלכה אסור לקפות בעל לגרש. במקרה כזה, כופים אותו לגרש, אומרת הגברה. היא יוציא וייתן כתובה. חייב לשלם על הכתובה, אפילו שהיא מתנגדת. חייב לשלם לה, למה? היא לא מסוגלת להריח את הריח הנורא הזה. מי שעובד בורסקי, רבותיי, חזל אומרים אוי לו. אבל למה אוי לו? מה הוא השם? הוא עובד בורסקי, אתה לא השם. אבל זה מציאות שהעבודה שאתה נמצא בה היא ריח לא נעים. זה אותו דבר, רבותיי. אדם שמבטר על בורסה בשביל לעבוד בעבודות קטנות, הוא לא השם. אבל מי שמבין טוב, מסתכל עליו, חבל. אתה יכול להרוויח הרבה יותר. ומכאן נלמד על אחת כמה וכמה מי שעוסק בתורה. אדם שזוכה מוריי ורבותיי לעסוק בתורה, אין לך מאושר ממנו. אדם שחלילה וחס לא שולח את בניו, לא מדרבן אותם לשבת ולעסוק בתורה, כמה זה חבל. תראו, הנה המנוח עליו השלום נפטר לפני 5 שנים. זכה ברוך השם בן פורת יוסף, שהנכד שלו היקר, רבי יעקב ישראל, זכה לחבר ספר. אתם יודעים כמה זה מעלה אדם שזוכה לחבר ספר? הרי אדם שמחבר ספר, זה לא רק שיעור שהוא נותן בעל פה, זה אנשים לוקחים את זה הביתה ולומדים בזה, מכינים איזה דרשה לפרשת שבוע, אומרים את זה ברבים, אומרים את זה בכל מיני מקומות, בשולחן שבת. אתם יודעים, אני אספר לכם, לפני בערך 20 שנה, 22 שנה בערך, מרן רבנו עובדיה התארח בחול המועד סוכות, באחד מימי החול המועד אצל הבת שלו. הבת שלו נשואה לרב מרדכי טולדנו, דיין גדול בירושלים, וירחו את מרן ארוחת צהריים. המחותנים של הבת של מרן זה הרב בן ציון מצפי. הרב בן ציון מצפי ישב ישלח לו רפואה שלמה. הבת שלו נשואה לנכד של מרן, רבי עובדיה יוסף טולדנו, גם הוא תלמיד חכם גדול, דיין חשוב. אז הזמינו את מרן הסבא ואת הרב מצפי המחותן לסעודה ארוחת צהריים בחול המועד. ואז תוך כדי הסעודה שאוכלים, מרן כאילו מדבר עם עצמו, ואומר מרן, כמה גדולי עולם היו לנו משך הדורות, משך רבותינו הראשונים לפני 500 שנה, 700 שנה, 1,000 שנה, אבל את מי אנחנו מכירים מתוכם? היו הרבה הרבה גדולי עולם, מאות ראשונים היו, אבל כמה מהם אנחנו מכירים בפועל? רק מי שחיבר ספר. יש לנו היום בערך, סך הכל בערך קרוב ל-80 ראשונים. משהו כזה, 80 ראשונים מוכרים, הרשב"א, הרדב"א, הר"ן, בערך 80 סך הכל. יעלה על הדעת שבמשך 500 שנה היו רק 80 גדולי עולם? ודאי שלא. היו מאות ואלפים גדולי עולם במשך 500 שנה. ועוד בדורות של פעם, בלי ספק. אבל למה אנחנו לא מכירים אותם? כי הם לא חיברו ספרים. כל גדול שחיבר ספר, התורה שלו נשארה לעולמי עד. הרשב"א, הרצב"א, הר"ן, הרמב"ם, כולם שחיברו ספרים, עד היום אנחנו לומדים לעולמי עד בתורה שלהם. היו גדולי עולם גם כן שהיו באותו דור, ולימדו תורה מעל פה, אבל לא כתבו, לא נשאר לנו מהתורה שלהם. זה מר"ן אמר לעצמו. ואז הרב מוספי אומר, שמעתי את הדברים האלה, ולקחתי את זה לתשומת ליבי. אמרתי, תראה מה מר"ן אומר, מי שלא מחבר ספרים, מה יישאר ממנו אחרי שהוא ילך לעולם הבא? מאז התחיל הרב מוספי לחבר ספרים, עוד ספר ועוד ספר, בלי עין הרע, בן פורת הספר למעלה מ-20 ספרים. זה תראו מוריי ורבותיי, מה זה מעלה של אדם שכותב חידושים, אדם שכותב חידושי תורה, ובפרט בלימוד ההלכה, תדעו לכם. כמה שזה חשוב, דרשות ואגדות, זה דבר נפלא, אבל אין לך מקצוע גדול בתורה יותר מעסק ההלכה. לעסוקי שמעתתה, הליבה דהלכתה. אדם שמברר הלכה למעשה, אומר בשוט מן השמיים, שוט מן השמיים זה היה רבי יעקב מריוש, לפני 850 שנה, בעלי התוספות. יש לו שוט מהשמיים, היה שואל שאלות, ובשמיים עונים לו תשובות בחלום. אחד השאלות הוא שאל, האם מותר לכתוב חידושי תורה בחול המועד? הרי אסור לכתוב בחול המועד. אז מה הדין חידושי תורה לכתוב? ובשמיים ענו לו, שבוודאי מותר לכתוב חידושי תורה. עשו לו קל וחומר. אם בשביל דבר עבד, בשביל דבר שאדם עם אדם לא יטפל בו, כמו נגיד איזה עציץ, יכול לנבול, או משהו כזה מותר להשקוט אותו בחול המועד, או איזה ירקות שיכולים להפסיד אותם, אם לא יקנה אותם מותר לקנות בחול המועד. אם בשביל דבר העבד הותר המלאכה, כל שכן בשביל חידושי תורה, שאדם יכול לשכוח את החידושים שלו, ודאי שהותר המלאכה. ואז בשמיים, בספר הוא מביא, שאמרו לו בשמיים, כמה שמחה גדולה יש לקדוש ברוך הוא בשעה שהחכם הזה יושב וסובר סברות וחושב מחשבות לברר הלכה למעשה. כמה יש שמחה לקדוש ברוך הוא. הגמרא בברכות, אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב. אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. שואל המהרש"א, שואל היעבץ, מה זה הקדוש ברוך הוא אוהב שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי מדרשות? וכי מה עושים בבתי מדרשות? לא לומדים הלכה? אומר המהרש"א, מדובר בבתי מדרשות שלא לומדים הלכה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני שמח יותר במה? בשערים המצוינים בהלכה. אלה בתי מדרשות שעוסקים בהלכה, השמחה שלי בהם הרבה יותר גדולה. לכן אנחנו נברך את הנכד היקר רבי יעקב ישראל, שזכה עכשיו לחבר שולחן יעקב, שיזכה אותו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. לחבר, שוט בעזרת השם, שוט בהלכה, לפלפל, להקשות, לתרץ, לפתח את הדברים, ברוך השם היום, הנושאים שלנו רבותיי, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא בעולם, כל שני וחמישי, כל מיני דברים, אפילו מרן רבן עובדיה, כמה דיבר על דיני חשמל בשבת, אבל מאז שמרן נפטר, כמה דברים התחדשו, כמה פוסקים, אתם יודעים, בזמננו דנים על רובוט, יש אדם, יש לו רובוט בבית, שזה ככה מסתובב בבית, מנקה, שוטף, שואב את כל הלכלוך בשבת, מה הדין? זה לבד עובד. אתה יושן בשתיים בלילה, וזה מסתובב לך, בבית, מה הדין? מותר להשתמש בזה בשבת? מותר שזה יפעל בשבת? אני לא עושה כלום, זה מעלם. יש מתירים, יש 20, יש ראיות לכאן, יש ראיות לכאן. כל מיני דברים מתחדשים יום בהלכה, שאפשר לפלפל מהם. נברך את הרבי יעקב השם ישמרו בחייו, שיזכה בעזרת השם באח לעסוקי שמעתה לבד הלכתה, והציבור היקר והחביב שבאו לחלוק את הכבוד למנוח היקר עליו השלום, זכות התורה תגיע עליכם, עזרת השם באח יזכה יחד עם כל ישראל וכל המאזינים היקרים להיכתב ולחתם לחיים טובים ושלום, גאולה וישועה, לבקש רבותיי מהקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, לחיים אמיתיים, חיים של תורה, חיים של קדושה, שכשאדם מבקש למענך אלוהים חיים, לכבודך יתברך אמרו נשאר, למה אני רוצה חיים? בשביל לעשות על האש? בשביל לאכול שוברמה? בשביל לאכול קבב? לא, למענך אלוהים חיים, שאני אוכל לקיים מצוות, שאני אוכל לעסוק בתורה, אז הקדוש ברוך הוא ודאי ישמע את תפילתנו ברצון, ונזכה בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת, אמן.
1: עד כאן הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת. וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, ברשות כבוד הרב ובברכת השנים, ברשות כבוד התלמידי חכמים, כל הקהל הקדוש, מוריי ורבותיי. לפני הרבה שנים נכנס אל הרב יצחק זילברשטיין שליטה בחולון לכולל יהודי, ביקש להתייעץ מה קרה. הוא היה בלג בעומר במירון עם הבן הקטן שלו, גמרו להתפלל בשתיים בלילה, ירדו לאוטובוסים, ואם אתם יודעים איך שזה עובד, אתה קונה כרטיס הלוך ושוב, גמרת להתפעל, אתה יורד לאוטובוסים שנוסעים לכיוון שאתה צריך, מתמלא האוטובוס, נוסע. ישב, חיכה, חיכה, חיכה, האוטובוס כבר כמעט התמלא, ואז הבן אומר, אבא, אני צריך להתפנות. טוב, מה אתה עושה עכשיו? להגיד לאלה להתאפק? 3 שעות נסיעה. אז הוא שם את המקבעת שלו על המושב, וירד עם הילד, וכשהוא חזר, מישהו ישב שם. ניגש, אמר, סליחה, אדוני, אני ישבתי פה לפניך, ירדתי עם הילד להתפנות, בבקשה תקום. הוא לא ענה, לא התייחס. אז אמר לו עוד פעם, סליחה, אדוני, אתה ראית את המקבעת שלי, שמת אותה פה למעלה, תקום. הוא לא ענה. אם היה אומר, כואב לי הראש, אמא שלי מתה, אתה יודע, משהו. לא ענה, לא התייחס, אז עכשיו עלה לו אדם לראש, אמר לו, אתה יודע מה, אם אתה מתנהג ככה, אז התפילות שלך לא שוות כלום, ושהשם לא ישמע את התפילות שלך. תודה רבה לך, תזכה למצוות, ושהשם ישקה אותך מנחל האדניו. בקיצור, אומר לו הרב, אז מה הבעיה? אומר, תראה הרב, אני לא יודע מה קרה לתפילות שלו מאז, את התפילות שלי, מאז השם לא שומע. הרב, אני לא ילד קטן, אני כבר כמה עשרות שנים מתפלל, אני יודע איך זה עובד. פעם אתה מבקש מקבל, פעם אתה מקבל חצי, ופעם אתה לא מקבל כלום, אני יודע איך זה עובד. אבל אני אומר לך, כבוד הרב, מאז אני כבר כמה חודשים מדבר לקירות, ואני לא יכול לחיות ככה יותר. שהרב ייתן לי עצה. אמר לו הרב, אני אתן לך עצה, אבל זה יעלה לך קצת כסף. אתה תכתוב את כל הסיפור שסיפרת לי עכשיו, תכתוב על מכתב, בסוף תכתוב, שאתה מבקש מחילה מהיהודי הזה, ותפרסם את זה בכל העיתונים הדתיים שיש בארץ, כולל המקומונים. אז הוא אמר לו, ואם בסוף הוא לא יראה את זה? הוא אומר, לא משנה, העיקר שהשם יראה את זה. עד כאן הסיפור. בעזרת התלמידי חכמים פה, אני מבקש ללמוד את הסיפור ביחד איתכם. היהודי הזה שראה מקבעת על המושב, ואף על פי כן התיישב, הוא עשה מצווה, עבירה או משהו פרווה. עבירה. איזה עבירה? גזל זה לא. בשום אופן לא. גזל זה נקרא אם אני לקחתי את החולצה שלך. האוטובוס לא שייך לא לא ולא לא. זה לא נקרא גזל. זאת אומרת, ההגדרה ההלכתית של גזל לא קיימת פה. אז עכשיו השאלה היא, מה? יפה, בבקשה. זה ודאי שהוא ביטל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. אתה לא רוצה שיעשו לך דבר כזה? למה אתה עושה לאחרים? יש עוד משהו? יש מצווה, רבותיי, פחות ידועה, וכדאי לדעת אותה. סתם שאלה צדדית, כשאתה בא לסופר ואתה עומד בתור, אתה מקיים מצווה או שזה משהו נימוסי? מה זה דרך אחרת? זה משהו נימוסי. אז זהו, כדאי לכם לדעת שזה מצווה דאורייתא. איזה מצווה זה לעמוד בתור? כתוב בתורה, בפרשת ואת חנן, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. אומר הרמב"ן על התורה, אומר, כאן ציוותה התורה על עניין תיקון המדינות. מה זה תיקון המדינות? כיוון שכולנו חיים על אותו כוכב וצפוף פה, מוכרחים לתקן תקנות שנוכל לחיות ביחד. אחרת נדרוך אחד על השני כל הזמן. אז אמרו לך, שמע, אתה נוסע בכביש, תן זכות קדימה. תעצור בעצור. אתה בא לסופר, תעמוד בתור. אתה בא לקופת חולים, קח מספר. זה נקרא תיקון המדינות, וזה מצווה מן התורה, ועשית הישר והטוב. אז מעכשיו שאתה עומד בתור בסופר, תכוון לקיים מצווה דאורייתא. אתה לא עוקף את התור, אה? אם אתה עוקף זה לא... אז עכשיו אני שואל, כשבן אדם מגיע לאיזה אירוע, ונניח תפס מקום טוב, ואז הוא צריך שירותים, האם זה מקובל שהוא משאיר איזה חפץ על הכיסא כדי להודיע אני הייתי פה? זה מקובל? אז אם ככה, כשהוא הרים את הכובע ואף על פי כן התיישב, זה נקרא שהוא גם את המצווה הזאת ביטל. גמרנו, עזבנו אותו, הלכנו עכשיו לבן אדם, שאמר לו, אתה יודע מה, אם אתה מתנהג ככה, שהשם לא ישמע את התפילות שלך. לפני שאתם עונים לי אם זה עבירה או מצווה, ומה העבירה ומה המצווה, בואו ננסה להיכנס לנעליים שלו, כן? אנחנו יושבים פה במסגן. הבן אדם אחרי לילה בלי שינה, חם לו, ויש לו נסיעה של 3 שעות קדימה, והוא לא עונה. לא מתייחס אליי, כאילו אני אוויר. זה מעצבן, לא? עכשיו, אני לא יודע מה אתם הייתם עושים, אני הייתי פשוט מתיישב עליו. לא היה קם יותר. מה הוא עשה? זה עבירה, זה מצווה, מה אמר לו? אז שהשם לא ישמע את התפילות שלך, נו, אז מה הבעיה? זה עבירה? סליחה? לא שמעתי, מי מדבר? אתה מדבר? יפה מאוד. דבר ראשון זה כללה, אסור לקלל יהודי. אסור לקלל יהודי. יש לפעמים איזה אירוע, אתה יודע שההוא אמור להגיע ואין לך עצבים בשבילו, אתה אומר הלוואי שלא ירגיש טוב היום. זה נקרא לקלל יהודי, אסור לקלל יהודי. שיהיה לו פנצ'ר באוטו, אסור לקלל יהודי. כשאתה אומר לבן אדם שהשם לא ישמע את התפילות שלך, זה כללה. ואיפה כתוב בתורה שאסור לקלל יהודי? לא תקלל חרש. זה לא דווקא חרש, זה אפילו חרש. אבל חוץ מזה, מה שהוא אמר זה נכון מאוד, גמרא אומרת במסכת בבא קמא, אסור לאדם שימסור דין על חברו לשמיים. מה זה הסיפור הזה? לומדים את זה משרה אמנו. היא אמרה לאברהם, אבינו, ירי נתנה את שפחתה, ושפחתה זלזלה בה, ואברהם לא אמר כלום. אז היא אמרה לו, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרק כי הרת ואקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. מסרה דין לשמיים. מה התוצאה? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. היא מתה עשרות שנים לפניו, למרות שהיא הייתה צעירה ממנו 10 שנים. אז אסור למסור. למה אסור למסור דין לשמיים? מה הסיפור? מה הבעיה? הסיפור הוא ככה. בן אדם אומר, ריבונו שלם, תעשה לי טובה, תפה לי בבן אדם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא שאני אעבוד אצלך. אין בעיה, אני מוכן לעבוד אצלך, אני רק רוצה לדעת עם מי אני עובד, אז תביא את התיק שלך קודם, נבדוק. וכשבודקים לבן אדם את התיק, לא יוצא טוב. אל תתנדב שיבדקו לך את התיק. אסור לאדם שימסור דין על חברו לשמיים, אל תתנדב שיבדקו לך את התיק. וכאן רבותיי, זו הבעיה שלנו. בעוד 10 ימים לכולנו בודקים את התיקים בלי להתנדב. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, אי אפשר להתחבא בשירותים, אי אפשר להתחבא מאחורי מישהו שמן, אין, לכולם בודקים את התיק. ואם שרה אמנו לא יצאה מזה טוב, אז מה כאילו הסיכויים שלנו? שום סיכוי. ובכל זאת כולנו רוצים לחיות. וכולנו רוצים לחיות טוב. ורוצים ילדים, ורוצים פרנסה, ורוצים שידוכים לילדים, ורוצים שלום בית, ורוצים ורוצים ורוצים. מה עושים? מה עושים? אם שרה אמנו לא עמדה בזה שבדקו לה את התיק, אז חבל על הזמן. לכן, חז"ל הקדושים לימדו אותנו, בשום פנים ואופן, אתה לא תבוא לראש השנה בבוקר לבית כנסת ותגיד בוקר טוב, אז מה יש לנו פה היום? דין, הנה באתי. לך הביתה, משוגע. אמרו לנו, יש לך חודש, אלול. תתכונן. מה תתכונן? ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. תעשה. אל תבוא בלי הכנה. יותר מזה. אני שואל אתכם, תגידו, הייתם רוצים שמי שידון את התיק שלכם בראש השנה, יהיה דיין מסוג רב לוי יצחק מברדיצ'ב? שמעתם על רב לוי יצחק מברדיצ'ב? סנגורם של ישראל, מתחת לאדמה, היה מוצא איזה לימוד זכות על כל אחד. אומרים שראה פעם יהודי מעשן בשבת. אמר לו, מה קרה לך? בטח שכחת ששבת היום. אמר לו, לא שכחתי. אמר לו, אז בטח שכחת שאסור לעשן בשבת. אמר לו, לא, אני יודע. אמר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, תראה ריבונו של עולם, איזה יהודים יש לך? נתתי לו להגיד שקרים, הוא דבוק במידת האמת. תראה איזה יהודי. היית רוצה כזה דיין? כל אחד היה רוצה. אז במי זה תלוי? בנו. למה? כי כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. וכל מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. מה ההבדל בין חטא לעוון לפשע? חטא זה שוגג. לא ידע. עוון זה מזיד. מה זה פשע? להכעיס. מה זה נקרא להכעיס? אדם נסע לניקרגואה, היה רעב, לא מצא אוכל כשר, נכנס לחנות, אכל טרף. זה מזיד. זה לא שוגג, זה מזיד. אבל אם אדם בנתניה אכל טרף, למה? יש כשר. למה הלכת לאכול טרף? זה כבר מרד. זה פשע. פשע זה הכי חמור מהכל, נכון? מה אומר לך? אדם שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, לא על החטאים, לא על העוונות, על הפשע מעבירים. בעד מה? אם אתה מסוגל לסלוח על דבר רע שעשו לך, להעביר על המידות. וזה עצה ליום הדין, זאת אומרת, אומרים לנו, חביבי, אם אתה מתנהג ככה, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך באותה מידה, אז אתה רוצה שופט וטרן? ותר. אתה רוצה שופט רחמן? רחם. תעשה, מי מפריע לך? רק תתכונן, תדע לך שבעוד 10 ימים זה נגמר. אז אפשר לעשות את זה עדיין. מוריי ורבותיי, יש גמרא במסכת שבת. והגמרא אומרת, באו תינוקות של בית רבן היום לבית המדרש ואמרו דברים שאפילו בימי יהושע בן נון לא נאמרו דברים כאלה. מה כבר אפשר להגיד שלא נאמר בימי יהושע בן נון? אז הגמרא אומרת שהם דרשו את האותיות של האלף בית. ולפני כן נסביר משהו. אנגלית למשל, רק בתור משל, זו שפה שהיא בעצם ההסכמה בין בני אדם. היו באנגליה אנשים, היו צריכים לדבר, אז המציאו מילים. היו צריכים לכתוב, המציאו אותיות. האם יש משמעות לזה ש-A נכתב כמו מגדל אייפל? אם היה במקום זה טרפז, היה חסר משהו באנגלית? לא, זה הסכמה בין בני אדם, שעושים את הסימן הזה, הם מתכוונים A. נכון? אם היו מחליטים על סימן אחר, אז היה סימן אחר, לא משנה. אותו דבר סדר האותיות, A, B, C, D. אם זה היה D, C, B, A, היה חסר משהו באנגלית? גם לא. לעומת זאת לשון הקודש, השם ברא את השפה הזאת. כיוון שהשם ברא את זה, לכל דבר יש משמעות. קחו למשל את האות א', א' לפי חז"ל מסמלת את הקדוש ברוך הוא. כמה זה א' בגימטריה? אחד, כי הקדוש ברוך הוא אחד. איך כותבים א', ו' שוכבת, י' מעליה, עוד י' מתחתיה. י', י' וו', כמה זה בגימטריה? 26, זה שם הוויה. למה היא נקראת א', אומר רבי עקיבא, כי היא מסמלת את אלופו של עולם. נגזר מפה שיש משמעות לשם של האות, לצורה של האות ולמיקום שלה בתוך האלף בית, כי אם תחליף את אלף עם בית זה כבר לא אחד בגימטריה. אותו הדבר לגבי מילים, קחו למשל אנגלית שמיים, איך אומרים? סקאי, אבל אין לזה שום משמעות מעבר לזה. שום דבר, אומרים סקאי, מתכוונים שמיים. לעומת זאת בלשון הקודש, שמיים נקראים שמיים כי שם מים וזה עשוי ממה? מאש ומים. עוד דוגמה אחת. איך אומרים אדם באנגלית? מן. מה זה מן? חברה של מסעיות. אבל, בלשון הקודש, למה אדם נקרא אדם? א', כי הוא נברא מאדמה. ב', כי אם אדם עובד על עצמו, אדמה לעליון. ראינו ואנחנו רואים, ברוך השם, אנשים שיותר ממלאכים. אבל יש גם סיבה שלישית. כמה שותפים יש באדם? מי הם? לא אבא אמא, הקדוש ברוך הוא אבא אמא. איך אומרים אבא בעברית? אב. בעברית, אב, לא אבא, אבא זה ארמי. אב. איך אומרים אמא? אם. כמה זה אם בגימטריה? 41, כמה זה אב? 3, כמה זה ביחד? 44 בגימטריה, דם. והקדוש ברוך הוא באיזות? א', שלושה שותפים באה, דם. הקדוש ברוך הוא, אב אם. אם זה היה הנושא, היינו ממשיכים, אבל זה לא הנושא. אז בגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, באו תינוקות של בית רבן, ולימדו אותנו את כל ההלוכיילך של יהודי, מהאלף בית. מהצורה של האותיות, מהסדר שלהם, מהשמות שלהם. וכך הם אמרו, א' ב', א' בינה. מה זה א' ב' של יהודי? תלמד תורה. זה א' ב', כי בלי ללמוד תורה, אתה אפילו לא יודע מה לעשות, או מה לא לעשות. א' ב', א' בינה. ג' ד', גמול דלים. הדבר השני בחשיבותו ביהדות אחרי לימוד התורה, זה לעזור, לתמוך, לעודד, לרחם, לוותר וכולי. שואלת הגמרא למה הגימל יש לה רגל אחת קדימה, כאילו היא בריצה אחרי הדלת. עונה הגמרא שכן דרכו של גומל דלים אמיתי, הוא לא מחכה שיבוא לבקש עזרה, הוא רודף אחרי הדל. היי וב, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כמו בסוכות, אני והו, הושיענה. היי וב זה שמו של הקדוש ברוך הוא. נעצור פה להפסקה קצרה. אתם יודעים איך הסופר כותב בספר התורה את האות גימל? שימו לב. כותב וב, מה חסר לזה כדי שזה יהיה גימל? הרגל. רגל של גימל בספר תורה, ממה היא עשויה? יוד הפוכה. מדמיינים? יופי. עכשיו יש לי את האות דלת ואני רוצה שהיא תהיה ה'. מה אני צריך להוסיף לה? את הרגל של ה'. רגל של ה' בספר תורה, ממה היא עשויה? מיוד הפוכה. ממילא, אומר החק על יצחוק, האדמור מספינקה, גימל רודף אחרי הדלת. בואי לה, אני רוצה לעזור לך, תעצור. בסוף תפס אותו. עכשיו, מה יש לגימל לתת לדלת? את הרגל שלו. וכשהדלת קיבל את הרגל של הגימל, מה הוא נהיה? היי. והגימל שאיבד רגל, מה הוא נהיה? וב. גימל דלת גמול דלים. וכשזה קורה שיהודי אחד עוזר לשני, מזה נהיה היי וב, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. איפה שיהודי אחד עוזר לשני, שמה זה המקום להשראת השכינה. ואיפה שיש השראת השכינה, שמה זה המקום לסליחה, מכילה וכפרה, שמה זה הברכה, שמה זה ההצלחה. ג' ד' גמול דלים, ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. לאיזה עוד הגענו? זין. אומרת הגמרא זין ח' ת' י' כף למד, אם אתה עושה כן שאתה גומל דלים, הקדוש ברוך הוא זן אותך, זה זין, וחן אותך, זה ח', ומיטיב לך, זה ת', ונותן לך ירושה, זה י', וקושר לך כתר, זה חף, לעולם הבא, זה למד. אז העסקה היא כזאת, אתה גומל דלים, והקדוש ברוך הוא זן אותך, חן אותך, מיטיב לך בעולם הזה, ונותן לך ירושה, וקושר לך כתר לעולם הבא. איך העסקה נשמעת בערב ראש השנה? אתה שומע? זה עסקה הכי טובה שיכולה להיות בערב ראש השנה. ועל זה אני רוצה לספר לכם שלושה סיפורים בלי נדר. סיפור ראשון. אתם לא אוהבים סיפורים? סיפור ראשון. חף ג' אב תפשין ממתת, 36 שנה וחודש מאחורינו. חף ג' אב תפשין ממתת, זה יום חמישי בערב, דוד שלי אח של אבא מחתן את ביתו הצעירה. שבת, שבת חתן בבני ברק. מה התאריך? חף ג' היה יום חמישי, אז מה התאריך? חף ה'

בא לבני ברק לשבת, לשמחה. אני גר בבני ברק, אבל אני גר רחוק מאיפה שהיה שבע ברכות, ואם אתם יודעים מה המזג אוויר בבני ברק בחודש אב, זה לא מזג אוויר שמתאים להליכה. אז היא העדיפה ללכת לחברה שלה שקראו לה מויאל, גברת מויאל, ואצלה היא הייתה, זה היה קרוב למקום של השבע ברכות. שבת בבוקר אני מתפעל עם חמי באותו בית כנסת, באמצע התפילה חמי תופסתי בתלית, מוציא אותי החוצה, אומר לי, אמא שלך נפטרה. אני לא מבין מה הוא מדבר איתי. אמא שלי אישה צעירה בת 53. ולא רק צעירה, מלאה חיים. אתה אומר, הדסה, כאילו אמרת החיים בעצמם. אז אני שואל אותו, מתי, מי, כמה, למה? אומר, אני לא יודע כלום, עכשיו הודיעו לי. הלכתי למשפחת מויאל, אני נכנס לסדן, אני רואה את אמא שוכבת על הרצפה מחוסה, ואני שואל את גברת מויאל, מה קרה? אז היא אומרת לי, רבע לאחד בלילה, אמא שלך העירה אותי, אמרה שהיא לא מרגישה טוב, שאני אזמין אמבולנס. הרים הטלפון, הזמין לטיפול נמרץ, ועד שיבוא, ישבה איתה בספה בסלון, חיבקה אותה, אמרה לה, דסה, תחזיקי מעמד, עוד כמה דקות יבוא רופא. באחד בלילה היא נפטרה לה בידיים. רופא הגיע אחר כך, כבר לא היה מה לעשות. אז השכיבו אותה על הרצפה, כיסו אותה, ושני חתנים של גברת מויאל התארחו אצלה באותה שבת. אז ישבו אמרו תהילים כל הלילה. לפנות בוקר, אחד נשאר להגיד תהילים, והשני הלך להתפלל נץ עם הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, ואחרי התפילה אמר לו כבוד הרב, מה עושים? אמר לו הרב, שבת היום, השבע ברכות יימשך כרגיל, לא לספר שום דבר לאף אחד. רק אם יש בן בעיר, להודיע לבן. במשפחה שלי, אני הצעיר. יש לי אח בכור, שתי אחיות, ואני הצעיר. אבל אני היחיד שגר בבני ברק. אז חיפשו אותי, והודיעו לי. לא מאחל לאף אחד, זה שבת, אסור לך לבכות, אסור לך להודיע, והכי גרוע מהכל זה שבת קיצית. מתי נגמרת שבת? 8:15, 8:20, 8:30. יצאה שבת, הרמתי טלפון לאח שלי, אמרתי לו, אמא נפטרה, וצריכים לעשות לוויה עוד הערב, וזה כבר 8:30 בערב. אז אני מצלצל לחבר'ה קדישי של פתח תקווה, ויש לנו שתי אחיות, אתה תודיע לזאת, אני יודיע לזאת, והעיקר תבוא אינה מהר, אל תשאיר אותי פה לבד. הוא גר רחוק, אבל הוא יחסית הגיע מהר, בדיוק כשהגיעו החבר'ה קדישה, לקחת את אותה, לעשות לה את התארה בפתח תקווה, בדיוק אח שלי הגיע, והוא נסע איתם. אחרי זה מאוחר בלילה הייתה לוויה, וישבנו שבעה. כשישבנו שבעה, אז אח שלי אומר לי, אתה יודע, אחרי התארה, אמרתי לי, אמא, תבואי להגיד לנו, למה הלכת כל כך צעירה? וכדי להמשיך את הסיפור, שלוש הקדמות קצרצרות. הראשונה, ההורים שלי עליהם השלום היו בעלי חסד גדולים. אנחנו היינו רק ארבעה ילדים שלהם. הם גידלו בבית שלהם, חוץ מאיתנו, עוד 16 ילדים לא שלהם. לא בבת אחת, הם לא פתחו מוסד, אבל תמיד כשהיה ילד שלא יכול להיות בבית של ההורים שלו, אז הוא היה אצלנו. לפעמים שנים רבות עד החתונה ולפעמים גם אחרי, כאילו אנחנו אשכנזים, יש לי אחים תימנים, פרסים, מרוקאים, אנחנו משפחה מכל העדות. לא ידענו בכלל מה זה משפחה גרעינית, לא ידענו. הקדמה שנייה, אחים שלי אומרים שכשאני נולדתי, אז היה ותקש בלידתה, זאת אומרת, היה סכנה גדולה מאוד, ולידה קשה 40 שעות, וברוך השם שיצאנו לחיים ולשלום, והקדמה האחרונה, אמרתי לכם, אמא שלי נפטרה בחפי אב, באחד בלילה, בתפשין, ממתת, שיבדל לחיים טובים, אמא עליה השלום ילדה אותי, בחפי אב, באחד בלילה, בתפשין חפזיים. בדיוק, 22 שנה, מהרגע שהיא ילדה אותי, עד הרגע שהיא נפטרה. אחרי השבעה, היא באה לו בחלום, לאח שלי, והיא אמרה לו, לי קוראים שלוימי. אז היא אמרה לו, בלידה של שלוימי, הייתי צריכה למות. אבל מלאכי השרת המליצו עליי טוב לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו, אישה שעושה כל כך הרבה חסד, תמות כל כך צעירה, והקדוש ברוך הוא הוסיף לה 22 שנה. מחפי אב באחד בלילה, עד חפי אב באחד בלילה.

0: אחרי ה-22 שנה האלה היא נפטרה. ומה אמרו עליה בלוויה? איזה אישה טובה הייתה, וכמה אנשים נהנו ממנה, והכל אמת, אבל בדיעבד בלי שהיא ידעה ובלי שהיא התכוונה, מי הראשונה שנהנתה מהחסדים האלה? היא חייתה עוד 22 שנה. היא צמה עוד 22 ימי כיפור. היא שמרה שבת עוד 22 שנה, ועשתה חסד עוד 22 שנה. זה מה שאומרת הגמרא, אם אתה עושה כן, אתה חושב שאתה עושה טובות לאנשים? עליך אתה עושה טובה, כי הקדוש ברוך הוא זן אותך, וכן אותך, ומיטיב לך בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו, הסיפור של ה-22 שנה הוא לא חדש, הוא כבר בגמרא מופיע. בנימין הצדיק מספר את הגמרא, היה שנת רעב לא עלינו, והמחיר של האוכל עלה נורא, אז מה עושים? אספו קופת צדקה, לתת למשפחות נצרכות. מי האחראי על הקופה? בנימין הצדיק. באה אליו אישה, אמרה לו, רבי פרנסייני. אמר לה, אני נשבע לך בעבודת בית המקדש, שאין בקופה של צדקה מה לתת. אמרה לו, רבי פרנסייני, ואם לא, אישה ושבעת בניה מתים ברעב. עמד ופרנסה משלו, מהכסף הפרטי שלו. לימים, אומרת הגמרא, חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעת בניה ימות בימים מועטים הללו? אומרת הגמרא, מיד קראו לו גזר דינו והוסיפו לו 22 שנה. שואל החפץ חיים, למה 22? מה מיוחד ב-22? עונה החפץ חיים, אני מקריא עכשיו את הפסוק בספר ויקרא, שמדבר על הציווי שהתורה מצווה אותנו לעזור אחד לשני, ואתם רק סופרים את המילים. בסדר? כי ימוך אחיך, ומטה ידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. כמה עד עכשיו? אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך, וחי אחיך עמך. 22 מילים. אומר החפץ חיים, אז אם אתה מקיים את מה שהתורה ציוותה ב-22 מילים, הקדוש ברוך הוא נותן לך 22 שנה. סיפור שני. לפני 40 שנה, נסעתי עם אמא בכל המועד פסח לבקר אצל אח שלי, ושם הביאו אומן מרחובות, שמו בר עמי. מה האומנות שלו? הוא עושה, נגיד, הוא לוקח פסוקים על נושא מסוים, לא משנה, כאילו מלקט פסוקים כל מיני על נושא מסוים, וכותב את הפסוקים האלה, אבל הוא כותב את זה בצורה שיוצרת תמונה שקשורה לפסוקים. דוגמה, פרק ברכי נפשי את השם, פרק קובדלת בתהילים, מדבר על הטבע, נכון? הוא כותב את הפרק הזה, עכשיו אתה מסתכל, הפרק כתוב, אבל אתה רואה תמונה, עצים, מים, ציפורים, זה אומנות מאוד יפה, והוא הסביר מה הוא עושה וזה. ואז הוא אמר שהוא גם מוכר את התמונות האלה, אמנם לא את המקורי, אבל מה שהוא מוכר, הוא מוכר ממוסגר, וזה דברים יקרים, אז גם כל תמונה ממוספרת. יש מספר סידורי על כל תמונה. ואז הוא סיפר, שיום אחד הייתה אישה מבוגרת בדרשה שלו, ואחרי שהיא גמר לדבר, היא רצתה לקנות את התמונה על הנושא של הצדקה. הוא מכר לה, ואז פתאום היא לא הרגישה טוב. לא יודע מה היה, בלגן וזה, הכל נרגע, הוא אמר לה, גברת, מה קרה? אמרה לו, תראה, אתה מכרת לי תמונה על הנושא של צדקה, והמספר הסידורי מאחורה זה A199. אמר לו, נו, אז מה הבעיה? ואז היא הרימה את השרבול. יש לה מספר מהנאצים, A199. וזה ריגש אותה, כאילו הצירוף מקרים. ואז הוא מספר, הוא שאל אותה, גברת, למה רצי דווקא את התמונה על הצדקה? והיא ענתה לו, כי עוד באירופה לפני השואה, הייתי אוספת ומחלקת למשפחות נצרכות. וגם שזכיתי להינצל ופה בארץ, אני ממשיכה, אני אוספת ומחלקת. אז הנושא הזה קרוב לליבי, אז רציתי דווקא את התמונה על הצדקה. אז אמר לה, גברת, את יודעת כמה זה צדקה בגימטריה? 199. שתביני שנכנסת לידיים של השטן, השטן כתב לך על היד, 199. הגברת אז עוסקת בצדקה, נע לא לגעת בה. וזכית להינצל כי צדקה, סיפור שלישי. סיפור שלישי, זה, הייתי בכיתה ו' כשהיה לי מורה לחשבון שקראו לו רב שמשון דינין. בכיתה ה' הוא היה מחנך, אבל לא למדתי אצלו, בכיתה ו' הוא היה מורה לחשבון. אתם מבינים שמאז שאני הייתי בכיתה ו' כבר עברו כמה שנים, והוא כבר יצא לפנסיה והוא כבר נפטר. כשהוא נפטר, התפרסם סיפור, ביררתי את זה עם הנכדים שלו וזה אמת. סיפור היה ככה. כשהוא כבר היה בפנסיה, פנה אליו תלמיד שלו לשעבר, אמר לו, כבוד הרב, אני צריך הלוואה. יש בעל גמח שיכול לתת לי ולא רוצה לתת לי. אבל אם הרב ידבר איתו, הוא בטח ייתן לי. הרב מוכן לדבר איתו? ורב שמשון דינין באמת דיבר עם הבעל הגמח הזה, ובעל הגמח הזה באמת נתן לו את ההלוואה, והוא באמת לא החזיר. ואז בא בעל הגמח, ורב שמשון דינין, אמר לו, תשמע, אתה צריך לשלם לי. אמר לו, אבל אני לא חתמתי ערבות. אמר, בסדר, אבל אתה ביקשת. בגללך הוצאתי את הכסף. הוא לא ידע מה לעשות הרב דינין, הלך להתייעץ עם הרב שטיינמן. אמר לו הרב שטיינמן, תראה, הלכה אם אתה חייב או לא, זה תשאל רבנים. אבל, אני אגיד לך עצה. אנחנו שנינו, אנשים זקנים. מה הקדוש ברוך הוא צריך אותנו בעולם הזה? מה, לגדל ילדים? אנחנו מוחזים בנינים. אבל אני אגיד לך משהו, אם אתה עושה חסד, אתה משלם כרטיס על החיים שלך. אתה רוצה ממני עצה? לך תגיד לבעל הגמח שאתה רוצה לשלם לו את זה. אבל אתה בפנסיה, אז אתה לא יכול לשלם את הכל, אז תעשה את זה בתשלומים. ואתה משלם על החיים שלך, כרטיס. הוא קיבל את העצה, הלך לבעל הגמח, נתן לו כמה פנקסי צ'קים, אמר לו, תשמע, זה צ'קים חתומים, אבל אני לא רוצה שזה יעבור דרך הבנק. אני כל חודש מגיע אליך, נותן לך מזומן, אתה מחזיר לי צ'ק אחד. בסדר? כך היה. מגיע, נותן מזומן, קבל צ'ק, שם בכיס. הוא נפטר עם הצ'ק האחרון בכיס. אם אתה עושה כן, הקדוש ברוך הוא זן אותך. חן אותך, מיטיב לך. אתה קובע מי יהיה הדיין שלך בראש השנה. אם אתה מסוגל לסלוח לאשתך על כל מיני דברים שלא נעים לך, שלא נעים לדבר עליהם בכלל, ולשכוח ולסלוח ולא לראות, ולא לכעוס, זה דבר טוב ליום הדין. כי אתה קובע איזה דיין יהיה לך. כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. אם אתה מסוגל להשתתף, לתת לשני את מה שהוא זקוק לו, ולא תמיד זה קל לדעת מה הוא זקוק לו, כי אתה לא בסיטואציה שהוא נמצא. אבל אתה צריך להיכנס לנעליים שלו, לחשוב, בסיטואציה שהוא נמצא, מה אני הייתי רוצה שיעשו בשבילי? ואם אתה מסוגל, זה מה שנקרא צדקה תציל ממוות. זה מה שנקרא זכות ליום הדין. כי צדקה זה לא דווקא כסף. צדקה זה לדאוג לשני, להרגיש את השני, לעזור לשני, וכולי. אני יודע שאתם לא אוהבים סיפורים, אז רק עוד סיפור אחד. בעניין הזה של מה שאמרתי בדבר האחרון, בבני ברק יש קהילה שנקראת ויז'ניץ, שאצלהם עד לא מזמן היה מנהג, שכל החתונות היו עושים בחצר של האדמו"ר. זאת אומרת, האדמו"ר מסדר חופה וקידושים. ואחר כך סעודה, איפה שאתה הולך, אתה הולך. אבל החופה וקידושין בחצר של האדמו"ר, והאדמו"ר מסדר את החופה וקידושין. יום אחד, לפני הרבה שנים, מה זה הרבה? כאילו, 10 שנים בערך. היה יהודי אחד שעשה שם את החופה, נגמרה החופה, אומר לו האדמו"ר, תשמע, יש לי משהו חשוב מאוד לדבר איתך, אבל עכשיו אתה, זה לא הזמן, כי אתה רץ לסעודה, כשאתה חוזר מהסעודה, לא משנה באיזה שעה זה יהיה, תקשר אליי, זה מאוד חשוב, אל תשכח. הבן אדם חזר ב3 לפנות בוקר, הרים טלפון, הגבאי מרים. אומר לו, שלום, האדמו"ר נמצא, אומר, תגיד, אתה נורמלי? 3 בלילה, האדמו"ר ישן. אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה הוא רוצה, אבל הוא אמר לי, זה מאוד חשוב לו, שבכל שעה שאני אתקשר. אמר, טוב, אז חכה, אני אעיר אותו. הלך, העיר את האדמור, האדמור נטל ידיים, לקח את הטלפון, יעקב, מזל טוב, איך היה? מי הגיע? מה אתה אומר? מה, גם הוא הגיע? איזה יופי. תגיד, ואיך היה האוכל? מה נתנו? עופות, תפוחי אדמה, וגם אורז, והיה מספיק, היה טעים. תגיד, ואיך היה הריקודים? היה גם בלונים וליצנים וזה? כאילו, סתם קשקושים כאלה, סתם. רבע שעה, 20 דקות, אז באמת שיהיה במזל טוב והרבה נחת, ו... הוא הגבאי כמעט קיבל התקפת לב. אומר לו, כבוד הרב, זה היה ממש כאילו 3 בלילה, זה הזמן? אמר לו, למה אתה לא מבין? בן אדם חוזר מחתונה, יושב עם אשתו על כוס קפה. היא מספרת לו מה היה בעזרה, הוא מספר לה מה היה בגברים. היהודי הזה הוא אלמן. והיום חיתן ילד אחרון. הוא חזר הביתה 4 קירות. אז רק רציתי שיהיה לו למי לספר, זה הכל. זה מה שהתורה רוצה מאיתנו. ומי שמסוגל להיכנס לעניין הזה, זה זכות עצומה ליום הדין. צדקה זה אחד מהדברים שמקרעים גזר דינו של אדם. צדקה זה כסף, אבל לא דווקא. להרגיש את השני, לתת לו את מה שהוא צריך, השם רוצה את זה מאיתנו. מוריי ורבותיי, יום שלישי הבא, כולנו נבוא לדין, וכולנו נבקש חיים. לא רק חיים, חיים טובים. חיים טובים שזה כולל שלום בית, וזה כולל פרנסה, וזה כולל בריאות, וזה כולל די שכבר יבוא השלום לארץ, די כבר עם המלחמה הזאת, ושיחזרו החטופים וכל הדברים האלה, כולנו נבקש. והשם רחמן. פעם ביקשתי, ערב ראש השנה, ביקשתי ברכה מרב מיכאל יהודה לפקוביץ, זכר צדיק לברכה. אתם שמעתם על היהודי הזה? על רב חיים קניבסקי, שמעת? מיכאל יהודה היה הרב שלו. ביקשתי ממנו ברכה. אז הוא אמר לי, אתם יודעים מה היה ברכה? הוא אמר לי ככה. יהי רצון שיהיה לנו את הכלים לקבל את כל מה שהשם רוצה לתת לנו. כי השם באמת רוצה לתת. הוא אוהב אותנו, והוא אבא שלנו, והוא רוצה שיהיה לנו רק טוב. רק מה הבעיה? שלא תמיד אנחנו מכינים את עצמנו לטוב הזה. יהי רצון שנכין את עצמנו לקבל את כל מה שהשם רוצה לתת לנו. להמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא. להמליך, אנחנו אומרים פסוקים של מלכויות, זיכרונות, שופרות, להמליך, אבל זה הכוונה, קודם כל מלך עושים כל מה שהוא אמר, זה לא דמוקרטיה, זה לא בא לי. אין דבר כזה, מלך, מה שהוא אמר, עושים. אז איפה הבעיה? הבעיה העיקרית, רבותיי, זה שאנחנו עוד לא יודעים מה הוא רוצה. כי מי מאיתנו יכול להגיד שיודע את כל 4 חלקי השולחן ערוך? מה העצה לזה? איך אני אמליך אותו ואני לא יודע מה הוא רוצה? העצה היא מה שאומר רבינו יונה. רבינו יונה בשערי תשובה כותב, אדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אני, בשבילי אתה המלך. מה שאתה אומר, קדוש. יש לי רק בעיה אחת, אני עוד לא יודע מה אתה אומר. אבל אני מבטיח לך דבר אחד, אני בא פה לשיעורים, במקום הקדוש הזה. ומה שאני אשמע שאתה התכוונת, אתה יכול לראות את זה כסגור. לא, אני עבד שלך, אין מה לעשות. רק אני עוד לא יודע הכל. מה שאני, קודם כל, אני אבוא לשיעורי תורה. ומה שאני אשמע שאתה אמרת, אתה יכול לראות את זה כסגור. אתם יודעים מה אומר רבינו יונה? הנה האיש הזה, ברגע קטון, יצא מאפילה לאור גדול. ברגע קטון, יצא מאפילה לאור גדול. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. במערשו כתוב, בברכות דף נ"ה, מה זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא? לקבל את הגזרות שלו. להסתכל שנה אחורה, עבר דברים, לא כל כך מצא חן בעינינו, לא כל דבר מצא חן בעינינו, ריבונו של עולם, אם אתה עשית את זה, זה בטח מה שטוב, מקובל עליי. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא, כך אומר המערשה. זה עבודה, זה לא דבר שאפשר לבוא בבוקר של ראש שנה ולהחליט. צריך להתכונן, אבל ברוך השם שעוד יש לנו 10 ימים. פעם היה רבו רוחמורדכי אזרחי, לא יודע אם הכרתם אותו, הוא היה איש עם עם, עם, עם עוצמות ובעל נוכחות, אז היה לו ישיבה, יום אחד הוא נכנס באמצע חודש אלול, הוא נכנס לישיבה, הוא אמר, רבי ישראל, יש לי שתי בשורות, אחת רעה ואחת טובה. נתחיל עם הרעה, כבר עבר שבועיים מחודש אלול. הבשורה הטובה נשאר עוד שבועיים. לנו כבר עבר שלושה שבועות, אבל יש לנו עוד 10 ימים. בואו ננצל את 10 ימים האלה. בואו נכין את עצמנו בצורה כזאת שבאמת שהשפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, נזכה להיות ראויים לקבל אותו. נמליך אותו, נעשה תשובה, נעשה תפילה, צדקה, להתחשב, פחות לתפוס מקום לעצמי, יותר להסתכל מסביבי ולראות את השני ולהרגיש אותו, לנסות לעשות את זה, אנחנו בעניין. ואנחנו בעניין. בואו נתפלל כולנו ביחד, במקום הקדוש הזה, בזמן הקדוש הזה, עם הקהל הקדוש הזה, בואו נתפלל שכל מי שמעם ישראל צריך שידוך, שהשם ייתן לו זיווג הגון בקרוב, ואלה שכבר נשואים, שהשם ייתן להם שלום בית, אלה שצריכים ילדים, שהשם יפקוד אותם בקלות ובשמחה, ואלה שכבר יש להם ילדים, שהשם ייתן להם הרבה נחת מהם, אלה שצריכים כסף, יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשה ידיך, ואלה שכבר יש להם, השם ייתן להם זכויות לעשות עם זה דברים טובים. אלה שצריכים רפואה שלמה, שהשם ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, ואלה שבריאים, שהשם יתמיד את בריאותם, יזכה כולנו לשנה מתוקה, מתוקה, מתוקה. אתם יודעים מה זה ראשי תיבות אלול? אני לדודי, ודודי, למה לא אני לאבי? מה דודי? התשובה היא, שאומרים לך, מגיע הדוד מאמריקה, מה הסיטואציה, האסוציאציה הראשונה שיש לך? יפה. אבא, לפעמים יש לו גם דרישות. דוד לא, הוא בא לפנק. אני לדודי. הקדוש ברוך הוא בא לפנק. אבל שנהיה ראויים לזה. נכין את עצמנו, והקדוש ברוך הוא ברחמיו, יעשה לנו רק טוב.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 22:00. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל בכל יום חמישי בשעה 23:00 שיעורו השבועי של

0: הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: אבינו מלכנו,
2: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה,
3: מלא בפרנסה טובה
2: ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
4: זיכוי הרבים של 2000.
2: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
5: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
0: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין, דף קוף למד ג', אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. אומר לגמרא, אמר רב אבא, אמר רב הונא, אמר רב, חוטין שבלחי אסורים, אותם חוטי הדם המצויים בלחי אסורים באכילה משום איסור אכילת דם, וכל כהן שאינו יודע לטלן, אין נותנים לו מתנה. אם מצוי כהן כזה שאינו יודע ליטול את אותם החוטים שבלחי שקשה ליטול אותם, אזי לא מעניקים לו את אותה מתנה, כחלק ממתנות הכהונה, הזרוע לחיים ועקבה, אחר שחיטת חולין. כי אנו חוששים שמה הוא יאכל דם. ועל כך אומרת הגמרא, ולא היא, אין זו הלכה. למה? היא בטוויה, אם אותו הכהן לוקח את הלחי בעבור, לצלוט אותה ולאכול את הצלי, מידיו די ואותו הדם המצוי בחוטים, הוא זב החוצה. ולכן הוא לא אוכל דם. והיא לקדרה, והיא מייעד אותם לחיים, לבישול בקדרה, אז אי דמיכתח להו ומלך להו מידיו דווה. שוב, אם הוא חותך את אותם הלחיים ומולח אותם, כשם שהוא מולח את שאר הבשר, אז שוב זב הדם החוצה, ולכן אינו נכשל באכילת דם, ועל כן אין שום בעיה להעניק לכהן את הלחיים, גם אם אנו לא מבררים אם הוא יכול ליטול את אותם החוטים מהלחי או שלא. אומר רובה, ויש אומרים אומר רבה, בדק לן רב יוסף, כך רב יוסף בדק אותנו בבית מדרש, שאל אותנו שאלה, לראות אם אנחנו בקיאים בהלכה. היי כהנה דחטיף מתנתה, כהן כזה שחוטף את מתנות הכהונה מהתינוקות שהם קיבלו את אותם הזרוע לחיים בעקבה בשביל להעניקם לכהן, חבו וכמחה במצווה או זזו לכמזזל במצווה, האם יפה הוא עושה? וכל מה שהוא חוטף את מתנות הכהונה זה לא משום איזושהי גרגרנות וכדומה, אלא מכוח חיבו במצווה, או זלזול כמזלזל במצווה, הוא מזלזל במצווה בזה שהוא לוקח אותה בדרך של חטיפה, בדרך של גזל. כאן מדובר בתינוקות, מאחר שתינוקות אין בהם קניין, הם לא קנו את הזרוע לחיים בעקבה, לא מדובר בגדולים. ולכן יש כאן דבר יותר קל כשהכהן חוטף את זה מהם. רק השאלה אם הוא מזלזל במצווה או שהוא מחבב את המצווה. ועל כך הוא פשטנה, וכך פשטנו לו לרב יוסף, כתוב הפסוק ונתן. באותו פסוק המדבר על זרוע לחיים בעקבה כתוב, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובך הזבח עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע לחיים בעקבה. דהיינו, יש עניין דווקא בנתינה. ונתן ולא שיטול מעצמו, ועל כן כהן שחוטף לא יפה הוא עושה. אמר אביי, שאביי היה גם כן כהן, מרשע וחטיפנה מתנתה. מלכתחילה הייתי חוטף מתנות כהונה. אמינה, הייתי חושב לומר, חבו וכם בחביבנה מצווה. הייתי אומר שאני לוקח אותה מחמת חיבוב המצווה, יפה אני עושה. כאב הנשמנה לה ונתן ולא שיטול מעצמו, אחרי ששמעתי את הדרש הזה שאמר רבי, ונתן דווקא צריך שהכהן יקבל מנתינת הישראל ולא שיטול מעצמו, אזי מכתף לא חטיפנה, לא הייתי חוטף יותר את מתנות הכהונה, אבל מימר אמרי הייתי אומר, הבו לי, הייתי מבקש תביאו לי את מתנות הכהונה. וכאב הנשמנה לה דתניא, מה שכתוב הברייתא, ויתו אחרי הבצע, שנאמר לגבי בני שמואל, שמואל עצמו היה לוי, בניו היו לוויים, ועליהם נאמר, ויתו אחרי הבצע, אחרי הבצע, כביכול שהם לוקחים שוחד, כאשר מבקשים את המעשה ראשון המגיע להם. רב מאיר אומר, בני שמואל, חלקם שאלו בפיהם, אחרי שהם שאלו את חלקם, מה שמגיע להם, מעשה ראשון בפיהם, עדיין נחשבים כאין לוקחי שוחד, עדיין שזה לא דבר טוב. אז היה אומר הבאי, אחר ששמעתי את זה, גם דבר שמגיע לי אני לא אמור לבקש, לכן מי מרנמי לא אמינה, לכן גם לא אמרתי, הבו לי. והיא יאבו לי שקילנה, אבל אם היו נותנים את מתנות הכהונה הייתי לוקח, אבל גם זה לא הייתי עושה, כיוון דשמנה להד תניא, מה שכתוב הברייתא, הצנועים מושכים את ידיהם והגרגרנים חולקים, שם נאמר לגבי לחם הפנים. ובזמנו של שמעון הצדיק, כפי שכתוב במסכת יומא דף למדת עמוד א', אזי הייתה ברכה בלחם הפנים, כמה שהיית מחלק לכהנים בשתי המשמרות עדיין תמיד היה נשאר לכולם כדי מאכל, אבל משמת שמעון הצדיק נשתלחה מערה בלחם הפנים, כפי שמבואר שם מסכת יומא, דהיינו שלחם הפנים הוא כבר לא הספיק כדי מזונם של כל הכהנים החולקים, על כן דווקא הגרגרנים היו לוקחים וחולקים בלחם הפנים, אבל הצנועים, אלו שבאמת היו מקפידים שלא לגזול את האחר, היו מושכים את ידיהם מלחם הפנים. ולכן אחר שאומר הבאי, אחר שמעתי את ההלכה הזאתי, מי שקלנה מי לא שקילנה. אז גם אני לא רציתי לקחת חלק במתנות הכהונה כאשר ישנם כהנים אחרים שיותר זקוקים ממני. לבר, חוץ, ממה ליום עדי כיפורי, ערב יום כיפור, התשיעי בתשרי, ששם כולם היו נוהגים לשבת ולאכול סעודות גדולות, אזי שם הייתי לוקח באמת מתנות הכהונה, כי אם לא הייתי לוקח, היו חושבים שאני לא כהן, כי כל הכהנים קופצים ולוקחים בשביל לקיים את המצווה של לאכול ביום התשיעי. להחזוק נפשי בכהני, הייתי לוקח בשביל שיחזיקו אותי כהן. שואלת הגמרא, ולפרוס ידי, לך תפרוס כפיים בבית כנסת, תברך ברכת הכהנים, כולם יחזיקו אותך ככהן, תעשה את זה מדי יום, למה אתה דווקא בעניין מתנות כהונה, אתה מקפיד בערב יום כיפור? אומרת הגמרא, אנצה לעידני, מאחר שהוא היה עסוק מאוד ללמד התלמידים שלו, לא היה לו זמן ללכת לבית הכנסת ולישא שם כפיים. כמובן שזהו היה היתר של אביי בלבד, אביי היה אדם גדול והיו לו הרבה תלמידים, אז העיתים שהוא היה קובע עם התלמידים ללמוד תורה, זה אנס אותו מללכת לבית הכנסת בכדי לישא שם כפיים. בכל אופן, יש מי שמפרש, אנצה לעידני, דהיינו שהיה לו חולי מעיים ולכן הוא לא יכל לישא כפיים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רב יוסף, היי כהנא דאית לצורבא מרבנן משיבותי. אותו כהן שיש לו תלמיד חכם בשכנות, גר בשכנות לו, ודחיק עלי מילטה, והוא אדם שהוא עני, הוא צריך מאכל, צריך מזון. ליזק אלי מתנתה, ואף על גב דלא עת לי ידי, במקרי כהונה ולוויה. אם אותו כהן הוא מקרי כהונה, דהיינו שיש אנשים קבועים שמביאים לו מתנות כהונה, והוא יודע עכשיו ערב חג יביאו לו מתנות כהונה, אזי הוא יכול לזכות כבר את אותם המתנות, מכוח זה שאחרים כבר עכשיו שוחטים בהמה, על אף שהם עדיין לא נתנו לאותו הכהן מתנות כהונה, הוא יכול לזכות מתנות הכהונה בעבור השכן שלו, אותו תלמיד חכם שהוא רוצה להאכילו. על אף שזה עדיין לא הגיע לידו של הכהן. כך אומר רב יוסף דין. מאחר שמדובר במכירי כהונה ולוויה, שאותם המכירי כהונה, אנשים מעניקים להם בדווקא, והם יודעים בוודאות שזה אמור להגיע להם, לכן הם גם יכולים לזרקות את זה כבר לאחרים, על אף שזה לא הגיע אליהם. אומרת הגמרא, רובה ורב ספרה איקלו לבי מר יוחנה בריידר רב חנה בר עדה, ואמר אליי שאומרים שזה היה בי מר יוחנה בריידר רב חנה בר ביזנה. נקלעו לביתו, הזדמנו אליו וסעדו אצלו. אביד לאו עגלה טילטה, מאחר שהם היו אנשים גדולים, עשה להם עגל משולש, שלישי לרחם, שזה היה דבר משובח. אמר לרובה לשמי, אמר רובה לשמש של בעל הבית, זכילן מתנתה, תזכה לי את המתנות כהונה שמגיעים לך, השמש של בעל הבית הוא היה כהן. ובעל הבית, מאחר שהוא שחט בעבורם את אותו העגל, הוא היה צריך להעניק לו את מתנות הכהונה. פה מדובר לפני שבעל הבית העניק לשמש את מתנות הכהונה, אבל זה דבר היה ידוע שבעל הבית מעניק לשמש שלו, לאותו הכהן את מתנות הכהונה, הוא היה בגדר מכירי כהונה. אז אומר רובה, מאחר שרב יוסף כך פסק, שהוא יכול הרי לזכות לאחרים, מאחר שהוא מכירי כהונה. אז יכול לומר לו, תזכה לי את אותם מתנות הכהונה שלך, למה? דבעינה למיכה לישנה בחרדלה. מאחר שבתוך המתנות כהונה, בתוך הלחיים, מביאים גם כן את הלשון. אז אומר רובה, אני מאוד מעוניין לטעום מהי הלשון בחרדל. שהרי זה דבר משובח, ככה עשה אברהם אבינו לשלושת המלאכים שבאו אצלו. אז למעשה יש בזה עניין, רצה פעם אחת לטעום מה זה. הדבר המשובח הזה, לשון של בהמה בחרדל. אומרת הגמרא זכילי, באמת זיקה לו אותו השמש לרובה את הלחיים, אכל, רובה אכל, רובה אכל את אותה הלשון, ורב ספרה לא אכל, הוא חשש, הוא לא רצה לפסוק באמת כפי שרב יוסף פסק, שמכירי כהונה יכולים לזכות בעבורו את המתנות, והוא חשש אותה מתנות עדיין שייכות לכהן, כי הכהן לא נטל אותם אליו, אלא זה הגיע כמו שאיבוד דרב נוסון, הגיע אליו ישירות, אותה המתנות לא עבר אצל הכהן, עדיין זה טעון נתינה לכהן, לכן רב ספרה לא אכל. אומרת הגמרא, הקריאו על רב ספרה בחלמה, באו אליו בחלום, והקריאו לו את הפסוק הזה. מעדה בגד ביום קרה, חומץ על נטר ושר בשירים על לב רע. היינו, כמו אדם שלובש עליו מעדה בגד ביום קרה, בגד כזה שהוא קרוע ובלוי ביום של קור, שהבגד הזה לא מגן עליו, אין לו שום משמעות, וכן גם כן, אותו אדם שנותן חומץ על נטר, שזה איזשהו חול שעשוי מאבנים בתרכובת חומרים מסוימים, שמהם עושים כלי חמר וכדומה, אם שמים עליהם חומץ, זה הורס אותם. וכן, אז אותו אדם שעושה דברים כאלה, שהם למעשה מזיקים, הוא כעין אותו אדם ששר בשירים על לב רע. אותו אדם שאומר דברי תורה, שהיא נקראת שירה, אתה כתבו לכם את השירה הזאת, על לב רע, על אדם כזה שלא ראוי לקבל את אותם הדברים, שהוא לא יבין את אותם הדברים. אותו רב ספרה הבין שאמרו לו את זה בחלום, מאחר שהוא פסח על דבריו של רב יוסף, והוא לא פסח כמותו, דהיינו שאותם דברי התורה לא ראויים לו. ולכן עתה לקמד רב יוסף, הלך רב ספרה לפני רב יוסף, אמר לו לרב יוסף, דילמה משום דעברי אשמת הדמר, אקרן אחי. מחמת שעברתי על דבריו, על ההלכה שאמר רב, שאתה אמרת, רב יוסף, אז לכן באו אליי בחלום ואמרו לי את הדבר הזה, דהיינו שזה דבר רע. אומר לי, ענה לו רב יוסף, קודם כל, אני דיברתי במקרה שונה מהמקרה המדובר. כי אמרי ענה באחר, אני מדבר על כהן שאינו כפוף כלל לשכן שלו בכדי להעניק לו את המתנות כהונה, הוא לא מחויב לו לכלום. ואתה מדבר על שמש, שמה בעל כורחם מזקי. מאחר שהוא אותו שמע של בעל הבית, ובעל הבית יירח כאן תרחן גדולה דור את רובה, ואותו רובה מבקש ממנו אל אותה הלשון, בוודאי שהשמש הזה ירגיש צורך בעל כורחו להעניק לו את אותה המתנות. אז כבר יש הבדל בין זה לזה. ועכשיו ניגש להבדל ההלכתי, וכי אמרי אנה, ולמה אני פסקתי הלכה, שאותה מתנות יכולות לעבור ישירות, על אף שהן לא עברו בידיו של הכהן, יכולות לעבור ישירות לידיו של השכן, לאותו תלמיד חכם, למען דלא אפשר לה, מאחר שלא אפשר לה, הוא זקוק מאוד למאכל, הוא זקוק לבשר, ולכן הכהן הזה יכול לזכות לדותו הבשר, כבר שיעבור אליו ישירות. ההלכה הזאת היא רק למי שאין לו דרך אחרת. אבל לרובה, אפשר לה, הוא עכשיו מתארח במקום, הוא אוכל, סועד, אפשר לו לאכול דברים אחרים, הוא לא מחויב לאכול את הלשון. ולכן אין שום היתר להתיר לו, מאחר שאותה הלשון עדיין לא הגיעה לרשותו של הכהן. דהיינו, שרובה עבר כאן על ההלכה. כך אומר לו רב יוסף לרב ספרה. אז מה שאמרו לך בחלום, זה היה אמור להיות בעבורו של רובה, שהוא לא למד את ההלכה כמו שצריך. ואלא מבררת הגמרא מה הייתה מהקרן הכי כלפי רובה, שואל רב ספרה, אז למה באמת באו אליי בחלום, ולא באו לרובה ולקרן לרובה, שיבואו לרובה בחלום ויגיד לו שהוא עשה טעות. עונה הגמרא, רובה נזוף אהבה. מאחר שרובה הוא היה נזוף כלפי שמיה, לא היו רוצים להראות לו דבר בחלום, ורשי אומר כאן שני פירושים, למה הוא היה נזוף, או משום מה שמבואר במסכת תענית, שאימו של שבור מלכה, מלך פרס, באה אליו לרובה ואמרה לו שהם צריכים גשמים, והוא התפלל, ואכן ירדו גשמים, אבל הוא היה נזוף כלפי שמיה, שהוא ביקש גשמים שהם לא היו לצורך. או מחמת כך, או מחמת פירוש שני, רשי אומר, ולי נראה נזוף משום מה עם מעשה, מחמת אותו מעשה שהוא עבר כאן על ההלכה, לכן הוא היה נזוף כלפי שמיה, הוא לא היה ראוי שיראו לו בחלום את זה שהוא עבר כאן על ההלכה. ולכן הראו את זה לרב ספרה כדי שיעביר את זה לרובה. עומד גם אמר לרבי לרב דימי, ופשט את דקרב, מה הפשט באמת של אותו הפסוק שנקטנו כאן? במה הכתיב? אמר לי, בשונה לתלמיד חכם, לאותו תלמיד שאינו הגון. דהיינו תלמיד כזה שהוא כל מה שהוא רוצה ללמוד ולהחכים בתורה, זה מחמת עניינים חיצוניים. כן, אותם המינים שלומדים את דברי התורה, מחמת שימושים אחרים. אבל הוא לא שונה את דבריו לתלמיד חכם אמיתי. וזהו אותם הדברים שנקט הפסוק, דהיינו כמו אדם שלובש בגד, שבימות הקור שהוא לא יכול להצל עליו בימי הצינה, או אדם ששופך חומץ על אותו החול שהוא מזיק לחול הזה, כך גם אותו אדם ששר שירים, שר את השירה, את התורה הקדושה, לאותו אדם שהוא לב רע, אותו תלמיד שאינו הגון. דהום הרב יהודה אומר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיינם, שנאמר, כל חושך תמון לצפוניו, תוכלו אש לא נופח, דהיינו אש הגיהנום, ירה שריד באוהלו, שיש לו, אותו הרב, שריד, דהיינו תלמיד באוהלו, רע, אותו תלמיד רע, ואין שריד אלא תלמיד חכם, שנאמר, ובשרידים אשר השם קורא. אותו תלמיד שהוא לומד בן התורה, שהוא רע, נמצא באוהלו, הוא עצמו רבו, הוא ראוי לישב בגיהנום. אמר רבי זאב אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כזורק אבן למרקוליס. כן, שאדם שזורק אבן, אגם שזה נראה כאילו הזריקה היא זריקת אבן בלבד, אבל הוא זורק אותה למרקוליס, ויוצא שבסופו של דבר הוא עובד עבודה זרה, כך אותו אדם ששונה, אמנם נראה שהוא שונה דברי תורה, אבל מאחר שזה מגיע לתלמיד שאינו הגון, זה כביכול זה מגיע לדבר שהוא אסור, כן, עבודה זרה, שנאמר, כי צרור אבן במרגמה, כן, נותן לכסיל. כן, כן, זה שאדם שם אבן במרגמה, השולחת את האבן למרקוליס, כן, אדם שנותן דבר תורה לכסיל, שהוא משתמש בזה בדברים אחרים. וכאן, אומר כאן המסורת השס, צריך לומר כבוד, ואין כבוד אל התורה. נותן לכסיל כבוד, ומה זה הכבוד הזה? זה דברי תורה. וזה כפי שביארנו שהוא נותן דברי התורה לאותו הכסיל. וממשיך פה מסורת השס ומביא פה השמטה, שנאמר כבוד חכמים מנחלו ותמימים מנחלו טוב, ושם אנחנו למדים שהכבוד זה התורה. אמר רב חמה בר חנינה, כל העושה טובה למי שאינו יודע, כאילו זורק אבן למרקוליס. אתה עושה טובה, אבל המישהו הזה לא יודע שאתה עושה בעבורו טובה. זה כמו שאתה עושה, זורק אבן, עושה פעולה, והפעולה הזאת נופלת למרקוליס לעבודה זרה. שנאמר כי צרור אבן, וכתיב לא נבע לכסיל תענוג. לא מתאים שתעשה לכסיל את אותו התענוג, את אותו הדבר טובה. וזה מה שמסיים את הגמרא. וכתיב לא נבע לכסיל תענוג, על פי אותה התוספת שמביא כאן המסורת השס. אומרת הגמרא, והמשתתף עמהן צריך לרשום. כך למדנו בדברי המשנה, שאדם שמשתתף עם הכהן, הוא צריך לרשום, לעשות סימן, שאכן הבהמה הזאת היא בשיתוף עם הכהן, ולכן הוא לא מעניק את המתנות כהונה. שלא יחשבו שהוא עושה בהמה, שוחד אותה לשמו, לצורכו, והוא לא מעניק את המתנות כהונה לכהן. אומרת הגמרא, ואפילו עם עובד כוכבים. כך גם כאשר הוא משתתף עם עובד כוכבים, הוא צריך לעשות סימן, וכדי שאחרים ידעו ש הוא משתתף עם בהמה עם עובדת כוכבים, ולא צריך להניק מתנות כהונה. שואל הגמרא, הוא מיני, המשתתף עם כהן צריך לרשום, והמשתתף עם עובד כוכבים ופסולה מוקדשים, אין צריך לרשום מפורשות. אדם שמשתתף עם בהמה כזאת, שהיא של עובד כוכבים, בעבור עובד כוכבים, שהיא לא צריך להניק ממנה מתנות כהונה, או עם בהמה כזאת שהיא פסולה מוקדשים שנפל במום, והיא נפדתה ויצאה לחולין, אזי הוא לא צריך לרשום, על אף שבסופו של דבר הוא לא נוטל משם מתנות כהונה ונותן לכהן, אנחנו לא חוששים שמה אנשים שיראו את התא השחיטה יחשבו שהיא בהמה שנועדה עבורו בלבד, והוא לא רוצה להרים מנה מתנות כהונה. אז אם ככה אתה רואה מפורשות שלא כמו שאמרנו, אתה אמרת שלגבי גם כאשר הוא שוחט עם עובד כוכבים הוא צריך לרשום, לעשות סימן, או נהג מאחה במאי הסקינן דייטיב עובד כוכבים המסחטה. מדובר שאותו עובד כוכבים יושב בחנות. ומאחר שהוא יושב בחנות, אנחנו רואים מפורשות שהשחיטה היא בעבורו. אומרת הגמרא, אם ככה, דקבעת לגבי כהן, דייתי במסחטה, כך גם תגיד לגבי כהן, שהכהן יושב בחנות, ואנחנו רואים שהשחיטה היא בעבורו, אז אל תשים סימן גם כן לגבי הכהן. עונה הגמרא, ולכן המאי צריך לרשום, עונה הגמרא, דאמרי ביסרא כזבין. תחשבו שהכהן כאן בשביל לקנות בשר, אבל לא בשביל להשתתף בשחיטת אותה הבהמה. זה לא שלו. שואלת הגמרא, איהכי עובד כוכבים נמי, אמרי ביסרא כזבין. גם לגבי עובד כוכבים, יגידו אנשים שהוא לא באמת שותף כאן לשחיטה של הבהמה, אלא הוא רק בא לקנות כאן בשר. אז למה לא יצטרך סימן? ועל כך, עונה הגמרא, לאחר מהסכין, אנטיאטי עובד כוכבים הכספטה. העובד כוכבים יושב כאן על החשבונאות, על קבלת הכספים, הוצאת הכספים בחנות, למעשה רואים שיש לו חלק מהבעלות כאן. ולכן יש כאן היכר ולא צריך סימן. שואלת הגמרא, דקבעת לגבי כהן דייתי בכספתה, מה היא צריך לרשום? אז כך גם, אם ככה מדובר גם לגבי כהן באותו מקרה, שהוא יושב על הכספים, על החשבונאות, אז אנחנו כבר רואים לבד שהכהן הזה שותף כאן בשחיטה של הבהמות, אז למה צריך לרשום? למה צריך לעשות סימן? עונה הגמרא, אמרי המוני המני. עכשיו לגבי כהן, היינו חושבים לומר שהבעלים של החנות, הוא האמין אותו, הוא האמין לו ומינה אותו לשבת על הכספים, אבל הוא באמת אין לו כאן אחריות. הוא רק עובד שכיר באלמה, הוא לא קשור ואין לו שום בעלות על אותה הבהמה. אז שואלת הגמרא, אם ככה עובד כוכבים, נמי אמרי המוני אמני, נו, כך גם תגיד לגבי עובד כוכבים, שבא ובא לבית ומינה אותו על הכספים. מי אמר לך שהוא הבעלים? כאן הוא חלק מהבעלים במקום. אז למה לא צריך לרשום לעובד כוכבים? עונה הגמרא, אין אמונה בעובד כוכבים. אין כזה דבר שיבוא יהודי ויסמוך על עובד כוכבים שינהל לו את הכספים. ולכן, לגבי הכהן, אנחנו צריכים לעשות סימן, כי שום דבר לא ברור שלכהן יש חלק בבהמה, בשחיטה, אבל לגבי עובד כוכבים, יש לנו דבר ברור, מאחר שהוא יושב שם על הכספים, אנחנו יודעים שיש לו חלק, ולכן לא צריך לעשות סימן. אומרת הגמרא, היא בתימה, יש אפשרות נוספת לומר את החילוק ביניהם, סתם עובד כוכבים, מפעה פעה. סתם עובד כוכבים הוא מדבר הרבה. כאשר הוא יושב על הכספים, הוא מדבר הרבה, תביא לי ככה, תביא, על לגבי החשבונאות, לגבי המחירים, הוא דורש יותר כסף, פחות, אז מאחר שהוא מדבר, יש לנו כאן את הראייה, אנחנו רואים שאותו עובד כוכבים, הוא חלק מהבעלים כאן. אבל כהן, הגם שיושב שם על החשבונות, אנשים לא שמים לב אליו. סייג לחוכמה שתיקה, אדם רגיל, הוא יושב ולא רואים באמת, אדם יהודי יושב ולא לא מדבר. ולכן מאחר שהוא לא מדבר הרבה, אזי יש לנו חשש שאנשים לא ידעו שיש לו כאן שותפות בבהמה, ולכן צריך לעשות סימן בעבור הכהן. אומרת הגמרא, אמר מר, ופסולי המוקדשים אין צריך לרשום, כך למדנו. על מה? מה יוצא מהדברים הללו? מוחמילתא, אנחנו מבינים שפסולי המוקדשים, יש לנו כאן איזושהי הוכחה, יש לנו כאן איזושהי ראייה שמדובר בפסולי המוקדשים, ואין לנו חשש שמא האחרים יחשבו שמדובר בבהמה רגילה, שהוא לא רוצה להפריש ממנה את אותם מתנות הכהונה. שואלת הגמרא, וענן תנן, פסולי המוקדשים נמכרים באטליז ונשחטים באטליז ונשקלים בליטרה, בדיוק כמו בהמות החולין הרגילות, אין שום הבדל בין זה לזה, אז איזה סימן היכר יש שזה פסולי המוקדשים? אבל כך עונה הגמרא, תרגם הרב עדה בר אבא כמד הרב פאפה, באותן הנמכרים בתוך הבית. באמת אלו שנמכרים בחוץ, באטליז, אין שום היכר ביניהם לבין בהמות החולין. אבל פה אנחנו מדברים לגבי אלו שנמכרים בבית. אז אמנם סתם פסולי המוקדשים רבנן לא גזרו שהם לא ימכרו באטליזים, כי באמת מחמת שהדמים שלהם משמשים לאחר מכן לקניית בהמה חדשה לקורבן, אז רוצים שישלמו כמה שיותר בעבור אותה בהמה שנפל במום. ועל כן אומרים שניתן למכור אותם באטליז ולא חוששים לביזיון הקודשים. אבל מה שאין כן לגבי בכור ומעשר בהמה, שהם שנפל בהם מום לאחר מכן, יש להם נחשבים כנכסיו של הכהן, ואין בהם בדמיהם לקנות עוד איזשהו קורבן, בהם אמרינן שצריך למכור אותם רק בבית ולא בחוץ. למה? כי נמכור אותם בחוץ, אז יש פה ביזיון. אז מאחר וכך, פה אנחנו מדברים לגבי פסולי המוקדשים שנמכרים בבית, שאז בוודאי שיש היכר, כולם מבינים שמדובר כאן בבהמה כזאת, שהיא פסולי המוקדשים, שהיא כבר אין בה חיוב של הזרוע לחיים והקיבה. אומרת הגמרא, אומר אבונה, שותף בראש פטור מן הלכי, שותף ביד פטור מן הזרוע, שותף בבני מעין פטור מן הקיבה. אדם

ומן הלחיים. אבל חייא בר רב אמר, אפילו שותף באחת מהן פטור מכולן. אפילו שותף רק בחלק באחד מהם או בראש, הוא יהיה פטור כבר בהכל, גם בזרוע וגם בקיבה, ולא רק בלחיים. וכן הלאה, אם הוא שותף בני מים, הוא יהיה פטור גם כן מהזרוע ומהלחיים. הוא שותף בזרוע, הוא יהיה גם כן פטור מהלחיים ומהקיבה, ולא רק באותו עבר שבו הוא שותף. ועל כך שואלת הגמרא על שיטתו של חייא בר רב, מייטיבי, כתוב הראש שלי, כאשר בא הכהן ואומר, הראש שלי וכולה שלך. דיינו, רק הראש הוא שלי, אבל כל אותה בהמה היא שייכת לך, לישראל. ואפילו אחד ממאה בראש, פטור, אפילו שיש לו אחד ממאה רק בראש, זיקיון באותו הראש, הוא יהיה פטור לגמרי. וכפי שאנחנו מבינים עכשיו, ממה הוא פטור? הוא פטור מאותם הלחיים, אפילו שיש לו רק חלק קטן לכהן בשותפות איתו. היד שלי, אם הכהן אמר לו לגבי היד, וכולה שלך, כל שאר הבהמה היא שלך, אפילו אחד ממאה יש לו ביד, הוא יהיה פטור מהענקת הזרוע לכהן. בני מאין שלי, וכולה שלך, אפילו אחד ממאה בהן, פטור, פטור מלהביא את הקבע, מה אליו? מבינה הגמרא מדברי הברייתא, פטור מן הלחי וחייב בכולן, פטור מן הזרוע וחייב בכולן, פטור מן הקבע וחייב בכולן, מאחר שהברייתא מביאה שם, בכל אחד לעניינו, דהיינו, את הראש לעניינו, את הזרוע לעניינה, את הקיבה לעניינה, אז היא מבינה שיש שם פטור בכל אחד ואחד בעניין שעליו מדובר. דהיינו, אם יש לו שותפות בראש, אז הוא יהיה פטור מן הלחי, שותפות בזרוע, פטור מן הזרוע, שותף בקיבה, בני המאיים, יש שותפות, יש לו פטור לגבי הקיבה בלבד. דהיינו, כשיטתו של רב הונה, ולא כשיטתו של רב חייא בר רב. עונה הגמרא, לא, פטור מכולן. באמת, כל מה שמדובר כאן, זה לא שהוא פטור רק מהדבר הספציפי, זרוע לבד, לחיים לבד, קיבה לבד, והוא יהיה חייב בשאר, אלא הוא פטור מהכל, כשלא שרב חייב ברב, אל תוכיח לי. ועונה הגמרא, שואלת הגמרא, וליתני פטור מכולן. אז למה אתה לא אומר פשוט, פטור מכולן? למה אתה, כל אחד אתה גורס את עניינו ושם פטור? ועוד שאלה, תניה, יש לנו ברייתא מפורשת אחרת, כתוב שם, הראש שלי וכולה שלך, אפילו אחד ממאה בראש פטור מן הלחי, וחייב בכולן. מפורשת לא כשתך רב חייא בר רב, ועל כך מסיימת הגמרא ואומרת, תיובתא דחייא בר רב, תיובתא. יש עליו באמת תיובתא, לא ניתן לתרץ את דבריו, כי יש לנו כאן ברייתא מפורשת שאומרת שכל הפטור הוא יהיה רק מן אותו העבר, ששם יש שם שותפות, ולא משאר האיברים בבהמה. אומרת הגמרא רב חיסדא, המתניתא את איתה לחייא בר רב. ישנה ברייתא שהטעה את חייא בר רב, שלכן הוא פסק את מה שהוא פסק. לתנא יש לנו ברייתא. 24 מתנות כהונה, כך כתוב שם, הן, וכולן ניתנו לאהרון ולבניו. בכלל, ופרט וברית מלח. דהיינו בלימודים מן הפסוק, כפי שמבואר שם בפרשת קורח, כתוב שם, לכל קודשי בני ישראל לך נתתים, יש שם כלל לכל קודשי בני ישראל, ולאחר מכן פירש הפסוק כל אחד וחד בפרט. זה יהיה לך מקודש הקודשים, מן האש וכו' וכו'. אז למעשה, משם למדים כל 24 מתנות כהונה, וכן גם כן ברית מלח, דהיינו שזה ברית חוק עולם, כפי שרשי מביא כאן, כתיב בסייפה, ברית מלח עולם הוא, ודהיינו שברית, כמו שמלח הוא קיים לעולם, אז גם הברית היא קיימת לעולם. ועל כן, אומרת הברייתא, כל המקיימן, כאילו קיים בכלל ופרט וברית מלח, קיים דבר תורה, וכל העובר עליהם, כאילו עובר על בכלל ופרט וברית מלח. ואלו הן, מברר את הברייתא, מה הם אותם 24 מתנות כהונה. והם כך מחולקים, 10 במקדש ו4 בירושלים שנאכלים, ו10 בגבולין גם מחוץ לירושלים נאכלים, יחד 10, 4 ו10, היינו 24 מתנות, ומבאר את הברייתא 10 במקדש, חטאת, שהכהן אוכל את בשר החטאת, קורבן חטאת וחטאת העוף כנל, אשם ודאי, והוא נחלק לחמישה, אשם ודאי, אשם גזלות, אשם מילות, אשם שפרה רובה, אשם נזיר, אשם מצורה, גם שם הכהן אוכל את הבשר, ואשם תלוי שבא על ספק, ספק שגגה, על דבר שזדונו חייבים כרת, אז אותו אשם הוא תולל לו מן האיסורים, גם שם אוכל הכהן את בשרו, וזה במקדש, וזבחי שלמי ציבור, הקורבנות שמביאים אותם הכבשים, כבשי העצרת, ולוג שמן של מצורה, שמביאים לסדר תארתו, השיריים של אותו הלוג שמן הולכים לכהן, ושתי הלחם שמביאים בחג השבועות, שהם למעשה מתירים את החדש במקדש, כפי שכבר למדנו, ולחם הפנים, שמדי שבת ושבתו, מחולקים לכהנים, ושיירי מנחות, כל שיירי המנחות,

0: ברכות של ישראל שמביאים, אז השיריים נאכלים על לכהנים, ומנחת העומר שבא בתת זין בניסן, ומתירה את החדש במדינה, וארבע בירושלים, מה הם? הבכורה, אותם הבהמות, בכור, בכור תם שמעניקים לכהן, הוא יכול לאוכלם רק בירושלים, וכן הביקורים, כנל, ומורה מן התודה, מה שמרימים מקורבן התודה לכהן, חזה ושוק, וארבע סוגי לחמים, שלוש לחמי מצה ואחד לחם חמץ, וכן גם כן מה שמורם מאיל נזיר, דהיינו אותה זרועה בשלה, חלה ורקיק, וכן ואורות קודשים, אותם אורות של קודשי הקודשים, של עולה, חטאת, אשם, שמעניקים לכהן, ועשר בגבולים מה הם? תרומה ותרומת מעשר, וחלה, דהיינו הפרשת חלה, וראשית הגז שמעניקים לכהן, ומתנות, אותם מעזורה לחיים והקיבה, ופדיון הבן, חמש סלעים שמביאים לכהן, ופדיון פטר חמור, אותו עשה שמביאים לו, ושדה אחוזה, אותה השדה שמעניקים לכהן אחר שהיא חוזרת לבעלים, שדה שהקדיש אותה האדם והיא נמכרה לידי הגבאים, וחוזרת בסופו של דבר למי היא חוזרת ביובל, מביאים אותה לכהן. וכן גם כן שדה חרמים, שדה שאדם אמר חרם היא לכהן, ומעוברת לכהן, וגזל הגר, אדם שגזל את הגר ונשבע לו לשקר, צריך להביא קרן חומש ואשם, זה מעובר. אותם הקרן והחומש אל הכהן, אחר שהגר מת ואין לו יורשים כמובן. הוא סבר מדקה חשיב לו למתנות בחדה, חדה נינו. מאחר שכתוב שם מתנות, מה חשב רב חייא ברב? מאחר שכתוב מתנות ביחד, זורה לחיים והקיבה, כדבר אחד, החשיבה אותם ברייתא כמתנה אחת, אז ממילא הם גם כן נחשבים כדבר אחד, ולכן כאשר יש לכהן שותפות עם אותו הישראל רק בחלק קטן מן הראש, אותו הישראל יהיה פטור מכל הזורה לחיים והקיבה. כך הוא חשב לומר, ולא היא, ולמה ההבנה שלו לא נכונה? אתו מורה מתודה ואיל נזיר דקחה שבלהו כחדה משום דחדה נינו? למה אותם מורה מן התודה ומורה מן הנזיר? מורה מן התודה כפי שאמרנו זה הזרוע ושוק, החזה ושוק, ואותם ארבעה לחמי תודה, וגם כן אותם מורמים מאל נזיר הזרוע בשלח חלה ורקיק וחים נחשבים אחד, התודה ואל נזיר, ושתי דברים שונים אל נזיר והתודה. ובכל אופן החשיב אותם כאחד. למה הוא החשיב אותם כאחד? אלא בוודאי שזה לא קשור. אלא כיוון לדמיין להדה דרך חשיב לו כחד, ואחר שהם דומים אחד לשני, אז הוא חשיב אותם כמתנה אחת. אבל באמת לא מחמת שבאם הוא יהיה שותף איתו בזה, אז הוא יקבל את זה. אין שום קשר ביניהם. אומרת הגמרא, החינמי, כיוון לדמיין להדה דרך חשיב לו כחד, כך גם לגבי המתנות, ולכן אין מקור לדבריו של חייא ברב. אומרת הגמרא, היא באה לו, כך יספקו בבית המדרש, הראש שלך וכולה שלי מהו? מה יעדין כאשר בא הכהן ואומר לו, רק הראש של הבהמה הוא שלך, של הישראל, וכולה כל שאר הבהמה שלי? מה הדין לגבי מתנות הכהונה? בתר חיוב האזילן וחיוב הגבי ישראל הוא, הם אומרים בתר החיוב וראש הבהמה, זה נושא החיוב, הוא שוחט את הבהמה שמה, וזה מה שמכיל את החיוב של מתנות הכהונה. ולכן, אחר שהוא, שאותו הראש הוא שייך לישראל, אז לכן הוא כבר יהיה חייב להעניק את מתנות הכהונה, או דילמה, בתר עיקר בהמה אזילן ועיקר בהמה דכהן, מאחר שעיקר הבהמה זה רוב הבהמה, והוא נמצא אצל הכהן ברשותו של הכהן, לכן לא צריך להעניק שום מתנות כהונה ממנה. אומר לגמרא תושמע, מוכיחה הגמרא, כתוב עובד כוכבים וכהן שמסרו צונם לישראל לגזוז, פטור. במקרה שבאו הכהן והעובד כוכבים ועשו אותו שליח שיגזוז בעבורם את הצמר, אז הוא יהיה פטור מנתינת ראשית הגזל הכהן. ורשי כאן אומר שלמה הביאה ברייתא את הדברים הללו לגבי ראשית הגז, מאחר שזה אגב הדברים שהיא אמרה לאיל קודם לכן לעניין עזרה לחיים וקיבה, שאם באו הכהן או עובד כוכבים ואמרו לו תשחט בעבורנו, שהוא יהיה פטור מלהעניק לזרוע לחיים הקבע, אז כך גם היא נקטה לגבי ראשית הגז. בכל אופן, דברים של הברייתא נאמרו לגבי הסייפה. כתוב שם, הלוקח גז צונו של עובד כוכבים, פטור מראשית הגז. אדם שלוקח את הגיזה של הצון, דהיינו הוא לוקח את הצון של עובד כוכבים בשביל לגזוז רק את הגיזה בעבורו, אבל הצון לא שייך לו, אז הוא גם כן יהיה פטור מראשית הגז. וזה חומר, אומרת הברייתא, בזרוע לחיים וקיבה, יותר מראשית הגז. דהיינו שבמקרה מקביל, לגבי הזרוע לחיים והקיבה, אם הוא ייקח רק אותם, יזכה רק בהם, הזרוע לחיים והקיבה, ואת השאר, זה יהיה שייך או לגוי או לכהן, בכל אופן הוא יהיה חייב בהענקת הזרוע לחיים והקיבה במקרה הזה. ולכן הם חמורים יותר. למה? שמע מינה, בתר חיוב האזינן, שמע מינה. מה שאנחנו הולכים בתר עניין החיוב. איפה החיוב נמצא? אם החיוב נמצא שלו, ברשותו, או שהחיוב נמצא של הכהן, או לכל הפחות בשותפות של הכהן או של העובד כוכבים. ולכן גם זה פושט לנו את המקרה שלנו בעניין הראש שהיה אצל הישראל, של הישראל, ושאר הגוף של הכהן. מאחר שהראש הוא מקור החיוב, לכן הוא צריך להעניק את הלחיים מן הראש, על אף שרוב הבהמה נמצאת אצל הכהן. זה מה שמסיים את הגמרא, שמע מינה, כך הוא הדין. עד כאן מסכת חולין, דף קוף למד.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
1: מלא בפרנסה טובה.
0: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
2: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון. פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.

0: המפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 07

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: התוכנית הבאה.

0: מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע.
1: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
3: ובכן רבותיי, אנחנו נעשה כמה דברים קצרים לגבי ליל ראש השנה, כי יש הרבה עבודה פה. ביום ערב ראש השנה יש נוהגים לצום, והטעם הוא שכתוב במדרש תנחומה, שאדם שצם בערב ראש השנה מוחלים לו שליש, אחר כך יצום שליש מהעוונות, יצום בעשרת ימי תשובה שליש שני, צם ביום הכיפורים שליש שלישי, ואז נמחלים לו כל עוונותם. ועוד נוהגים ביום הזה תרחיק אותו קצת, זה דוב עורב עולי סקר המצוות. וקיצור, אומר רבנו חיים פלאצ'י שביום ערב ראש השנה יאמר את הפרשה של כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, ויאמר את כל הסדר עד כי תחלה נעשר, עד השקיפה ממעון קודשך, ברך את עמך, את ישראל ואת האדמה שנתת לנו. ואומר הקדוש ברוך הוא, גביתי חובי מהאיש הזה. מה העניין גביתי חובי? מה האיש הזה עשה? אלא כיוון שאדם לא כפוי טובה ועומד ומודה לשם יתברך על כל מה שעשה איתו, גם אם אין לו אדמה, הוא עובד בעבודה, אני יודע מה, יש לו מפעל, הוא עובד במפעל או איפשהו נמצא, אז הוא מודה לשם, אז צריך להודות לשם, עברה השנה, אנחנו מודים לשם, ולכן נזהר בזה כמה שאפשר. עוד דבר, לא לשכוח לעשות התרה, אם זה ביום חמישי בלילה, אם ביום שישי בעצמו בבוקר, לעשות התרה שכל הנדרים והשבועות והכללות והעלות ושמתות וכל דברים רעים ואסורים, כל מיני דיבורים, אנחנו מתחרטים בהם ומבטלים אותם מעכשיו, ואז עושים לך התרה, אתה מקום מצוין, אתה בסדר. יש נוהגים ללכת לבית העלמין, הולכים לבית העלמין, למה? אחד שהמתים מתפללו עלינו, ועוד אחד שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הגמרא מביאה שתי טעמים, שאם אתה לא מרחם עלינו אנחנו כמו מתים. אז לכן הולכים לבית העלמין, אבל צריך להיזהר שלא יבקש מהצדיק עצמו, היום זה נהיה כמו עבודה זרה, סליחה שאני מדבר כך, אבל אומר לצדיק תפלל עליי, אסור להגיד ככה, כי כתוב בפסוק מי כאדוני אלוהינו וכל קוראינו אליו, ותלמוד ירושלמי כותב אליו ולא למלאכיו, אליו ולא לצדיקיו, אל תהי צובח לא לגבריאל ולא למיכאל ולא רפאל, אלא תגיד לקדוש ברוך הוא בלבד. אז מה אנחנו הולכים שם? אומרים לקדוש ברוך הוא, בזכות הצדיק הזה שקבור פה, מעשיו הטובים שעשה כל ימיו, לעמוד לנו שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת. זה העיקר. אז זה הסיבה וזה כל הסיפור, ולא לעשות יותר מדי דברים אחרים שיש בהם חסרונות ויתרונות ודברים שלא ראויים לעשות אותם. עכשיו, עוד דבר, טוב להסתפר בערב ראש השנה או יום, יומיים קודם. למה? הירושלמי אומר, תלמוד ירושלמי במסכת ראש השנה, כתב שאין אנחנו כמו הגויים. גוי, אם יש לו משפט, מתאבל, מגדל שערו, משאיר את הציפורניים, נובש קריים ובא לבית המשפט. אבל אנחנו לא כך. לנו יש אבא בשמיים שהוא מרחם עלינו. נכון שאנחנו הולכים למשפט, אבל בחסדיו אנחנו בטוחים, ועל רחמיו אנחנו סומכים, ולכן אנחנו מסתפרים ומגלחים מה שצריך, עושים כל מה שצריך, וגם הולכים להתקלח, להתרחץ, לכבוד היום הגדול הזה, ואז בזה אנחנו שמים מבטחנו בשם יתברך, ולא דאגים. עוד דבר, לא לשכוח לתת צדקה באותו יום. אז גם אלה שנותנים צדקה לפניכם, יפה הם עושים, מעכשיו, בפרט פדיון נפש, אבל כדאי להוסיף עוד איזה פרוטה או איזה שקל שייתן גם היום הזה, כדי לבטל ולסתום פיות המקטרגים. כי כך כותב הרב עליו השלום, רבי מנחם הרקנטי, אומר בשעה שאתה נותן צדקה, כל החיצונים בורחים ומסתלקים ולא יכולים לדבר מילה. ואז אחרי אנחנו רוצים לסתום פיות של השטנים, אז נותנים צדקה בערב ראש השנה. וישר לתת אותה אחר כך לידי הגבאי, אחרי ראש השנה, אבל להפריש באותו יום. וגם טוב לעשות פדיון נפש. אז פדיון נפש, אמרנו לכם, בלי נדר אנחנו עושים, שם ייתן לנו חיים, ואז לוקחים 160 פרוטות כסף, כסף טהור. והכסף הזה זה גמטריית צלם, וכסף גמטריית צלם 160, ולוקחים 160 פרוטות שיש של כסף. ואז זה מזמן הטורקים ממח שמם. ואז אתה לוקח את זה, ועושה את הפדיון, לצרף את המספרים לפי שמות הקודש, שיש שמות הקודש, שעל ידי זה אתה ממתק את כל הדינים שיש, ועל ידי זה נקרא רוע גזר דינו של האדם, על ידי פדיון נפש. ויש עניין גדול בפדיון, למה? כיוון שהוא דומה לנחש, כך כתב הזוהר הקדוש התחילה, שבא לברוא את העולם, באו הכפבית אותיות, עלת עד פה, נכנסה עוד פה ואמרה, רצונך שתברא בי את העולם, שאני פורקן ואני פדות. אמר לה, לא רוצה, יש שם בר מינן פשע. אז שאל רבנו ארי, למה היא אמרה לו פורקן פדות, מה פורקן? אלא אומר הנחש, כשהוא עורב, מה הוא עושה הרשע הזה, מסתובב עיגול, והזנב שלו בחוץ והראש שלו בפנים. ואז כשרואה טרף, רוצה לקפוץ עליו ולהקיש אותו. ואז כשאתה, מה אתה רוצה לעבור, והוא לא נותן לך לעבור, מה אתה עושה? אתה לוקח איזה ציפור או איזה צפרדע, זרוק לו. אפילו צפרדע מגומי, הוא חושב שזה אמיתי, זרוק לו. ותמשיך. ואז נתת לו משהו, ואז אתה ניצלת. צדיק מצרה נחלץ, ויבוא הרשע תחתם. ממילא לכן, על ידי הצדקה, אנחנו פודים את עצמנו, והפדיון הזה טוב לו, וכל בני ביתו שתלויים בו, הקטנים, הכוונה יש לו אישה, ילדים, בנים, בנות, זה הפדיון שהוא עושה, זה בעדו, בעד כל בני ביתו, מה שכתוב בפסוק, וכיפר בעדו, בעד ביתו, בעד כל קהל ישראל. אז זה עניין גדול, הפדיון נפש, נעשות, היום זה מחירו 32 שקלים בדיוק, לא 160 ולא 280 ולא 930 וכל מיני מספרים של כל מיני סחטנים למיניהם, אלא זה 32 שקל מחיר 4 גרם כסף טהור פלוס מע"מ. בסדר? זה הסדר. אז אם כן כך יעשה, ואחר כך לא ישכח, יגיד לאישה להפריש חלה. מה זה חלה? גם אם לא אופים בבית, אבל אתה קנית מיני מאפה, ואתה לא יודע אם הפרישו חלה או לא הפרישו חלה, אולי שכחו, אז זה הזמן לעשות את החלה. איך עושים? לוקחים פירור אחד קטן מאחורה, שלא ייפגע עם הכיכר, ואומר הרי זו חלה. וזורק אותה למקום שאין עוברים ושבים. בזה יוצא ידי חובה של מצוות חלה. גם אם הפרישו ואולי לא הפרישו, אז כך כדאי, כל מין מאפה שאדם לוקח במשך השנה גם, יעשה כך. אם זה ופלה, אם זה כל דבר, אפילו פיצה, שהיא, אני לא יודע כמה היא בריאה, אבל תפריש חלה. וכן אז זה הדרך. בסדר? אחר כך, אחרי החלה, מה יש לנו לעשות? הפרי חדש, היה הרב של ירושלים, היה נוהג לשלוח מנות לעניים. והוא הביא את הפסוק בנחמיה, שאמר ושלחו מנות לאין נכון לו. אז הוא אומר, יש עניין לשלוח מנות. טוב. אחר כך ילך לבית הטבילה, כמה זמן יטבול? שעתיים לפני החצות. חצות מתי יוצא היום? 11 דקות אחרי חצי, פחות. לא. 12:30 ומשהו. אפילו לא 40. אז שעתיים לפני 10:30 כבר ילך לבית הטבילה ויכנס, יטבול כמה טבילות, כמה שיכול, ויצא מהר ויצא משם. מותר להתקלח אחרי הטבילה. מי שאין לו מקום לטבול, או שיש סיבה שהוא לא יכול ללכת, שפוך עליו 9 קבין. מה זה 9 קבין? יעמוד מתחת למקלחת 1.5 דקות, ואז המים יזרמו על כל גופו, ובזה יהיה טהור. זה 9 קבין. עוד מה יש לנו גם? צריך להכין את התפילה. שולחן ערוך כתב בפירוש שכל תפילה שאומר אותה מ-30 יום ל-30 יום צריך להכין אותה, ואפילו ברכת הלבנה, כיוון שלא תמיד יש פחות מ-30, לפעמים יותר מ-30 מאז שברכת. אתה צריך להכין את התפילה. גם כאן כל שכן ראש השנה, וגם הפיוטים, טוב ללמוד אותם, וגם לראות את המפרשים שלהם, פירושים. אין הפיוטים שאומר הכל, אשר לכל, כי כולם נכתבו על ידי צדיקים, קדושי העליון, רבי אברהם בן עזרא, רבי שלמה בן גבירול, היה גאון גדול, תלמיד של הריף, ורבי יהודה הלוי, זכותו המתגן עלינו, ועוד ועוד כתבו את הפיוטים האלה. לכן כדאי מאוד להכין אותם ולזכור ולדעת מה פירושם, דקדק בכל מילה ומילה, שלא יאמר דבר שלא הגון. אחרי זה גם מדליקים אורות, גם בבית, גם בבית הכנסת. למה? על כן באורים כבדו אדוני. אמנם הגמרא דיברה על יום כיפור, אבל גם יום ראש השנה. יערים אורה לכבוד השם יתברך. והגמרא אומרת בברכות שארבעת נוספת אורה לכבוד הציבור שבאים. כיוון שבאים ציבור גדול, אנחנו מדליקים את כל האורות כדי שיהיה שמחה, וטוב לנקות אותם לפני כן, כבר בימים האלה, מהאבק ומכל מיני לכלוכים, כדי שיהיה דבר מסודר. אחר כך יתפלל מנחה מוקדם קצת, יקדים היום. נכון שזה סוף חודש, סוף שבוע וסוף שנה, אבל, זו תפילה האחרונה של השנה, והיא מעלה את כל התפילות כולם. איזה תפילה שהיסר אותה במשך השבוע, במשך השנה, או השנים שעברו, או דלג ושכח, יעלה ויבוא, שכח אתה חוננתנו, שכח מה ששכח, אז התפילה חסרה שם, ששמה נורה אדומה דולקת בגיליון שלו למעלה. אז על ידי התפילת מנחה הזו שהתפלל אותה בכוונה, מתקן אותם, ואחר גם אפשר לתקן בתפילות של ראש השנה. אחרי זה מה עושה? אחרי זה מדליקים נרות בבית, מברכים על גם שבת וגם יום טוב. נרות שבת ונרות יום טוב. ויכין גם את של מחורת. טוב, יפה, אתה זריז. עכשיו לא לשכוח קבלת שבת. לא, עכשיו שבת. היום הראשון זה שבת. יום השני אתה יכול אחרי הקידוש. לא, יום השני, לא, אל תעשה קידוש עד שידיקו. אבל ביום הראשון, יום הראשון לפני, כבר מוקדם, כמו שבת. וגם יכין נר, הוא אומר לך ל-48, אל תאמין להם, אני קונה ש-36. 48 זה עוד דולק בקושי 40. כן, יש שם ניקויים. המכס מוריד מהזה, כן. תיזהר, בסדר? עכשיו, קבלת שבת. קבלת שבת צריך קודם משקיע. איך יאמר בואי קלה, שבת מלכתה, וכבר נהיה לילה חשוך? אז לפני, אז מה יעשה אדם שבית הכנסת מעריכים במנחה, ובאו, והעצלנים באו? אז באמצע המנחה, הרי שהוא התפלל מנחה, אמר את העמידה, יעמוד ויאמר, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. אמרנו, ואז הוא מסודר, הוא קיבל את השבת. כן, אחרי זה, מר סימון, יש לנו קורא את הפיוט אחות קטנה. אחרי זה, אז אומר, אחות קטנה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. כל הפיוט הזה כתב אותו רבי אברהם חזן, עליו השלום, כתב כמה פיוטים נעים, שמדברים על המעלה של השנה הזאת והשנה הבאה, החדשה הבאה עלינו לטובה. הוא מעורר רחמי שמיים על עם ישראל שנמצא בגלות, והשכינה איתנו סובלת בגלות. אז זה עניין גדול מאוד לומר את אחות קטנה, ואנחנו אומרים את כל הקטעים. יש שם קטע שהמדפיסים לא הבינו, הלכו עשו את זה עוד קטנה, למה? כיוון שאז היה צנזורה והיה כתוב שם ראה בנחת למחום שבטיך, מה כתוב שם אחר כך? הכה משפלות, בדלי דלות. אז אמרו אז, העלילו על היהודים שהם רוצים להקים מרד, מדינה בתוך מדינה. אז אכן היו כאלה שהיו אותה בלחש או שימיתו את זה, אבל אנחנו לא חוששים, ברוך השם, אומרים הכל רגיל, אז זה, גם את זה אומרים. ועוד אחר כך, מה יש לנו עוד שם? לומר את המזמור. איזה מזמור? למנצח על הגיתית. כל העמים, איך? הריעו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב, תנו זמרה ותנו טוב, כי נעים עם נבל. תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. למה? כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. אז גם כמה אוכל, כמה כסף תרוויח השנה. אז חוק, חוק לשנת עם זונה, אומרת הגמרא, שנאמר לכם חוקי יטריפני. אז נגזר כל זה לכן, וגם יוסף הצדיק יצא מהבור ביום ראש השנה, ואכן אומר עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, ואבותינו נגלו גם בראש השנה. שם בגמרא בראש השנה רשימה שלמה איזה פדות הייתה ביום ראש השנה. זה יום גדול, אם נזכר נגעד ויצא כרוז בשמיים, ישראל משוחררים, ובעזרת השם תקע בשופר גדול לחירותינו, וגם יבוא יתפלל. עכשיו התפילה עצמה. תפילה עצמה, יש פוסקים שכתבו שטוב שיבכה. המחייה בתפילה חשובה מאוד, כיוון שאנחנו נמצאים בדין, ואף אחד לא יודע מה איתו. ולא רק על העוונות שהוא עשה, גם הגלגולים שעברו. מי יודע כמה גלגולים היו. לכן יוריד דמעות, ועל ידי זה, כמו שלמדנו, זה עושה נסכים, כאילו הקריב קורבן עם נסקו רביעית היין. מה זה הנסקו? זה הנסכים, זה הדמעות שאתה מוריד. ואז בזה התפילה עולה. עכשיו יש ארבע פעמים חיים זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. למה ארבע פעמים חיים? יש כמה ביאורים. הביאור הפשוט, ארבע פעמים חיים, הראשון, אם יש לו איזה אבון, ואז בגלל האבון שנתפס, יכתבו אותו חס ושלום. לכן אומר, זוכרנו לחיים, בונו של עולם, תכתוב אותי לספר חיים. ואחר כך יש עוד דבר, שלפעמים מגיע הזמן שלו, זה הזמן הקצום, שנאמר, ויום המוות מיום מוולדו. אז הגיע התאריך שלו השנה, חס ושלום. אז הוא מבקש מהשם עוד חיים, תן לי הארכת חיים, אארך ימי, וזה מועיל, זה יום שהתפילה עולה. אחר כך שלוש על ידי בחירי, לפעמים לא נגזר עליו למות, אבל הוא הלך במקום של סכנה, עלה על פיגום, והפיגום לא בסדר. ואז הוא גרם לעצמו שהסרטן מקטרג לשעת הסכנה, או קוטט עם איזה אויב ולא תאר לו שהאויב הזה רשע מרושע, אורב לו, והאויב בעל בחירי, אז הוא יכול להרוג אותו גם אם לא נגזר עליו למות. אז מה אני עושה? אני מתפלל כעת, מקדים תפילה לפני, ומבקש עוד חיים, גם אם מישהו ירצה לבוא להרוג אותנו, חס ושלום. זה שלישי. רביעי, לפעמים הוא הולך כפרה על בני דורו, או מחליפים אותו במישהו אחר. אז מבקש גם על זה. אז יש ארבע מיני מיטות, על ארבעתם אנחנו מבקשים, זה כל עשרת ימי תשובה, כל התפילות, כולל שבתות ויום הכיפורים, מראש השנה ועד יום הכיפורים. יש בזה מעלה גדולה מאוד. ועוד הם כנגד, אחד, חיים בעולם הזה, שתיים, חיים בעולם הבא, שלוש, חיים בימי המשיח, שנזכה לראות את המשיח ולחיות איתו. וארבע, שנזכה לראות בתחיית המתים ולחיות יחד איתם. זה ארבע דברים. ועוד, יש ארבעה שנקראים כמת. אני חשוב כמת, שנאמר, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מי היו? דעתן ואווירם. אז זה אני חשוב כמת. סומה חשוב כמת, שנאמר במחשכים מושיבני כמתי עולם. איפה זה כתוב? אחר כך מצורע חשוב כמת. למה? איפה ראים שמצורע חשוב כמת? אומרים על מרים, על נתי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו. לכן, מה קרה לך? בתורה תביא. אחר כך בנים, בא, למה? אחר כך מי שאין לו בנים, מרמינם חשוב כמת, ראינו אצל רחל אמנו, אומרת לו, אבל לי בנים, ועם עין, לתענוכי. אז זה ארבעה, התפלל על ארבעה אלה שיהיה להם חיים. שירפא אותם הקדוש ברוך הוא, גם שאנחנו לא נבוא לידי זה, ולא יהיה לו מישהו מזרעו כזה. גם על ארבעה גלויות, גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון, גלות אדום. זו הגלות הזאת קשה מכולם, היא גלות אדום. כולל היומשית וגם גלות אדום. אתה גיבור לעולם השם, נכוון בשם קדוש. א', ג', ל', א', זה שם שמבטל גזרות קשות ורעות. תראה בציכון של הרשש שבפתיחת ההיכל, אנא לשמן שם הקדוש א', ל', ד', כשהוא כלוא במקורו, אקיה, תבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אומר רבנו ארי, שא', ל', ד', זה אחד מאב שמות, אבל אם תחלק את הדלת, נהיה ג', א', אז זה א', ל', ג', א', אתה גיבור לעולם השם, כתוב עדנות. אז תכוון שם

מוסר התורה, תזכה לתורה. אז זה צריך לכוון בשם הזה בכלל, ובכל תפילה זה מופיע. אז אתה גיבור לעולם השם. אחר כך מה יש לנו אחרי אתה גיבור? הוא מתפלל ומוסיף מחמוך ברחמן, זה בתפילות רגילות. במוסף אומר הרחמים, וכן מנחה של שבת, לאט לאט, מנחה שכבר הוא קפץ, אני למטה. עכשיו התחלנו. אז במנחה של שבת גם כן אומר אב הרחמים. למה אז מתעוררים הרחמים העליונים? אז זה הסדר. אחר כך אומר ארבע פעמים ובכן, אתה מכין מרכבה לקדוש ברוך הוא. ואם אתה מכין, אז זה, אתה מצטרף למרכבה גם. הנשמה שלו אחר כך יהיה למרכבה. מה זה המרכבה? מימין באברהם, משמאל יצחק, מקדימה זה יעקב, מאחורה דוד המלך. יעקב אבינו, ואחרי זה ובכן צדיקים יראו וישמחו, ישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו. למה אמר שלוש לשונות? צדיקים זה אלו שעושים לפי הדין, והחסידים עושים לפנים משורת הדין, עושים. נגיד הוא צריך לבוא לבית הכנסת בשעה 7, הוא מגיע ב6:30. וכן זה הדרך, זה חסיד. ואחר כך וישרים יעלוזו, ישרים, לא עושה לשם ממון, לא עושה לשם איזה דבר, אלא הכל נטו לכבוד השם יתברך. זה נקרא ישרים, יעלו זה. לכן הביא שלוש, אין שום מילה מיותרת בתפילה, צריך לדעת. זה מעלתה גדולה מאוד מאוד. ואז אומר בכן תן כבוד לעמך, כבוד זה תורה. ותהילה לרעך ותקווה טובה לדורשיך, פתחון פה למייחלים לך. אז יש שם גם המונים, תן כבוד לעמך. תהילה לרעך, יש יראים בתוך ההמונים, יש אנשים שהם יראי שמיים, שכל הזמן יראת שמיים מול עיניו. אחרי זה נו, ותהילה לרעך ותקווה טובה לדורשיך, זה אלה שחוקרים ולומדים את התורה לעומק ורוצים לדעת עוד מה יש בתורה שהתורה מבקשת מאיתנו לעשות. אז זה מעלה יותר גדולה. ואז הם יחלים לך. ותקווה טובה לדורשיך, ידידיה, מה זה תקווה טובה? אומר רבנו הארי שיש לאדם נשמה בתוך הגוף. סימנם כל צמא, תזכור, כלים, ראשי תיבות, כלים, לבושים, צלמים, מוחין, אורות. אז יש לו כלים, זה הגוף. הרי זה צלמים, יש צלם אלוקים שמעוטף את האדם, שומר אותו. ואז על ידי זה הוא ניצל מכל מיני דברים. לכן תראה, לפעמים אדם נפל, למה? הצלם באותו רגע הלך. שנייה אחת עזב אותו, נופל. אז זה הצלם. אחרי זה צלמים. אמרנו, אך יש כל צמא. מוחין זה שמות הוויה. יש השם הוויה שהוא נרתיק לנשמה שלו. בפנים יש את הנשמה. נשמה היא חלק אלוה ממעל. אז אומר, ותקווה טובה לדורשיך, תן לי תיק לנשמה, שהתיק הוא יהיה נקי, יהיה תיק בעד החיים, בעד חוכמה, בעד עבודת השם, ולא תיק של, אני רוצה, לא של מס הכנסה, ולא תיק של המעם. מסכנים הם בוכים שהם הפסידו השנה, המעם. כן, מה שהם גנבו אותנו, הם לא אומרים שהם, כן, עכשיו הם בוכים. מה אמרת? כן, אז כך כתב רבנו הארי, תיק וו כה,

0: ו' כי יש לו לאדם לעוד תקווה טובה, שלא יהיה למינים ולמלשינים עתיד תקווה, שם התקווה לא טובה. לכן אמר תקווה טובה. אחר כך, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, לא יכוון על שום ממשלה, אלא כי לא יעזור, זה נופל זה קם, זה נופל זה קם. אנחנו רוצים סוף. הממשלת זדון שנמצאת למעלה, שהיא הסיטרה אחרה, מיום שנחרב בית המקדש, תקעה יד בבית המקדש העליון, בבקשה תעביר אותה, תעקור אותה משם. אז גם בתי המשפט פה ייפלו, וגם היועמ"שית, כולם הלכו. אז מבלה, ועוד כותב רבי שמשון אוסטרופולי, כותב את זה. אנחנו אומרים בחגים, ואנחנו יכולים מעלות ולראות לפניך מפני היד שנשתלחה במקדשך. שואל איזה יד נשתלחה במקדשך? אז הוא אומר שביום שנחרב את המקדש, נכנסה יד של הסיטרא אחרא בתוך המקדש העליון. ולכן אנחנו לא יכולים להיכנס להר הבית מפני היד שנשתלחה במקדשך. אומר רבי שמשון מאוסטרופולי, תתפלל שהיא תעקר ותסתלק, ואז אנחנו משוחררים, יש גאולה, ונכנסים שם למעלה. אז אלה מייחלים לך. טוב, אחר כך מאמר ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו, והר ציון משכן כבודיך. מירושלים, איפה זה ציון, איפה זה ירושלים? יפה, הר הבית, ציון הר הבית, וירושלים זה עיר ירושלים, כן, יפה. אז ותמלוך, ואז משם לכל העולם, מיד חותם, ברוך אתה השם המלך הקדוש. אומר ישראל לומר המלך הקדוש, על ידי זה יקרא אורו גזר דינו. למה? אני המלכתי את השם ואני אזרח שלו, לא אזרח של הכלבים האלה. אז ברגע שאתה מקבל עליך עול מלכות שמיים, אתה בתחת חסות של השם יתברך. הבנת? כן. אז אומר, תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אחר כך אתה בהרתנו. מה זה אתה בהרתנו מכל העולם כולו? לא מצא אומה ולשון שמתאימה לקבל את התורה, רק ישראל. אז אנחנו בנים שלו. הם אפילו עבדים לא יקראו, שילכו לעזאזל, כפרה עליכם ועלינו, כולם, עם אוקראינה ורוסיה ואמריקה וכולם. והאירופים ימח שמם יבוא יומם בקרוב, אל תדאג. וואי וואי, מה יעשה להם הקדוש ברוך הוא? אוי אוי אוי. אז אומר, אז מה יהיה, נועתה בחרתנו מכל העולם, למה לא היה אומה שהסכימה לקבל את התורה כמו ישראל? נעשה ונשמע. אז אומר, אתה מיד אתה אומר, וידע כל פאול כי אתה פעלתו. מי זה פאול? הרי יש ארבע עולמות, יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז הוא הולך מלמטה למעלה. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, כל מישהו בעולם העשייה ידע שהשם יתברך נותן לו חיים. ואחר וידע כל יצור כי אתה יצרתו, זה מעולם היצירה, זה יותר גבוה. ויאמר כל אשר נשמה באפו, זה עולם הבריאה. זה כבר צדיק, יש לו נשמה מעולם הבריאה, גם הוא. אחר כך אומר השם אלוהי ישראל מלאך, ומלכותו בכל משל, זה עולם האצילות. אז לא יהיה הבדל בין אצילות לבריאה, יצירה, עשייה. למה? אומר רבנו ארי, שהיום יש אצילות, זה יום שבת. בריאה, יצירה, עשייה, זה ששת ימי השבוע. איך זה נחלק? ראשון בריאה, שני יצירה, שלישי עשייה. אחר כך עולה עוד פעם. רביעי העשייה לשבת הבא, חמישי יצירה, שישי בריאה. ואז מגיע לשבת עולם האצילות. כולו קודש. אז הכל יהיה קדוש. לא צריך לעבוד. רק נראה את השם ונעבוד אותו. שכם אחד. ואז אומר וחותם, לא לשכוח השנה, לחתום גם שבת. מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון. אבל לפני זה מה אומר? ודברך מלכנו אמת וקיים לעד, כי אתה השם אלוקים אמת. ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. מה נכנס לפה? למה זה לא כמו בחגים? אז קודם כל מכאן ראיה, הטיפשים אומרים חג שמח. איזה חג הם שמח. ורבים, אתה יודע, היום רבים, אתה אצל אמא שלי, אני בא לאמא שלי. מתי? ביום הראשון, ביום השני. והם נוסעים בשבת. יום הדין. אני כתבו לי, יש שם ויכוחים, אמרתם, תתביישו לכם. אתם עומדים למשפט, כולנו עומדים למשפט, אם ימות או יחיה. אתה הולך לי בזמן ראש השנה, זה פסח, או מה? מה עשית אותו? לא נורמלי, ואין מי שצועק על זה. נהיה ראש השנה, יום של כיף, יום של ביקורים אצל הסבתא והאימא. אבלים, תפתחו את העיניים, יש משפט. זהו, עושים על האש. אז עובר, ודע כל פעול כי אתה פעלתו, אז לכן, מה היה אז הקדוש ברוך הוא בשעה שאדם הראשון חטא? מה עשה הקדוש ברוך הוא מיד? עמד אדם הראשון והתוודה והקדוש ברוך הוא מחל לו. מתי זה היה? ביום ראש השנה. ואז אדם הראשון אחרי שמחל לו נשאר עומד. אמר לו די, אני מחלתי לך. אומר לו לא, אני יש לי בקשה אחת. ככה המדרש אומר. אמר לו ריבונו של עולם, יהיו לי בנים ובני בנים והם יחטאו וכל פעם תכעס עליהם ותעניש אותם, בבקשה ממך כשהם יבואו היום לפניך תבטיח לי שאתה מוחה להם. אמר לו אני מבטיח להם. ואיפה זה נרמז? דוד המלך בתהילים, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. מה זה? הדיבור של השם נשאר בשמיים, הוא לא נמחק. לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותעמוד. למשפטיך עמדו היום, זה יום ראש השנה, כי הכל עבדיך. אז ממילא אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כי אתה השם אלוקים אמת. ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. אתה הבטחת למחול לנו את העוונות. ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, אנחנו ממליקים אותך על כל העולם, וממילא אנחנו תחתיך, אז אנחנו אזרחים שלך, תשמור עלינו. מלך על כל הארץ מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון. ואז אתה במצב מצוין. מה? הרבה הראשונים כתבו שאין שמה שמחנו, אין שמה הרבה לשונות ש... למה? זה לא יום של שמחה, זה יום של תפילה. בסדר? הלאה. אחר כך לא לשכוח. בסוף העמידה, בסוף העמידה אומר עושה השלום. למה השלום? המלאך. כולם אומרים המלאך, יפה. מה התפקיד של המלאך? תשמע. רק זה? אז תגיד המדפיסים שהם עשו דבר לא טוב. זה נכון, הוא כותב, הוא תשתוק רגע. מה אתה? בעל רוח הקודש? אז אומר עושה השלום גמטריה ספרי, אני לא אומר את השם שלו המלא, ספרי א' למד. הוא מלאך שכותב את התפילות של ישראל. אבל יש לו תפקיד נוסף, שהוא אחרי שישראל גומרים את התפילה, הולך מוחק את כל הגויים. תשמע, כך כתב המדרש, אומר, הוא משתק את המקטרג, וכותב את כל הגויים שהם הצבא שלו. לכן, זכור טוב, גמרת את התפילה שלא יבוא לקטרג עליך, תאמר השלום, ואם לא אמרת, תחזור תאמר. עושה השלום במרומיו, שיהיה גמטריה השם שלו, כדי שהוא יתפלל עלינו ויחלה אותם. עכשיו השנה בלילה הראשונה זה שבת, מיד אומר ויחולו עם כל הקהל, כמו כולל שבת, ואחרי זה אומרים ברכת בן שבע, ואומר המלך הקדוש שאין כמוהו, נכון? אחר כך אומר קדיש תתקבל, עכשיו מה הדין של עושה השלום? בסתם קדיש לא צריך להגיד, אבל בקדיש של תפילה, כן. מה זה קדיש של תפילה? שכל אחד באופן פרטי, וגם החזן שאומר חזרת השץ, אז יוצא שבברכת מעין שבע, כמה שיש כמה חזרה, אז יאמר עושה השלום. אבל בשעה קדיש תתקבל הוא לא צריך להגיד. למעשה הוא יכול להגיד גם בקדיש תתקבל, נטעיתי. כל קדיש תתקבל יגיד, אבל קדיש שיש נמה לא צריך. לא להגיד, עושה שלום עם מומיו, כן. אז השלום זה מתי שיש תפילה, בקשה, שהתפללנו. אבל קדיש זה שבח של השם מתברך, לא צריך לומר השלום. בסדר? עכשיו, לא לבזבז את הזמן, לרוץ הביתה, כן? לרוץ הביתה, לפני זה יש לנו את המזמור כף דלת בתהילים. למה אומרים את המזמור? פרנסה. איפה כתוב שם הפרנסה? מה זה קשור לפרנסה? איך? איפה כתוב? עשר פסוקים עם ברכה, מה קרה לך? מה? יש מלא פסוקים. חשבת על זה פעם? אז אומר, דבר ראשון, אני ממליך את השם. ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אני משבח אותו פעמיים. השם צבאות הוא מלך הכבוד צלע. כיוון שהמלכתי אותו, אז מלך נותן פרנסה לאזרחים, דואג להם. לא דואג לשחוט מהם, למצוץ להם את הדם, אלא לתת להם. טוב, אז זה טעם אחד. אחר כך טעם נוסף, מי עלה בהר השם מיוקום קום קדשו, נקי חפיים הרלבה אשר לא נפסה לשם נשי. אדם שנשבע פוגע בפרנסה שלו. ואומר עיסא ברכה שלא נשבע למרמה, אני לא הוצאתי שבועה לשקר, אז תן לי פרנסה. אז זה מטעם זה שלא נשבע. ועוד נשבעתי בלידה שאני אקיים את דברי השם. כי לך תכרה כל ברך תשבע כל לשון. כמה שנשבעתי בלידה ועכשיו אני אומר שבועה, אז אם כן, תן לי פרנסה. הבנת? אז תראה, שלוש טעמים כבר יש לך. הראשון, הוא מלך, המלכתי אותו. אחר כך אני לא נשבעתי, בית נשבעתי שנולדתי. בסדר? אחר כך אומר, ועוד, אני מסיימים את התפילה, עכשיו, זה שהם מוכרים את הפתיחה, זה עניין של הגבאים, רוצים מעמלות את הקופה. לא כתוב בשום מקום, ובזמני שאני הייתי ילד זה לא היה, בעולם לא היה. ואז אחרי זה, מה אומר? עכשיו מברכים אחד את השני, מברכת שנה טובה, כל אחד ואחד, למה? ואפילו קטן מברך את הגדול. למה קטן מברך את הגדול? יש גם כאן כמה טעמים. אחד, שכולם נידונים. אז גם הוא נידון, אני מברך אותו. דבר שני, כל המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תהילה. אז תשתדל לברך כמה שיותר, על ידי זה אתה מתברך. זה שתיים. שלוש, נו, ראינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו, אמר לרבי ישמעאל, ישמעאל בני ברכני. אז כיוון שראינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו ביקש ברכה, גם אנחנו הגדול מבקש ברכה מהקטן. אחר כך אותם, כולנו במשפט צריכים. וכן, ילך לביתו, ואז, מה עושה עוד בעל הבית שלו? מה עכשיו השנה זה ליל שבת? שאלו אותי מה עושים בליל שבת? הרי בדרך כלל מקיפים את השולחן פעמיים. זה אומר שלום עליכם, ואומר אשת חיל. ומה עוד? מברך על בשמים, מביא שתי אגודות הדס, משולש. מברך. אז הכל רגיל, אבל בזריזות. בזריזות, הכל איך שהוא מגיע, אומר שבת שלום, תזכו לשנים רבות נעימות טובות, נקיף את השולחן, ולוקח הדסים, מברך עליהם שתי אגודות הדס, שמור וזכור ביבור יחניהם, מה הוא רחני, הוי של אדוני. כן? ואז אומר שלום עליכם, קצר, כל אחד אחד, אחד אחד, שלום עליכם, ברכם בשלום, ברכון ושלום. אשת חיל, ואז יושב ולומד פתח אליהו. תחילת שנה אני מתחיל עם פתח אליהו. אומרת פתח אליהו, עד כאן. אחרי זה מה אומר, ונוח מצא חן בעיני אדוני 13 פעמים, כי השנה מעוברת. אבל לעולם השם זה נשאר 12, זה טעות של הרבה. לעולם השם לא אומרים 13, כי יש שם 12 עולמות למעלה. אז זה בגלל החודשים. וכן גם כן, ויזרק יצחק אומר אותו 12 פעמים. כי עמך מקור חיים וכו'. אחרי זה התפילה הנחמדה, אנא השם. האל הגדול הגיבור והנורא, השנה הזאת תהיה שנה תאורה, ונהיה חכמים ובונים בתורה. וכן, ניתן לכל אחד לקרוא שתי פסוקים מבני הבית, כדי שכולם ישתתפו וכולם ישיבו ויתפללו ולזכות אותם שלא יפטפטו ויפריעו לך. הבנת? הרי זה... יש שם עוד. תפתח לנו שערי ישועה בזכות... שנה הזאת שנה צובע בזכות הצדקת אלישבע. וכן עשה הדרך, בסדר? הבנת? אז אומר את כל זה, מסיים, תחל שנה וברכותיה, עומד, לוקח את הכוס, לידו ישים נר, כי זה מוצאי שבת, ליל שבת, סליחה, ליל שבת. מה בלבלת אותי? ליל שבת. אז ליל שבת עושה קידוש רגיל, וחותם, מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון. עכשיו מגיע לשהחיינו, צריך לכוון שזכיתי לחיות השנה ולהגיע ליום הזה. אחרים לא זכו. אז אני מודה לך. אומר ברגע שאתה אומר את זה, המלאכים מברכים אותך שתזכה לשנה הבאה. למה? כתוב בפסוק. ושם אמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. חוקה. חיינו, קיימנו, הגיענו. חוקה הזאת למועדה במועד, גם בחגים שיבואו עלינו לטובה. אז מימים ימימה תזכה עוד הרבה שנים. מה רוצה? מה הוא אומר? לא, לא. כל העניינים של ראש חודש לא מזכירים, לא לעורר את השטן. וזה על ידי זה, אז אתה זוכה, ואתה לא לשכוח לשים סוכר בלחם. יטביל את הלחם בסוכר. כן, יפה מאוד, זכו לשנים רבות, נעימות טובות.
1: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. ערוץ 2000. לכוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
3: יום

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו נמצאים שעות ספורות לפני כניסת ראש השנה, היום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, וידוע לכולם שהיום הזה נקרא בתורה פעם אחת בשם יום תרועה, ופעם אחת הוא נקרא בשם זיכרון תרועה. וחז"ל הקדושים דורשים שביום שחל ראש השנה ביום חול, אז זה יום תרועה, תוקעים בשופר. ביום שראש השנה חל בשבת, אז זה זיכרון תרועה. אנחנו רק מזכירים תרועה, ואנחנו לא תוקעים בשופר. בגמרא, במסכת ראש השנה, בדף ט"ז, אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה, מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. בגמרא כתוב, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות. אם כתוב, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות, אז זה אמרו. ואם כזה שכתוב, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות, כותבים חז"ל, ובמה בשופר. דענו שאף על פי שאנחנו אומרים, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, עיקר העבודה היא נעשית בשופר. זה עיקר העבודה שיש לנו בראש השנה, תקיעת שופר. בחז"ל הקדושים, שמדברים על העניין הזה שתקיעת שופר, שזה העבודה שיש לנו בראש השנה, כותב הריטב"א שם במסכת ראש השנה, שמצאנו שגם במלכותא דארעא ממליכים את המלך באמצעות שופר. איפה זה כתוב? מופיע במלכים א', פרק א', פסוק למתת, שהמליכו את שאול, את שלמה למלך. כתוב שמה שצדוק הכהן משך את שלמה למלך, ויתקעו בשופר, ויאמרו כל העם, יחי המלך שלמה. זאת אומרת שגם במלכותא דארעא, כותב הריטב"א, מצאנו המלכה של המלך בשופר. וכמו שמצאנו במלכותא דארעא תקיעת המלך בשופר, אותו דבר זה גם במלכותא דשמיא, אלה הדברים שכותב הריטב"א. לכן אנחנו בעזרת השם, אנחנו נתקע ביום ב' דראש השנה בשופר, כי יום א' דראש השנה חל בשבת, כידוע לכולם, ובשבת אנחנו לא תוקעים בשופר, אבל אנחנו בעזרת השם רוצים קצת לדבר על מהות ראש השנה, ומשם נלך ליום ראש השנה שחל בשבת, לדבר על המשמעות של זה ומה העבודה שלנו ביום שחל ראש השנה בשבת. במעשה רב של הגאון מווילנה, כתוב שהגאון מווילנה היה בשמחה גדולה מאוד, בשעה שתקעו בשופר. כותב הספר מעשה רב, כי כן אמר שצריך להיות ברוב שמחה וחדווה כדוגמת המדינה שממליכים מלך ומאתרים אותו. כן אנחנו בתקיעת שופר ממליכים את הקדוש ברוך הוא בכל העולמות שאנחנו עמו. אז גם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, והמלכה של הקדוש ברוך הוא צריכה להיות בשמחה. אותו דבר כותב רבנו עובדיה ספורנו בפרשת אמור, הוא כותב על הפסוק זיכרון תרועה, זיכרון תרועת מלך, וראוי לנו לשמוח אז יותר על שהוא מלכנו, שיתה כלפי חסד ויזכה אותנו בשופטנו אותנו, כאמור, כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא יושיענו. אלה הדברים שכותב רבנו עובדיה ספורנו. בא הר"ן במסכת ראש השנה ושואל שאלה מאוד יפה, ודרך השאלה הזאת נציב שאלה נוספת. השאלה הנוספת שנציב, למה היום הזה שהוא ראש השנה נקבע ליום המלכת הקדוש ברוך הוא בעולם? פסח, יצאנו ממצרים, נקבע פסח. חג השבועות, אנחנו קיבלנו תורה, נקבע חג השבועות. מה יש בראש השנה שהוא מהווה יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בעולם? אתה רואה שהוא נקרא יום תרועה, וכתבנו שהמלך ממליכים אותו באמצעות שופר. למה דווקא זה נעשה באמצעות שופר, ומה העניין הזה שיש כאן בחידוש המלוכה דווקא בראש השנה? שאלה נוספת, ידוע לכולם, שראש השנה שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך הפך להיות ליום דין. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מה שמביא רבי אמנון ממגנצה, בפיוט שלו נתנה תוקף, עד שמגיעים לקטע האחרון, מי ישפל ומי ירום, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יוצא שהיום הזה גם הפך להיות ליום דין, חוץ מזה שהוא יום המלאכה, הוא הפך להיות יום דין. והדבר הזה פלא, למה הוא פלא? כי בדרך כלל ביום שממליכים את המלך, כולם שמחים. יש שמחה גדולה, יש כולם שמחים איתו מסביב, כל המלכים באים להיות איתו ביחד, ועושים לו מצעד כולם מסביבו, עושים חגיגה גדולה. למה כאן היום הזה הפך להיות יום דין, שכולם חרדים מיום הדין הזה, אמור להיות יום של שמחה? ובגמרא בראש השנה, אומרת הגמרא שבארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, ובחג נידונים על המים. ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר, היוצר יחד ליבם והמבין אל כל מעשה. כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, וחזל שואלים מה זה כבני מרון. אחד אמר כבני עברנה כמו כבשים, אחד אמר כמעלות בית חורון שעוברים רק אחד אחד, מעלות צרות מאוד, או כחילות בדוד, שלוש דעות מסברים חזל מה פירוש הדבר שעוברים אחד אחד. כמובן צריך לדעת למה צריכים את כל הדעות האלה, עוברים אחד אחד, למה צריך להסביר לנו כמו כבשים או כמו זה, עוברים אחד אחד. אז יש על זה כמה וכמה ביורים, נשאיר את זה למועד אחר. אומרת הגמרא, בראש השנה שלושה ספרים נפתחים לפני הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, ובינונים תלויים ועומדים. פירוש הדבר שהיום הזה הוא יום שהקדוש ברוך הוא דן את בני האדם, זה יום שכולנו נידונים, והיות והיום הזה שכולנו נידונים הופך באופן אוטומטי להיות יום של מורא ופחד, באופן אוטומטי. עד כדי כך שמלאכי השרת שאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה עם ישראל לא אומרים שירה בראש השנה ויום הכיפורים? למה? כי זה חג. ידוע לכולם שראש השנה הוא יום חג. ראש השנה הוא בראש חודש. בראש חודש אומרים הלל. מה הסיבה שאנחנו לא אומרים הלל בראש השנה? כך שאלו מלאכי השרת, זה השאלה שלו. והתשובה, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, והם ישראל יאמרו שירה? ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, והם יגידו שירה, זה לא מסתדר אחד עם השני. שירה ביום שאנחנו נידונים לפני הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות שאדם שלא יודע מה ייגזר עליו, חיים או חס וחלילה, הפך החיים, והוא יהיה במצב כזה של שירה. זה לא מסתדר הדבר הזה ביחד. ולכן הקדוש ברוך הוא מסביר למלאכי השרת שמה, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, איך אתם רוצים שעם ישראל יגיד שירה, בזמן שמה? בזמן שהם נמצאים בימי דין, לא שייך לומר שירה, כך אמר הקדוש ברוך הוא. אם ככה נשאל את השאלה, אז איך באמת אנחנו הולכים להיות ימי שמחה? למה אני אומר ימי שמחה? כידוע לכולם שאפילו הנביא עזרא, בשעה שאמר לעם ישראל, מה שמופיע שם בנביא, בספר נחמיה בפרק ח', לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות להן, נכון לו, כי חדוות השם ממעוזכם, מדבר על זה בשמחה גדולה, על מה שיש בראש השנה. לכאורה דתרתי דסתרי, מצד אחד אתה אומר שהוא יום דין ואי אפשר לשמוח, אפילו הקדוש ברוך הוא מסביר את זה למלאכי השרת, שעם ישראל לא יכולים לומר שירה במצב שבו הם נמצאים. וחוץ מזה, כידוע לכולם שהרמב״ם בהלכות תשובה כותב שבראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לא אומרים הלל. למה? לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. הימים האלה הם ימי תשובה, יראה ופחד, לא ימים של שמחה. אז איך זה מסתדר? מצד אחד ימים של יראה ופחד, מצד שני אתה אומר לכו יאכלו משמני ושתו ממתקים ושילחו מנות להן, נכון לו. רבי ישראל צלנטר בספרו אור ישראל, באיגרת זין, כותב רבי ישראל צלנטר, והאדם ובני ביתו נמצאים בו בסכנה גדולה, כך הוא כותב, ולכן אין אומרים בו הלל, כדאית בגמרא ראש השנה דף למד ב', אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, בישראל אומרים שירה? אומר רבי ישראל צלנטר, אלה ימים שפחד ומורא, אי אפשר להגיד הלל. אם ככה באה השאלה ששואל הספר ירח למועדים, שאלה מאוד יפה. אנחנו נאמר בעזרת השם בכניסת ראש השנה בתפילת העמידה ולאחר מכן בקידוש, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה או זיכרון תרועה, מקרא קודש זכר ליציאת מצרים. כידוע לכולם, שהיום הזה נקרא ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. שואל הרב ירח למועדים, ממתי יום דין הופך ליום של אהבה? כשאתה אוהב מישהו, אתה לא דן אותו. כשאתה אוהב מישהו, אתה מוותר לו, אתה מעביר על מידותיך, אתה מתנהג איתו בהנהגה אחרת. לדום בני אדם, לחיים ולמוות, מי לא נפקד כהיום הזה? כי זכר כל היצור לפניך בא, אם כולם נידונים ביום הזה, והכל נידון ביום הזה, איך אפשר לומר על היום הזה, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, איך זה מסתדר עם העניין הזה של אהבה? כך הוא שואל. שאלה נוספת, גם היא שאלה מאוד יפה, כידוע לכולם שכל היקום שמח בשעה שהקדוש ברוך הוא דן את העולם. בקבלת שבת אנחנו אומרים מזמור צדיק וב בתהילים. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלות שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל עצי יער לפני השם קיבה, קיבה לשפוט הארץ. אומרים חז"ל, מה זה קיבה, קיבה לשפוט הארץ? אומרים חז"ל, הכוונה לימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים. אז כל היקום שמח, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלות שדי וכל אשר בו. מה השמחה הגדולה שיש לנו? אז ירננו כל עצי יער, כי הקדוש ברוך הוא בא לשפוט את הארץ. מה שייך שכל היקום שמח, כשאתה בכלל לא יודע מה יהיה עם הבני אדם, אתה גם לא יודע עם העץ עצמו מה הולך להיות איתו. ואם הבן אדם יחליט לכרות את העץ, גם זה נגזר בראש השנה, לכרות את העצים האלה. אז מה השמחה הגדולה שכל היקום שמח בשעה שהקדוש ברוך הוא דן את העולם? אותו דבר מופיע גם לשונות של שמחה בפרק צדיק ח' בתהילים. ירעם הים ומלואו, תבל ויושבי בה, נהרות עמך וחף, יחד הרים ירננו, לפני השם קיבה לשפוט הארץ. שוב פעם, לשונות של שמחה. תראו כמה לשונות של שמחה יש לנו בשתי פרקים בתהילים, סביב לראש השנה. מה יש לנו? ישמחו השמיים, ותגל הארץ, יעלות שדי, ירננו, ירעם, עמך וחף. כל כך הרבה לשונות של שמחה סביב דבר שאתה לא מבין, ולשמחה מה זה עושה, מה השמחה הגדולה שיש לנו בעניין הזה. אנחנו הרי לא אומרים שירה מרוב פחד, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אפשר, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, ואתם אומרים שירה, ופתאום אתה אומר שכל היקום שר, כל היקום שמח, ולא רק שהיקום שמח גם, זה גם ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו באהבה את היום הזה. אהבה לא הולכת עם יום דין, אדם שאוהב מישהו, הוא לא דן אותו, הוא מלמד אותו אותו לקו זכות, הוא לא הולך לדון אותו. אז מה הדיון שיש לנו כאן בראש השנה באהבה, איך זה מסתדר עם כל היקום ששמח ואנחנו רועדים מפחד? בא הרב ואומר תשובה נפלאה ביותר. החינוך במצווה שין יוד א', שם החינוך מדבר על איסור מלאכה בראש השנה. איסור מלאכה בראש השנה זו מצווה שהתורה מדברת עליה בפרשת אמור. ועל זה כותב החינוך במצווה שין יוד א', משורשי מצוות המועד הזה, שהיה מחסדי הקל על ברואיו לפקוד אותם ולראות מעשיהם יום אחד בכל שנה ושנה. הקדוש ברוך הוא קבע בבריאה שיהיה יום אחד שהקדוש ברוך הוא יבדוק אותנו ויבחון אותנו. מה המטרה של כל זה? כדי שלא יתרבו האבונות ויהיה מקום לכפרה. והוא רב חסד, מתה כלפי חסד, וכיוון שהם מועטים מעביר עליהם, ואם אולי יש בהם אבונות שצריכים מירוק, נפרע מהם מעט מעט. וכן מה שאמרו חז"ל, עבודה זרה, אוהבו נפרע ממנו מעט מעט. אומר הרב דבר נפלא ביותר. אילו היה ראש השנה ויום הכיפורים אחת לעשר שנים, היה האבונות שלנו מתרבים הרבה מאוד. ואז העולם היה יכול לבוא לידי כליה, כותב הרב החינוך. ואם לא יפקדם עד זמן רב, אם הזמן יעבור, יהיה יום כיפור אחת לרבעון, אחת ל-25 שנה, זה יהיה, יתרבו האבונות עד כדי כך שיחריב את העולם, יתחייב העולם כלייק, כמו שמצאנו אצל נוח. שמה? נוח קץ כל בשר בא לפניי, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אין לעולם הזה יותר תקומה. אם אין לו תקומה, אז מחריבים אותו. נמצא שהיום הנכבד הזה הוא קיומו של עולם, ולכן ראוי לעשות אותו יום טוב, ולהיות במניין מועדי השנה העיקרים, אומר החינוך. תשובה פשוטה מאוד. אם העולם היה מגיע לרוויה מבחינת העבירות, היו משמידים את העולם. אז לא היה לא עצים, לא שמיים, לא ארץ, לא ירננו, הכל היה נכחד, לא היה נשאר כלום, כמו אצל נוח. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך את הכל, הביא מבול על העולם, והתחיל את כל העולם מחדש. למה זה קרה? בגלל שהקדוש ברוך הוא עדיין לא נתן תורה, אז לא היה ראש השנה, ולא היה אפשרות לחזור בתשובה. היום שיש לנו ברוך השם ראש השנה, אפשר לחזור בתשובה, כי ניתן תורה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לדורו של נוח תורה. כך אומר המדרש בפרשת משפטים, אומר המדרש פרשה למד, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן לדור המבול כמה וכמה דברים. בין הדברים שהוא רצה לתת להם זה גם תורה, רק הם לא רצו לקחת תורה. ויאמרו לקל סור ממנו בדעת דרכך לא חפצנו. הם לא רצו לקבל את התורה. ולכן מה? השאה שלהם גדלה ועלתה עד למרום. היו צריכים להחריב את העולם. ולא הייתה ברירה אחרת, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויות וכל היקום הלך לאבדון, לא היה יותר מה לעשות. ולכן כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו, בכל שנה ראש השנה, ואנחנו פוחדים, ואנחנו כמו שאמרנו בסליחות במוצאי שבת, זוחלים ורועדים מיום בואך, חלים כמבקירה מעברת מסעך, כולנו רועדים מפחד מה יהיה, כמו יולדת שהולכת ללדת ולא יודעת מה יהיה, אז היא פוחדת מהלידה. ככה גם אנחנו פוחים מראש השנה. ראש השנה אנחנו נולדים מחדש, בריאה חדשה, אנחנו חוששים מה הקדוש ברוך הוא יפסוק עלינו. אז כולנו שווים בתשובה שלמה. ברגע שאנחנו שווים בתשובה שלמה, אז העולם נמנע מקליה. היות העולם נמנע מקליה, אז הוא שמח. אז לכן כתוב, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. הם שמחים, למה? כי הקדוש ברוך הוא בא לדון את העולם. ויודע הקדוש ברוך הוא בא לדון את העולם, אז ממילא העולם לא מתחייב כליה, כי אם העולם מתחייב כליה, אז לא עצים ולא ים, וכל מה שנעשה בעולם יחרב, כמו שהיה בדורו של נוח. אז זה שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, אנחנו שמחים על כך שהעולם ממשיך להתקיים, כי אנחנו זוכים למחילת אבונות, ואנחנו זוכים להערכה שהקדוש ברוך הוא מעריך לנו אף, אלה הדברים שמביאים את השמחה לעולם. ולכן נאמר בפסוקים שאמר דוד המלך על השמחה, אם ככה מובן מה שנאמר, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה, מה אהבה? מצד הטובה הגדולה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לדון את העולם, ולחדש אותו, להציל אותו מקליה, לכן אנחנו אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. אם ככה, רק נחזור לשאלה מאוד פשוטה. מה השאלה שאנחנו רוצים לבדוק? מה היום הזה נקבע ליום ההמלכה? מה יש ביום הזה? שהיום הזה מהווה יום ההמלכה. מה יש ביום הזה שהוא מהווה יום ההמלכה? מה זה שונה מכל יום שאנחנו אומרים, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. בכל יום אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לפחות ארבע פעמים, לפחות ארבע פעמים. אחד בקורבנות, אחד בקריאת שמע, אחד בתפילת ערבית, ואחד בקריאת שמע על המיטה, לפחות ארבע פעמים. בראש השנה אנחנו אומרים, ובתורתך כתוב למור, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בסדר המלכויות. מה יש היום הזה בראש השנה, שאתה ממליך אותו יותר מאשר כל יום, אתה מקמיך את הקדוש ברוך הוא. אז מה יש דווקא ביום הזה? זה השאלה שכולם שואלים. התשובה פשוטה מאוד, משום שהאדם הראשון נברא ביום הזה. כותב פרקי דרבי אלעזר, כמדומני פרק י' א', כותב הפרקי דרבי אלעזר, האדם הראשון נברא בשעה השביעית, בשעה השביעית של יום ראש השנה. היות והוא נברא בשעה השביעית, הוא נעמד על רגליו, כתוב בחז"ל הקדושים שם בפרקי דרבי אלעזר, היה מתואר בדמות אלוקים. היופי שלו היה יופי מיוחד, כי בצלם אלוקים ברא את האדם, הוא הנברא הראשון שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אז אתה רוצה לדעת מה זה יופי של אלוקים? אנחנו לא יודעים, אבל רק דבר אחד, כשרבי בנה הלך לציין את מערות הקבורה של מערת המכפלה, ומדד ממערה למערה, כך מופיע שם, הוא נכנס דבר ראשון למערה של יעקב אבינו, כי המערה של יעקב אבינו היא הכי חיצונית, כי הוא נקבר אחרון, אז הוא נמצא כלפי חוץ. אחריו המערה של יצחק, עבר למערה של אברהם ונכנס, כמו שאומרת הגמרא, זה מערה, לפני ממערה, הגיע למערה של אדם הראשון. יצא בת קול ואמרה לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. בדמות דיוקני, אומרת הגמרא, זה יעקב, זה שופרה דה יעקב, מעין שופרה דה אדם הראשון. באדם הראשון עצמו אל תסתכל. כך נאמר לו, למה? בדיוקני עצמה אל תסתכל, זה הלשון של חז"ל. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, את דיוקני עצמה, אל תסתכל. אמר רבי בנה, עד שהבת קול יצא, הספקתי לראות את העקב של אדם הראשון. העקב של אדם הראשון, אומר רבי בנה, מסנבר מהאור שיוצא מהעקב של אדם הראשון, ומסנבר את האור של השמש שזורחת עלינו. כזה מין ברק של אור יצא מהעקב של אדם הראשון, וזה האדם הראשון אחרי החטא, שהקדוש ברוך הוא הקטין את קומתו במאה אמה. אחרי כל זה תראה איזה זוהר, יצא מהאדם הראשון. עמד על רגליו, כולם היו בטוחים שהוא אלוקים. ראו אותו הבריות ונתיירו, כסבורים שהוא בורן. באו כולם להשתחוות לו. אמר להם, באתם להשתחוות לי? בואו אני ואתם ונשבית גאות ועוד ונמליך עלינו מי שבראנו. לפי שהעם ממליכים את המלך, ואין המלך ממליך את עצמו, אם אין העם ממליכים אותו, אם העם לא ממליכים אותו, הוא לא ממליך את עצמו. הלך אדם לעולמו, אומרים חז"ל, הלך אדם הראשון, והמליך אותו ראשון על הברואים. מה הוא אמר? את הפסוקים הבאים, השם מלך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר, זה המזמור צדיק ג' בתהילים, מזמור שאנחנו אומרים אותו בכל יום שישי ושבת. היום יום שישי בשבת שבו היו הלווים אומרים בית המקדש, מה השיר? השם מלך גאות לבש. למה אומרים אותו ביום שישי? כי זה היה המלאכה של הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי האדם הראשון. מתי הוא המליך אותו? באיזה יום בשבוע? יום שישי. לכן אומרים השם מלך. גם בעזרת השם נאמר בשבת קודש בסדר המלכויות של תפילת המוספים, צריכים לומר 10 פסוקים של מלכויות, 3 מן התורה, 3 מן הכתובים, 3 משל הנביאים, ומסיים בשל תורה, ושם נאמר בעזרת השם, ובדברי קודשך כתוב למור, כי להשם המלוכה ומושל בגויים, פסוק אחד, ונאמר, הפסוק השני, מתוך הכתובים, מתוך תהילים, השם מלך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר, אף תיקון תבל, בל תימות. אז כמו שהאדם הראשון המליך את הקדוש ברוך הוא לפני 5,787 שנים, כשעמד על רגליו בשעה השביעית ואמר השם מלך גאות לבש, הוא המליך אותו. אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה שנאמר, מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום, תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אנחנו חוזרים בחזרה ליום הראשון של הבריאה, זה ההתחלה שיש לנו, וזה זיכרון ליום ראשון. אז כמו שהוא, כמו שהאדם הראשון המליך את הקדוש ברוך הוא למלך, גם אנחנו עושים. ההבדל בינינו לבינו, שהוא לא המליך אותו בשופר, ואנחנו ממליכים אותו בדבר נוסף, חוץ מאמרו לפני מלכויות, שאנחנו אומרים את הפסוקים האלה, לנו יש תוספת בהמלכה, והתוספת בהמלכה נעשית באמצעות השופר, זה דבר נוסף שקיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא, להמליך אותו במה שהאדם הראשון לא המליך אותו. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. בהרן, רבנו ניסים, בדפי הריף, במסכת ראש השנה, ושואל שאלה מאוד יפה. הוא שואל, תגיד, למה נידונים דווקא ביום הזה? כולם עוברים לפניו תבני מירון, מי יעברון, כמה יעברון, כמה יבראון, מי יחיה, מי יחלוט, למה דווקא ביום הזה? יום המלכת מלך זה יום של צמחה, זה לא יום שדנים בו בני אדם. המלך עומד וכולם מצדיעים לו, כולם עוברים לפניו ויש לו מצעד. אם יש לו 10 שנות מלכות, אז החיילים עושים לו צורה של 10, עוברים 10 מטוסים ועושים את הציור 10 בשמיים, וצונחים 10 צנחנים ומביאים לו 10 פרחים של ציפור גן עדן. הכל נעשה מסביב ל-10. מה זה קשור עכשיו שהוא אומר מי יחיה מי ימות? החגיגה יש לנו מסביב לעניין הזה. מה זה קשור לנושא הזה של המלכת המלך עם זה שדנים מי יחיה מי ימות? זה דבר שהוא מופקע. אמנם בספר שפתי חיים הוא רוצה לומר שמלכותה דשמיה מעין מלכותה דהרה, או מלכותה דהרה מעין מלכותה דשמיה. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה, הוא כותב אצל פרעה. מה קרה אצל פרעה? כאשר יוסף פותר את החלום לשר המשקים ושר האופים, מה הוא אומר להם? שלושת הסריגים, שלושת ימים ממה. שלושת סלי אחורי, שלושת ימים אלה. בעוד שלושת ימים, יום הולדת את פרעה, יישא פרעה את ראשך וכו' וכו'. מה קרה? מה זה יום הולדת של פרעה? זה לא יום הולדת של האיש פרעה. האיש פרעה לא רלוונטי. זה היום הולדת של המלכות. מלכות מצרים, זה היום הולדת שלה. ומה עושה המלך ביום הזה? נכון, הוא עושה חגיגה. אבל מה הוא עושה בחגיגה הזאת? שר המשקים חוזר בחזרה לעבודה, ושר האופים תולים אותו. למה עושים את זה דווקא ביום הזה? כי ביום ההמלכה של המלך הוא מחליט עם מי, איזה שרים ממשיכים איתו ביחד, איזה שרים הוא שולח לעולם שכולו טוב, איזה שרים הולכים לכלא. זה החלטה שהוא מחליט, הוא בונה את המלכות מחדש. ויות הוא בונה את המלכות מחדש, אז הוא מחליט. אומר רבי חיים פרידלנדר, אם המלכות נעשית בצורה כזאת גם אצל פרעה, אז במלכות עד לשמיה אותו דבר. מי שהקדוש ברוך הוא מעריך אותו, שעשה עבודה טובה בשנת תשפ"ו, נותן לו הלאה להמשיך עוד שנה. מישהו רוצה לרומם אותו, אז הוא נותן לו יותר עבודה. מישהו רוצה לתת לו, שיחסר לו תנאים כלכליים, הוא לא הצליח לעבור בתנאים האלה, הוא משפר לו תנאים כלכליים. מי שנתן לו תנאים כלכליים, אבל הוא לא נתן זקה כמו שצריך, אז הוא מוציא לו קצת את האוויר מהגלגלים, כל אחד ואחד לפי התפקידים שלו. אז כמו שבמלכותא דארעא מצאנו אצל פרעה, שביום הזה שהוא ישב לדון,

את כל הדברים שכותב השבטי חיים במערכות ראש השנה, הוא כותב ביור אחר לגמרי. ידוע לכולם שהאדם הראשון נברא ביום שישי א' לתשרי. זה היום שבו נברא האדם הראשון, התאריך היה, בריאת העולם התחיל בחפי בחודש אלול, ומשם הגענו אל התאריך הנחשף הזה של יום בריאת האדם, יום שישי בשבוע ראש השנה. מביא הר"ן את הסדר של היום הזה. 12 שעות היה ביום הזה, מבוקר ועד ערב, אבל לא היה ערב. ביום הזה לא שקע חמה, השמש זרחה משישי בבוקר ועד מוצאי שבת. לא כתוב היי ערב, היי בוקר, יום השבת, השמש זרחה 36 שעות. אז לא היה ערב, מה היה? היה יום בשעה 13, האדם הראשון קיבל על עצמו שבת, כמו בסקנדינביה. סקנדינביה יש אור כל הזמן, אין שם חושך, אז מחליטים לקבל, יש כאלה שעושים לפי ארץ ישראל, שואלים מתי נכנס בארץ ישראל, שם נכנסת השבת, אין לנו בדיוק מידע. אז הוא קיבל על עצמו בשעה 12, נגמר היום מבחינתו 12 שעות, אמר אני מקבל על עצמי שבת. מפרשים אומרים שעד הרבה הוא הקדים את כניסת השבת עוד קודם לכן, והשבת הצילה אותו מן עונש. אלה דברים שכותב העשרה מאמרות, אין לנו הזמן כרגע להיכנס את העניין. מה הסדר של היום הזה? אומרים חזל, שעה ראשונה עלה במחשבה. קודם ברוך הוא תכנן איך לברוא את האדם. שנה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת. בשלישית קיבל ספרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון, בשתים עשר יצא בדימוס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ויצאת בדימוס, יצאת בחנינה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה ויצאו בחנינה. שנאמר, מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית, זה היום, תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה של היום הראשון בבריאה. אם ככה רבותיי, כותב הר"ן, ומכאן סמך, למה אדם נידון בראש השנה יותר משאר הימים? ואז בשמיים יש מזל החודש הזה ומזל מוזניים, ובו מוזני פלס ומוזני משפט להשם. זה מה שיש לנו. אם ככה רבותיי, למדנו שמה? שיות באדם הראשון חטא בראש השנה, בעשירית צרח, באחד עשר נידון, בשתים עשרה יצא בחנינה, ככה גם אנחנו נידונים. אנחנו בניו של אדם הראשון. אז מי נידון? לא רק עם ישראל, כולם נידונים. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. כולם נזכרים ביום הזה, כולם עוברים לפניו. נכון שהנפקמין המי עובר, גם מיליארד סינים עוברים לפניו, וגם אני לא יודע כמה מאות מיליונים של הודים, וכמה מיליון של יפנים, כולם עוברים לפניו כבני מרון, וכמה מיליונים יש במצרים, כולם עוברים לפניו, כל מי שנקרא בן אדם עובר. אבל הנפקמין היא לגבי מה? הנפקמין היא לגבי עם ישראל, כי כל תכלית בריאת העולם זה בשביל התורה ובשביל ישראל. אז הקדוש ברוך הוא דן את העולם, ודן את העולם גם את הסינים, הסינים, מה זה נפקמין אל הקדוש ברוך הוא הסינים? הם לא יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא. אבל הסינים מייצרים עבור אלה שיודעים מי הקדוש ברוך הוא, מייצרים להם דברים. אז הקדוש ברוך הוא משאיר אותם על אש נמוכה, שירוויחו דולר ביום, כדי שהאורז יעלה 4 שקל. כי אם ירוויחו 10 דולר ביום, אז האורז יעלה 30 שקל. ואם יגדלו את האורז בארץ ישראל, אז כל אורז יהיה כמו ענבי טלי, בן פורת יוסף, 30 שקל קילו. מזל אומר שמה? שזה עולה אורז, אז זה עולה 4 שקל, זה מה שיש לך, זה הסינים האלה, אין להם זמן, הם לא יכולים לאכול עם מזלג, אז הם לוקחים מקלות, אז לוקח להם הרבה זמן עד שהם אוכלים, אז נשאר לנו הרבה אורז, בעזרת השם להביא לארץ 4 שקל, כמה זה עולה בשם, אני חושב שזה עוד 10 אגורות, כזה קילו, ההובלה, והיהודים מרוויחים רק אחוז, קונים את זה ב-10 אגורות, מוכרים ב-4 שקל, מרוויחים 4%, ומוכרים את זה הלאה, ברוך השם, אז לכן מה? הכל זה בשביל ישראל, חולצה, 3 חולצות ב-100 שקל. שלוש חולצות ב-100 שקל, מה? בזכות הסינים, ברוך השם. הסינים, מה? מרוויחים דולר ליום, עושים לך 10 חולצות. יוצא שכל חולצה זה 10 סנט, ברוך השם, בסייעת הדשמיא. אז יש לך, ברוך השם, אפשרות לקנות חולצות בזול. כדי שיהיה לבני התורה, אפשרות לקנות חולצות. אם אתה לא מחפש מותגים, טוב לך חולצה, אתה יכול לקנות מה שאתה צריך. הכל זה בשביל ישראל.
מייצרים לנו מכוניות ומייצרים לנו מכונות, מייצרים לנו הכל כדי שנוכל לעסוק בתורה. אז יש רמקול כדי שתוכל לתת נאום, ויש מצלמה שמשדרת לך את השיעורים. הכל זה נעשה בשביל ישראל. אז הצ'או מקופינג יושב שם, מייצר מצלמות, מייצר רמקול, כדי שכאן בשיעור אפשר לתת שיעור. אז כל נעשה בשביל ישראל. אז כולם עוברים כבני מרון. בשביל מה? הכל בשביל ישראל.

0: ישראל, זה התכלית. אם ככה אנחנו נידונים בראש השנה, כל באי עולם מובין לפניו כבנרון. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, העם ישראל לא צריך לעבור, עם ישראל ודאי יעבור, הם הבנים שלי. אני אדבר על כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. למה? עבור עם ישראל זה היסוד. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בעניין הזה. אומר הר"ן, לכן היום הזה נקבע ליום שבו הקדוש ברוך הוא דן את העולם, כמו שהוא דן את אדם הראשון. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם ללכת איזושהי נקודה מעניינת מאוד בסייעתא דשמיא. ראש השנה נקרא בלשון הזוהר בשם היום. אומר הזוהר, כל מקום שתמצא את השם ויהי היום, דאו ראש השנה. הזוהר מביא שתי דוגמאות. והדוגמאות שהוא מביא, זה מהאישה השונמית. מה כתוב אצל האישה השונמית? ויהי היום ויבוא אלישה אל שונם. אומרים חז"ל, זה היה בראש השנה. הוא בא להתארח אצל האישה השונמית בראש השנה. ואז ערב ראש השנה, הוא פונה לגחזי, שידבר עם האישה השונמית וישאל אותה, הרי היא לא נפקדה בילדים, האם את רוצה שאני אייצג אותך בראש השנה? היש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? אם את רוצה שאני אזכיר אותך, תביא לי את השם שלה ואני אדבר בשבילך, אני אשים את זה על הסטנדר שלי, בכל ראש השנה זה יהיה מונח לפניי, ואני בעזרת השם אזכיר אותך בראש השנה, בתקיעות או מה שצריך. מה היא עונה לו? בשום פנים ואופן לא. בתוך עמי אנוכי יושבת, לא רוצה שתזכיר אותם בנפרד, אני רוצה שתדון איתם ביחד עם כולם. היא לא רצתה להתבלט, היא לא רצתה להיות אחת שהיא מונה את עצמה, נחשפת בצריח. יש הרבה אנשים שבראש השנה, למרות שהם מאוד מאוד פעילים במהלך השנה, בראש השנה ויום כיפור, הם מסתירים את עצמם, שמים תלית עד פה, אתה לא רואה אותם, הם מתעיידים במשך שלושה ימים, אתה לא רואה אותם, שקודם ברוך הוא מה שנקרא, אסתתר ממנו, מהפחד שיש להם מיום הדין, הם לא רוצים להבליט את עצמם. מהפחד, כמו שאמרה, בתוך עמי אנוכי יושבת, נתפלל על כולם, על כל, אל תזכיר אותי בנפרד. אלה הדברים שנאמרו בדברי הרבותינו. דבר נוסף הוא מביא, פסוק שמופיע בספר איוב, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב, ויהי היום, אומר הזוהר, דאו ראש השנה. גם רש"י כותב את זה שם, בספר איוב, שהיה ראש השנה. ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, אל השם, אל המלאכים המסנגרים. ויבוא גם השטן בתוכם, זה המלאך המקטרג. אז כולם באו לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דן. השם שמופיע, ויהי היום. זה מה שמופיע. אבל, יש לזה צו הרחבה, הרחיבו את זה. והרבה הרבה מפרשים לקחו את המילה היום, מבלי ויהי היום. ואמרו שהכוונה לראש השנה. אחד המקומות ששם זה כתוב, מופיע במה? מופיע בפרשת ניצבים. אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם. אתם ניצבים היום, זה ראש השנה. כולנו מתייצבים לפני השם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך לעוברך, בברית השם אלוקיך ובעלתו. אז הכל אנחנו נידונים בראש השנה, כולם מתייצבים לדין. לקחו דוגמה אחת בשם היום. השם הזה שנקרא בשם היום מופיע הרבה פעמים בעבודת ראש השנה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, היום תאמצנו, היום תברכנו, היום תגדלנו. היום מופיע, המילה היום חוזרת על עצמה הרבה פעמים, זה כינוי לראש השנה. גם בעקדה נאמר, אשר יאמר היום בהר השם יראה. היום זה ראש השנה, והכוונה שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את עקדת יצחק ביום ראש השנה. אלה הדברים. ביום הזה, כותב לנו הר"ן, אכל אדם הראשון מעץ הדעת. מתי זה היה? בשעה העשירית. אנחנו חושבים שהאכילה מעץ הדעת הייתה עבירה אחת, הוא אכל מעץ הדעת. אבל חז"ל הקדושים פורטים את החטא של אדם הראשון להרבה הרבה פרטים. עד כדי כך שהגמרא אומרת מסכת סנהדרין למד חטא, אדם הראשון כופר בעיקר היה. מין היה, אומרת הגמרא. האדם הראשון, אומרת הגמרא, בחטא של אדם הראשון מורכבים שלושת העבירות החמורות, גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים. בחטא של אדם הראשון מונח גזל, הקדוש ברוך הוא לא הרשה לו לאכול מעץ הדעת, הוא לקח מעץ הדעת ואכל, מעורב בזה גם גזל. האדם הראשון מה? דבר נוסף היה, הוא שמע לשון הרע מחווה ששמע מהנחש, שמה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת, כי כל אומן שונא בני אומנותו, כל אומן שונא את בני אומנותו. לכן מה? לכן הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת. פירוש הדבר שהכל סובב מסביב למה? הכל סובב מסביב לחטא אדם הראשון, הרבה עבירות יש. מעבר לכך, כותבים ספרי הקבלה, ואני לא יודע להסביר לכם את זה, אני רק רוצה לקחת משם איזה נקודה. בחטא אדם הראשון נפגמו שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שידעתי עד עכשיו, שנפגמו, כתוב בספרים, שתי אותיות דלת משם האשם. אחד משם שנקרא שין דלת יוד, והשני משם שנקרא א' דלת נון יוד. אלה שתי האותיות. ממילא הם יצאו משם, נשאר מהשם שין דלת יוד, נשאר יש, ומשם שנקרא א' דלת נון יוד, נשאר מה? נשאר אני. אז נשאר מה? יש אני, זה מה שנשאר. לכן אומר האדם הראשון, כתוצאה מהחץ הזה, הנחש הישיעני ואוכל. מה זה הישיעני? הישיעני נשאר משם שנקרא שין דלת יוד, והשם שנקרא א' דלת נון יוד, יצא הדלת עם שניהם, ויות יצא הדלת עם שניהם, נשאר הנחש הישיעני, הוציא את הדלתים, ונשאר יש ואני. הוא פתאום רואה את עצמו ולא רואה אף אחד ממטר. זה מה שקרה, עד עכשיו זה מה שידעתי, מה שכתוב. לא שאני מבין מה זה ואיך זה נעשה, אבל זה מה שכתוב. והרבה הרבה דברים יש לנו סביב העניין הזה, כידוע לכולם, שהנפילה הזאת של הדלתים מהאותיות האלה, לכן הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, דלת גדולה. והדלת גדולה הזאת נועדה לתיקון הדלתים שנפלו. וכנגד מה? כנגד מה שכתוב, אצל המילה אחר שכתוב, יש שם, שם יש ריש גדולה. אז הריש גדולה במקום הדלת הגדולה, כי היצרה רוצה להפוך כל הזמן את הדלת לריש, כידוע לכולם, רוצה להעביר אותנו. לכן מה אמר הקדוש ברוך הוא? היות ואתה עברת מדלת לריש, אם עברת מדלת לריש, לכן מה? וקוץ ודרדר תצמיח לך. מה זה קוץ ודרדר תצמיח לך? אתה הפכת מהדלת לריש, וזה התיקון שאתה צריך לעשות. מה ההבדל בין הדלת לריש? מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם שהדלת הוא 4 והריש הוא 200. כמה אתה מבדיל מ-4, אם אתה מוריד מ-200, אתה מוריד 4, כמה נשאר? 196, גימטריה קוץ. אז הקוץ, 196, זה התוצאה שיש בין הדר לדר, בין דלת לריש, זה העניין. מה ההבדל בין ריש לדלת? אין הבדל, רק שבדלת יש קוץ מאחורה. אז הקוץ הזה שיש מאחורי הדלת, זה הקוץ ודרדר, תצמיח לך להגדיל את הכוח הזה של הדלת. טוב, אלה דברים ששייכים לעולם הקבלה, מדברים עליהם, הבני יששכר ועוד. בספר שנקרא מועדי השם, שקיבלתי אותו לפני שבועיים, הביא ליהודי את הספר הזה, של הרב מוישה מאיר לדרמן, שליטה, הבת ורם יזילביץ' ארצות הברית. שם הוא כותב מאמר על עניין הפגימות שנפגמו בחטא אדם הראשון. והוא כותב כך, אני אומר את הדברים, לא שאני יכול להסביר לכם בדיוק מה כתוב כאן, אבל לפחות אני שומע שיש כאן איזשהו ביור. הוא מביא בשם ספר תוספות חיים. כתוב בפסוק שברגע שהאדם הראשון חטא מעץ הדעת, אדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא פגם בשתי שמות של הקדוש ברוך הוא. מהם השמות שהוא פגם בהם? הוא פגע בשם הוויה ובשם אלוקים. עד עכשיו ידענו שמה? שנפגמו השם שנקרא שין דלת יוד ואלף דלת יוד. עכשיו קיבלנו מעמד חדש. מה נפגם? נפגם השם שנקרא הוויה והשם אלוקים. מה קרה? משם ההוויה ירד ו-ה, נשאר רק השם י-ה, זה השם שנשאר, לכן אנחנו אומרים מה? בפסוק, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אלה הדברים. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא גם, עמלק גרם לכך שאין שמי שלם ואין כסאי שלם כל זמן שעמלק נמצא בעולם. זה אותו כוח של היצר הרע שהיה שם אצל הנחש, זה אותו כוח, עמלק וזה, זה אותו דבר. אותו דבר מופיע מה גם, הוא אומר, נשאר מה? יסור יסרה נהיה ולמוות לא נתנני. מצאנו עוד פעם יא. אז השם הזה הפך להיות מהוויה לשם שנקרא בשם יא. זה מה שנשאר, דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, הפרידו גם את האותיות אלוקים. אלה ומי. נפרד אלה ומי. אז נקבע מהשם של הקדוש ברוך הוא פגמו בו, ירד לאותיות יוד מ' משם אלוקים. אז וו ה' משם הוויה. ויוד מם משם אלוקים. אם תיקח את האותיות וו ה' ויוד מם ביחד, קיבלת את המילה היום. היום כולל את האותיות האלה. איזה אותיות? יש לך וו ה' משם הוויה ויוד מם משם אלוקים. לכן ראש השנה הוא היום שבו נפגמו שמותיו של הקדוש ברוך הוא באותיות האלה, לכן קוראים לו בשם היום, והיא היום, התיקון שאנחנו אמורים לעשות ביום הזה, הם לשתי השמות האלה, לשתי השמות, לכן אנחנו מבקשים גם בתפילת עמידה, כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה. מה מצפים לישועה? שנצליח לתקן ולהחזיר את השמות האלה אל תיקונם, זאת התפילה שלו, ככה אנחנו מבקשים ומתחננים, לכן ראש השנה נקרא בשם היום, על שם הפגימה שנפגמו שני השמות האלה, אלה הדברים שהוא מביא. והוא מביא שם דבר נוסף, הוא בספר צמח צדק כתב, הוא מוסיף על זה תירוץ יפה מאוד, כתוב בפסוק, בשעה שהאדם הראשון חטא, והוא ניסה להתחבות מהקדוש ברוך הוא, כתוב, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. שואל הרב צמח דוד, שמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, או השם או אלוקים, מה אתה צריך לומר השם אלוקים? פירוש, בשביל אותיות היום שנתפרדו משם הוויה ומשם אלוקים, מה קרה? הם הרי הפרידו את וו ה' משם הוויה והורידו מם י' משם אלוקים, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, מה שהם הורידו משם השם את וו ה' והורידו משם אלוקים את י' מם, זה הכוונה לרוח היום, וזה מה שהוא כותב. ולכן מה? וישמעו את כל השם אלוקים, פירוש, צעקת שתי השמות הללו, שצועקים בשביל אותיות היום, שהפריד מהם אדם הראשון, לכך נאמר בפסוק, ויתחבאו האדם ואשתו מפני השם אלוקים. למה צריך לכתוב השם אלוקים? ויתחבאו מפני אלוקים, יש להם מישהו אחר להתחבא, אף אחד לא נמצא פה חוץ מהם, למה צריך להגיד השם אלוקים? למה יתחבאו מפניהם? שיתחבאו מפני השם אלוקים, ולמה? כי פגמו בשתי האותיות האלה, בשתי המילים האלה שנקראים השם אלוקים, ויות ופגמו בזה, אז כאן בא התיקון לדבר הזה, בתיקון העשה, לכן קוראים לזה בשם היום. עד כאן הדברים. בואו ננסה להבין מה פירוש הדבר, עד כאן זה העתקה. עכשיו בא הספר מועדי השם של הרב לדרמן, ומסביר, מנסה להסביר בטוב טעם ודעת, מה פירוש הדבר שנפגמו שם הוויה, באות וו ה' ושם אלוקים באות מם י'. בואו ננסה להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא. הוא מביא חתם סופר, החתם סופר מדבר בפרשת בו, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. מה רוצה כאן הקדוש ברוך הוא לומר למשה רבנו? מה מונח כאן? בילקוט הראובני, כך הוא מביא, אמר, פרעה אמר דבר פשוט מאוד, מי השם אשר ישמע בקולו? מי השם? אז מה הוא עשה? הוא אמר שמי, מי זה משם אלוקים, זה מי, ואמר הוויה, ישמע בקולו. מה הוא אומר? הוא קורא לקדוש ברוך הוא מי, הוא לא קורא לו אלוקים, הוא רק לוקח את המילה מי משם אלוקים, מי הוויה אשר ישמע בקולו. מה פירוש הדבר, השם אלוקים? מה זה החיבור הזה של המילה אלוקים? כותב הרב מועדי השם דבר נפלא. המילה אלוקים היא גימטריה שלו, טבע, זה המילה הטבע, הגימטריה לא אותו דבר, הגימטריה שלו היא במספר של אלוקים, זה המספר שלו. אם זה אותו גימטריה של אלוקים, הוא אומר דבר נפלא, המי זה הקדוש ברוך הוא בנסתר, האלה זה הקדוש ברוך הוא בגלוי. לכן אומר הנביא ישעיהו בפרק מהם, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. פירוש דבר, שתראה שהקדוש ברוך הוא שנקרא מי, למה הוא נקרא מי? כי המספר שלו 50, כי הוא נמצא בשער ה-50, שם הוא יושב, הקדוש ברוך הוא שנמצא והוא נסתר בשער ה-50, הוא ברא את כל ההתפרטות של העולם הזה, שנקרא בשם אלה. זה פירוש הדבר. כאשר הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שרואים אותו, בהנהגה של נס, אז אתה יכול להורות על הקדוש ברוך הוא, לומר הנה, הנה הוא, הוא ברא את אלה, אתה רואה את אלה מול העיניים, אז זה מונח לפניך. כאשר ההנהגה שלו היא בנסתר, היא נקראת בשם מי, זה השם שלו. מי הוא? מי כאלוקנו? מי כאדוננו? מי כמלכנו? מי כמושיענו? מי? אתה לא רואה אותו. אבל כאשר הניסים, אתה רואה אותם מול העיניים, אתה קורא קריאת ים סוף, מה אתה אומר? מה אתה אומר? הנה הקדוש ברוך הוא, זה אלי ואנווהו, אתה רואה אותו מול העיניים. אלה זה דבר שרואים אותו מול העיניים, זה מורח הבנך, הנה אלה. אתה רואה אותם, הנה אלה לפניך, הרי אלה הרי שלך לפניך, אתה רואה אותו. דבר שאתה לא רואה אותו, הוא נקרא בשם מי, זה הכל. ולכן מה? ההנהגה של הקדוש ברוך הוא נקראת בשם אלוקים. מה זה אלוקים? מי ביחד עם אלה. מה זה מי ביחד עם אלה? מצד אחד הוא נסתר בטבע, מצד שני אתה יכול לראות אותו בתוך הטבע, זה מה שיש לנו. אלה שני השגחות של הקדוש ברוך הוא שנמצאים בעולם, כשרואים אותו הוא נקרא בשם אלה, וכשהוא נסתר הוא נקרא בשם מי. והנה הקדוש ברוך הוא קורא, נקרא בשם הוויה. מה זה הוויה? שהוא מהווה את העולם, והוא מטפח את העולם ומנהיג אותו על כל צד ושד, זה המוסבר, זה הוויות. בא פרעה ומה הוא אומר? לא ידעתי את השם, וגם מי השם אשר ישמע בקולו? לא מבין. מי הוא נסתר? אתה אומר שהוא עושה כל מיני דברים? אני לא רואה שום דבר שהוא עושה, העולם קיים, הוא לא עושה שום דבר. מי השם שישמע בקולו? מי זה נסתר? הוויה שהוא מהווה כל דבר בכל רגע ורגע. אני לא רואה שהוא עושה משהו. אם אני לא רואה שהוא עושה משהו, אז אין שום דבר. אז מה אתה מספר לי סיפורים? לכן מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? משה רבינו אומר, מי? השם אשר ישמע בקולו, אין שום בעיה. הוא לא רואה שאני מהווה את העולם, אני אתן לו מופע שהוא יראה שאני עובד את העולם. מה? למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אני אכניס לו בתוך השם, הוא אומר, מי? נחבר לו את המי ביחד עם אלה. מי זה נשתר? אלה זה בגלוי. אני אתן לו 10 מכות, הוא יראה שאני עושה דם, ואני עושה צפרדע, ואני עושה קינים, ומה אני עושה? ואני מרחיב את כל העולם, אני אראה לו שאני שליט על הבריאה, ואני שליט ומשגיח כל רגע ורגע, זה הוא יראה, ואז הוא יראה שמה? שיש חיבור בין מי לאלה, הכל נעשה ביחד. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין טוב מאוד. אם אדם הראשון מתחבא מהקדוש ברוך הוא, מה הוא מתחבא? והתחבאו האדם ואשתו בפני השם אלוקים. הם אכלו מעץ הדעת, מה הם חשבו? שהקדוש ברוך הוא לא יראה אותם? מה הם חשבו לעשות? מה הם חשבו? אין הקדוש ברוך הוא, אין אף אחד נמצא בגן עדן חוץ ממי? הקדוש ברוך הוא, אדם וחווה והנחש נמצאים. אז מה חשבתם? שלא רואים אתכם? מה הם עשו? והתחבאו האדם ואשתו. מפני מה? מפני השם אלוקים. אז מה הייתה העבירה שלהם? העבירה שלהם הייתה שהם חשבו שאפשר להתחבא מהקדוש ברוך הוא, אפשר להתחבא. ולכן התשובה הראשונה שאנחנו עושים באמירת הוידויים, חוץ מאשמנו בגדנו, אנחנו אומרים אבינו מלכנו ואשר אתם, התשובה מה הראשונה בבידויים שאנחנו אומרים? אנחנו לא רק אומרים חטאנו, חטאנו זה אחד, אבל אנחנו מוסיפים אבינו מלכנו חטאנו לפניך. פירוש דבר שמה? עשינו את זה כאילו אנחנו לא רואים אותך, אתה לא נמצא פה בכלל. אם אתה לא נמצא פה בכלל, אז מה הפגימה? זאת הפגימה של אדם הראשון שהפריד את הווה מהוויה ואת המי מאלה. פירוש דבר שמה? אמרנו שהוא נסתר, הוא לא רואה שום דבר, הוא לא מהווה שום דבר, לכן זאת הייתה הפגימה. אז מה התיקון שאנחנו צריכים לעשות בראש השנה? הראש השנה נקרא בשם היום להחדיר לנו לראש שאנחנו חוטאים, אנחנו חוטאים לפניו. אבינו מלכנו חטאנו לפניך. אומר המגיד מדובנה שהיה ילד אחד שרצה, ראה שלאבא שלו יש כספת, ואבא שלו מחביש שם כל מיני דברים, אבל כשהוא נכנס לשים בכספת הוא נועל את הדלת של החדר שינה, והוא הסתכל מהקוקר, הוא ראה שיש שם תמונה של הבבא סאלי, ומאחורי זה יש כספת גדולה, והוא פותח אותה, שלושה ימינה, שלושה שמאלה, נפתח כספת, יש שם חצי בנק ישראל בן פורת יוסף, מלא ערימות של כסף. הוא לא ידע מה לעשות עם הדבר הזה. הילד מאוד רצה לדעת מה יש, אבל אף פעם לא קרה מצב שהשאיר אותו לבד בבית שיוכל לבדוק. אבל פעם אחת הודיעו להורים שלו שהם נוסעים לחתונה בירושלים בעזרת השם, והם מניחים עליו את כל הגוזלים שיש בבית על האחריות שלו. האם אתה עושה להם מקלחת? בשש וחצי תיתן להם לאכול, בשבע הם הולכים לישון, והוא הולך לישון בשמונה. בסדר גמור, אבא אל תדאגו, הכל בסדר. בשבע כולם היו במיטה כמו מפקד. בשבע הוא ראה שכולם יושנים, נכנס לחדר שינה, נעל את הדלת, לקח סולם, סובב ימינה, שמאלה, הכל בסדר, נפתח הכספת, מתחיל לראות את ברוך השם, ייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, ברוך השם רואה מה שיש שם בכספת. בינתיים אומר המגיד מדובנה, בתחנה מגיע הנהג של האוטובוס לירושלים, קו 402, אומר, סליחה, מי שרוצה לנסוע יכול לנסוע רק עד שער הגיא. בשער הגיא אני עושה פרצה. אומר, למה? התחיל לרדת שלג בירושלים, המשטרה לא נותנת לעלות. אם אתם רוצים לרד בשער הגיא משם ברגל, אתם רוצים לעלות, אני לא עולה. אני אסור לנו, אני חוזר בחזרה. אתם רוצים? אמרו, מה נעשה לירושלים? נלך ברגל עד שמה? שרנו פה בבית, שבע ילדים. מה נעשה איתם? נחזור הביתה. בינתיים הדודי הזה נמצא על הסולם, סופר דולרי, מסתכל כמה אבא שלו בבנק דיסקון, כמה בבנק מזרחי, כמה יש בשוויץ, ברוך השם עובר על כל התיעודים, כל הרשימות, ואבא שלו ואמא שלו נכנסים הביתה בשקט, נכנסים בשקט, פותחים את הדלת, רואים כולם ישנים, ודודי איננו במיטה, ויש אור בחדר שינה, והדלת נעולה. האבא מסתכל בקוקר, מה הוא רואה? את הבן שלו על הסולם, מסתכל בכספות, כשהוא אומר לו, דודי, איך נראה? ברוך השם, הכל בסדר גמור. מה קרה? אבינו מלכנו חתנו לפניך. איזה הרגשה זאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא ורואה אותך, תגיד איך זה מסתדר הדבר הזה. זה אבינו מלכנו חתנו לפניך. האדם הראשון שאכל מעץ הדעת, מה הייתה הפגימה שלו? שהוא חשב שיש להפריד מי ואלה. פירוש דבר, הוא אמר, העולם הוא מנוהג בטבע, הקדוש ברוך הוא לא נמצא מאחורי. מה, אתה הקדוש ברוך הוא רואה אותי? ואמר כבר הנביא, אם יסתתר איש במסתרים, ואני לא אנוכי ואני לא הראנו, יש אפשרות לברוח מהקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בכל עת ובכל שעה. מה אומרת לנו המשנה באבות? פרק ב', דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בעשיך מסביב. אם זה אתה מכניס לך לראש, לא תבוא לידי עבירה, כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מסתכל כל הזמן. רק כשאתה חוטא, אומר, עכשיו הוא בחלט, נכון? עכשיו הוא לא רואה. אבל פירוש דבר, אתה צריך להכניס לך לראש, שהוא רואה אותך בכל רגע ורגע. אומר המשנה ברורה, מיד בתחילת סעיף א', אומר המופיע ברמו, שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, אשר הולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו שהוא לפני מלך גדול. הוא אומר מה? כשישים על ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה מעשיו, הכל נראה בצורה אחרת. אז מה אנחנו צריכים לדעת? הקדוש ברוך הוא רואה אותנו כל הזמן. אז התיקון שיש לנו בראש השנה, לתקן את המילה היום, שמהו המילה היום? זה תיקון למה? תיקון לשני הפרדות שעשו בשם השם, ומהוויה ומי מאלה, על ידי שנדע לחבר את מי ואלה ביחד, נדע שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם ומשגיח עליו בכל רגע נתון. יותר רבותיי, שהעבודה שלנו בראש השנה היא לתקן את מה? לתקן את החטא של אדם הראשון. אומר הספר ישועות מלכו, כך מביא בספר נתיבות יצחק, למה אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה? מה העניין של שופר? מה אנחנו מברכים על השופר? בעזרת השם ביום ב' ראש השנה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. שואל הרב שאלה מאוד יפה, למה בקריאת מגילה אנחנו אומרים אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה? אנחנו לא מברכים לשמוע מגילה, אלא על מקרא מגילה. למה על שופר אנחנו אומרים לשמוע כל שופר ולא לתקוע בשופר? אומר הרב ישועות מלכו, סיבה פשוטה מאוד, כי התקיעה בשופר באה לחפר על חטאו של אדם הראשון. היא באה לחפר על חטאו של אדם הראשון. מה האשים אותו הקדוש ברוך הוא? כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו. אז מה? למה שמעת בכל אשתך? אז מה התיקון? לשמוע הקול שופר, תשמע את הקול של הקדוש ברוך הוא ולא את הקול של אשתך. כך אומר רבנו עובדיה ספורנו, שמעת לאשתך ולא שמעת לקולי. אז זו השאלה שיש כאן. באים חז"ל בדברים רבה, פרשת ד', אמר הקדוש ברוך הוא, שימעו לי שאין אדם שומע לי ומפסיד. רבנן אמרי, יש שומע לאשתו ומפסיד, ויש שומע לאשתו ומסתכר. אדם הראשון שמע לאשתו והפסיד, שנאמר ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ויש שומע בכל אשתו. הוא מרוויח, זה אברהם אבינו ששמע בקול שרה, ושלח את ישמעאל מהבית. יותר רבותיי, שתקיעת שופר, עם הברכה של לשמוע קול שופר, בא לתקן את חטא אדם הראשון בחלק הזה של מה? שהחווה אמרה לאדם מה לעשות, והוא שמע בקולה, אז זה בא התיקון. בא עמק ברכה, האבא של השלי הקדוש, רבי אברהם הורוויץ, בכוונת השופר, עמוד קופה אין דלת, ואומר דבר נפלא. בראש השנה אנחנו תוקעים תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. יפה מאוד. הלשון הזה נקרא בלשון רבותינו, פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, באמצע שברים תרועה. מה זה שברים תרועה? חז"ל לא יודעים מה זה. כתוב יום תרועה, חז"ל לא יודעים. אם זה גינוחי גונח, הנחה של חולה, או יבבה של מת. אנחנו לא יודעים. או גינוחי גונח, או ילולי יליל. אנחנו עושים שניהם ביחד, אלה הדברים. הפשוטה הפשוטה, אחרי זה באים קולות מעוקשים ופטלטולים ומופסקים, והם נקראים שברים תרועה. מה זה כל התהליך הזה? שואל אבא של השלה בספר שלו, ואומר דבר נפלא, התקיעת שופר באה לתקן את חטא אדם הראשון. לכן מה? אם זה בא לתקן את חטא אדם הראשון, כשהוא ברא אותו, אומר לנו שלמה המלך בספר קהלת בפרק ז', אשר עשה האלוקים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא ברא אותו ישר, עד שנברא האישה, הוא היה ישר, אז זה התקיעה שלפניה, ישר, כך האדם נברא. והמה, אומר רש"י, ברגע שהוא קיבל את אשתו, התחילו לעשות חשבון, לאכול מעת הדעת, אז והמה ביקשו חשבונות רבים, ואז מה עשו? התחילו לחתום, מה קרה כתוצאה מהחטא, נגזר עונש מוות, ירד לעולם חולי, הכל בגלל מה? בגלל חטא אדם הראשון. אז איך אתה שוקע? שברים זה הנחה של חולה, ותרועה זה יללה על המת. כל זה נגרם כתוצאה ממה? מחטא אדם הראשון. מה הוא עשה? הוא שבר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מהעץ הזה, הוא שבר אותו. אומר האבא של השלה בעמק ברכה, שלושה טעמים למה שברים תרועה. קולות של שברים תרועה, קולות שבורים ופרודים. כן, אדם הראשון בחטאו שיבר והפריד הפרי מן העץ אשר נסתבו עליו לבלתי אכול ממנו. וחז"ל קוראים לזה קיצוץ בנטיות, בגמרא במסכת חגיגה. ב', כמו שקולות שברים תרועה היו קולות מעוקלים ופטלטולים, כן הניח אדם הראשון הדרך הישר והפשוט שנברא בו, והלך באורחות הכלכלות בעטיו של נחש הקלטון. הג', כמו שקולות שברים תרועה הם קולות רועדים ונרתעים בטבעם, גינו חיגונח ויילו ליליל, פירוש דבר, הנחה של חולה ויללות על מת, כן אדם הראשון, הביא לעולם רעדה ויללה וגינוחה ובחייה, ועל זה קדק הבחינה, מגבר יחיה ולא יראה מוות וחולי, שהם גינוח חיגונח ויילו ליליל. יוצא שזה עבודה, אבל אדם הראשון, לאחר שהוא חטא, אומר הרב, מה הוא עשה? הוא עשה תשובה. אומרת הגמרא במסכת עירובין דף י"ח, אדם הראשון חסיד גדול היה, כיוון שחטא ונכנסה עליו מיתה, ישב בתענית 130 שנה, על מה שהוא אכל מעץ הדעת, פירש מאשתו 130 שנה, בגלל מה? כיוון שהיא פיות שפיתתה אותו לאכול מעץ הדעת, ואלה על עצמו זרזי תאנים, למה? לתקן את מה שמה? לתקן את מה שאכל עץ תאנה, כמו שהבאנו בפרשת כי תבוא, יורד אדם לתוך שדהו, ורואה תאנה שביקרה, שדיברנו על זה בכוונה, בהרחבה. אם ככה רבותיי, זה בא לתקן את החטא הזה, אחרי שהוא תיקן אותו, אז מה היה? לכן באה תקיעה לאחריה, הוא חזר בחזרה למצב ישר, השם ברא את האדם ישר, זה התקיעה שלפניה, והם הביקשו חשבונות רבים, זה החטא, זה שברים תרועה שהביא שבר לעולם, והביא צרות לעולם, אחרי שהוא עשה תשובה, חזר בחזרה לתקיעה ישרה. אלה הדברים שכותב הרב עמק ברכה, תירוץ יפה. אחר הדברים האלה בא הספר מועדי השם ואומר דבר נפלא. כי אנחנו צווינו לתקוע בשופר שברים תרועה, למרות שבמתן תורה לא היה שברים תרועה. וכל שופר הולך וחזק. הקדוש ברוך הוא תקע תקיעה אחת ישרה כל הזמן, וזה הלכה והתחזקה. אז למה אנחנו כאן נדרשים לעשות שברים תרועה? שאלה נוספת הוא שואל. שבר ותרועה, תרועה הכוונה גם כן שבר, כמו שנאמר, תרועם בשבט ברזל, זה גם כן לשבור, זה הכוונה תרועם. אז למה קוראים לזה שברים תרועה? תקרא לזה שבר ותרה, זה מה שאומר, תף רש עין, שבר ותרה, למה שברים תרועה? כך הוא שואל, אומר, אבל אם אנחנו אומרים שמה, שבחטא אדם הראשון נפגם, היודמה משם אלוקים, ונפגם שם ובהי משם הוויה, שברים זה שבר יודמם, במה שהוא שבר את יוד מהם משם השם, לכן קוראים לזה שברים. למה שברים? לתקן את מה שהוא שבר, את שם השם, ולקח משם אלוקים יוד מהם. איך קוראים לתרועה? תפרש עין ו-ה' שמה הוא? הוא בא לתקן את ו-ה' משם הוויה שנפרד משם הוויה. אלה הדברים. אם ככה בסייעת הדשראי, אז עבודה שלנו בראש השנה, בכל הנושא הזה של תקיעת שופר, על פי מה שלמדנו פה, לתקן את חטא אדם הראשון, כמו שאומר הישועות מלכו, שהעניין הוא לתקן שחווה שמע בקול הנחש ולא בקולו, ואדם הראשון שמע בקול חווה ולא בקולו, לכן מברכים, אנחנו מברכים מה? לשמוע קול שופר, לתקן את העניין של השמיעה. והשמיעה נעשית בשברים תרועה, כמו שכותב האבא של השלה, עם התיקון שנקרא בשם היום, הפגימה של י' מ' משם השם, ובאווי, ולכן אחד הדברים שאנחנו צריכים להכניס לעצמנו בעבודה של ראש השנה, לדעת כמה אנחנו צריכים להתחזק בנושא הזה של שיביתי השם לנגדי תמיד, לשים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, זה העבודה שלנו, כל הזמן לדעת מה עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, זה בדיוק העבודה שלנו, וזה העבודה של שופר וזה העבודה של ראש השנה. אם ככה, רק שאלה אחת פשוטה רבותיי, אנחנו אין לנו שופר עכשיו, אין לנו שופר, בימים האלה אנחנו נטולי שופר כידוע לכולם. בראש השנה, א' בראש השנה אין שופר, אין מה שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. עלה אלוקים בתרועה, תחילת הדין נעשה באלוקים, הוויה בכל שופר. אחרי שתוקעים בשופר, אנחנו עוברים למעלה, למצב חדש, למצב של רחמים. אין לנו את זה בשבת. למה? גזרה רחוקה, שמה יבוא מישהו ויטלטל 400 ברשות הרבים, לכן אנחנו חוששים, ואנחנו מבטלים את השופר מעם ישראל. שואלים מפרשים, זה פיקוח נפש. הדבר הזה הוא דבר נדיר, שמישהו כזה אחד שרוצה לשמוע קוד שופר, והוא לא יודע לתקוע בשופר, יטלטל 400, אם הוא כזה צדיק, שרוצה לתקוע בשופר, הוא ידאג לעצמו שיבוא לתקוע לו, הוא לא צריך לטלטל את השופר. זה דבר נדיר שאדם כזה הולך לטלטל 400 ברשות הרבים. אבל זה מה שכתוב. ואנחנו איבדנו את המתנה הנפלאה הזאת שנקראת שופר, שהקדוש ברוך הוא שומע את זה ואומר מכיסא דין לכיסא רחמים. אז מה עכשיו אנחנו, מה יהיה איתנו? שאנחנו מה? השופר מבלבל את השטן, כמו שכתוב, שלכן אנחנו תוקים גם במיושב וגם במעומד, השטן רואה את זה ומתבלבל, אין גם מה שיבלבל את השטן, כי עכשיו אנחנו בכלל לא תוקים בשופר. אז מה אנחנו עושים? זה השאלה ששואלים כל המפרשים כולם. הרבה תשובות בדבר. דבר ראשון, צריך לדעת שהשבת עצמה מגינה עלינו. זה הדבר ראשון, השבת עצמה מגינה עלינו. במה היא מגינה עלינו? כתוב, תקעו בחודש שופר, ראשי תיבות שבת. תקעו בחודש שופר, ראשי תיבות שבת. אז השבת עצמה היא המגינה. האשכנזים שמתפללים קטע מהזוהר לפני תפילת ערבית בשבת, שם כתוב בנוסח ספרד, וכולו כתוב בפסוק שם, ואין בשבת, וכל דינין מתברין מיני, אין דינים בראש השנה, כל הדינים מתברין מיני, אין דינים, דהיינו שביום הזה הקדוש ברוך הוא בכלל לא דן את האדם, לא דן אותם, כך כותב הזוהר הקדוש, אפשר לקרוא את הפסוקים בפנים, הוא כותב דבר נפלא ביותר, על הנושא הזה של, של, של תקיעת שופר, והוא כותב שבכלל לא נמצאים בנושא הזה של דינים בראש השנה. וכל דינים מתברי מיני, הקדוש ברוך הוא מסלק מאיתנו את הדינים, ולכן בשבת אין דינים. בספר שמן ראש הוא אומר תשובה מאוד יפה, ידוע לכולם שהקדוש ברוך הוא ביום שנברא האדם הראשון לא שקע חמה בערב שבת, לא שקע חמה. האדם הראשון קיבל שבת בשעה ה-12, אז היות וזה יום אחד ארוך, לכן גם בראש השנה, הם לא נקראים שני ימי ראש השנה, הם נקראים יום האריכתא, לגבי ביצה שנולדה ביום טוב. שואל הרב שמן ראש, תגיד, אם זה יום האריכתא, מה זה משנה אם אתה תוקע בשופר בבוקר, או שאתה תוקע בשופר אחרי צהריים? העיקר שתתקע ביום, זה העיקר. אומר, אם אתה תוקע ביום, ביום שנברא העולם, היום נמשך במשך 36 שעות. במילא, אם זה יום האריכתא לגבי ראש השנה, מה שאתה תוקע ביום בית לראש השנה, עוזר גם ליום א' בראש השנה. למה? כי זה יום האריכתא. אז נכון שלא היה יום ב', אבל היה יום א', אז זה הדבר שמגן עלינו. אבל אני רוצה ללכת בעזרת השם לביאור נפלא שמופיע בחתם סופר. אומר החתם סופר דבר נפלא. אומר החתם סופר, אנחנו כולנו מבקשים עקדת יצחק, ועקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. כמה פעולות אנחנו עושים כדי להזכיר את עקדת יצחק? כמה? אוכלים ראש של כבש, הולכים לתשליך, לנהר שיש בו דגים. ואנחנו מה? תוקים בשופר של ליל, אמר רבי אבהו, תיקו לפניי, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. מה אנחנו לא עושים כדי להזכיר את הזיכרונות? ועקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. למי היה יותר קשה? שואל החתם סופר. פרשת ועירה, למי היה יותר קשה? אברהם או יצחק? ודאי של אברהם יותר קשה, למה? לעקוד, לעקד לקדושת השם יתברך, לכאורה זה 5 דקות, שוחטים אותך עד שאדם יוצא החוצה ואתה קשור לא יכול לזוז, 5 דקות אתה למעלה. הקושי המרכזי היה אמור להיות לאברהם אבינו, למה? מסיבה פשוטה מאוד, הוא אמור להיות עכשיו 40 שנה בלי ילד, 40 שנה בלי ילד, כל יום אין לו ילד, יצחק אבינו כבר נמצא במרום ליד כיסי הכבוד, הוא נשחט לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אבל מה? אברהם אבינו אין לו ילד, אין תמונות, אתה לא יכול לשים שום דבר, אז השבר שלו, לכן כתוב, והאלוקים ניסה את אברהם. הניסיון היה לאברהם, אז יש עכשיו הוא לא יראה את יצחק, אבל הוא אומר, בוא תראה, דבר נפלא ביותר. אבל האמת היא, אתה מבקש, והעקדת יצחק לזרוע היום, ברכת תזכור. למה אתה לא מבקש מהקדוש ברוך הוא וזכותו של אברהם בעקידת יצחק תשרו? למה אתה אומר בעקידת יצחק? אומר החתם סופר, למעשה הניסיון של יצחק אבינו בעקידה היה יותר גדול מה של אברהם אבינו. וזאת למה? אברהם עשה את זה, הוא אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו, והיה אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר השם אל אברהם, קח ממך את יחידך אשר אהבת, ועלהו לעולה. הוא אמר לו באופן ישיר, אם אתה שומע מהקדוש ברוך הוא דבר מסוים, יש לך ניסיון? ברור שאתה עושה את זה בשמחה, אין לך שום בעיה. יצחק אבינו לא שמע מהקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו ממי שמע? יצחק אבינו שמע מי? אברהם אבינו. אז זה נקרא לשמוע בכל חכמים. זה לא הוא אמר את זה. הוא שמע את זה מאברהם אבינו. מה אומר לו אברהם אבינו? ללכת להישחט, שזה נגד דין תורה. הקדוש ברוך הוא לא מרשה לאדם לשחוט את עצמו לכבוד הקדוש ברוך הוא. בא אברהם אבינו ואומר לו, אני מצווה עליך לעשות את זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר. למה הוא לא דיבר איתי? למה הוא דיבר איתך? אז יצחק אבינו נשמע למי? נשמע לדבריו של אברהם אבינו. אז מה הוא עשה? שמע בקולו של אברהם. זה מה שהוא שמע. אז הוא שמע בקול חכמים. יוצא שכל הזכות של עקדת יצחק, מה הזכות? שיצחק אבינו שמע בקול חכמים למה? ללכת להישחט לכבודו של הקדוש ברוך הוא. זה עיצומו של העקדה. זה מה שמונח בעקדה. אומר הרב, אם זה עיצומו של העקדה, בוא תראה דבר יפה מאוד. אנחנו לא תוקעים בשופר. כל השופר, מה בא להזכיר? עקדת יצחק. אם כל השופר בא להזכיר עקדת יצחק, מה אתה מזכיר? שיצחק אבינו שמע בקול אבא שלו, כי אבא שלו אמר לו להישחט. אז מה הוא שמע? לשמוע בקול חכמים. אם אנחנו בראש השנה לא תוקעים בשופר, כי חכמים אומרים לנו לא לתקוע בשופר, אנחנו עושים עקדת יצחק בעצמנו. למה? כי אנחנו שומעים ממה? שומעים ישירות מהקדוש ברוך הוא. אם שומעים ישירות מהחכמים, אז זה עקדת יצחק, אין לך למעלה מזה. יוצא שהזכות הזאת שאנחנו שומעים בכל חכמים, זוהי עקדת יצחק בעצמה, אלה הדברים שנאמר בסייעתא דשמיא. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אנחנו הולכים לראש השנה, בעזרת השם, ידוע לכולם, הזכרנו את זה כבר יותר מפעם אחת, מה שכותב רבי חיים פלאג'י, לומר 11 פסוקים בערב ראש השנה, מתחילת פרשת כי תבוא, ועד והגר אשר בקרבך, שמי שאומר את זה מובטח לו, כך הוא מבין, שבעזרת השם ימחלו לו כל עוונותיו, בזה שהוא יודע להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אדם שיודע להכיר טובה, הבאנו בפרשת כי תבוא, שומע בת קול, כן תזכה לשנה הבאה. ברוך השם, סיימנו שנה, מסיימים שנה של שיעורים כאן במקום הקדוש הזה. דבר ראשון, צריך להודות לציבור שמגיע. בעזרת השם, לא היו באים, לא היה שיעור. ברוך השם, ברוך השם שהציבור בא, ואפשר להגיד את השיעורים. תודה רבה לבורא עולם, שהבורא עולם, ברוך השם, נתן לנו את הכוח ואת היכולות לבוא למסור בשיעורים. ברגע שאדם יודע להגיד תודה רבה, הוא צריך להמשיך לבקש. כי לאה אמנו אמרה, תודה רבה, ולא ביקשה, ואתה עמוד מלדת, זה נעצר. אתה אומר תודה רבה, אז מיד אחרי זה צריך לבקש בקשות. ריבונו של עולם, כמו שזכינו השנה, כן תיתן לנו בעזרת השם עוד שנים רבות נעימות וטובות, שנצא בצוותא ונעסוק בתורה בעזרת השם, מתור בריות גופה ונאורה מעליה, בעזרת השם כולנו נהיה ססים ושמחים בעבודת השם יתברך, שיהיה לנו לך אלי תשוקתי, כל התשוקה שלנו תהיה לבורא יתברך ולעבודתו, רק לעשות את עבודת השם בשמחה, וקדוש ברוך הוא יברך את כולם, בשנים רבות נעימות וטובות, שנים של בריאות, שנים של פרנסה, שנים של שידוכים טובים, שנים בעזרת השם של זרע של קיימה, שנים שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לכל אחד מה שהוא צריך, ויהיה לכולם שנה, שנים של תפוח בדבש, ואולי סוף סוף השנה, חשבתי בדרך רמז, כתוב בחז"ל הקדושים, במדרש שמופיע בשמות רבה פרשה ח', הקדוש ברוך הוא יש לו כתר שנקרא בשם פז, זה הכתר שלו, שנאמר, כתוב בפסוק, ראשו כתם פז, קבוצותיו זורות לו טלטלים שחורות. לקדוש ברוך הוא יש כתר שקוראים לו פז. אומר דוד המלך בתהילים חפה לב, שהקדוש ברוך הוא יעביר את הכתר הזה למשיח, שנאמר, תשיט לראשו עטרת פז. הוא יעביר לו את הכתר הזה למלך המשיח. אמרתי, אם ככה, הקדוש ברוך הוא שיש לו כתר פז, יעביר אותו למשיח, שנאמר, תשיט לראשו עטרת פז, אולי נזכה לזה בשנת תשין פז. יהי רצון שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, ונזכה כולנו בעזרת השם לשמוע קע בשופר גדול לחירותנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
3: אני קונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
4: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק, האם אפשר לחתוך בשינוי?
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
5: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים.

מדפיסים ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. כתיבה וחתימה טובה מערוץ 2000. מערוץ 2000.

0: באנו לעשות תשובה, אבל תשובה על מה? השאלה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון היא אייקה. איפה אתה? לאן נעלמת? ואנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות ואומרים לו, אנחנו כאן לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. והקדוש ברוך הוא מרחם וסולח ומשפיע ישועות לכל עם ישראל.
1: ניחוחות השבת.

0: אבינו מלכנו רחם עלינו.
1: אבינו מלכנו,
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה: bo.strudel.tv2000.co.il. 03-613-2000.
2: עכשיו בערוץ 2000, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.

הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, ערב שנה טובה לכם, מאזינים יקרים ואהובים. אנחנו רוצים להודות לרבי ניסים היקר על העזרה מרחוק, תודה רבה לכל העוזרים והמסעים. אנחנו יחד עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בדץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, התוכנית הלכה למעשה, היום מיוחד מיוחד, תודה רבה רב שמואל על העדכונים. אנחנו בעזרת השם יתברך מיד מתחילים יחד עם כבוד הרב את המשדר הזה, הלכה למעשה, כל ההלכות החשובות לקראת ראש השנה שחל בשבת ובכלל על ראש השנה. אנחנו יחד עם כבוד הרב, אפשר כבר מיד לפנות לכבוד הרב, אבל אולי בכל זאת נעשה את האות שלנו. בוא נשמע את זה בבקשה. ערוץ 2000, הלכה למעשה, ערב שבת שלום לכבוד הרב.
1: ערב שבת שלום.
0: נכנסים עכשיו לשנה חדשה בעזרת השם יתברך, נכנסים ל... גם הלכות, הכל ככה מתחבר לנו בעזרת השם יתברך, גם הלכות מאוד חשובות, במיוחד השנה הזאת, שאנחנו נמצאים בשבת ראש השנה, אני מאמין שזה פוגש אותנו גם בעוד הלכות נוספות הרב, נכון?
1: כן, בדיוק, אולי נדבר על זה, כי הזמן קצר.
0: כן.
1: אולי נעמוד יותר על זה.
0: כן.
1: אז בואו נראה אותי.
0: ואנחנו גם נפתח את הקווים למאזינים מיד בסוף השידור. אתם כבר, מי שמאזין לנו דרך האתר, האפליקציה, כתבו לנו כוכבית 20, כתבו לנו דרך האתר והאפליקציה כבר עכשיו. לעלייה לשידור זה כוכבית 2610, שלוחה 9. בכבוד כבוד הרב.
1: כן, בכל רבותי היקרים, כמו שהוקדם לנו, השנה זה שנת תשפ"ז, תשפ"ז, שנת פז לכל עם ישראל בארץ ובתפוצות. והשנה הזאת, רבותי היקרים, עוברים משבת ליום ראשון. המעבר בין שבת ליום ראשון, זה פוגש אותנו בכמה הלכות שכדאי לדעת אותן. אחת מהן כמובן שהקידוש הוא קצת שונה, זה לא כמו היום בלילה, מחר זה מוצאי שבת, זה כולם מקרים, בראשית תיבות יקניאז, יין קידוש נר הבדלה זמן, שבעצם אנחנו עושים 5 ברכות בקידוש עצמו, ובעצם זה גם הבדלה, כי עוברים משבת למוצאי שבת. ומהסיבה הזאת מביאים גם נר להבדלה, מה שלא פוגש אותנו ביתר הימים, בקידוש של ימים טובים ושבתות. אז כאן יש כאן הבדלה, אז מגיעים מכת בורא האש, אנחנו מבחינים מכת בורא אש דווקא על ניר שהודלק לכבוד המצווה להעיר. למה הכוונה? אנחנו כולנו מדליקים היום נר של 48 שעות או יותר, כדי שמוצאי שבת נוכל להעביר מאש לאש, נוכל להדליק את הנרות יום טוב, ונוכל להעביר להדליק את הגז מאש לאש. אז כולם מדליקים היום, ולא לשכוח, נר של 48 שעות ויותר. עכשיו, הנר הזה אי אפשר לשים אותו על השולחן, נבוא לך בבקעת מורה האש. מדוע אי אפשר? כבר שהנר הזה מיועד לא לתאורה, אלא מיועד רק להדלקה מנר לנר. ואנחנו יודעים שמסמן רצ' צדיק ח' בשולחן ארוך מבואר, שבקעת ההבדלה תהיה, מורה האש תהיה רק על נר שמיועד לתאורה. יש את המחלוקת בין הראשונים, כפי שכתבנו ספרנו שיעות בית תורה וגם הלכה פסוקה, יש את המחלוקת בין הראשונים כמבואר בכמה מתפוסקים, בין יתר בקעת השמחי לדלת, אם הנר הזה מיועד גם לתאורה וגם להעברה מאש לאש, אם מותר או לא. יש דעות שמקילים, יש שמקלו, יש מה שיסמוך, אבל לך תחילה, כמו שאמרנו, נר שמיועד לתאורה. לכן, על הנר הזה לא נוכל לברך בקום בקעת מורי האש. יש שם שתי אפשרויות. או שנדליק נרון מהנר הזה, נשים את הנרון הזה הצלחת במרכז השולחן, שברך בקעת מורי האש, כולם הניחו את ידיהם מול הנר השלבת שבנר. כמובן שאנחנו נרגילים לעשות נר של אבוקה, נר של אבוקה מבחינת המציאות כאן זה לא, אבל אפשר גם לעשות איך. אומרים לפני שמתחילים את הקידוש, אומרים לאחד הסועדים, תשמע, כשאני מברך ברכת מורה האש, תצמיד את הגפרור לשלהבת. ואז יש לנו בעצם מה? יש לנו בעצם אותה עיקרים, שני פתילות, הפתילה עצמה של הנרון, ועוד גפור עצמו, שבעצם שתי פתילות, והנה אבוקה, ניתן לעשות כך, כמובן שאחר מכן, אנחנו לא נברך, לא נחבא את הנר חלילה, נניח את הנר, את הגפור, נניח אותו ישירות בצלחת, ויתחבא מאליו, כמו שכל יום טוב, כך צריך לעשות. אז בעצם, הנה אפשרות אחת, להדלקת הנר. זה לא מוסכם, יש דעות שלא מתירות, כמו הרב אלישיב עליו השלום, שסובר שאי אפשר לברך על נרון לקראת מאור האש. ומדוע? מכיוון שהנר הזה לא הודלק לשם תאורה, הוא הודלק לשם מצווה. כלומר, מצוות מאור האש. כך דעתו, אנחנו לא פסקים כמותו, אבל תראו לכם שיש דעות שלא מסכימים לכך. דבר נוסף, אפשר נוספת חוץ מהנר הזה, יש גם הנרות שהאישה הדליקה לכבוד יום טוב. הנרות הללו מאוד, ועדיין מועדות לתאורה, רק לשם זה מדליקים. אפשר לדבר לכם בקעת מאורי האש. רק מה? יש פה קצת בעיה. בדרך כלל הנרות הללו לא מונחים על השולחן, מונחים באיזה מדף בצד. זה שבאמצע הקידוש, כן, באמצע הקידוש, כולם קמים מהכיסא, ניגשים לאותם נרות שהאישה הדליקה נרות ליום טוב, והנרות הללו מברכים עליהם בקעת מאורי האש, ואז אתם יודעים, נמצאים באמצע הקידוש, ואחד אומר לשני, רגע, תזוז, תן לי לעבור, אנחנו נמצאים כרגע באמצע הקידוש, אסור לדבר, קשה להשתלט על זה. לכן לא ראוי לעשות כך, על אף שאפשרי. דרך אגב, יש גם דעה שאוסרת את זה. הרבי זמן ונדברג עליו שלום בספר ציצי ליעזר, אחד מעבוד בתי הדין עליון, נפטר לפי מספר שנים, ועליו השלום כותב שאי אפשר לברך בקעת מאורי האש על הנרות שאישה הדליקה לכבוד יום טוב. ומדוע? מכיוון שלדעתו זה יקרה לעשות מצוות חבילות חבילות. אנחנו לא נוהגים כך, אז יש שתי אפשרויות. או שמברכים על נרון מיוחד שאותו מניחים והבדקנו אותו מניר לנר במרכז השולחן, אם רוצים שלבת ולא חייבים, אבל רוצים מצמידים גפרור, זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת זה לברך על הנרות יום טוב, שהאישה הדליקה לכבוד יום טוב. שתי אפשרות הללו ניתנים. אלה המחמירים בכלל, מחמירים, חוץ מהנר של 48 שעות שאנחנו מדליקים היום, הם מדליקים עוד נר אחד נוסף של 48 שעות, שאותו אומר הבעל האישה, מזה את לא מדליקה את הגז וגם לא את נרות יום טוב. זה מיועד לתאורה. את רוצה לעשות מטרנה בלילה, משהו כזה, הנה יש לך תאורה, התאורה הזאת מהירה, חוץ מהנר ההוא, שבעצם מיועד להבערה מנר לנר. ואז עוד בדקנו מראש, אין פה מצוות חבילות חבילות, אין פה בעיה שהדלקה לשם, לכן מבחינת ההלכה זה לכל הדעות, אבל זה חומרה וחסידות. מי שיעשה כך, צריך לזכור. אחרי 24 שעות הנר יורד לחצי. שתם כאלה שבטעות מניחים את האצבעות מול הצלוחית, מול הכוסית השקופה, ובסימן רץ צדיק חד בלכות בקעת מאורי האש ביום טוב, סליחה במוצאי שבת, הלכה אומרת שאי אפשר לברך על נר בששית, וזה נקרא בששית, צריך להניח את האצבעות למעלה, שהתורה תאיר על האצבעות ישירות ולא דרך הששית, וזה צריך לומר לאותם אלה שמחמירים את החומרות שאמרתי. זה לגבי ברכת מאורי האש. כעיקרון, מבחינת ההלכה, רבותי היקרים, מבחינת ההלכה, התפילה במוצאי שבת היא קצרה יותר. פעמים קורה שהאישה לא מספיקה עדיין להכין אוכל לליל יום טוב שני. רבות אנשים שכבר מכינות את האוכל או זה בהקפאה או שזה מונח במקרר, רבות אנשים שכך עושות והם רוצים לחמם את זה או להפשיר. מי שהאוכל שלהם כפוא ומוכן כבר לפני כן ורוצים להוציא את זה כדי שיפשיר, אז יש שתי תנאים על מנת שלא יהיה בעיה של דין של מכין. אחד, מוציאים בעוד יום בסביבות 3-4, שמים אותו על השיש. פחת הלכה גם בא בחזון עובדיה שבת ב', אין בזה דין של מכין בדנה שהוצאנו את זה מבעוד יום. זה תנאי אחד. תנאי נוסף, שאסור לומר בפה שהוצאנו לכבוד מוצאי שבת. הבת החכמה שואלת, אמא, למה את מוציאה את האוכל? עוד מוקדם, היא אומרת לה, זמן אוכל מוצאי שבת, אוכל פה כפוא. גרוע מאוד. בעצם את אומרת שאת בחינה מיום טוב לשבת, אסחה משבת ליום טוב, וזה מבחינת ההלכה אסור, כי שבת היא שבת המלכה, ביום טוב משול כשר, מלך לא מכין לשר, כמו שמלך לא מכין ליום חול, שבת לא מכינה ליום חול, ועודים גם ליום טוב. לכן בסיבה הזאת, כשזה לא ניכר, זה מותר, אז הנה שמנו את זה בצד, על השיש, לא אמרנו שזה מיועד למוצאי שבת, הוצאנו בעוד יום, אין בעיה בכלל. ואז רוצים לחמם את האוכל על הפלטה או להדליק את הגז. כידוע רבותי היקרים, צאת השבת שלנו כל שבת, לאו דווקא שבת זאת, כל שבת רבותי היקרים אנחנו מוצאים שבת קצת יותר מהזמן הרגיל של צאת הכוכבים. כשרוצים לדעת מתי להתפלל ערבית, אז מה עושים? מה שעושים רבותי היקרים זה פשוט מסתכלים על הלוח מתי צאת הכוכבים, מתפללים ערבית. במרכז זה 7:07, זה הזמן שאפשר להתפלל כבר צאת הכוכבים מחר בלילה, 7:07. במרכז, כן? הזמן הזה זה הזמן של צאת הכוכבים, אבל אנחנו לא מוצאים את השבת, אז נסתכל טוב בלוחות, יש לוחות שמוצאים 30 דקות אחר השקיעה, יש לוחות שמוצאים 25 דקות ו-20, כל לוח לפי מי שהכין את הלוח. לוח אורח חיים לוקחים 30 דקות אחר השקיעה, ומדוע? אמרנו הרב עובדיה ושלום ביבי עומר כותב, תינוק שנולד ביום שישי, יום שישי נולד תינוק, תינוק הזה נולד ביום שישי, נפקמה לגדולה מאוד גם בעברית, איך נעשה, מתי נעשה את הברית? חשוב לנו מאוד מאוד מאוד. מדוע? מכיוון שאם התינוק נולד לפני שקיעת החמה, הברית יהיה ביום שישי הבא. אם התינוק נולד ביום, בשבת עצמה, הברית יהיה ביום שבת הבא. אם הוא נולד בין השמשות, אז התינוק מלאים אותו לא ביום שישי, לא ביום שבת, אלא ביום ראשון. מדוע? כי אם ננעול אותו בשבת, אולי נולד ביום שישי. וזה איסור קראת, המועל לא עושה מצווה, הוא עושה עבירה. כי בעבר הזמן כבר, זה יום התשיעי. ואם הוא נולד בשבת, כן, נולד בשבת, אנחנו מנסים מילה ביום שישי, זה עוד מוקדם, עדיין זה השמיעי. אז מלאים אותו ליום ראשון, יום ראשון זה יצא בעצם כאילו כביכול, יכול להיות שזה יהיה יום התשיעי, יכול להיות שזה יהיה יום השמיני, אנחנו לא יודעים. אבל זה ההלכה. הרב אדם שלום ביבי עומר כותב שאנחנו מה שנקרא לוקחים ספר של 20 דקות זמניות, 25 דקות, שאותו הזמן אנחנו אומרים למיילדת, תסתכלי טוב טוב מתי הפדחת המצח יוצא, ואז תסתכלי לשעון, זה הלידה. לא כשהתינוק יוצא כולו, כשהפדחת המצח יוצא, זו הלכה. ואז אם אלה היא רואה, היא אומרת לאבי הבן, ויודע טוב מאוד מתי יהיה הברית. מדוע הרב עד יחמיר עליו השלום לא לעשות 13 דקות זמניות? רק תמיד עושים כך לקריאת שמע, מצווה מן התורה. כן, אבל פה זה לא מצווה מן התורה, פה זה עבירה שיש בה איסור כרת. וזה חמור מאוד מאוד מאוד. לכן הסיבה הזאת, אותה סיבה גם מוצאי שבת הקרובה. צאת שבת הקרובה אנחנו נמתין עד שיהיה כתוב בלוח צאת השבת. אבל למטה כתוב גם כן צאת הכוכבים. במרכז, צאת הכוכבים מחר זה 707. 707 אותה הקם צאת הכוכבים. האישה אומרת, ברוך המגדיל בין קודש לקודש, היא עושה דברים שמותרים, שאסורים מדרבנן, כמו, היא רוצה לפנות את השולחן, זה מדין בחין, איסור דרבנן מותר, היא רוצה לערוך את השולחן, גם זה מדין בחין מותר, היא רוצה מה שנקרא, לשטוף את הכלים של סעודה שלישית, גם זה מותר, זה איסור דרבנן מחין. אבל רבותי היקרים, להדליק את הגז מנר לנר, או להדליק נרות יום טוב, זה אי אפשר. זה איסור תורה, זה נמתין לזמן השני. שהוא זמן, לא צאת הכוכבים בלוח, אלא זמן צאת השבת. לנו במרכז אצלנו, זה 7:22. יצא רבותי היקרים, שמבחינת המציאות יש לנו שתי זמנים, והאישה צריכה לדעת, אז ב-7:07, שוב אני אומר, לפי הזמנים שלנו כאן במרכז, מקומות אחרים, דרום צפון, הסתכלו בלוח שלהם, ויראו מתי צאת הכוכבים ומתי צאת השבת. אז בלוח שלהם בצאת הכוכבים, האישה אומרת, ברוך המבדיל מקודש לקודש, קודם כל אסור לה כבר לאכול ולשתות, עד שהבעל הגיע ועשה קידוש, זה קודם כל, ואפילו מים לא. בשבת רגילה, מוצאי שבת רגילה, הגמרא מסכת פסחים אומרת, מותר לשתות מים, תה וקפה זה נקרא מים, אבל פה אסור, כי זה כבר נכנס יום טוב, מחכים לקידוש. אז האישה אסור לה לאכול ולשתות, ב-7:07, הוצאת הכוכבים בערים בדרום ובצפון, בלוח שלהם. לאחר מכן, בזמן הזה, כשאמרו אסור לאכול ולשתות, וכמובן נפסה דברים שאסורים מדרבנן, פינוי שולחן, עריכת השולחן, שטיפת הכלים, דברים שאסורים מדרבנן מדין בחין. אבל רבותי היקרים, יש לנו מה שנקרא צאת הכוכבים, אבל צאת השבת זה יותר מאוחר, אז בצאת הכוכבים עדיין לא מדליקים את הנרות, עדיין לא מדליקים מאש לאש, זה איסור תורה, ממתינים עד צאת שבת ממש, מה שנקרא לדעת הגאונים קצת יותר מאוחר, כמו שאמרנו הרב עובדיה שלום עושה לגבי ברית שאמרנו מקודם, כי זה נוגע לאיסור כרת, ככה אנחנו עושים, אחרי ממתינים לצאת השבת, ואז בצד השבת 7:22 באזור שלנו, אזור מרכז, ואז ממשיכים לעשות את כל הדברים המותרים, להדליק מאש לאש וכו'. אפשר גם כן בצאת הכוכבים בלא צאת השבת לעשות גם איסורי דרבנן אחרים, כמו להוציא מהמקרר אוכל שהוא מבושל כל צורכו והוא יבש, שם אותו על הפלטה, אין בעיה, זה רק מדין מכין, לא מבשלים פה בכלל, זה כבר מבושל, זה רק חימום. אבל אם יש שם מרק, זה קצת בעיה. מרק מסמן שין יתחת פסק כדעת הראש ורבנו יונה שזה איסור תורה. לא כדעת הרשב"א, הר"ן, ככה משמע מהרמב"ם, אלא כדעת הראש ברבנו מינה. שזה איסור דרבן, איסור דאורייתא, מי שיבשל או יוציא מרק מהמקרר, מרק זך, ושים אותו על הפלטה בשבת. היום זה איסור תורה, יצא שבעצם אנחנו שוב, יש לנו את אותה בעיה, לא נוכל לעשות את זה בצאת הכוכבים, אלא בצאת השבת. זמן יותר מאוחר, בלוח שלנו, כמו שאמרנו, 7:22. זהו רבותי היקרים לגבי מוצאי שבת כפי שהזכרנו. מבחינת ההלכה, רבותי היקרים, רואים מאוד שהאישה לא תעבר ברכת שהחיינו בהדלקת הנרות. ומדוע? אין בזה תועלת. אחרי הכל בסופו של דבר אפשר להפסיד מזה. מה ההפסד? הבעל הרי בין כה וכה מברך ברכת שהחיינו בקידוש, אין בלילה הראשון ואין בלילה השני. רק שבלילה השני נוהגים להביא פרי חדש כדבר מה מזמן תפרש כדעת הראש בשם רבו מהרם באוטרבוג. אבל זה לא מעכב, לדעת האריז"ל בכלל לא צריך להביא פרי חדש, מברכים ככה כמו שזה וזהו זה. הרמ"א כותב או לבוש בגד חדש, אבל כמו שאמרנו כל זה רבותי היקרים בגדר רבותי היקרים מה שנקרא בגדר הלכה, כאשר בעצם מבחינת ההלכה נזכור שיש לנו מה שנקרא ברכת שהחיינו בתור חומרה, אבל אין חובה, אז בלילה ראשון, בלילה שני, בכל מקרה ברכים שהחיינו. האישה צריכה להיזהר, לא לענות אמן ברכת שהחיינו, כי הרי ברכה כבר. מיותר לחלוטין, ואז בעצם היא עושה כך, ובעצם היא גורמת לאמן מיותר, שהרי היא עדיין לא שתינו מן היין. אז תשכחו שהברכה הראשונה ברכנו ברכת בורא פרי הגפן. יש לנו עוד 4 ברכות בדרך, אחד מהם שהחיינו. לכן ראוי מאוד מאוד שאנשים לא תברכנו ברכת שהחיינו באף חג, אף חג אבותי היקרים, וכל שכן לא ביום הכיפורים, כי יום הכיפורים ברכת שהחיינו צריכה להיות נעולה בנעלי בד, לא לכבות את הגפור לאחר ברכת שהחיינו ועוד דברים אחרים שהם חמורים יותר. מבחינת ההלכה אבותי היקרים, מנהגנו מה שנקרא בראש השנה להביא סימנים. הגמרא מסכת קידות, מסכת אוריות, כותבת, אלא שמסכת קידות הגמרא אומרת מסכת קידות למיכל. מסכת אוריות למחזה, לראות. ברק אדם בסימן תקוף בגימל, יהיה רגיל לאכול. המהר"ל כותב, עיקר הסימן זה באכילה. יש דברים שאנחנו נמנעים לאכול, אומר כף החיים בסימן תקוף בגימל, אם בכלל התקשרות, תולעים וכיוצא בזה, זה סימנים, זה חשוב מאוד. הגמרא מזכירה את זה בשתי מקומות, בשולחן ערוך כותב בסימן תקוף בגימל, סימן שזה לא סתם עבודה יקרים, בוודאי שצריך, אבל אין הצער שווה מנזק המלך אם הדבר הזה יכול לגרום לאכילת תולעים ביום הדין. אז לכן את העלי סלק הם לא אוכלים, במקום זה מביאים סלק. הסלק בעצם זה סלק שהוא בעצם לפת אדום, אבל זה לא משנה. סוף סוף אחרי הכל, אומר מגן אברהם, משנה ברורה, אם במקום הזה קוראים לזה כך, אז אפשר לומר שסלקו אבינו, שונאינו, וכל מבקשי רעתנו. ולכן להלכה, פרט ההלכה, עדיף להביא סלק אדום, מאשר להביא עלי סלק, אם זה לא בהשגחה. ועדין הכרתי, גם אותו דבר, אם זה לא בהשגחה, אז יש כאלה שרק מרימים, עומים מרצון, סמוכה לגמר מחסרת תוריות, ומורידים. זה לגבי כמובן רבותי היקרים הסימנים. סימנים מנהגנו להביא לאחר הקידוש באחר ברכת המוציא. ומדוע? כיוון שישנה מחלוקת בין הראשונים, אם אדם אוכל כל סעודה שתהיה, זה לא משנה מתי, ולפני הסעודה הוא אוכל תפוח שלם שיש בו כזית, ועוד אותו נוטל עדיין ברכת המוציא. יש מחלוקת בין הראשונים, האם מבחינת ההלכה ניתן לברך ברכת בואי נפשות רבות על התפוח או לא? דעת התוספות, דעת הראש, כן, זה עדיין לא סעודה. עוד לא נתתי ידיים, אני לא בסעודה בכלל. ברך בואי נפשות רבות, איתו לידיים, ברך המוציא. אבל לעומת זה דעת הריף, הרמב"ן הרשב"א, לא. אי אפשר לברך, כי בעקיפין זה כן קשור לסעודה. בשם חז"ל, גורר תאוות המאכל. בלשון שלנו, פותח את התיאבון. היות ובעקיפים הוא כן שייך, לכן להלכה שהוא האחרונה אותה עיקרים, אנחנו נוהגים לברך בתוך הסעודה את הסימנים. יצא שבעצם על הלוביה שימושלת, על הקרה, על הדלת, מה שקרה קרה, ועוד דברים נוספים כמו הקרטים, מי שעושים את הגן וכיוצא בזה, אי אפשר לברך. כי זה בסימן קע"ז מבואר, שזה בעצם בא מחמת הסעודה בתוך הסעודה. אבל כולם מגיעים בליל הסדר לברך על הכפס בורא פרי אדמה, בורך סדר שהוא משופשף, אומר רבותי היקרים, לא לשכוח ברכת בורא פרי אדמה לכוון על המרור, על החסה שנאכל בסעודה. למה צריך לכוון? בוא נלך עכשיו רבותי היקרים, אתה אוכל ארוחת צהריים, ואתה אוכל חסה בתוך הסעודה. אתה מברך אדמה? מה פתאום? זה תפל לסעודה, כמובן בסמל קופה עם זין. אז למה צריך לך לקרפס בליל הסדר לפתור את המאור, שזה בעצם החסה? מדוע? מכיוון שכשאני אוכל ואני רוצה לאכול, אז באמת תפל. על פה המחאות כאילו הכריחו אותי לאכול. ליל הסדר בתור מאור, בלוביה, בראש השנה, בתור סימן. לכן מהסיבה הזאת, עוד וכך, ראוי מאוד לברך על פרי מתוק, כמו הבטיח, בקד בורא פרי האדמה, ולכוון על הדלת, הקרה מה שנקרא, על הלוביה וכיוצא בזה. ואז פרט הלכה וסדרים לכל הדעות. כל הסימנים כאן, רבותי היקרים, ברוב הסידורים, כל הסידורים מופיעים לפי הסימנים של הבן איש חי. התאמה הוא ראשון. אתם יודעים שהרבי בעולם שלנו בסוף חזון עובדיה, הלכות ברכות כותב, אם יש פרי חדש שלא בירכת עליו, הוא קודם לכל הפירות. אפילו שלא משבת המינים. חורף, הגיע התפוז החדש. יש עליו ברכת עץ וגם שהחיינו. ולעומת זאת, מונח לי השולחן גם תמר, ואני רוצה לאכול את שניהם. אמרנו רבדיה בחזון עובדיה, בחזון עובדיה הלכות ברכות, כותב, אתה תברך על התפוז עץ ושהחיינו. לא משפט הבכורה, כי הוא חדש. הרבה חולקים על זה, גם חלק לא נהגו כך, אבל מי שנהג, צריך להביא היום בלילה את הרימון תחילה, אם הוא לא אכל רימון עד עכשיו. אם לא אכל רימון עד עכשיו, יש לו ברכת שהחיינו, הוא מברך על הרימון ראשון. נכון שבסימנים זה מופיע בסוף, תצטרך להביא את זה ראשון, אני נוהג כדעת מורן הרב עובדיה בחזון עובדיה הלכות ברכות. הרוב לא נהגו כך, לכן הם עושים לפי הסימנים רגיל, ברכים בורא פרי עץ על התמר, וכשיגיע לרימון, ברכים עליו שהחיינו. ככה הרבה נוהגים. זה כמובן המתי העיקרי, כמו שאמרנו, לגבי העניין של הקדימה בברכות. כעיקרון, מבחינת ההלכה, רבותי היקרים, מבחינת ההלכה, סימנים עצמם כמובן מונחים על השולחן. היום בלילה, אם אתה רוצה להרוויח ברכת שהחיינו ולא אכלת בכוונה מהרימון, אל תניח אותו על השולחן. כי ברכת שהחיינו שמברך המקדש, הוא פתר את כל מה שמונח על השולחן. אז או שתחסר אותו בכיסוי אטום, לא ניילון, אטום, או שתביא אותו לאחר מכן. אבל סתם שתדעו, אין עניין להשאיר את הרימון לראש השנה, זה סתם. כי קוראים בגדול, למה לא לברך? פעם אחת החתן של הבבא סאלי, אלול זה היה, והיה לידו אורח. אמר לו הבבא סאלי, אבא שלו, תקנו אמן, תקנו אמן. אבל אבא שלו אמר לחתן, בכבוד, תברך על הרימון עץ ושהחיינו. אמר לו, לא כבוד הרב, אני ממתין לראש השנה, ושם אני מברך שהחיינו. אמר לו, הבבא סאלי, אבא שלום, מי אמר לך שנחיה עד אז? הבבא סאלי, מי אמר שנחיה עד אז? מה פתאום תשאיר? למה תשאיר? מצווה ותרח מצווה, דברך עכשיו. לכן אין עניין להמתין לראש השנה, אבל יש כאלה שככה עושים. דרך אגב, יש כאלה שכבר שתו מהמיץ רימון החדש לפני שבועיים. אם בחור שחיינו על רימון, בוודאי שכן. ומדוע לא? סימן ר' ב' רבותיי, כן מבואר, שהרימון, כן, אם נסחט אותו, זה נקרא זהה באלמה. כל פרי שסוחטים בקת הסחיטה, המיץ שהכל נהיה בדורו, כי זה היה באלמה למעט שתי פירות. הזית, שזה שמן זית, שבקתו בורא פרי עץ, אם אתה אוכל את זה עם עוד משהו, אם אתה שותה את זה לבד, אז אתה לא מברך עליו, כי הוא מזיק. ועל הענבים, סוחט אדם אשכול ענבים, אומרת מה בסחט בבא בתרא, ואומר עליו קידוש היום. כמובן בשבת הוא סוחט מבעוד יום, ויש לו ברכת גפן, אז אם אני עכשיו לוקח ענבים, עכשיו, יום שישי, לוקח, סוחט הענבים, מה יברך על המשקה עכשיו? גפן, אבל זה, רק הרגע שחטתי, כן, ברכתו בורא פרי גפן, זה שתי פירות בלבד, הרימון הוא מהקבוצה השנייה, זהה באלמה, כמו המסמל רשבית, ברכתו שהכל נהיה מדברו, ועל זהה, לא מבחים שהחיינו, ולכן להלכה, אותה יקרים, מבחינת ההלכה, אדם, ששתה מיץ רימונים, מהרימונים החדשים, יכול לברך ברכת שהחיינו על הרימון כשהוא אוכל אותו בתור גרגירים. זה כמובן רבותי היקרים, כמו שאמרנו, לברכת שהחיינו. כן רבותי היקרים, פחות או יותר לגבי הסימנים עצמם, אבל כמו שאמרנו מקודם, פרט ההלכה, אין בזה רבותי היקרים חיוב להמתין עד. ואז זה יגיע עד כדי כך, שאנשים לא טעמים מהרימון, רגע צריך רימון מתוק, מי יתנדב לטעום ולהפסיד ברכת שהחיינו בראש השנה, אתם מבינים לאן זה יגיע. עד כדי כך רבותי היקרים, אין איזה שום קשר, בשום הלכה, שום חוברה, בשום דבר. מיותר לחלוטין, חייבים לטעום לפני כן, לראות אם זה מתוק, חייבים לטעום. מישהו יטעם, מברך עץ ושחיינו, ויגיד לנו אם זה מתוק, ודאי שמותר לטעום, ואין בזה בעיה, כלל וכלל.
0: ברכת ישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. התוכנית הלכה למעשה, ואנחנו בשלב של השאלות שלכם. אנחנו ממש הזמן קצר והמלאכה מרובה, עוד מעט אנחנו נעבור לתיקון הכללי העולמי שמשודר באומן. אנחנו נתחבר לשם, זה לא רק באומן, כל העולם מתחברים לתיקון הזה, ואנחנו יחד, בעזרת השם יתברך, ננסה ונתחבר לשם. אני רוצה יחד איתכם עכשיו לצאת לקצת מוזיקה, ומיד לאחר מכן לשאלותיכם, בכוכבית 2610 שלוחה 9, כוכבית 2610 שלוחה 9, ואנחנו יוצאים לניגון קצרצר.

0: הלכה למעשה עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש ועדת סימן החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. התוכנית הלכה למעשה כמידי שבוע, והפעם אנחנו בתוכנית האחרונה של שנת תשפ"ו, ואנחנו בשלב של השאלות שלכם, כבוד הרב. שוב אנחנו יחד עם הרב, ויש לנו כאן נושא שעלה בעניין הפתילות. הרי ביום טוב, ביום השני, שאנחנו בעצם מוציאים את הנרות, נכון? מוציאים את הפתילות שהיו, ורוצים להכניס פתילות חדשות. מותר?
1: אז בואו נראה. אותה כי אם אני אעמוד בקצרה על ארבע סוגי הדלקת נרות שאנשים מדליקות, זה מה שאני מכיר, לא מכיר יותר מזה. יש כאלה שמדליקות בנרון, יש כאלה שמדליקות, רבותי היקרים, בנר רגיל, יש כאלה שמדליקות בפתיל צף, יש כאלה שמדליקות בצינורית. אז בואו נראה אחד אחד. כן. אלה שמדליקות, רבותי היקרים, את הנרות שבת שלהם בפתיל צף, פתיל צף, בחד הלכה, קודם כל צריכים להכין היום עוד זוג נוסף, או כמה שמדליקות, שמכניסים ומשחילים כבר מהיום את אותם פתילות, כי ההשחלה עצמה, יש דעות שאוסרות אותם, כי זה נקרא תיקון קלי, על אף שיש דעות שמתירות, כדאי להחמיר ולא לעשות כך, אלא פשוט להכין כבר עכשיו, להשחיל את הפתילה בתוך השם, בתוך החור שם, זה להכין עכשיו. עכשיו, ברגע שהכנו את היקרים, הכל בסדר גמור, מחר, יש כאלה שהיות וזה פתיל צף, הבעל שם הרבה מים, השמן צף מלמעלה וזה בסדר, זה מותר. עכשיו, המים נשאבו לתוך הפתיל שדלק של הפתילה היום, וזה בעצם שמחר, אחרי צאת השבת, אי אפשר לגעת בפתילה הזאת, כי לא ראויה לדקה. סתם פתילה ראויה לדקה, כי נדבר בדבר הרמה, סמן תף קוף א', תורי זהב באותו מקום, אין בעיה. אבל פה זה פתיל, זה פתילה שאינה ראויה. לכן אם מוקצה, לוקחים מזג, עם המזג, גם אותה יקרים, מוצאים את הפתילה הזו, כאילו לפח, הוא עדים טלטול מן הצד הפתילה השנייה, ואז פתרנו את העניין, עכשיו יש לנו רק מים. מוסיפים שמן, פתיל צף שהכנו אותו מבעוד יום, שתיהם שמים בצלחת, והנה שיכולה להדליק נרות יום טוב. זה מי שמדליקה בפתיל צף. יש המדליקות פתילות בצינורית. פתילה בצינורית, רבותי היקרים, פה אין בכלל מים, כשיטה היא אחרת. אז מה עושים? אחד מהשתיים, או שמרימים מעט את הפתילה שהושחמה קצת, ואז ממלאים שמן וזה ראוי, הפתילה הזאת היא לא מוקצה, ראויה להדקה, או שאפשר, מה שנקרא, לזוג את הפתילה הזאת, תשחיל פתילה חדשה, גם זה אפשר מבחינת ההלכה, שמים שמן וזה ראוי. זה השניים. יש כאלה שנוהגים להדיק בנרון. הנרון עצמו נהיה ריק והתרוקן. פחת הלכה זה לא מוקצה, כי הצוחת הזאת ראוי לשים שם שמן עם פתילה ולהדליק. לכן ניקח, היא לא מוקצה, לוקחים את הנרון הפחיות האלה, זורקים לפח, זה לא מוקצה, שמים נרון חדש וזה פתרנו. בשיטה רביעית בהדלקה, נר רגיל, נר פרפין, כמו נר שעבה שהיה פעם, הלבנים הללו, מספר 2, 3, כל אחד 4, כפי משהו רגיל, ולוקחים את אל המותה, כי המרקי אומרת, כן, אבל נשאר לי עדיין שיריות מהנר של אתמול. אני יכולה לגרד את המקום כדי להשחיל את הנר החדש. פרט ההלכה כותב בחזון עובדיה, זה מותר, אין בזה בעיה. ומדוע? זאת אומרת, תו צדק תן מבואה משנה ברורה, שהחומר הזה הוא חומר בעירה, והוא אינו מוקצה. מותר עם סכין לגרד ולהוציא החוצה. פרט ההלכה זה מותר, זה בסדר גמור. אין בזה בעיה. אלף שפסקי תשובות כותב שזה לא טוב, למה זה לא, לדעתו אי אפשר? כי הוא אומר, כי הרי אי אפשר, מי מדיק בזה? אם אף אחד לא מדיק. מדיני מוקצה לא צריך עושים או לא עושים, צריך בפוטנציאל. עצם עובדה שאני יכול להדליק בזה מספיק. לכן להלכה שורה האחרונה, כדעת חזון עובדיה, פשוט מגרדים את השעבה, זורקים, ומניחים בתוכו נר חדש, וזה בסדר. אבל צריכים להיזהר. בשומר המגין אברהם תפקוף דלית, שמחד הלכה, אין יותר רבותי יקרים לחמם מלמטה, כשאישה רגילה תמיד, כדי שזה דבק טוב. עצם החימום הזה, צד של בישול, והמסע שאסורה ביום טוב, ודאי שהיא אסורה, זה ודאי אסור. מה שמותר זה לגרד את השאריות של הנר מליל שבת, ולהשחיל נר חדש. זה הפתרונות רבותי היקרים, ואת זה עושים כמובן רבותי היקרים, לאחר צאת השבת, כמו שהזכרנו. אם כן, יצא שבעצם עברנו על כל סוגי הדקות, כפי שאמרנו, וכך אנחנו יוצאים בדי חובת כל הדעות.
0: ברכת יישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב, ובאמת גם הסיומת חשובה כל כך, כי הרבה אנשים בכלל לא מודעים לזה הרב.
1: כן.
0: זה נושא שככה לפעמים יכול לברוח ככה בין הכיסאות, וישר כוח גדול. הרב, אולי באמת ברכה הרב תלמיד חכם גדול ומזכה רבים גדול, שהרב יברך את כל המאזינים שלנו, שנזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת.
1: השם יברך. ירצו את זכה אתכם בעולם, כל המאזינים, בארץ ובתפוצות, וכמותם שלא מאזינים, שכרגע נצא מקומות כאן בחיים, כל עם ישראל באשר הוא. שנה תהיה שנת השפז, שנת תהיה שנת פז, שנה של ברכה והצלחה, שנה שקדוש ברוך הוא זכנו, שנוכל לקיים מצוותיו ביישוב הדעת, ללא שום טרדה של לא מלחמה, לא טילים, דברים כאלה. רוצים לשבת, המדרש, לשבת וללמוד, לקיים מצוותיו יתברך, כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא תחת לחץ, כמו שצריך. שהבנים שלנו, בנים תלמידי חכמים, הבנות צדיקות, שנזכה לדור ישרים מבורך, וכתוב שדוד המלך אב שלום, אשתך כגפן פוריה, בניך כשתילי זיתים, סביב לשולחנך, הנה כי כן יבורך גבר. זו הברכה של הדור האחרון, שהעיקר עבודה העיקרים, כי בדור הזה, ליהו הנביא יש לו הרבה עבודה. משיל בלב אבות הבנים, בלב בנים אבות. אותם. אנחנו לא צריכים לכביד עליו אותה יקרים, שזכה אותם בעולם שלנו בנים, תמידי חכמים, בנות צדיקות יורי שמיים, בית על דני התורה והיראה, שקיים בו מצוות, מצוות השם יתברך, בשקט ובבטחה, שנה טובה ומבורכת.
0: שנה טובה ומבורכת, תודה רבה לכבוד הרב, גם בשם כל המאזינים, על עוד שנה עמוסה בתורה, ביראת שמיים, בהלכה למעשה, כשמה של התוכנית, ולהגיד לרב תודה בשם כל המאזינים זה חשוב, אני בטוח שהמאזינים רוצים להגיד את זה. אז תודה רבה ושנה טובה ומבורכת. ואנחנו יוצאים בעזרת השם יתברך מיד עוד כמה ניגונים ושידור חי מיד מאומן, תיקון הכללי העולמי.

מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו מתחברים כעת לשידור חי מאומן, שם אלפים אלפים, אני לא יודע להגיד לכם כמה, אבל עשרות אלפים שעומדים יחד ומתפללים ומבקשים בתפילה, בתיקון הכללי העולמי, תיקון גדול מאוד, יחד כלל עם ישראל, ולא רק באומן, זה קורה בכל העולם כולו, כולם מתחברים, זה ברדיו, אנחנו כאן בערוץ, מתחברים כולם לשידור החי על ציונו של הצדיק רבי נחמן מברסלב, אנחנו מחוברים, תתחילו כבר. יחד, בואו נאמר יחד את סיכון הכללי. תתחילו לפני שבע דקות.

פרק מ"ב. וואו, חזן בוכה.

0: נחש לחוף.
1: מי שמצטרף עכשיו, איכון הכללי העולמי, אנחנו מחוברים כעת לאומן, שם עשרות אלפים שעומדים לציון עצמו, ברחוב, כל רחוב פושקינה עמוס, עמוס, עמוס עד אפס מקום, רחוב יחסית רחב, כולו מלא, מלא, מלא, מלא. כיפות לבנות, שחורות, מגבעות, קסקטים, פאות, קרחות, כולם יחד.
0: פרק עין זיין.
1: פרק עין זיין.

קוף, היי. הוי דו לאדוי נוי קיראו בשמוי, הוי דו בעמים עלי נוי סוב, שירו לוי, זמרו לוי, שיחו בכל נפלאוי סוב, יסללו בשם קודשוי, ישמח לי מבקשי אדוי נוי, נרשו אדוי נוי ורוזוי, בקשו פונו פלומיד, זכרו נפלאוי סוב אשר עושו, מוי פסוב ומשפטי פיו, לרב רעום עבדוי, בני יעקוי בחירוב, הוא אדוני אלוהינו, בכל אורץ משפטו, זכרו לו, תוכר לו אילון בריסוי, דבור צימון לאלף דויר, אשר קורס את אברהם, ושבו עשוי לישחוק, היה מדר ליעקוי ולחויק, לישראל בריסוי לו, לאמור לכויתי, נס ארץ כנוען, חבל נחל אסכם, ביועסון נסי מספור, כמעט בגורים, בוא, היסה לכו מגורים,

למלוכים, אל תגעו במשיחוי, ולנביאי אל תורהו. ויקרא רוב על אורץ, כל מתי לחם שובו, שולח לפני איש, לעבד נמכר יויסייק, אינו בקבל רגלוי, ברזל בו נפשוי, עד איז בוי דברוי, אם רס אדוינוי צבפוסו. שולח מלך ויתירהו, מוישי למים ויפתחהו, סמוי עודוי לביסוי, ומוישי בכל חניונוי, לאסוי לסורוב בנפשוי, וזקנוב יחכן, ביובוי ישראל מצרויים, ויעקב גור בארץ חום, ויפר סמוי מאויד, ויעצימיו מצרוב, הופך ליבום לסנוי עמוי, להסנקל בעבודו, שולח מוישי עבדוי, אהרוי נשא בוחר בוי, סומו בום דברי יויסוי סוב, ומוי פסים בארץ חום, שולח חוישך ויחשיך, ולא ימורו אס דבורוי, הופך אס מימיהם לדום, ויום אס אס נגוסום, שורץ ארצום צפרדעים, וחדרי מלחיים, אומר ויובוי אורוי פקינים בכל גולום, נוסן גשמיהם כברות, איש להובוי בארצום, ויח גפלו מוסי נוסום, וישבי עץ גבולום, אומר ויובוי הרבה, וילג ואין מספור, ויוכל כל עשב בארצום, ויוכל פרי אגמוסום, ויח כל בחויר בארצום, ראשיס עוינום, לראשיס לכל עוינום, ויוציאי מכסף וזהוב, ואין בשמותו כוישל, צומח מצרים וצייסום, כנופל פחדום עליהם, פורס עונון למוסוך, ואיש להועיר לילו, שואל ביובי סלוב, ולחם שומיים יסביעי, פוסח צור ויוזובו מויים, הולכו בציוי סנוהור, כי זוכר אס דבר קודשוי, אס אברהם עבדוי, ויוציא עמוי בססוי,

הללויו, פרק קל"ז, על נהרויז בובל, שום יושבנו, גם בוכינו בזוכרנו אסציוי, על הרובים בסויכו, תולינו כינוי רויסינו, כשום שאלינו שויבינו, דברי שיר בסויר עולינו שמחו, שירו לנו משיר ציוי,

תדבק לשויני לחיקי, אם לא יזכריכי, אם לא יעלס ירושלים על ראש שמחוסי, לכוי רד אוי לבני ידוים, איס יוי מרושלוים, אוי מרים אורו אורו, עד איס אוי בו, בז בו ולשדודו, אשרי ששלם לוח אז מולך שגומר פלונו אשרי שיויחז וניפץ אס אוי לא לייך אל הסולה פרק קוף נון הללויו, הללו אל בקודשוי, הללו ברכי אהוזוי, הללו בגבוי סוב, הללו כרואים גודלוי, הללו בסייקע שוי פור, הללו בנבל וחילוי, הללו בסויפ ומוחוי, הללו במינים ברוגוב, הללו בצלצלי שומע, הללו בצלצלי סרוו.

0: מי יתן מציון ישועת ישראל, ושוב אדוני נוי שבוס עמוי, יוגל יעקב ישמח ישראל, ושישועת צדיקים מאדוני נוי מאוזון בעיס צורו, ויעזרם אדוני נוי ויפלתם, יפלתם אל השם ישיעם, יפלס ובוי. מוריי ורבותיי, כעת אחרי שזכינו לקיים את...
1: כן, כולם זועקים, אוי, תתה.
0: כעת שזכינו לקיים את התיקון הנורא, הגדול והנפלא, שאין לנו בכלל שום השגה בגודל ערכו, מה פעולותיו, מה המושגים על ידו גם בעולם הזה, בעיקר בעולם הבא, למעלה בשמיים, להמתיק מעלינו כל הדינים, ובעיקר לתקן אותנו. כל אחד הגיע לפה למטרה אחת ומיוחדת, כל אחד עם השאגה הפנימית שלו שצועק רבנו, אני רוצה להיות מהיום שונה, אחר ממה שהייתי עד עכשיו. אני רוצה להיות טוב יותר. אין לי כוח, אין לי מוח, לא יודע איך, כל כך הרבה מעברים, פיתויים, גירויים, ורק אתה רבנו הקדוש נתן לך הקדוש ברוך הוא את הכוח היחיד והמיוחד להשיב אותנו לאבא שבשמיים. אנחנו ננצל כעת את הזמן המיוחדת הזאת, העת רצון המיוחדת הזאת ששורה כעת גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, שאין ספק שכל מי שהיה פה, מי ששמע אותנו, שב בתשובה שלמה ומקבל עליו להיות טוב יותר. העת הזאת אין דבר שהוא טריס לפני התורנות כמו תשובה ומעשים טובים, קבלות טובות. אז אנחנו ננצל עכשיו לבקש על עם ישראל הנמצא באחת השעות הגורליות של כל זמני ההיסטוריה. מוריי ורבותיי, אנחנו מצפים, מבקשים השם לברך, שיחדש עלינו שנה טובה, שיחדש מאיתנו כל הגזרות הקשות, שיחדש כל החולים, שיחדש לכל רווק ורווקה שממתינים בכיליון עיניים לזוג הנכון שלהם, שהשם ייתן להם את זה, שהשם ירפא את פצעם שלנו שמחכים לבנים ובנות. אנחנו

0: שרוצים לצאת מבור של עבודות רחמנא ליצלן שהם לא אשמים, שהיה צריך לסחוב אותם לשם, ואין להם כוח. נדמה להם אולי שאין להם כוח. הם רחמנא ליצלן כפויים באנוסים. אנחנו פה לפה, נשאר לכולם, נבקש עבור כולנו, עבור גאולת ישראל, עבור בניין בית מקדש, עבור מילוי מלכות שמיים. היי גיבור, אחים יקרים, מאוד מקרב, אורינו מלכנו, בורך וחדש בורנו שונות אויבות.
1: אמן.
0: הנציב, ואיננו יודעים מה התוכניות שלו, והוא עצמו גם ביד השם לבד. אנחנו רוצים לבקש מהשם לבד שהשם יעזור לנו. סבלנו מספיק מלחמות בעם ישראל, סבלנו מספיק גלויות בעם ישראל, שהשם ישביט כל אויב מעלינו, ישביט כל שטן שעומד לבד רחמנא ליצלן מה שרוצה. אוי, אוי, כולם אחים יקרים, גם עליו זיגות מארץ, זיגות הדת, שמנסים להפעיל עליהם מרשיעי זיגית. אין ספק שהם לא אשמים, יש כאלה מבחוץ שהם שופטים עליהם. רש"י הקדוש מפורש בפרק י' כבר מרמז את הדבר הזה. אנחנו נתפלל שהכוח הרע שלהם יתבטל, לא יהיה שום כוח לגזור על שום אחד מעם ישראל, שום זיגה קשה, שכולנו נזכה לעבוד את השם. אוי מלכנו, בטל מחשבוי סוי מאלו.
1: אחינו מלכנו.
0: המלחמה זה לבעלה, עומדים למעלה מכת רגיל, צרים עליונים, עצומי כוח, אדיר, רחמנא ליצלן, ורק אבא שאוהב אותנו, משתיק אותנו, בואו נבקש שיבטל אותנו, אורבינו מלכנו, קרן קוצר ומסים מיולנו.
1: אורבינו מלכנו, קלה, כל צר.

0: σε σόλοι ποιόρις μας την έγουμε καθηγένου.
1: Του μαλκένου στετόμ ποιότ μας την έγουμε לקטרגנו.
0: אחים יקרים, בואו נבקש על דבר כל כך מהותי, כל כך עיקרי, שורשי ויסודי, לחזור בתשובה, כולנו, כולנו, כל אחד מאיתנו, הכל חפצים לילה כמו יתרה, אבל כל אחד יודע, הוא רוצה, אבל היצר אדם מושך אותו בשם שלו של ברזל, כמעט הוא כפוי, אין לו כוח, Let's go.

רבותיי, אחים יקרים, ממש בקצרה, יש חולים בגוף, יש חולים בנפש, יש חולים ברוח, יש חולים בדעת. אנחנו כעת שליחים של כל עם ישראל לבקש על כל החולים האלו, כל סוגי החולים האלו. כל אחד מתפתל בבעיות שלו, במחובים שלו, מחובי הגוף, הנפש, הרוח, הדעת, כל כך הרבה חלישות הדעת. כל אחד לא יודע, פתאום הוא מלך, פתאום הוא גלך, רחמנא ליצלן, וכל אחד רוצה לצאת מהסבך, אבל הוא יודע שהוא לא יכול לבד. אנחנו פה כולנו, רבבות יהודים פה במקום הזה, ועוד הרבה ריבבי רבבות בעולם כולו שמצטרפים איתנו ומחכים לשעה הזאת לבקש מעומק הלב בשאגה אדירה שירפא את כל החולים. אבינו מלכנו שלך רפואה שלמה לכל עמך. אמן.

אחי, עכשיו בקשה מאוד מאוד מאוד חשובה, שהשם יקרא את רוח גזר דיננו. אנחנו לא יודעים מה מתבשל, מתרכב למעלה, רק השם יודע. אבל אנחנו יודעים שאם נצעק הרבה מעומק הלב, השם רחמן מרחם עלינו. בואו נצעק מעומק הלב, אבינו מלכנו, כרוח גזר דיננו. אבינו מלכנו כוסבנו בספר פרנס ובכלכלו. אבינו מלכנו כוסבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו כוסבנו בספר סליחו ומחילו. אחים יקרים, מסופר במגרה בתלמוד, רבי שמעון בן יוחאי אומר שהגזלות נגזרה כי בימי רחבעם לא ביקשו את שלושתם מלכות שמיים שהשם יבלוך עליהם, מלכות בית דוד ולא מישהו אחר, ובניין בית מקדש. אמר עליו רבי שמעון בן מנסיה ששוב לא יראו סימן ברכה עד שנשוב לבקש את שלושתם. רבותיי, אנחנו פה שליחים של עם ישראל לבקש את שלושתם בקול, מעומק הלב, כל כך הרבה צרות, מספיק, רב סבלנו בוז, כל כך הרבה, כל כך הרבה מצוקות, כל אחד עם המחובים שלו, כל אחד מסתובב ברחוב עם חיוך, אבל בפנים בלב הכל הרוס. היי, וכל זה מהצרות של השכינה הקדושה, שהיא גם ממתינה ומחכה לגאולת עם ישראל.

כאילו שלח לנו מקורים את משיח צדקנו בקורוי ביום

מוריי ורבותיי, אין ספק שיש פה הרבה המונים גם שנמצאים פה, גם בעולם, בכל הארץ, בכל הארצות, שרוצים לבקש, יש להם כל כך הרבה מצוקות, כל כך הרבה מצוקות וצרות, ולא יודעים איך להוציא את זה. יש מילה אחת של שלוש אותיות, שהיא גולמת בתוכה, כוללת בתוכה, את כל הבעיות, את כל הצרות, אבל זה צריך להיות גם לקבל על עצמנו באמת, להיות טוב יותר לשם יתברך, לקבל עלינו עול תורה ומצוות, וגם לצוף מעומק הלב, רבותיי, בואו ביחד, ביחד נקרא את כל האיברים והגידים שלנו מהצעקה האדירה הזאת, כולם ביחד, גם למעלה צועקים איתנו,

0: וואו. צעקה מעומק הלב. ומחיית כפיים שמשברת. וחי את הדינים. עשרות אלפים שצועקים לקדוש ברוך הוא, אוי.
1: קבלת עול מלכות שמיים.
0: בואו נתחבר.
1: כמו שרבינו הקדוש אומר בתורה למדבר, שעצם קריאת שמע, בפרט אם בוכים בקריאת שמע, זה תיקון הברית נפלא. רבותיי, אם כל אחד יתעמק ויכוון באמת, מעומק הלב, יתחבר למילים, שהוא באמת מקבל עליו עול מלכות שמיים, זה תיקון נפלא, הרי כל מה שרבינו, הייחודיות של רבינו, זה תיקון הברית לכולנו. אז בואו ביחד נקבל עול מלכות שמיים. החזן אומר, ואחריו כולם ביחד מקבלים בתשובה, באהבה, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני

0: ברוך שם כבוד מלכוסוי לעולם ועד, ברוך שם כבוד מלכוסוי לעולם ועד,
1: שמצטרף עכשיו ומעבירים עבורכם את תיקון הכלל העולמי לאומן,
0: ורק אחריו כל הקהל ביחד: אדוינו
1: שם הוא אלוקים,
0: הוא אלוהים, אדוינו

0: האלוהים, אדוני, הוא האלוהים, אדוני, הוא האלוהים, אדוני, הוא האלוהים.
1: אדוני.

0: אנחנו כאן אומרים קדיש ואחריו נעשה ברכות משבירה. רבותיי, לאמן יש מרבה לקבל עלינו כל השנה, לא רק עכשיו, להגיד את זה בכוונה, זה קורא כל גזר דין רע מעל כולנו, בדוק ומנוסה. רבותיי, לכוון בכל מילה של קדיש, אנחנו ממליכים, מקדשים את שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, שבעת הזאת מתמלא רחמים על כל עם ישראל. אני מאוד מבקש מכל אלה שעובדים בין ציבור ורוצים להגיד קדיש לנשמות יקיריהם שהצטרפו איתי.
1: טוב, מכיוון שאנחנו, יש אולי קצת בעיה לענות קדיש בזמן שעד שזה מגיע אלינו ויש איזשהו דילי קצר, ולכן אנחנו לא מעבירים, אבל אחד המעמדים המרגשים ביותר, עשרות אלפי יהודים שנמצאים רק באומן עצמה, ועוד אלפים, אינני יודע כבר כמה, בכל רחבי העולם שמתחברים לשידורים החיים, אם זה ברדיו, אם זה ברשתות למיניהם, ואומרים יחד את תיקון הכללי, את קבלת עול מלכות שמיים, ואת הבקשות של אבינו מלכנו, באמת מרגש כל כך, עם ישראל מבקש את קודש הבריחו, ואת מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש, וזה מעניין לראות, לא רק דתיים או מי שמוגדר כחרדי או דתי, אלא רואים שם את כלל עם ישראל בתפארתו, בין אם זה כיפות לבנות סרוגות ובין אם זה כיפות עם פונפון של ברסלב, ובין אם זה קסקטים או כל סגנון אחר, אבל באמת לראות רחוב של גויים באומן, עיר נידחת קטנטנה באוקראינה, ופשוט לראות את העוצמה הגדולה, עם ישראל שבשבילנו נברא העולם. הנה, אנחנו נכנסים עכשיו בעזרת השם יתברך לשנה החדשה, שנת תשפ"ז, בעזרת השם יתברך, עם קבלת עול מלכות שמיים, מתוך שמחה ומתוך אהבת הבורא יתברך שמו, ערב שבת קודש של שבת הראשונה של שנת תשפ"ז, בעזרת השם יתברך גם שנה חדשה שנכנסת אלינו מיד עם השקיעה. אנחנו בעזרת השם יתברך עם קצת מוזיקה שתכניס אותנו, בעזרת השם יתברך, מאזינים יקרים, אל היום הזה. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם יתברך היום אולי קצת יותר קצר מן הרגיל, במקום לסיים ב-4 אולי קצת לפני, אבל אני רוצה היום יחד איתכם לתת לכם טיפים ממאורי הדורות שאתם הולכים כל כך ליהנות. מה זה ראש השנה, רבותיי היקרים ואהובים? איך אנחנו מנצלים את היום הזה? מהו היום הזה? ואיך, האם אנחנו מסתכלים בכלל על מצבנו הרוחני, או שאנחנו רק ממליכים את הבורא יתברך? נרחיב על זה כמובן, ונראה בעזרת השם יתברך הברכה גדולה בעמלנו. נביא לכם ממש מתוך כתביהם של הצדיקים שכותבים על היום הזה, ובעזרת השם יתברך זה ייתן לנו כלים איך לקבל את היומיים האלו, יום מעריכתא מה שנקרא, של יום ראש השנה. בוא נשמע רגע. הנה עכשיו מברכים שם עוד שמות רפואה שלמה, שמשלח רפואה שלמה לכל עם ישראל.
2: להחלימום, לרפויסום, להחזיקום, להחיויסום, וישלח להם להירו רפואה שלנו מן השמיים, רפואה שהנפש ורפואה שהגוף, לסורת שהחוי לישראל, ויכתבים, ויחתמים, לחיים טועמים ויועמדים, עם כל ישראל אחינו, ונאמר, אמן.
1: אמן. והקהל, קבוצות קבוצות, פה רוקדים, פה שרים, זה מדהים.
2: משבי רח אבויסינו אברהם יצחוק ויעקוי ויבורך וירפי אס אוהד מויר מוויז'ניץ ואת קדוש אסוהד מויר מוויז'ניץ רבי ישראל בן ליאו בעבור בן ליאו אסתר בעבור שקרון ממספר לני בעדוינו ואורכים אויסוי יזכר והקודש ואורכים מולי רחם עם אולוב להחלים אוי לרפוי סוי להחזיק אוי להחי אוי סוי וישלח לו עם ההירו רפואו שלנו מן השמיים רפואה עשה נפש ורפואה עשה גוף וסורך שהחוי לישראל ויכתביהו ויחתמיהו לחיים טובים ויהיו עם הדין עם כל ישראל אחינו ולא עם הרומן.
1: אמן.
2: עכשיו רבותיי משברך
1: טוב, אנחנו נעצור כאן ונעבור קצת למוזיקה כאן באולפן, ניכנס קצת בעזרת השם יתברך ליום הגדול הזה, יום ראש השנה, יום שממליכים בו את הבורא יתברך, ורק ממליכים אותו. אנחנו נהיה כאן בשירי המלכת השם יתברך, ניגונים טובים שיכניסו אותנו להבין שמי שברא את כל הבריאה הזאת, הנה, שנת תשפ"ז, זה לא סתם התשפ"ז, זה התשפ"ז, זה שנת התשפ"ז לבריאת העולם.

כן, 5,000, כמה? 5,787 שנים לבריאת העולם, כך נספור היום בשקיעה. 5,787 שנים לבריאת העולם. היום הזה, בעזרת השם יתברך, היום שבו נברא האדם הראשון. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא וממליכים את המלך שמזכירים לעצמנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וממליכים אותו עלינו. פה העולם נידון גם. האדם נברא ביום הזה והאדם גם נידון ביום הזה. כולם כולם. יהודים ולא יהודים. אנחנו זכינו להיות בנים של מלך. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך יפקדנו ברחמים. עוד מעט קצת מדברי האור החיים הקדוש, קצת על ענייני תשובה, וגם כאמור טיפים טובים שהולכים לשמח אתכם ולהתחזק יחד על היום הגדול, ראש השנה, יום שמחה, יום של שמחה בהמלכת הבורא יתברך, כן, שמחה בהמלכת המלך, נשמע על כך היום. אז בואו, קצת מוזיקה, בכבוד. קצת לכבוד אלה שטסו לאומן, כן, מחוזת ניגוני שמחה לראש השנה, ניגונים חסידיים מרוממים עם...

כאמור, זה המנגינות, מחרוזת ניגוני שמחה לראש השנה, שמי שמנגן את זה זה אברהם בלטי. ישר כוח, חזק ואמץ, העברנו עבורכם את תיקון הכללי העולמי. אז אנחנו מיד, עוד מעט נהיה כאן עם הרב דוד בידרמן, מדברי האורחיים הקדוש, מיד. שנייה אחת אנחנו מסדרים את זה כאן בהפקה.

0: רינט מוצלח, באמת, משהו משהו, שר כוח. אני רוצה עכשיו, כמידי שבוע, אנחנו בשבת, בערב שבת האחרון של שנת תשפ"ו, לקראת שבת הראשונה של תשפ"ז, קצת מדברי האורחיים הקדוש, אנחנו שומעים אותו כמידי שבוע, את דברי האורחיים הקדוש, שזכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל, אמן, כתוב ללכת לקברות הצדיקים, בערב ראש השנה שיעתירו בעדנו הצדיקים. אז הנה אני חושב שהאורחיים הקדוש שאנחנו זוכים לשמוע מהרב דוד בידרמן מדברי קודשו של האורחיים, בוודאי ובוודאי שהוא יעתיר בתפילה עבורנו רבי חיים בן עטר על כל המאזינים ובכללם על כל עם ישראל גם. אני רוצה כבר לפנות אליך הרב דוד בידרמן, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: אז הנה גם היום בעזרת השם יתברך, היום שישי האחרון של השנה, אתה רוצה לזכות אותנו משהו מאור החיים הקדוש.
1: אור החיים הקדוש, השבוע אין פרשה, אז הרב ראובן אמר לי להגיד משהו על עניין התשובה, עכשיו ראש השנה, כל אחד מתעורר בתשובה, אומר אור החיים הקדוש, שתי עצות איך לזכות למידת התשובה. הרי כל עם ישראל מתעורר לתשובה ולתיקון המעשים בימים הקדושים האלו של ראש השנה ועשרת ימי תשובה. כל אחד מנסה להתקרב לריבונו של עולם, כל אחד לפי דרגתו. ראש השנה זה הזמן המסוגל לחזור בתשובה פעם בשנה, שנה, שכל עם ישראל מנסה להתקרב להשם יתברך בכל הכוחות. האורחיים הקדוש בפרשת ויתחנן מביא כמה פירושים על המאמר הפסוק וידעת היום והסבות אל לבביך. אומר האורחיים הקדוש, היום זה באי הידיעה, מדברים על יום מסוים. אומר האורחיים הקדוש, והשבות אל לבביך, אתה רוצה להגיע לדרגה של תשובה, והשבות האל לבביך, תדע לך שתי עצות איך לזכות למידה הזאת. אחד, שהעץ הרע מתגבר על האדם, והאדם מיואש, הוא רואה שהעץ הרע כל כך חזק, איך אפשר להתגבר עליו? וידעת היום, אתה צריך להיזכר ביום שכתוב בגמרא, זה לעתיד לבוא, שמשיח יגיע, הולכים לשחוט את העץ הרע. וכאשר אדם מתאר בנפשו שישחטו את העץ הרע, והוא יראה שהכל אבל אבלים, הוא יראה שהניסיון ייגמר, אז יהיה לו את הכוחות הנפש להתגבר על העץ הרע ולזכות לתשובה שלמה. וזה אמר הפסוק, וידעת היום, אתה צריך לזכור את היום הגדול שהולכים לשחוט את העץ הרע, וככה תתגבר על העץ הרע והשבות האלה לבביך, כאשם הוא אלוקים.
0: מדהים, יפה מאוד.
1: תזכה לתשובה שלמה. עוד אומר חיים הקדוש, העץ הרע מייאש את האדם, איך תוכל לזכות לקיים את כל המצוות התורה כבר? יש 613 מצוות, זה מאוד קשה. וככה העץ הרע מנסה לייאש את האדם. אומר חיים הקדוש, יש גמרא שכתוב שמה, כל השומר סבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו על כל עוונותיו. שקולה שבת כנגד כל התורה כולה. אם אדם רוצה לזכות לתשובה שלמה, והוא מרגיש שאין לו את כוחות הנפש להתגבר על העת הרע בכל התרי"ג מצוות, יש סגולה שכתובה בחז"ל, שמי ששומר שבת, ושקול נגד כל התורה כולה, ומעתה נסתם פי המקטרג להגיד לאדם איך תזכה את כל המצוות. תקיים את שבת, תקיים שמירת שבת, והשם יתברך יעלה עליך כאילו קיימת את כל המצוות התורה. וכאשר האדם רוצה לזכות לתשובה, הוא יכול לתפוס את שתי העצות לקראת ראש השנה, גם להיזכר ביום הגדול שהולכים לשחוט את העץ הרע, וככה הוא יחשוב לעצמו שהעץ הרע הוא אפס אפסים, ובאמת השם יתברך הולך לשחוט אותו בקרוב. אנחנו הולכים להתפלל בראש השנה שמשיח יגיע, ובאמת נזכה לרגע הגדול הזה, שאדם מתאר לעצמו שהרגע הזה עוד יבוא בקרוב, אז יהיה לו את כוחות הנפש להתגבר על העץ הרע. זה אחד. שתיים, לשמור על שבת המלכה, וכתוב בגמרא שמי ששומר על שבת המלכה, זה שקול כנגד כל התורה, וכך הוא יזכה לתשובה שלמה. זה מה שאומר האורחיים הקדוש, שתי עצות למידת התשובה, שמתאימות ואקטואליות ליום שלנו, של ערב ראש השנה, שכולם רוצים להתחזק בעניין התשובה.
0: מדהים, מדהים, מדהים, במיוחד השנה הזאת שיוצא לנו הרב דוד בראש השנה בשבת קודש, שזכות השבת היא תגן בעדנו במקום השופר.
1: או, יפה. אז האורחן הקדוש אומר, שמי ששומר שבת כהלכתה, שקול כנגד כל התורה כולה. אז אם אנחנו רוצים לזכות בתשובה שלמה בראש השנה, אז יש לנו סגולה מהאורחן הקדוש, להשתדל, לקיים, לשמור את, את, את ההלכות של שבת, וככה נזכה לתשובה שלמה בכל העניינים של כל התרי"ג מצוות. תמיד לאדם שאומרים לו 613 מצוות, הוא מתחיל להתבלבל, איך אני אקיים את כל המצוות? אומר האורחיים הקדוש, תקיים את שמירת שבת, זה סכול כנגד כל התורה כולה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אז שבת קודש, ולזכור שבסופו של דבר היצר הרע ישחט, ואז אחרי זה אנחנו נראה שכל התאוות וכל הניסיונות, אין בהם ממש כלום, כלום, כלום. לא רק שהם כלום, הם גם מגעילים. אז נזכור את זה ונדע את זה, וזה באמת גם יעזור לנו להתגבר ולעשות תשובה כמו שצריך. יפה מאוד. טוב, מה הסיפור שלנו השבוע? מי הדמות? ומה הסיפור?
1: הצר סלום מבלד, הוא נפטר 3 ימים לפני ראש השנה, בקו זיין באלול.
0: כן.
1: צדיקים אמרו שהוא היה חזן בעולם העליון, לכן בתפילות ראש השנה, לכן הוא נפטר 3 ימים לפני ראש השנה, שיוכל להתכונן לגשת לעמוד בראש השנה בעולם העליון. עצר הצדיקים המליצו עליו.
0: איך עוד פעם? לא הבנתי. שמה?
1: עצר שלום מבלד נפטר 3 ימים לפני ראש השנה.
0: רגע, מי המליץ עליו לעבור לעמוד?
1: צדיקים אמרו עליו שלמה הוא נפטר 3 ימים לפני ראש השנה. כדי שיוכל לגשת לעמוד בתפילות ראש השנה בעולם העליון.
0: הבנתי, כן.
1: עשר שלום מבלד בראש השנה, זה ביחד עם שדיברנו על העניין של התשובה, אז אנחנו צריכים גם לסלב את הסיפור הזה, שזה יסוד מאוד גדול במידת התשובה, כבר נראה את הסיפור. הסיפור זה שעשר שלום מבלד, לפני קריאת שופר, הוא נהיה כזה רציני, ואז הוא אמר, תיחנק עם זה, ואז הוא התחיל, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, לשמוע כל שופר. והחסידים לא הבינו מה עשה סלום מבלד, אמר תיחנק עם זה, מה הקשר לעניין של השופר, כאילו מה הקשר. אחר כך החסידים שאלו אותו, אז הוא אמר שמתי שהוא ניסה לתקוע בשופר, אז השופר נתקע לו באחד מהשערות של הזקן, וזה תלש לו אחד מהשערות, היצר הרע ניגש אליו ואמר לו, איך אתה, השר סלום מבלד, זה יכול עכשיו לגשת לתקוע בשופר, עברת עכשיו על איסור דאורייתא של מלאכה בשבת. אסור לתלוש שערות מהזקן.
0: כן.
1: אבל אפילו שזה, הוא לא התכוון בכוונה, אבל היצר רק כדרכו מנסה להחליש את האדם מתלהבות בעבודת השם יתברך, ולכן הוא מראה עליו, מראה לו שהוא לא בדרגה של עבודת השם. ואפילו עצר שלום מבלד שהיה כזה קדוש עליון, גם היצר הרע הגיע אליו ואמר לו, איך אתה יכול עכשיו לתקוע בשופר?
0: והרי הרגע עברת עבירה, כן.
1: אמר לו עצר שלום מבלד, תיחנק עם זה.
0: כן, ליצר הרע.
1: אמר לו ליצר הרע, תיחנק עם השערה הזאת, אני עכשיו בכל ההתלהבות עכשיו מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. מה הרעיון של הסיפור הזה? היצר הרע מגיע לבן אדם, אומר לו, איך אתה ניגש עכשיו לתפילות של ימים נוראים? כולנו יודעים מה עשית לפני ראש השנה, כולנו יודעים מה אתה עשה אחרי ראש השנה, באיזה פנים אתה ניגש לתפילות ראש השנה, אתה עושה את עצמך צדיק, כולנו יודעים שאתה מלא אברון, לא מגיע לך הזכות להתפלל בראש השנה. וככה העת הרע מייאש אותו. הוא נותן לו הגשה גרועה. וכאשר הוא שומע לעניינים של תשובה, הוא אומר, מה זה קשור אליך? אתה יודע, בן כך, לפני כן היית רצה, עבר לך כבר הרבה ראש השנה, עבר לך הרבה יום כיפורים, הכל שטויות, תעבור הלאה, עוד מעט תשכח עם זה. אל תעשה עסק. כך אומר לו היצר הרע. וכאשר האדם שומע את הסיפור הזה, הוא צריך להתחזק בדעתו ולהגיד, היצר הרע, תחנק עם כל השפיות אתה מפמפם לי. אני רק עם השם מתברך. אני עכשיו מגיע לראש השנה, אני מנסה לעשות את אותו נשן, תחנק עם כל הייאוש והאכזבה והעצבות שאתה מנסה להשפיע עליי, אני עכשיו רק עם השם מתברך.
0: מדהים. מדהים, מדהים, זה כל כך נכון, אתה יודע מה זה, במיוחד בימים נוראים, כמו שאתה אומר, שאז אדם אומר, איך אני יכול לגשת לבורא עולם, בזמן שכביכול אני ככה נמצא עם כל המטען הזה, מאחוריי, קופת שרצים מאחוריי, אבל זה בעצם, כמו שאתה, כל הזמן היצר הרע בא לבן אדם, הנה, אתה כבר לא ראוי, אתה לא טוב, אז עזוב. אז כמו שאתה אומר, השר שלום, תחנק עם זה. אני ממשיך ועם כל הכוח, וזה מדהים, מחזק מאוד. הרב דוד וידרמן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, לא רק על היום שישי האחרון, אלא בעצם על כל השנה האחרונה, שהיית איתנו מאז שכבר התחלנו להתחבר כאן באולפנים החדשים, לאפשרות לעלייה לשידור, באמת היה מדהים, כיף לשמוע אותך, דברי אורחיים הקדוש, זכות הצדיקים שהזכרת אותם, בוודאי הם גם יעתירו בתפילה עבורנו. אולי תברך אותנו גם המאזינים, שנזכה לשנה טובה, כולנו.
1: שם יעזור שכל המאזינים החשובים שמחשיבים לערוץ 2000, שכולם יודעים שערוץ 2000 זה, זה, זה, זה קו של חיזוק, שאנשים שרוצים להתקרב לשם יתברך, שבימות השבוע שרוצים קצת לטעום בקדושת השבת, מחשיבים לערב רובן עם כל הדרסנים שהוא מביא, להתחזק ולטעום בקדושת השבת, שמכניס לנו קצת רוחניות לחיים. אני מברך את כולם באופן אישי, שכולם יזכו לשנה טובה ומתוקה, יזכו להרבה נחת, שמחה, ואושר ואושר, גם ממעלת וגם ממעיין, שיזכו לאושר ואושר, בטוב ובנעימים, שיזכו להיחתם מספרם של צדיקים גמורים, אמן ואמן.
0: אמן, אמן ואמן, ישר כוח גדול, חזק ואמץ, הרב דוד בידרמן, בנם של קדושים לחסידות ללוב, דור תשיעי, לרבי דוד מיללוב הגדול, תלמידו של החוזה מלובלין. ישר כוח, חזק ואמץ, ותזכה הלאה להמשיך ולהגדיל תורה ולהדירה, ושיהיה לך שנה טובה ומבורכת.
1: אמן ואמן.
0: חזק ואמץ, אנחנו נמשיך עם תוכניות היום, דברים חשובים שנאמרו כאן מדברי האורחיים הקדוש והשר שלום מבלז. וכאמור, היום אנחנו נשמע בעזרת השם יתברך על מהות היום, ראש השנה, איפה אנחנו פוגשים את היום הזה, גם אם אנחנו לא מרגישים הכי מוכנים שבעולם. נדע שהיום הזה אני ישבתי עם חבר'ה צעירים, אני אומר לכם שפשוט פתחו עיניים, הקראתי להם דברים שאני הולך להקריא לכם, פתחו עיניים, אני רואה אותם תוך כדי שאני אומר את הדברים, פותחים עיניים ככה, עם לשון בחוץ, כי זה מהות היום. מהות היום היא פשוט המלכת הבורא יתברך, לא להתעסק עם עצמנו, נשמע על כך בהמשך, בעזרת השם יתברך, רק להמליך את השם יתברך, לא להיות עם העבר, לא להיות אפילו עם העתיד, רק להמליך את המלך הגדול, בעזרת השם יתברך, וכך נזכה כולנו לשנה טובה, באשר הוא שם, איפה שאתה נמצא בראש השנה, כך דנים אותך. כמה כיף שבורא עולם בחר בנו מכל העם, נתן לנו

הקרוב. היום אנחנו נשתדל להיות בעזרת השם מתברך גם עם שירי שבת וגם עם שירים שקשורים לשבת קודש וגם לראש השנה, המלאכת השם מתברך. אני רוצה אולי לשלב את זה עכשיו, כמדי שבת אנחנו אומרים את הפיוט יגדל אלוקים חי וישתבח, נמצא ונתעל מציאותו. הפיוט הנפלא הזה שמדבר בגדלותו של המלך, אחד ואין יחיד כי ייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. קדמון לכל דבר אשר נברא, בעצם הוא קדמון לכל דבר אשר נברא, כי העולם נברא לפני 5,787 שנים בדיוק היום בשקיעה. אז בואו נשמע יחד את השיר הזה, ובואו נמליך את המלך הגדול עוד מעט, בעזרת השם יתברך, ניכנס, מיד, ישתדל להיכנס, בעזרת השם יתברך, אל ראש השנה, והטיפים הנפלאים ממאורי הדורות אלינו.

ברוך הדעת שם תהילתו. אני רוצה עכשיו לשמוע איתכם את הפיוט שיפתח לנו את ראש השנה, הלא הוא אחות קטנה. יש לנו אותו גם בירושלמית וגם במרוקאית. אתם אגב מוזמנים גם להתקשר לכאן, אם יש לכם איזשהו פיוט שתרצו לשמוע, אתם יותר ממוזמנים להתקשר אלינו לכאן, ואנחנו נשמח להשמיע לכם. בואו נפתח עם הפיוט הירושלמי, אבי בן ישראל, אחות קטנה, שבעצם עם ישראל. בואו נשמע את הפיוט הזה, ובעזרת השם יתברך נבקש מהקדוש ברוך הוא שתכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה.

אז הנה מיקרים ואהובים, אני רוצה בעזרת השם יתברך לצאת יחד עם טיפים חשובים ליום הזה בעזרת השם יתברך. נכניס את היום הזה, את ראש השנה, יום האריכתא, בעזרת השם עם שפע גדול של ברכה, של הצלחה, חיים טובים ומאושרים. בינתיים כמה צלילים. יום החודש סליחות.

0: באנו לעשות תשובה, אבל תשובה על מה? השאלה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון היא אייקה, איפה אתה? לאן נעלמת? ואנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות ואומרים לו, אנחנו כאן לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. והקדוש ברוך הוא מרחם וסולח ומשפיע ישועות לכל עם ישראל.
1: אמן ואמן. ישר כוח ישיבת חולון על העניין הזה, על המחרוזת היפהפייה הזאת. מאזינים יקרים ואהובים, אני רוצה לצאת יחד איתכם לדרך. רוצה לצאת יחד איתכם בעזרת השם יתברך, עם קצת, יהיה לנו גם שירים של ימים הנוראים, בעזרת השם גם אחות קטנה למשל שכבר מחכה לנו, וגם הטיפים שאני רוצה לתת לכם בעזרת השם יתברך יחד, ככל שתיר לנו הזמן, באמת דברים מרתקים, מחזקים, כי לפעמים אתה נמצא, עומד רגע לפני יום הדין, ואתה אומר מה יהיה ואיך יהיה. יש לנו גם סגולה לערב ראש השנה, מקונטרס מועדי רגל. אולי נתחיל עם הסגולה הזאת, בסדר? כתוב ככה, בקונטרס מועדי רגל, אשר בסוף ספר נפש יוסף לרבי יוסף מורדוך, ציין לו בספר מועד לכל חי, לרבי חיים פלאג'י, סימן י' ב', סעיף ב'. כן, וכך רבי חיים פלאג'י, וגם הוא הותק מכתב רשי הכתוב באותיות שבורות, וכאן הם השתדלו עד כמה שידיהם מגעת לדייק בהעתקה, והנה זה כך, שימו לב, כך כתב קונטרס מועדי הרגל, אשר בסוף הספר נפש יוסף לרבי יוסף מורדוך, זכותו תגן בעדנו. טוב, גם רבי חיים פלאג'י הביא את זה. מצאתי כתוב מתארת יד קודשו של המקובל האלוקי, הרב החסיד, כבוד מורנו הרב, רבי דוד, נראה לי זה רבי דלת משהו, אז כנראה שזה דוד, שירירו, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל ספר סוכת דוד, כן, רבי דוד, בספר משנה כסף, שבערב ראש השנה יקרא פרשת והיה כי תבוא, מתחילה, עד והגר אשר בקרבך. עד פסוק י' ועד בכלל. בכל הקורא פרשה זו, מעביר הקדוש ברוך הוא כרוז, ואומר, גביתי מהאדם זה כל החובות, ומוחל על חטותיו. ויסיים בעוד השמש על הארץ, הכוונה לפני השקיעה. אז דבר ראשון, כל מי ששומע אותנו עכשיו, לכו לארון הספרים, תביאו חומש דברים, בסדר? תביאו חומש דברים, אנחנו נעשה את זה ביחד בעזרת השם יתברך, ותפתחו בפרשת כי תבוא, בסדר? פרשת כי תבוא, גם אני כאן פותח את זה, ונקרא את זה בעצם מי, בואו נראה, פרשת כי תבוא, עד פסוק י' א', בסדר? זה סך הכל, סך הכל, עד והגר אשר בקרבך, זה לא הרבה פסוקים, עד פסוק י' א', בואו נראה. ולסיים את זה לפני השקיעה, אז אנחנו קוראים את זה עכשיו, אומר, ומי שאומר את זה, כל הקורא פרשה הזו, מעביר הקדוש ברוך הוא כרוז, ואומר, גביתי מאדם זה כל החובות, ומוחל על חטותיו. כמו שהוא אומר, ויסיים בעוד השמש על הארץ, וידוע דעית זין מרומי ונוטה לקדוש ברוך הוא, כלומר כנראה שבעה רקיעים, ונוטה לקדוש ברוך הוא נשמת זה האדם ממש, ומקריבה על גבי זה, ואומר הרי הוא טהור, וקיבלתי כל חובותיו כפליים בכל חטותיו. אז הנה כך רבי דוד שרירו מביא את זה, וזה דבר גדול שזכותו תגן בעדנו, ואחרי זה הוא אומר, ואחר כך יאמר בזה הלשון, בנופת מתוקים תכניס נפשי וכולי, אנחנו נקרא את זה עוד מעט. אז בואו, פרשת כי תבוא, תפתחו את תחילת הפרשה, בואו ניתן גם אולי צדקה לזכותו של הצדיק, רבי, הרב החסיד, רבי דוד שרירו, זכותו תגן בעדנו ועד כל ישראל, אמן. פיזר נתן לאביונים, והיה מעשה הצדקה, שלום. בואו נקרא ביחד, מתחילת פרשת כי תבוא עד פסוק י' ועד בכלל. והיה כי תבוא אל הארץ, בואו נראה רק אם יש לנו כאן, אולי גם עם טעמים. או נראה, נפתח את זה עם טעמים, יהיה יותר קל. טוב, עד פסוק י' א'. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח אדון מזבח אדוני אלוהיך וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט והיא שם לגוי גדול עצום ורב ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ויר את עוניינו ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני והנחתו לפני אדוני אלוהיך והשתחווית לפני אדוני אלוהיך ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולבטך אתה והלוי והגר אשר בקרבך. ואחר כך יאמר בזה הלשון, בנופת מתוקים, ככה, בואו תחזרו אחריי, ככה אומר רבי דוד שרירו, אחרי שקראנו את זה, נקרא את זה, בנופת מתוקים, תכניס נפשי, מבהיק ההוויות, הבדל נפשי מזדים, ברטט הבולע ידך על נפשי, ומתהר יחידתי. עכשיו הדבק יחידתי בי יחידה האוחזת. בתת בתפארת חי על מין יבואו ליך בהי שעתה ותאיר בגו נפשי. תרי גנוזים סתימין השת הידיים של דם הטהורים ויתהרו. לגופי בהי שעתה שכיסא הדין מוכן למלכו של עלמין ותעול נפשי מקמה ושמח על ראשי ויאירו כל דינין של עלמין תפארת ישראל בצדך אני יושב ושם תהיה ישיבתי לפני המקום של יחידו של עלמין ותשמח נפשי כשמבהיק ההוויות אומר ליחידתי בדברים כאלו ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ועל זה אני קורא, והיה כי תבוא עד כאן. על זה קראנו, והיה כי תבוא עד כאן. טוב. רבותיי היקרים, זהו הסגולה המדוברת של לקרוא אותה בערב ראש השנה, וכאמור, כל הקורא פרשה הזו, אומר רבי דוד שרירו, מעביר הקדוש ברוך הוא כרוז ואומר, גביתי מאדם זה כל החובות ומוחל על חטאותיו, וזהו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבא, אנחנו רוצים לעשות תשובה, והנה אנחנו עושים את זה ביחד איתך, כל המאזינים, יחד, מקבלים על עצמנו תשובה שלמה, ובעזרת השם יתברך, נזכה להתקרב אליך ולהמליך אותך עלינו. בואו נצא לדרך, רבותיי היקרים ואהובים, עם הדברים הנפלאים ממאורי הדורות, יצאנו לדרך, בעזרת השם יתברך, כמה טיפים טובים, לקראת יום הדין.

רבותיי היקרים, כותב רבי יהודה לב איגר מלובלין, כותב כך: קדושת ראש השנה חלוק בזה משאר המועדים, שהוא בא שלא על ידי הכנה, כי כל המועדים נקבעו בתוך החודש, והימים שמראש חודש עד המועד הם ההכנה למועד, כי פסח וסוכות בתתוו לחודש ושבועות בזין בו. זולת ראש השנה חגו בין יומו, וגם ביומו הוא בכסה. ויש לומר, מפני שכן נקבע בראש השנה הראשון בשעת הבריאה, בעניין אדם הראשון, הרי אדם הראשון חטא בעץ הדעת, והוא באותו יום יצא בדימוס, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, בעצם יצא זכאי בדין, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה סימן לבניך. ואז היה בוודאי בלי הכנה, כי לא נודע עוד מקום קביעת היום הזה לצאת בדימוס. רק מזה גופה, ממה שנולד אז, צעקה גדולה בלב אדם הראשון, שהוא צעק לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו. מזה גופה, ממה שנולד אז, צעקה גדולה בלב אדם הראשון, נקבע היום הזה לדורות גם כן, שיוולד ביום זה, צעקה בלב נפשות ישראל.

כי בוודאי שזה עיקר ראש השנה, אומר הרב יהודה לייב אייגר מלובלין, כי בוודאי שזה עיקר ראש השנה שהזמן גורם להתערותה דלתתה, כמו שנאמר, יום תרועה יהיה לכם, אולם הוא בלא הכנה מדעת האדם מקודם, רק מה שהשם יתברך שולח בעצם היום הזה, הצעקה הזו, בלב כל פרט, נפש ישראל, להתעורר להקדושה. אמר לי בחור, השם ישמור, שירד מהדרך, הכרתי אותו, בחור בישיבה, למדנו יחד, השם ישמור, עבר עליו קשיים גדולים מאוד מאוד, שלא נדע. סיפר לי, היה באיזה מלון, בראש השנה, באיזשהו עיר, ושם הוא יוצא פתאום למרפסת, ומוצא את עצמו, הוא אומר לי, אני לא שומר כלום, פתאום אני מוצא את עצמי, יוצא למרפסת, ובוכה, ובוכה, ובוכה. הוא אומר לי, אני לא יודע מאיפה הצעקה הזאת הגיעה, לא יודע, אבל פשוט בכיתי לבורא עולם. יש התערותה, מלמעלה, עלינו, בעזרת השם יתברך. ואני רוצה בעזרת השם יתברך היום, מאזינים יקרים, הרבה אנשים שואלים את עצמם, מה אני אעשה? איך אני לא מוכן ליום הדין? איך אני אבוא לפני מלכו של עולם? איך אפשר לעמוד מולו? בוחן ליבות וכליות. רבותיי היקרים והאהובים, ישבתי גם עם הבחורים בישיבה, אחד הרבנים לא יכול להיות, אז ישבתי איתם איזה יום אחד, והבאתי להם את מה שאני הולך להקריא לכם עכשיו. תראו אותם כל כך התחברו, כי אלו דברים שכך האדם צריך לראות את ראש השנה, את תחילת הימים של עשרת ימי תשובה. רבותיי היקרים, יש ספר, קוראים לו לקט רשימות, קראו לו למשגיח של ישיבת לייקווד, עליו השלום, רבנו נתן מאיר וכטפויגל. מדי שנה אנחנו משתדלים להזכיר ממנו קצת. הוא היה לו מערכה שלמה על כל הסיפור של ראש השנה, איך רואים את הימים הללו ואיך עובדים אותם, ובעזרת השם יתברך אני רוצה קצת לתת לכם, תשמעו ותהנו, אני חושב שכולנו יכולים להתחבר לזה. שימו לב, רבנו המשגיח, כך כותבים התלמידים שלו, זכותו יגן עלינו, הייתה לו מערכה נפלאה אודות ראש השנה. איך שאנחנו שוכחים מעצמנו במשך יומיים ונכנסים להיכל המלך ומסתובבים שם יומיים שלמים וממילא נהפכים לבריאה חדשה. הרי אני כאן יוצא קצת ממה שהם כותבים, הרי כולנו כאמור נמצאים ועוברים, כל אחד יש לו את החבילה שלו, את הקופה של, נקרא לזה קופת שרצים, שעוברים, עברו עליו במהלך השנה, פה היצר הרע הפיל אותו פה, פה בכעס, פה בלשון הרע, פה בשמירת עיניים, פה בביטול תורה, לא חסר. רבותיי היקרים, איך אנחנו נוכל לבוא לפני המלך הגדול? לא פשוט. לכן, מוריי ורבותיי, אני רוצה באמת להביא לכם את המערכה הזאת, מאוד פשוט, מאוד קצר, אבל מאוד תועלתי. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. נכנסים לעשרת ימי תשובה, נשים לב שיש לנו היומיים הראשונים בעשרת ימי תשובה, זה ראש השנה, והיום האחרון בעשרת ימי תשובה זה יום הכיפורים. באמצע יש שבעה ימים, אותם שבעה ימים שבעצם כנגד ימי השבוע, הם מחפרים על כל השבוע כולו, כמו שאנחנו יודעים, אבל יש לנו את יומיים הראשונים של ראש השנה, שבהם, הרי מה זה עשרת ימי תשובה? אדם אומר תשובה, אמרת תשובה, אמרת חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. כן, בגדול. אז רבותיי היקרים, היומיים הראשונים של ראש השנה זה זמן שבדיוק הפוך מהעניין הזה של חטאים. לחשוב על חטאים, הוידוי, נראה שאין וידויים בראש השנה. וגם כשיש ככה בשופר, אז יש כאלה שבכלל מהררים את זה בכלל בראש, לא מזכירים חטא בארמונו של מלך, אתה נמצא בתוך הארמון של המלך. זה לא הזמן.
רבותיי, הזמן הזה, וזה מה שאמרתי לבחורים שם, הקראתי להם את זה, עומת נקריא לכם גם, בראש השנה אנחנו צריכים לעזוב את עצמנו, לשכוח מכל העבירות שהיינו בהם, עברנו אותם, עלינו לדעת שאנחנו עכשיו ממליכים, כל מהות היום זה המלכת השם יתברך, היום שבו נברא האדם, מלכו של עולם, ברת העולם, והנה היום השישי, הוא בעזרת השם בראש השנה שבו נברא האדם, ואנחנו, האדם, ממליך את בוראו עליו ועל כל הבריאה כולה, על כן אנחנו אומרים את המלכויות, זיכרונות ושופרות, מלכויות ממליכים את השם יתברך, זיכרונות מזכירים את כל הגדלות של השם יתברך, השם בעצמו זוכר את כל יצורי קדם ביום הזה, שופרות שממליכים את השם יתברך, במה? בשופר, הכל זה סביב מלכותו של המלך. ועל כן, רבותיי היקרים, היומיים הראשונים של עשרת ימי תשובה היא בדיוק הפוך לחשוב על חטאים, להיות עם נושא של חרטות ווידוי, אלא כל כולנו נכנסים לרמה מעל היותנו מי שאנחנו, ואנחנו מקבלים על עצמנו, רבותיי היקרים והאהובים, את מלכותו יתברך, מתוך אהבה, מתוך שמחה, וגם אם אנחנו כל השנה אולי לא הכי מושלמים שבעולם, עלינו עכשיו בראש השנה, עד רבה ועד רבה, לקחת על עצמנו את היומיים סך הכל, שבהם אנחנו 100% משתדלים 100% להיות עם השם יתברך. עוד מעט נקריא לכם את הרב וולבה, אולי אפילו נפתח איתו מיד, שהוא מדבר על הימים האלה, ימי ראש השנה, כמה זה כמו איזה זרע שאתה זורע באדמה, איך שהיית, כל המחשבות שלך והדיבורים שלך והמעשים שלך, ככה אתה זורע טוב לכל השנה. אז אני רוצה לחזור איתכם, רבנו המשגיח, הרב מאיר נתן וכטפויגל, הייתה לו מערכה נפלאה אודות ראש השנה, איך שאנחנו שוכחים מעצמנו במשך יומיים שלמים, ונכנסים להיכל המלך, לתוך הארמון, ומסתובבים בארמון של המלך יומיים שלמים, וממילא נהפכים לבריאה חדשה. זה לא הזמן לחרטה, וידוי. הזמן הוא להיות עם המלך, להמליך אותו, לעוף רגע מעל המצב שאנחנו נמצאים בו, הרוחני, מסתובבים בתוך היכלו של מלך, וממילא נהפכים לבריאה חדשה. היה המשגיח מדבר על זה הרבה בכל מיני אופנים, והיה מדגיש שהעיקר הוא להתנתק מהעבר. לא לחשוב על העבר בכלל, איפה הייתי, מה עשיתי. גם לא לחשוב על העתיד, מה יהיה, נו, אני רוצה להתחיל, אז איך אני מתחיל? לא לחשוב על העתיד, רק להיות עסוק עם ההווה בתפילות היום. ובעזרת השם יתברך, כאן הוא מציגים את כל הדברים שהוא אמר, ובאמת,

עם ישראל, אומר המשגיח, הם בני מלכים. מרוממים מעל כל השפלות שיש בעולם. ורוממות זו היא קיימת ונשארת לעולם. אמר המשגיח, עיקר כוח היצר הרע הוא שגורם לאדם לשכוח שהוא בן מלך, וממילא יכול להפילו. שהרי בן מלך מתנהג אחרת, הוא מדבר אחרת וחושב אחרת. אז עיקר כוח היצר הרע זה להפיל אותך, לא לתת לך את ההבנה שאתה בן של הקדוש ברוך הוא.

אמר המשגיח, אם היו שואלים אותנו על מה להתפלל בראש השנה, הרי בוודאי היינו אומרים שראוי לבקש על חיים, שיהיו לנו חיים טובים, פרנסה, בריאות. רבותיי, נכון? מה, שואלים אותך מה עכשיו יום הדין? הרי הכל נקבע היום. אז מה, מה, מה, מה יש לנו להתפלל? נתפלל על פרנסה, בריאות, נתפלל על הצלחה. אבל מה קבעו לנו חז"ל? ובכן, תן פחדך, השם אלוקינו, על כל מעשיך. וידע כל פעול, כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם. נכון? השם הוא המלך. דהיינו שמדברים פה על מלכות שמיים. כל העניין, זה עניין של מלכות שמיים, הסביר המשגיח באמת במצב השפל שלנו. אי אפשר לגשת. אתה לא יכול לגשת ליום הדין. מה נעשה? איך נבוא עם, עם, עם כל המטענים שיש לנו מאחורה? עם, במקום לבוא עם דברים מרוממים, ואתה יודע, איזה שעות על גבי שעות של תורה, אז אולי גם, אבל כל אחד יש את העניינים שלו, לא פשוט. איך במצב השפל שלנו ניגש ליום הדין מול מלכו של עולם? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לנו, הרי אתם בני מלכים. יש לכם רוממות מיוחדת. בואו להיכל המלך. תסתובבו שם במשך יומיים שלמים, וככה תצאו מהשפלות של כל השנה. וזה כל הראש השנה. זהו ראש השנה. מסתובבים יומיים שלמים בהיכל המלך, ומדברים על המלך, מספרים על הגדלות שלו והגבורה שלו, ומבקשים שכל העולם יכירו את המלכות שלו, וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכולי. זה מה שעושים במשך יומיים שלמים. היה מדבר הרבה שבעבודת הראש השנה להתחדש, להפך לבריאה חדשה, להתנתק מהעבר לגמרי. ואיך מגיעים לזה? איך אני מתנתק מהעבר לגמרי? איך אני נהיה בריאה חדשה? אומר, על ידי התפילה. הכל מונח בתפילות היום. יומיים שאנחנו שוכחים מעצמנו. ושאל המשגיח, האם שכחת מעצמך פעם רגע אחד? יומיים שלמים שוכחים לגמרי מעצמנו. נכנסים להיכל המלך, נמצאים בעולמות אחרים, ובמשך התפילה יש הרבה נוסחאות איך להיפגש עם המלך. וכך על ידי יומיים שלא עסוקים עם עצמנו בכלל, ועסוקים רק עם המלך, נהפכים לבריאה חדשה. בעצם אלו היומיים הראשונים של עשרת ימי תשובה. הניתוק מעצמנו בדיוק הפוך מהמחשבה על עבירות, אלא אדרבה, החיבור שלנו עם המלך, זה בדיוק מה שהופך אותנו לבריאה חדשה. אני רוצה להקריא לכם קטע מהרב שלמה וולבה, דברים מדהימים על היומיים האלו, על 48 שעות הללו, שמי שלוקח את זה איתו, זכה בפייס. כך הוא כותב, על אישהו חלק שני, דף תף למד ב', וחלק העבודה המעשית בחודש אלול, כאן הוא מדבר על ראש השנה עצמו, נמצא בוועד רביעי, ראו, וימוגג לבכם. שימו לב, הרב שלמה וולבה, הוא היה אחד מגדולי המשגיחים, ומורה הדרך, דרכי התשובה והמוסר בדור האחרון, נפטר לפני כ-20 שנה בערך. הוא היה נקרא משגיח בעולם הישיבות בכלל. הוא אומר כך, מעתה הגיע העת להתכונן ליום הדין עצמו, ונפתח כאן במשל נמרץ. בכל בית מסודר מקפידים על ניקיון, מנקים אותו יום-יום. כאשר עומדים לערוך איזושהי מסיבה בבית ומחכים לאורחים,
אינם מסתפקים בניקיון הרגיל, עושים ניקיון יסודי יותר, שלא ייראה שום אבק באיזו פינה מהבית. ואם איזה איש רם המעלה הודיע לנו שהוא עומד לבקר אצלנו, אז גם בניקיון יסודי אנחנו לא מסתפקים. בודקים את הכלים שבהם נגיש לאורח את הכיבוד, כי אולי טיב הכלים אינו לפי כבודו, קונים כלים יותר מפוארים למאורע הזה, כל זה באורח נכבד. אך אם יודיעו לנו מבית המלך או הנשיא, שהוא בכבודו ובעצמו יערוך ביקור בבית שלנו, אין גבול לרוב ההכנות שעושים בבית הזה. יסיידו את הבית, יקנו איזה שטיח אדום, לכניסה, כלים יקרים, אפילו רהיטים חדשים. כל אנשי הבית בודקים את בגדיהם אם הם ראויים לקבל בהם את פני המלך או הנשיא. תופרים חליפות חדשות, סמלות חדשות, כי הרי את המלך יקבלו בבית. זאת אומרת, אומר הרב וולבה, בכל ימות השנה, אני מקריא לכם מתוך הספר, בכל ימות השנה עושים את הניקיון לפי ההשגה של אנשי הבית. כאשר מתכוננים לקבל אורחים, מנקים את הבית לפי מה שמשערים את טעם האורחים והשגתם בניקיון. וכשמחכים למלך, מתבטלים כל המושגים הרגילים של אנשי הבית ומתאימים את הבית למושגים של המלך. והנה חז"ל אומרים, אז ירננו עצי היער. לפני מי? לפני השם. למה? קיבה. בראש השנה, קיבה. ביום הכיפורים, אומרים פעמיים, קיבה, קיבה, לשפוט הארץ, נכון? אז זה מה שאומרים חז"ל. אז ירננו עצי היער. לפני מי? לפני השם. למה? קיבה. בראש השנה, קיבה. ביום הכיפורים. זהו יום הדין כביכול, הקדוש ברוך הוא, ככה אני מקריא לכם עדיין מתוך הספר, כביכול הקדוש ברוך הוא בא לתוך ליבות בני האדם, שזהו מעין גילוי שכינה בלב, ואנו צריכים לקבל אותו. אולי זהו עצם הדין, כיצד אנחנו מקבלים אותו יתברך. כך אומר הרב וולבה, אולי זה עצם הדין, כיצד אנחנו מקבלים את המלך הגדול. ויתכן, כי באופן שאנו מקבלים אותו יתברך בליבנו, מקופלת התנהגותנו של כל השנה שעברה. עוד פעם, כי באופן שאנחנו מקבלים אותו יתברך בליבנו, מקופלת התנהגותנו של כל השנה שעברה. בעצם, כל השנה שעברה יש לנו מצב הרוחני מסוים, והוא משפיע עלינו בראש השנה המצב הזה, וממילא יכול להיות שאפילו זה מה שגורם לנו בעצם בראש השנה להתנהג ככה. אבל הרעיון הוא להתנתק ולהיות, להכניס את המלך אל הלב שלנו. מי שהיה אומר במשך כל השנה במצב של התקרבות, ידע לקבל גילוי בלב כיאות. מי שהיה במשך השנה במצב של התרחקות, איך יוכל פתאום ביום הדין לקבל בואו יתברך כראוי. ובואו ראה. טוב, הכל מקרה, הוא אומר שמי שכן הצליח לקבל, זה בדיוק המעלה הגדולה. אומר, ובואו וראה, מה שכתב התז באור החיים, סימן קוף י"ח, סעיף קטן א', המלך המשפט, מן הראוי לומר, המלך השופט. מה זה המלך המשפט? נכון? לא מובן. מה זה המלך המשפט? המלך ששופט. אז הוא אומר, תרץ הרב נוח שאין לומר כן. מה זה המלך השופט? מה זה השופט? משמע שהוא עצמו שופט. אבל נדע, כשאני אומר המלך המשפט, הכוונה הוא שהוא עצמו המשפט. כמו שאנחנו אומרים, הוא החוכמה, הוא המדע. אין לומר על הקדוש ברוך הוא שהוא חכם ומבין, כאילו נראה שהוא קונה פה איזושהי חוכמה או איזו בינה מסוימת. לא, הרי הוא הכל, הוא החוכמה, הוא הבינה, והוא המשפט. הרי ניתן לומר כי עצם גילוי מלכותו של השם יתברך בעולם ביום הדין, זהו המשפט. זה המלכות שלו, הוא דן את כל הארץ.
אדון על כל הארץ ודן את כל הארץ. רבותיי היקרים ואהובים, שימו לב עכשיו לקטע הזה. וכמה צריך להיות נזהר בשני ימי ראש השנה. בסוגריים כתוב כאן גם בכל עשרת ימי תשובה. כי בעצם אלו ימים של הממלכת השם יתברך. אבל בעיקר היומיים הראשונים מהותם הם המלכת המלך. אז הוא אומר כמה צריך להיות נזהר בשני ימי ראש השנה. שיעברו בלי שום מכשול כלל וכלל. הנה הטיפ הזה רבותיי מהרב הולבה. שיעברו בלי שום מכשול כלל. שום עבירה רבותיי, שום כעס, שום קפדה, שום לשון הרע, שום כעס בלב. להיות מעל, איך אמרתי לבחורים? אומר פה לחיות, אתה עולה עם מטוס מעל העננים. יום אחד תהיה הרב עובדיה יוסף, בהשגות שלנו, אבל תהיה כמו הרב עובדיה יוסף, כמו, לא יודע, הרב חיים קניבסקי, תהיה משהו, מה שאתה יכול בניצול הכוחות. בסדר? מה הכוונה? להמליך את המלך יתברך. לא שייך בתוך היכל המלך לעשות משהו נגדו. אני נצמד למילים שלו. וכמה צריך להיות נזהר בשני ימי ראש השנה, בסוגריים וגם בכל עשרת ימי תשובה. שיעברו בלי שום מכשול, כלל וכלל. שני ימים אלה צריכים לעבור בשלמות ממש. שלא ניקשל חס ושלום במידה רעה. או בדיבור בטל, ואין צריך לומר בדיבור אסור, או במחשבה זרה. כן, יש להיזהר שלא לשבת בבטלה. ועד איכן הדברים מגיעים, נראה ממעשה רב, הגאון אב בדין דבריסק. הוא אמר כך, הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, היה רגיל לגמור בכל ראש השנה, כל ספר התהילים. כאשר שאלו אותו פעם, למה אינו עסוק בתורה, עוסק בתורה בימים אלה? למה רב כבודו, רב גדול, לעסוק בתורה בדברים, חידוד ואימוץ המחשבה בתורת השם? מה הוא ענה להם? למה אני קורא תהילים? תדעו לכם, אם לומדים גמרא, צריך מדי פעם לקום, ולקחת גמרא אחרת מהשס, מהארון, ולראות מה כתוב שם ומה כתוב שם. ויש חשש שברגעים של לקיחת ספר, מתבטלים מלחשוב בתורה. ואין זה כדאי שיעבור ביום הדין רגע אחד בלי תורה. לא ראוי שנעבור ביום הדין רגע אחד בלי תורת השם. לכן הוא קרא כל הזמן תהילים. הרעיון בזה לשים לב, לנצל את היום הזה, את היומיים האלה, בעצם לחיות מעל מהותנו ומצבנו הרוחני. בסדר? זה הטיפ המשמעותי והמרכזי. למה? כי אנחנו נמצאים עכשיו בהמלכת השם. ממליכים את השם יתברך. לא חושבים על העבר. איפה אני? איזה עבירות עשיתי? אני חייב לחזור בתשובה? זה לא המקום, רבותיי. זה נשאיר להמשך עשרת ימי תשובה. עכשיו אנחנו נמצאים רק בהמלכת הקדוש ברוך הוא עלינו, מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך חיבור לגדלותו של המלך, ושמחה לעשות את זה גם. אבא, אני שמח להכיר אותך מחדש, אתה הרי מלכו של עולם. זה גם המהות, רבותיי היקרים ואהובים, זה המהות של היום, אנחנו נכנסים הרי לשבת ראש השנה. שני הימים האלו מלמדים אותנו את מלכות השם. הרי מה זה ראש השנה? זה בעצם היום שבו נברא האדם. גם האדם בעצמו, השם ישמור, באותו יום שנברא, הוא עשה תשובה. עשה תחת, אדם הראשון, ואחרי זה גם עשה תשובה. ויצא בדימוס בדין. ברוך השם יצא בדימוס. והנה אנחנו גם באותו יום עכשיו באים ונשפטים בעצם על מעשינו. כלומר, מהות היום הזה זה מהות של בריאת האדם. מי ברא כל אלה? מה זה שבת? זה ראש השנה. מה זה שבת? ושאמרו בני ישראל את השבת. למה? לעשות את השבת לדורותם
ברית עולם ביני ובין בני ישראל. מה הברית? אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ו...

יקרים ואהובים, זה השיר שאנחנו שומעים כאן, יא ריבון עולם ועל מיה, המלכת השם יתברך. אז גם שבת קודש וגם ראש השנה, זה הבקשה שלנו מאיתך, יתברך. תמליך אותנו, נמליך אותך, תמיד כולנו. רבותיי היקרים ואהובים, אני רוצה להגיד תודה רבה לרב יעקב ישראל לוגסי, שכמידי שבוע אנחנו זוכים לשמוע אותו ולעלות אותו כאן לשידור שנים, שנים על גבי שנים, מעל עשור שנים. ברוך השם, זוכים לשמוע את כבוד הרב, והנה, ובזמנים הלא קלים של הכנות וטרחה לפני שבת קודש, והרב עולה בשמחה.

0: ובחיננות כל כך גדולה מחזק אותנו. ערב שבת שלום הרב.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים העיקרים.
0: תודה גדולה רב, באמת.
1: באמת אתם מזכים אותנו, ושהשם מזכה אתכם להמשיך הלאה ביתר סט, לעמוד על משמרת הקודש, לזכות את הרבים, ושנה טובה ומבורכת לך ולכל המאזינים העיקרים. שיהיה לכולם שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.
0: אמן, אמן. חשוב לקבל את הברכה של הרב, הרב שמזכה את הרבים, כפי תהיה, בעזרת השם יתברך. רציתי לשאול את הרב באמת, הרב, אנחנו נכנסים פה ככה ליומיים שלמים, 48 שעות, שבהם, איך אומרים, הכל תלוי והכל תלוי בימים הללו. ואולי באמת, הרב, על מה נכון להתפלל בימים האלו, ראש השנה?
1: כן, נכון, באמת, במה להתחיל ומה לגמור. יש כל כך הרבה, כל כך הרבה על מה להתפלל. כי אדם צריך באמת להתפלל גם על הצרכים הרוחניים, גם על הצרכים הגשמיים. לא כמו שאלה שחושבים, ראש השנה לא צריך להתפלל רק על רוחניות, על יראת שמיים, על אהבת השם, על דבקות בשם. זה לא זמן ביום כזה נורא והיום להתפלל על פרנסה. צריך, בישראל מסלנט היה מוקיע את הסברה הזו. היום אומר, זה לא נכון. אדם שלא מתפלל על פרנסה ועל חיים ועל בריאות, בראש השנה הוא מראה כאילו הוא מסודר. כאילו בזה אני לא צריך להתפלל, זה כבר בכיס שלי. מה שאני צריך להתפלל זה רק על יראת שמיים, ובעצם זה בדיוק הפוך. כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ויראת שמיים זה יותר ביד האדם. ועל זה... ועל זה אדם צובח ומתפלל, וכל מה שקשור לצרכים הגשמיים זה ביד השם, וזה אדם אומר, זה אני לא צריך להתפלל, אני לא צריך להתפלל, זה מסודר, הלא זה ביד השם, זה לא בידך. לכן ודאי שאדם צריך להתפלל בראש השנה, בראש השנה העשיר ביותר והעני ביותר עם אותו דבר, כי גם המיליונר ביותר שיש לו מיליונים בבנק, ויש לו בתים, ויש לו עסקים, בראש השנה הוא מתחיל מאפס, מתחיל מאפס הגמור. הוא כמו העני שאין לו בציקלונו אפילו פת חרבה. זה בעצם ההתחלה של ראש השנה. מתחילים מאפס, כי מזלותיו של אדם צויון בראש השנה, אז כולם מתחילים מההתחלה. ולכן צריכים להבין שביום הזה אנחנו מתחילים מההתחלה, וכל אחד צריך לבוא בכפיפת ראש, נמיכת רוח, מצד אחד בשמחה. חייבים להדגיש, חייבים להיות שמחים מאוד ביום הזה, כי זה יום שאנחנו שמחים במלכותו יתברך. אבוי למי שעושה פנים חמוצות ביום הזה, או כועס ביום הזה. ולמה? לא בגלל שזה סימן לא טוב לכל השנה. יותר מזה, אתה גם סותר את מהות היום. מהות היום זה שמחה במלכות שמיים. אנחנו שמחים במחזוריות של המלוכה של הקדוש ברוך הוא, האלפים תפשין פי זין שנה, שהקדוש ברוך הוא מולך עלינו, השם אלוקנו, השם אחד, השם מלך, הוא מלכנו, הוא אבינו, הוא שלנו, שלנו, לא של אף גוי, לא של התאילנדים, ולא של האמריקאים, ולא של הרוסים, ובוודאי לא של הישמענים והאיראנים הצוררים. הקדוש ברוך הוא שלנו, שלנו. אם כן, כאן אנחנו צריכים לשמח מלכותו יתברך. אסור לאדם לעשות פנים עצובות ביום הזה. מצד שני, יש יראה, זה גם יום משפט. אנחנו משפטים ביום הזה, אבל זה לא סופר את השמחה. כל מדינה עושה יום הולדת, יום העצמאות של המדינה. ושמחים ביום הזה, יש חופש, הולכים, שמחים ואוכלים ושותים. מה תגיד לבן אדם, תשמע, מה אתה שמח במדינה שלך? אתה יודע איזה חוקים יש, קשים, מיסים, ארנוניות, ויש מעצרים, ויש מי שעובר ותראה כמה אנשים מבית סוהר, ו... מה זה סותר? מה זה סותר את השמחה על העצמאות של המדינה? הפוך, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. מלכות זה הולך עם מוראה. לכן, לשמוח, בוודאי צריך לשמוח. ראש השנה זה יום שמחה, שמחים מלכותו יתברך. אלא מה? וגילו ברעדה, שיהיה גם אמת יום הדין, כי סוף סוף אנחנו שמחים במלכותו. מלכותו זה מלך. מה אנחנו צריכים בראש השנה באמת להתמקד ולהתפלל ולהתחנן? כמובן, להתפלל שתגלה מלכותו יתברך של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו כבר אומרים את זה בנוסח התפילה, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור, שיתגדל ויתקדש שמו יתברך בעולם, כולם ידעו אותו, וכמה חשוב לכוון בעל כן נקווה לך שבעלינו לשבח, על כן נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והילידים קרות יקראתו, יקבלו כולם את עול מלכותך, תמדוח עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא ציפייה למלכות שמיים. אבל עוד דבר, אל תשכח להמיך אותו גם על עצמך. כמו שאומר בישראל מסלנט, אנשים אומרים השם אלוקינו, השם אחד, על כל העולם, ושוכחים להמליך את הקדוש ברוך הוא על עצמם. לכן בראש השנה צריכים להתמקד בשתי הנקודות, גם שיהיה לנו חפץ ורצון שתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא על כל העולם, ויקירו וידעו כל באי עולם כי הוא האלוקים ולא הכוח והממשלה, אבל גם להתפלל לשם עליי, עליי, שגם אני אכנס במלכות הזו, גם אני אשתעבד למלכות הזו, גם אני אכיר במלכות הזו, גם אני עבד למלכות הזו, שגם לי יראת שמיים מהמלכות הזו. וזה צריך להתפלל בראש השנה, שיהיה לנו יראת שמיים, יראת השם, זה המלכות. כי מלכות בלא מורה זה לא מלכות. אז להתפלל על יראת שמיים, זה המסוגלות של היום, זה מהות היום. חג הפסח נותן מנוע, הוא מנוע של אמונה לכל השנה. חג שבועות זה מנוע של תורה לכל השנה. כיפור זה מנוע של תשובה לכל השנה. סוכות זה מנוע של שמחה לכל השנה. ראש השנה זה מנוע של יראה לכל השנה. לתת יראת שמיים, ויראת שמיים זה הכי חשוב. יראת שמיים יכולה להיות לתוך שמחה, אדרבה, יראה היא שמחה. כשאדם הולך חס ושלום במופקרות, בלא יראה, אז אין לו שום עול, אין לו שום תחושה של הוויה בעולם. כל תחושה של ההוויה שהיא מחיה את הבן אדם, זה כאשר הוא יודע, יש לי ייעוד, יש לי תפקיד, יש לי מורה, כמו אדם שהוא לא עובד. אז יש לזה חיים, כל היום יושב בטל. אדם שעובד, יש לו מעביד, יש לו מורה, הוא חש את ההוויה שלו בעולם. כשאנחנו רואים מלכותו יתברך, אנחנו חיים את ההוויה שזה, זה המציאות ככה שברא בטבע, את המציאות של הבן אדם, שהוא צריך להרגיש מעביד, צריך אדם שלא מרגיש כלום, הוא חי בהפקרות, אנשים נכנסים בדיכאונות ממצבים כאלה, שאין להם שום דבר ואפס מעשה, ולכן אנחנו צריכים לשמוח מלכות השם, להעתיק את המלכות אלינו, דהיינו שנזכה להתפלל ליראת שמיים, ודבר נוסף, שנזכה להיות תמימים בשם, זה מאוד חשוב, שנזכה לתמימות, לא להרר אחרי השם, כי זה בעצם מלכויות, להיות תמים עם הקדוש ברוך הוא, מלכות אמיתית, המשמעות שלה, שאני לא מערר אחרי השם, אני יודע שכל מה שהוא עושה זה בצדק, ביושר, מתוך אהבה, אין לו שום עניין בעולם, רק לעשות לנו טוב, אין לו שום אינטרס בכלום, לא כבוד ולא כסף, הקדוש ברוך הוא צריך כבוד, צריך כסף, הוא עושה חשבון למישהו, הוא צריך שמישהו להחניף או חס ושלום, להפלות, מי עושה הפליות וכיפוחים, מי שיש לו אינטרסים, איזה אינטרס של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? אלא ודאי, כל כוונתו רק להיטיב לנו, לתת לנו רק את הטוב, להביא אותנו לייעוד השלם שלנו, כמו שככה ראינו בתורה הקדושה, משה רבנו העביר לנו את המסרים האלה מפי הגבורה, בנבואה מפי הגבורה, משה רבנו היה 40 יום ו-40 לילה, שלוש פעמים משה רבנו היה במרום 40 יום ו-40 לילה, יש לנו מושג מה הוא קיבל, איזה השגות, מה שהוא העביר לנו מתוך איזה עומק, מתוך איזה קדוש שם, מתוך איזה אמת משה רבנו הביא לנו את התורה הקדושה. אנחנו רואים אותה כמו שרואים אותה, אבל זה עמוק עמוק עמוק עמוק ממצאנו, זה מתוך האמיתיות הגדולה ביותר שיכולה להיות. משה עבד נאמן, בכל ביתי נאמן הוא, כעבד נאמן קראת לו. אז ככה מעביר לנו משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו כל הימים, כמו שכתוב בתורה, לטוב לנו כל הימים, זה באמת התכלית של המשמעת בכל השם יתברך. ואנחנו צריכים להיות תמימים עם השם, שגם רואים דברים לא מובנים, דברים מוזרים, דברים תמוהים, צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו, לא רואים הנהגה מבולבלת, הנהגה לא מובנת. תמימות בשם, תמים תהיה עם השם לוקח, אדם צריך לצעוק בראש השנה, יהי ליבי תמים בחוקיך למעלו, בראש עם דוד המלך זעק את זה, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לזעוק את זה, עוד לזעוק, לקרוע את השמיים, יהי ליבי תמים בחוקיך למעלו, יבוש, תן לי ריבון השם, תן לי תמימות, תן לי תמימות, לא להרע אחריך, להיות עבד נאמן שלך, להיות להבין, להאמין שהכל מהאהבה, שאתה אוהב אותי, וכל מה שאתה עושה זה רק לטובתי, אלא חשוב עניין אחר, והכל מהאהבה, ולכתחילה, לא בדיעבד, אלא חתחילה שבלכתחילה. וכמה שאדם באמת ככה מחזק את עצמו, אז זה המלכות, זה הסגולה של הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות, תמליכוני עליכם, ויעלה זיכרונכם לפני לטובה, הקדוש ברוך הוא בזכות זה שתמליכוני עליכם בראש השנה, אז יעלה זכרונכם עליי לטובה. תמליכוני פירושו שנרגיש את התלות שלנו בשם, להתפלל על כל דבר, להרגיש שאנחנו תלויים בו בכל דבר, בדבר גדול, בדבר קטן, תלויים בו, וכמובן להתפלל את התפילות של ראש השנה כמה שיותר, להתפלל אותם בכוונה, ואם אדם באמת זוכה שהתפילות בראש השנה זורמים לו, והכל ככה בעריים, ברגש, ודמעות, תפילות, כמו שהוא שואף, עכשיו טוב, מה טוב, אבל גם אם בן אדם רואה שזה לא הולך, לא הולך, הוא כל כך רצה לכוון, והוא משתדל, והוא מתאמץ, הוא לא מרגיש את הרגש, הכל אטום, הכל מטומטם, הכל... שלא יצטער. זה לב נשבר. לב נשבר הוא לא פחות מתפילה בכוונה. אומר בספר ששומר אמונים, תפילה אחת בלב נשבר, מתוך מאמץ, כמו מעט תפילות שבן אדם מתפלל מתוך שהכל זורם, במאור פנים, כל כך חשובה, התפילה של בשבוע לכם. אם זכית והכל הולך בכוונה כמו שצריך, טוב, מה טוב. וגם אם לא, תדע לך שהשבעון לב הוא גם חשוב לפני השם. העיקר לא להיות עצוב בראש השנה, לא לכעוס בראש השנה. זה הפך המלכויות, הפך המטרה של להשתעבד למלכות שמיים ולקבל את עור מלכותו, ולהשתדל לשמור את השבת. אנחנו שבת, שבת זה שבת יקרה מאוד, שבת גדולה מאוד, שצריכים לשמור אותה, וזה בעצם החסד הגדול שמכסה על הסילוק המקטרגים שאין לנו אותו בגלל השופר, אבל השבת גדול כוחה להגן, גדול כוחה לשמור עלינו, ישראל משמרים את השבת, השבת משמרת אותם, להגן עלינו מכל רע, וכן להתחזק בעניית המנש מרבה, זה מאוד חשוב, זה סגולה גדולה ונפלאה, איך אומר השומר אמונים, אני מתפלא על אנשים שמבקשים כל כך הרבה סגולות, כאלה וכאלה, ושוכחים שיש סגולה כל כך גדולה של המני יש מר, אבל להגיד אותה בכל ובכוונה, שאז בזה האדם, ואת אפילו גזר דין של 70 שנה לרעה, אז מהפכים לו את זה לטובה, ובפרט שזה המהות של המלכויות, הרי מה אני מבקש ביש מר הבא, שתגלה מלכותו, שימחה עמלק מן העולם, ויש שם שלם, והכיסא שלם, אז בעצם זה בעצם עיקר הבקשה שלנו ביום הזה. ולכן כמה צריכים להתחזק בעניית המנש מרבה, להתחזק ביום הזה להיות בשמחה, וכמובן לאכול ביראה, להתענג ודאי, זה חג, צריכים לסמוך על החג, צריכים לישון, צריכים לאכול, צריכים, והכל שיהיה ביראה, יותר יראה בימים האלה, כדי להכיר במלכותו יתברך, וכמובן יתר הזמן שאדם יקרא תהילים, שאדם כמה שיותר תהילים ותפילות, תהילים ותפילות, אדם יכול לבקש בקשות לפני יולי רצון לאחרון, לפני עושה שלום, אז אומרים יולי רצון, אז לפני יולי רצון אדם יכול לבקש מה שהוא רוצה, לבקש בקשות רוחניות, לבקש בקשות גשמיות, וגם את הבקשות הגשמיות כמובן לבקש אותן בשביל רוחניות, זאת אומרת לא לבקש סתם מותרות שיהיה לו בשביל לטייל ואטרקציות, אלא לבקש שיהיה לו אישהו הדעת לעבוד את השם, אז במילה הכל נהפך לרוחני, גם הבקשות הגשמיות נהפכות לרוחניות, בפרט שתפילות של ראש השנה הן קובעות לכל השנה. רבי יוסף חיים זונפלד זכר צדיק לברכה היה רבה של ירושלים, ובירושלים היה מנהג שהרווקים לא עוברים את הגיל ה-20, אין דבר כזה לעבור את גיל 20 בלי חתונה. מי שעבר את גיל 20, היו מוציאים אותו מחוץ לחומה, מחוץ לירושלים. אחד הנכדים שלו פעם הגיע כמעט לגיל 20, והרבי יוסף חיים זונפלד לא מהר להאיץ בו להתחתן. שאלו אותו רבנו, את הרבה של ירושלים, אתה מקפיד, גיל 20 לא לעבור חתונה, הנה הנכד שלך כבר מתקרב ל-20, אתה בכלל לא... הוא אמר דבר נורא, אמר, אגיד לכם את האמת, שכחתי להתפלל עליו בראש השנה הקודם. ודבר שאני לא מתפלל בראש השנה, אני מפחד לעשות אותו במשך השנה. ויש גרסה שבאמת הנכד הזה התחתן והזיווג לא עלה יפה, בסוף התגרש. זאת אומרת שכל מה שאתה רוצה לעשות במשך השנה, תתפלל בראש השנה. וכמובן להתפלל בראש השנה שנהיה בריאים. מה, ברוך השם, השנה הלב שלך עבד, הכבד עבד, הכליות עבדו, המוח עבד, השפיות, הכל היה בסדר. אז אני אי אפשר לדעת מה הולך מרגע לרגע, מה יכול לקרות מרגע לרגע. אנחנו שנה חדשה, צריכים מחדש לבקש על רפואה, לבקש על התמדת הרפואה לנו, לנשותינו, בנינו, בנותינו, לכל הנלווים אלינו, לכל משפחתנו ולכל אלה שקרובים, ולכל ישראל. אדם צריך להתפלל, להבין, חביבי, אתה בא בראש השנה מאפס, כדלים מוחרשים דפקנו לפניך. אומרת הגמרא, למה שופר בראש השנה כפוף, לא פשוט? למה? כי כמה שאדם בא יותר בראש השנה יותר כפוף, אז יותר יש לו סיכוי להעביר את השנה בטוב. כל שנה שהיא רשע בתחילתה, עשירה בסופה. כל שנה שהיא, יש לאדם בה כדלים מוחרשים, אומר רש"י, בתחילת השנה, זה עושה את השנה שתהיה עשירה. לכן, לבוא בתפילות כראוי, ושם ברך יעזור, יזכה אותנו של שנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה, ונזכה לנו ולכל ישראל לשנת גאולה וישועה, אמן ואמן.
2: כתיבה וחתימה טובה מערוץ 2000. מערוץ 2000.

כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2000. שנה טובה מערוץ 2000.

ערב טוב לכולם, שלום שלום. ראש השנה, יום הדין, היום שמוכרע כל הגורל שלנו לטובה ולברכה, בילדים, בבריאות, בפרנסה, בכל מה שמבקשים, בביטחון כמובן, בשלום, אבל באופן מאוד מעניין, לא שמים לב לזה, הדגש הכי עיקרי הוא על הורים וילדים. הנושא העיקרי כנראה שעליו צריכה להיות התפילה בראש השנה, שאנחנו מקבלים את הכוח מהקריאות ומההפטרות, מקבלים תקווה שאפשר לשנות, עוסק בנושא של הורים וילדים. זה דבר מדהים, לא שמים לב לזה, יתקתי פה את המקורות. קריאת התורה בחגים עוסקת תמיד בעניין היום. אתה קורא את הקריאה, אתה יודע באיזה יום נמצאים. בפסח קוראים פרשת המועדות, שיש גם את פסח. בשביעי של פסח קוראים שירת הים. בחג השבועות קוראים מתן תורה. וכולי וכולי, בכל חג, יום הכיפורים. כי ביום הזה פרשת אחרי מות. כל חג אנחנו קוראים ומפטירים מעניין היום. החג היחיד שזה אחרת זה ראש השנה. כשאתה מקשיב לקריאה בתורה ולהפטרות של ראש השנה, אין לך מושג שיום ראש השנה. אין שום קשר בין העניין שאנחנו קוראים לבין עניין היום. מה היינו אמורים לקרוא בראש השנה? על בריאת האדם, בריאת העולם, מפטיר על יום הדין. אני מבין, נכון, ביום השני קוראים על העקדה, העקדה אני מבין, זה באמת מהזכויות של היום. אבל היינו אמורים לקרוא משהו מקדושת היום. היו צריכים לקרוא את הפרק הראשון באיוב שמספר איך מתחיל הדין והמשפט ויהי היום ויבואו בני האלוקים, איך שהמלאכים מתקבצים למעלה ואז מתחיל המשפט של איוב. יכולנו למצוא פרקים מההפטרה כאלו, בטח פרק מקריאת התורה שעוסק בבריאת האדם, לא מיני ולא מקצתי. אנחנו עוסקים בראש השנה בעניין אחד, הורים וילדים. ביום הראשון של ראש השנה קוראים על באלוקים פקד את שרה, נס פקידת שרה אחרי 90 שנות עקרות, מפטירים בחנה, חנה שנפקדה אחרי 19 שנות עקרות. ביום השני קוראים על העקידה, שזה שוב הורים וילדים, אברהם ויצחק, ומפטירים בהבטחה לרחל, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, הבטרת מצא חן במדבר, הבן יקיר לי אפרים, זכור אזכרנו נאום השם. משום מה, היום הגדול הזה שמקיף את כל חיינו, בסוף אנחנו מצטמצמים בנושא אחד, הורים וילדים. למה? אומרת הגמרא ואומרים המפרשים, נקרא את זה משיבולי הלקט, כי ביום הזה הראו ניסים לשלוש נשים עקרות. ראש השנה זה היום שנפתח הגורל לשלוש נשים שלא היה להם סיכוי ללדת. אנחנו בקריאה ובהפטרה מזכירים, ראש השנה זה יום שמסוגל במיוחד לדבר על ילדים. מסוגל במיוחד לבקש על ילדים מכל הבקשות, הבקשה הכי חשובה אצל יהודים כנראה, שאיתה מתחילה השנה, זה מה עם הילדים שלנו, מה עם המשפחה שלנו. רוצה לומר דבר אישי ואחרי זה לספר דבר חשוב. אחד המשפטים החכמים שנכנסו בי, ששמעתי מאבא שלי בשנותיו האחרונות, שיהיה בריא, דיברנו על איזשהו אדם בכפר חב"ד שלא התנהג יפה למשפחתו, מכל מיני סיבות פוליטיות, העדיף אינטרסים צרים. ואבא שלי אמר לי, הוא עוד יתבגר ויבין שבסוף אתה נשאר רק עם המשפחה. לא ציפיתי לשמוע את זה, אבא שלי היה איש ציבור, היה אדם שמסר את חייו לציבור, הוא לא היה כל כך אבא טוב נקרא לזה בשנים הראשונות, אבל הוא התכוון כנראה גם על עצמו. בסוף אדם לומד שאתה נשאר רק עם המשפחה, שזה הנכסים האמיתיים שיצרת בחיים, ולספר על זה דבר מיוחד במינו. היה לי דוד זקן שקראו לו הרב זלמן גורריה. הוא היה חסיד ואיש עשיר מאוד שהצליח בעסקים שלו. פעם פנה אליו גיסו של הרבי מלובביץ', הרב שמריהו גורריה, הכינוי שלו היה הרשג. לרבי הקודם היו שני חתנים, שלושה, אחד נרצח בשואה, ועוד שניים, הגדול היה הרשג, הרב שמריהו גורריה, והשני היה הרבי, שהיו נשואים לשתי אחיות. הרשג היה מגייס הכספים עבור הישיבה המרכזית של חב"ד, והוא פנה לרב זלמן גורריה וביקש ממנו עזרה. אני צריך להיפגש עם איזה גביר בברזיל, אתה מכיר אותו עם הקשרים שלך, בוא תיסע איתי לברזיל, תעזור לי להתרים אותו עבור הישיבה. רב זלמן גורריה היה איש עסקים, אדם שנותן כסף, לא שמבקש כסף. זה לא היה באופן. מה? במקור, הם היו מקרים את שוק, בוודאי. אז השאלה הייתה, אז זלמן גורריה לא התאים לו לנסוע לברזיל, לאסוף כסף, זה לא היה האופי שלו. אז הרשג ידע איך לקנות אותו. הוא אמר לו, אם אתה נוסע, אני נותן לך את הגדולה במתנות, להיכנס לרבי ולבקש מה שאתה רוצה. להיכנס לרבי ליחידות ושערי שמיים ייפתחו. מפתח כללי, תבקש מה שאתה רוצה. בקשה כזו מייסרב, נסע, והצליח, וחזר. ואז נכנס לרבי, והוא אומר לרבי כך, יש לי אונייה שתקועה בלב ים, המכס לא נותן לשחרר אותה. כל יום שהסחורה תקועה אני מפסיד המון כסף. אני מבקש מהרבי שיפתחו לי שערי רחמים והאונייה תשתחרר. הרבי הסתכל עליו, הרבי אמר לו, רב זלמן, קיבלתם הזדמנות לבקש מה שאתם רוצים. אתם מדברים על כסף? בזמן כזה צריכים לדבר על הילדים.
צריכים לבקש שיהיה נחת מהילדים. כנראה שבראש השנה ששערי שמיים פתוחים, צריכים לבקש על ילדים. על הקשר בין הורים וילדים, לזכות בילדים, לזכות בילדים ראויים, שיהיה נחת מהילדים. הקריאות וההפטרות אומרות לנו ששערי שמיים פתוחים בעיקר בעניין הזה. למה? כי כמו שאמרנו, כי חז"ל מלמדים אותנו שבראש השנה התהפך המזל של שלוש נשים עקרות, שרה, רחל וחנה, ולכן ביום הראשון קוראים על שרה, מפטירים על חנה, וביום השני מפטירים על רחל, כדי להזכיר את הנס של כל שלוש הנשים האלו, נקרא במובן מספר אחד, ולכן אני באמת רוצה היום לדבר על שתי נקודות מיוחדות במינן, שאף פעם לא דיברנו עליהן. נקודות יקרות, לפעמים שווה לעמוד שנה שלמה פה בשביל לדבר על העניין הזה. איך זוכים לניסים של חנה ורחל? אנחנו רוצים ללמוד היום את שני המפטירים האלו, שתי נשים ששינו את גורלן, שינו את העולם, שינו את ההיסטוריה, ילדו ילדים ששינו את ההיסטוריה. איך זוכים למה שזכתה חנה ולמה שזכתה רחל? איך זוכים ללדת ולגדל ילד כמו שמואל הנביא, כנגד כל הסיכויים? ואיך זוכים, ואולי זה מה שבא באמת מעומק הנפש שלנו, צעקה הכי עמוקה בראש השנה הזה, איך זוכים להבטחה של רחל ושבו בנים לגבולם? למה דווקא רחל זכתה להבטחה הזו? אנחנו בטוחים שיהיה טוב. למה? למה אנחנו בטוחים בסוף שמשיח יבוא? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לרחל. הוא לא הבטיח לאברהם, הוא לא הבטיח ליצחק, הוא לא הבטיח למשה. יש רק אישה אחת שקיבלה הבטחה בהיסטוריה, בסוף יבוא המשיח. בסוף ושבו בנים לגבולם, בסוף החטופים והחטופות הצדיקים האלה יחזרו. איך אנחנו יודעים? רחל זכתה להבטחה הזאת. למה היא? לא אברהם ויצחק, איפה העקדה? מה רחל עשתה יותר טוב מאחרים? אם נבין, נוכל להבין איך חנה זכתה ואיך רחל זכתה, וזה נקדיש את השיעור היום, לשתי השאלות המעניינות האלו. בואו נקרא, נראה כמה זה מוזר. מגילה למד א', אומרת הגמרא מפרטת את סדר הקריאות התורה וההפטרות בכל השנה, ונראה שראש השנה יוצא מן הכלל. בפסח קוראים פרשת מועדות, מובן פסח, ומפטירים בפסח גלגל, הפסח של יהושע, הראשון שעשו בארץ. שער ימות הפסח, מלקט מניינו של פסח. יום טוב האחרון, והיא בשלח, שירת הים, מפטירים וידבר דוד, שירה דוד. בעצרת, בחודש השלישי, מתן תורה, מפטירים במעשה מרכבה. בראש השנה, מה היינו צריכים לקרוא? בריאת העולם, בריאת האדם, זה היום תחילת מס. והשם פקד את שרה, ומפטירים בחנה. מה קשור שרה וחנה לראש השנה? למחר והאלוקים נישא את אברהם, פרשת העקידה, ומפטירים, הבן יקיר לאפרים. אומר, מה הרעיון? אני מדלג לשיבולי הלקט, אומר, הוא היה פוסקי ההלכה הראשונים, הוא היה כבר לפני 800 שנה. והוא כותב ככה, בית יוסף מביא אותו המון, הוא כותב, יום ראשון קוראים והשם פקד את שרה ומפטירים בנביא בתחילת שמואל, והוא מעניין המאורע, שהרי בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה. יום שני קוראים עקדת יצחק והעקדה הייתה בראש השנה, יש דעה כזאת, הוא מפטיר בירמיה, כה אמר השם מצחן במדבר, וגם הוא מעין המאורע, שהרי יש בה רחל מבכה על בניה, מענה להתנחם על בניה, והיא נפקדה בראש השנה, ועוד כתיב בה, בן יקיר לאפרים, זכור הזכרנו עוד. אני רוצה לומר שהקשר לשנה הוא עוד יותר מיוחד. הגמרא אומרת שקרה עוד מאורע בראש השנה. יוסף הצדיק שוחרר בראש השנה. יוסף הצדיק הוא החטוף היהודי הראשון. הראשון תפסו אותו, אחיו שלו, חטפו אותו מבית אבא, תמנו אותו, קברו אותו בבור. אחר כך באו הישמעאלים, חטפו אותו שוב. בא פוטיפר, חטף אותו בפעם השלישית. הכניס אותו לבור 12 שנים. בראש השנה מאירה עליו השמש, ויוסף הצדיק משתחרר. חשבתי, לא ראיתי את זה כתוב, אולי זה נכון אבל, שלכן אנחנו קוראים על מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה ושבו בנים לגבולם. אם רוצים להזכיר את רחל שנפקדה ביום הזה, יש עוד דרכים להזכיר אותה. למה דווקא בפסוק הזה ושבו בנים לגבולם? כי היות שיוסף שב לגבולו ביום הזה, היות שיוסף שוחרר מהכלא ביום הזה, אז זה סגולה לכל בניה של רחל שהשתחררו ביום הזה. ראש השנה, השנה במיוחד, אנחנו לא מבקשים על הילדים, רק על הילדים בכלל, מבקשים על החטופים שלנו, על החטופות שלנו, על הצדיקים האלה שלא רואים אור שמש כבר עוד מעט שנה, 101 אנשים. אז יש פה סגולה מיוחדת שיוסף שוחרר מבית האסורים ונקרא ושבו בנים לגבולם. אז כמו שאמרנו, השאלות שלנו הן גדולות. איך חנה זכתה ואיך רחל זכתה. לפני זה אני רוצה להיכנס, בכל אופן חייבים להתחיל עם תודה. אני רוצה להתחיל עם דיוק נפלא על שתי ההפטרות האלו. ראיתי את זה לפני שנים. לא הצלחתי למצוא לפני השיעור איפה ראיתי את זה. תסלחו לי, אז אני אומר את זה בלי מקור. הדברים נשמעים אמת וגם נביא להם ראיה מאוד יפה מדברי הרב מרדכי אליהו, ראיון שמצאתי בשבוע שעבר. אבל קודם כל נתחיל באמת עם מילה של הודעה. חבר'ה, תבינו, מה שקורה עכשיו זה לא שישראל נלחמת על הביטחון שלה. ישראל הפכה להיות מעצמה שנלחמת נגד הרוע בעולם. מה שפעם אמריקה עשתה, מה שפעם אנגליה עשתה, עם ישראל עומד היום לבד נגד הרשע, נגד הסטרא אחרא, נגד הברבריות, עד 2,000 קילומטר בתימן ואיראן. אנחנו נמצאים בימים עת שערי רצון להיפתח. אי אפשר להבין את המקום שעם ישראל נמצא בו היום. וצריכים להודות לקדוש ברוך הוא על זה. זה לא מובן מאליו, זה דברים שאפילו לא חלמנו עליהם במשך שנים.
אז לכן חייבים להתחיל את השיעור עם מילה של הודעה לקדוש ברוך הוא בערב ראש השנה, בערב יום הדין. ובכלל בסוף שנה הרי צריכים להודות, כמו שאנחנו קוראים את פרשת הביכורים בסוף השנה. יש שאלה עצומה בין שני המפטירים האלו. ביום הראשון קוראים על חנה, ביום השני קוראים על רחל. הסיפורים שלהם מתהפכים. הסיפורים מתחילים ממש אותו דבר. הסיפורים של חנה ורחל נראים קופי אחד מהשני, אבל הסוף כל כך הפוך. אצל רחל, הנס הראשון הוא הנס האחרון. אצל חנה, הנס הראשון פותח שרשרת של שבעה ניסים. עד סוף חייה, מהרגע שהיא נושעת, רק עושר. איך היא אומרת? עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה. חנה, נס, סליחה, רחל, סוף סוף, אחרי שבע שנות עקרות, נולד יוסף, ואז היא נעשית עקרה לעוד שש שנים, ואחרי שהיא כבר יולדת את בנימין, פתיקש בלידתה ומתה. למה? אם חנה ורחל עוברות אותו מסכת חיים, אם אנחנו קוראים אותם אחד אחרי השני, מה גורם לחנה להמשיך ולראות ברכה? ולרחל חס וחלילה, לעצור ולא, אז לא שאני בא לדון את רחל אמנו, חס וחלילה. אני בא ללמוד איזושהי נקודה שקשורה אלינו. נזכיר, אמרנו חנה ורחל עוברות אותו סיפור. שתיהן נשואות, שתיהן עקרות הרבה שנים. שתיהן רואות מול העיניים איך שהבעל לוקח אישה אחרת, והאישה האחרת מפוצצת במזל. כן? רחל רואה את לאה, ולאה יולדת שישה ילדים, ורחל לא אפילו אחד. חנה רואה את פנינה. אחרי 10 שנות עקרות, בעלה לוקח את פנינה, ופנינה יולדת תוך 9.5 שנים, 10 ילדים. תוך 9.5 שנים, 10 ילדים, תחשבו איזה מזל יש לה, וכל הבית מתמלא בילדים לא שלה. כמה כאב יש לרחל, כמה כאב יש לחנה. שתיהן נשואות לבעלים צדיקים גמורים, והן פונות לבעלים שהתפללו בשבילם. שתיהן מסורבות. אצל שתיהן הבעל לא מוכן להתפלל. יעקב אומר, התחת אלוקים אני, תתפלל לי בעצמך. אני יכול לתת לך פרי בטן? מה את רוצה ממני? הוא מתכוון לעורר אותו, שתתפלל בעצמה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את התפילה שלה. כמו שדיברנו פעם, שהקדוש ברוך הוא אומר, נאותן, עשירותן, חכמותן, מה יגרום להם להתפלל לפניי? לכן, אומר יעקב, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותך, לא אותי. באותו דבר אלקנה. מה אלקנה אומר? חנה חנה, למה תבכי? הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. הוא לא רוצה להתפלל בשבילה. הוא אומר, תשמחי בי. ושתיהן מבינות שהגורל שלהן תלוי בידיהן, ושתיהן נעמדות להתפלל. שתיהן נושאות. רחל יולדת את יוסף הצדיק, חנה יולדת את שמואל, משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורא שמו, וכאן נגמר הדמיון ביניהם. אצל רחל, הצרות חוזרות. עוד 6 שנים עקרות, יולדת את יוסף 14 שנים אחרי החתונה, ואת בנימין בחזרה לארץ, שזה 20 שנה אחרי. אז עוד 6 שנות עקרות, ואחר כך ותיקש בלידתה ומתה, היא לא זוכה לגדל את הילדים שלה. חנה יולדת את שמואל, וזה רק הספתח למסכת של עושר עד סוף חייה. עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. מה זה עד הכרה ילדה שבעה? אומרים חז"ל, קודם כל במגילה כתוב, בהפטרה כתוב, שהיא ילדה 5. כן? 3 בנים ו2 בנות, נכון? או הפוך. נדמה לי 3 בנים ו2 בנות. אז היא ילדה 5. במפרשים אומרים, מה זה 7? קודם כל 7 זה בגימטריה שמואל, רש"י מביא. ובית, גם נולדו לה 2 נכדים. אז זה היה, פעם ראיתי פירוש, ששמואל שקול כמשה ואהרון, אז זה ביחד 7. על כל פנים, חנה, מהרגע שנפתח המזל, הוא לא מפסיק להיפתח. נשפך המזל. אצל רחל המזל נעצר. למה? מה ההבדל בין שני המקרים? זאת שאלה עצומה וכל כך כואבת. מה ההבדל בין רחל וחנה? הסיפורים כל כך דומים. למה זה נתקע? שמעתי פעם הסבר מבהיל שנראה מתוך הפסוקים. חנה, כשהיא יולדת את שמואל, מה היא עושה? עלץ ליבי בהשם, פותחת בשירה. קודם כל מודה. קודם כל אומרת הקדוש ברוך הוא, פתחת לי שערי רחמים. קודם כל היא מבינה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה ורצה לשמח אותה, והיא מציינת את הרגע הזה, יש לי אבא בשמיים שרוצה לדאוג לי. אחר כך היא מבקשת על העתיד, אז היא זוכה לשפע. רחל, מה התגובה הראשונה של רחל אמנו כשיוסף נולד? אסף השם את חרפתי, יוסף השם לי בן אחר. רגע, איפה הקידוש? איפה התודה? נכון שרחל כל מהותה זה אמא, היא לא עושה איזה חס ושלום מכפירה. רחל עושה את זה כי כל מהותה, כי רחל היא היחידה שאמרה, ואמא אין מתה אנוכי. בלי ילדים אין לי טעם לחיות. זה מהות האמא שלא רואה טעם בלי ילדים. אבל אסור שהרצון לעוד יקלקל את העושר על מה שקיבלנו. אסור שהרצון לעוד יקלקל את הרגע שנפתחו שערי רחמים, שערי שמיים, הקדוש ברוך הוא אמר, אני דואג לך. אני רוצה בהצלחה שלך. זה המסר הראשון שלנו בראש השנה. כשיהודי נכנס לראש השנה עם כל הבקשות, קודם כל תודה. קודם כל תבין, יש אבא בשמיים שרוצה לעשות לך טוב, ומי שמודה, מקבל שבעתיים. איך אני יודע? כי זה ראש השנה, ואני רוצה להגיד בורת עצום, שראיתי מהרב מרדכי אליהו, שרב שמואל אליהו כותב בשם אביו. יש את השאלה העצומה, שכבר דיברנו עליה פעם. בראש השנה, מראש השנה, אנחנו נוסיף 4 בקשות. נכון? הגאונים תקנו. זוכרנו לחיים, מי חמוך אב הרחמים, וכתוב לחיים טובים, ובספר חיים ברכה ושלום. כשאתה קורא את 4 בקשות האלה, אתה לא מבין כלום.
זה הולך ומתפתח, מתנפח מבקשה לבקשה. אנחנו מתחילים בצניעות, למה מי אנחנו? מגיע לנו משהו. אז מתחילים בשקט. זוכרנו לחיים, אין לחפץ בחיים. רק חיים, רק שמקבל ביטוח לאומי. איזה חיים לא משנה? העיקר שיהיה, שנהיה פה על האדמה הזאת. בסדר? ממשיכים באותה דרך. מי חמוך ורחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים. תזכור אותנו, אפילו יותר גרוע, לא מגיע לנו. תזכור אותנו ברחמים. הלאה, עבר בשקט, אנחנו מגיעים לסוף התפילה, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הלו, ביקשת חיים קודם. לא, לא, חיים לא מספיק, ריבונו של עולם, חיים טובים אני מבקש, חיים שמחים, חיים נהדרים, חיים של נחת, שיהיה כיף בחיים. עבר בשקט, הוא לא זרק אותנו, כמו שצריך, הוא בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה ונחמה, גזרות טובות, נזכר. אתה באותה תפילה. מה קרה? התגלה אליך מלאך? איך קיבלת ביטחון עצמי? קודם ביקשת בשקט, תן לי לחיות. עכשיו, מה זה חיים? לא, פרנסה טובה, ישועה ונחמה, ניכתם ונחתם, אנחנו וכל עמך בית ישראל, חיים טובים ולשלום. מה הולך פה? אז הטור אומר שכן דרך העני, כן דרך ההלך. שנורר, איך הוא עובד? דוחף רגל. זה השיטה. הוא הולך מסכן, איש אני בדרך. הוא רוצה לדפוק בדלת, לבקש משהו לאכול. אם יבקש צלחת מרק, יזרקו אותו, בן אדם לא מכירים אותו, מלוכלך, מי יכניס אותו הביתה? אז מה הוא עושה? דופק בדלת, רבצן, אפשר כוס מים, תראה, אני הולך מהדרך, אני לא יכול לשום כוס מים. לב מי לא ייפתח, נותנת לו כוס מים. נתן כוס מים, אומר לה, אפשר אולי פרוסת לחם, אני כבר שבוע לא אכלתי, תיתן לו פרוסת לחם. ואז הוא אומר, קצת בצל, תבל את הלחם, אפשר לאכול לחם ככה. עבר בשקט, אומר, ואולי גם יש קצת צלחת מרק על האש. טוב, כבר התיידדו, תכניס אותו הביתה. דרך ההלך המחזר על הפתחים, אומר הטור, לבקש בקטן ולגדול לאט לאט, איך אומרים, לדחוף רגל ואז לדחוף את כל הגוף. יפה מאוד. אבל אני רוצה לקרוא פה קטע, שאמר הרב שמואל אליהו בשם אביו, כל כך מיוחד. הוא אומר, שים לב איפה הבקשות. הבקשות הראשונות הן בדרך בקשה, הן בחלק של הבקשות. אתה בא מבקש, בקש, בקש. כמה אתה יכול לבקש? למה מי אתה? אתה לא מבקש הרבה. הבקשות האחרונות הן בחלק של ההודעה. זה אחרי שאמרנו מודים אנחנו לך על ניסיך שבכל יום עמנו ולפלטיך ותודותיך שבכל עת. פתחת את העיניים, שינית את הסגנון, אתה השתנית. מהלך המחזר על הפתחים, הפכת להיות בן. בן שיודע שאבא דואג לו. בן שיודע שחי בתודעה של שפע, שחי בתודעה שאבא רוצה לתת לו, ששערי רחמים פתוחים בפניו. אמרת לקדוש ברוך הוא מודים אנחנו לך, שאתה דואג לנו כל יום, על ניסיך ונפלותיך שבכל עת. אם אתה מראה לשמיים פנים של חיוך, פנים של שפע, אתה מקבל את אותם פנים מלמטה. אם אתה אדם שאפשר לעבוד איתו, שיודע להגיד תודה, שיודע להעריך ממי קיבל, כדאי לקדוש ברוך הוא לרוץ איתך. אתה יודע למי זה שייך, אתה תרצה להיות ראוי. אבל מי שרק מתלונן, ורק לא טוב לו, זה למלא דלי עם חור, שמה לתת לך. שום דבר טוב לא יצא ממך, חלילה. הבקשות, אנחנו השתננו, לא הקדוש ברוך הוא השתנה, אנחנו בבקשות האחרונות, באים בתודעה של הודעה, באים הניסחת שבכל יום עמנו. אם אתה מודה, אתה כבר יכול לבקש מה שאתה רוצה. הרבי הזכיר כל כך הרבה פעמים את מאמר הזוהר, הרבי הכותב את זה כל הזמן לאנשים, שהזוהר אומר שאותם פנים שמראה אדם למטה, אותם פנים מראים לו מלמעלה. אם אדם מחייך ושמח ומודה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו סיבות לשמוח. אבל אם אדם בוכה ומקטר, מה אתה עושה מול אדם שבוכה ומקטר? נשיב כאלה מישהו אחר, אין לי כוח. אז הרעיון הראשון שאנחנו לומדים, הלקח הראשון מההפטרות של רחל וחנה, צריכים לחיות בתודעה של הודעה. הרצון לעוד לא יכול לקלקל את מה שכבר השגנו. לא יכול להעלים ולהאפיל על החסד שהקדוש ברוך הוא מתחסד איתנו כל רגע ורגע. ודווקא אחרי שנה כזאת, ההודעה, כשההודעה באה מתוך הלב, אדם שסבל מודה פי כמה. אני השבוע ראיתי דבר עצום ונפלא, יש שאלה שכולם מכירים אותה. איך צריכים להגיב לנוכח נפילת הרשעים? יש בזה סתירה עצומה. המלאכים עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, שואלים אותו להגיד שירה על תביעת הים, על תביעת המצרים בים, מרכבות פרו, איזה נס, מרכבות פרו. אומר להם, אל תגידו שירה. מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה? איך אפשר להגיד שירה? ומה עם ישראל עשה? אמר שירה. ומה אנחנו אומרים בעבוד רשעים רינה? אז רגע, רינה או לא רינה? מעשה ידיי טובים בים. מה התשובה? אם אתה שואל אם לומר שירה, אל תאמר שירה. המלאכים לא סבלו. אז הם באים כעיון, כשאלה ישיבתית. קדוש ברוך הוא, עכשיו אומרים שירה, יש בו דין של אמיר השירה. אם אתם שואלים אמירת שירה, אל תגידו שירה. אצלנו השירה ברכה, היא התפרצה. אתה רואה את פרו, טובע לתוך הים, אתה פורץ בריקוד. כזאת שירה, צריכים להגיד. יהודי שסבל, השירה שלו באה ממקום אחר, שירה שהחרב הוסרה מעל הצוואר. אנחנו בסוף השנה הזו אמורים לרקוד, להודות לקדוש ברוך הוא, שנותן לנו להיכנס לראש השנה בשמחה. עם כל הצער והכאב על המלחמה שעוד לא הסתיימה. ועדיין יחסית למה שעברנו, למקום שעם ישראל נמצא בו היום, שמנהל חצי עולם, צריכים להודות הודעה עצומה. אז זה הלקח הראשון מרחל וחנה. חנה מתחילה להיוושע ולא מפסיקה להיוושע. ואצל רחל חס ושלום אנחנו רואים להפך, לא שנדן את רחל, אבל לענייננו צריכים לדעת שיש ילד, שזוכים להביא ילד בבריתו של אברהם אבינו, לא משנה כמה שנים אתה מחכה לילד וכמה עוד ילדים אתה רוצה. קודם כל תודה.
קודם כל, הגומל אחד מטובות שגמלה אני טוב. אחר כך תגיד, מי שגמלך טוב, הוא יגמלך כל טוב סלע. אבל קודם כל להודות על העבר, אתה לא בא עם בקשות, אתה לא בא לפני שאתה מנש. אני אקרא את הקטע הנפלא הזה, משיעור שמצאתי באתר ישיבה שאומר הרב שמואל אליהו בשם אביו, בקטע האחרון במובן מספר 2, הודעה לקדוש ברוך הוא על העבר מעוררת ישועות בעתיד. כפירוש הפסוק, הודו להשם כי טוב, תראו איזה פירוש יפה, כי לעולם חסדו. אם תודו לקדוש ברוך הוא, אז כי לעולם חסדו. אז השכל, החסד ימשיך הלאה, יהיה לעולם, כמו אצל חנה. כשמודים לקדוש ברוך הוא כי טוב, ברוב חסד לעולם. למה? מוסבר בחסידות, אנחנו מעוררים את השפע. כשאתה אומר לבן אדם שהוא חכם, אתה מעורר אצלו חוכמה. אתה אומר לבן אדם שהוא טוב, אתה מעורר אצלו טוב. אתה אומר לבן אדם שהוא רע, אתה מעורר אצלו רוע. לקדוש ברוך הוא יש 10 ספירות, לפי מה הוא מחליט מה לתת. אנחנו מעוררים את השפע, כמו שאנחנו פונים, כך אנחנו מעוררים. לכן רק אחרי שמודים בברכת הודעה על ניסיך שבכל יום עמנו, אפשר לבקש בקשות נרחבות יותר, כמו בקשה לחיים טובים לכל בני בריסיך. זה הלקח הראשון מסיפור רחל וחנה. קודם כל להודות, ואחר כך לבקש על העתיד. טוב, השיעור מוקדש לנו כמה הקדשות, לעילוי נשמת הרב משה בן הרב יהודה תורג'מן, הילד בת גאולה, לאה בת הרב משה נתן הלוי, והילד היקר שנפטר בכפר חב"ד, מנחם מנדל בן ישראל בנימין ודבורה זהבה, שהנשמות יהיה עלייה וימליצו טוב על המשפחות, לבשרות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים, בעזרת השם, שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. טוב, אנחנו רוצים להיכנס לעניין עצמו שעליו דיברנו. איך חנה ורחל זוכות באמת לישועות? איך חנה זוכה לילד כמו שמואל, ואיך רחל זוכה להבטחה? מנעי קולך מבכי, לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא לא אומר דבר כזה, תפסיק לבכות. מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולם. בזכות רחל אנחנו מבטחים לגאולה. מה רחל עשתה יותר טוב מאברהם ויצחק, יותר מהעקידה? מה הסוד של מילוי הבקשות? מה הסוד שפותח שערים למעלה? אז בואו נתחיל עם חנה, עם השאלה העצומה. חנה עומדת במשכן שילה. א', צריך להזכיר באמת, זה היה בראש השנה. למה אנחנו קוראים את הפטרת חנה בראש השנה? לא רק כי חנה נפקדה בראש השנה, כמו שהבאנו משיבולי הלקט, כי זה היה בראש השנה. איך אנחנו יודעים שזה היה בראש השנה? כי איך מתחילה ההפטרה? ויהי היום. ויש לנו כלל בזוהר, שכל מקום שנאמר היום, אתם ניצבים היום, זה היום הגדול, יום הדין הגדול, ראש השנה, כמו שנאמר באיוב. ויהי היום ויבואו בני המלאכים. דבר מאוד מעניין, סוגריים חשובות מאוד, למה הם נמצאים במשכן בראש השנה? ראש השנה זה לא יום עלייה לרגל בכלל. הרי בעלייה לרגל יש 3 ימים בשנה, אבל ראש השנה הוא יום טוב, הוא לא חג, אין בו קורבן חגיגה. לא עולים בו לרגל. אז למה הם נמצאים ויהי היום? מה פתאום הם זובחים שבחים בראש השנה? זה מספר את הסיפור, זה מגדיל את הכאב של חנה. זה מספר את הסיפור על הגדולה של אלקנה. אמרנו שרחל וחנה עוברות את אותה מסכת חיים, כמו שרחל נשואה ליעקב אבינו אשתם, בחור שבאבות, חנה נשואה לאדם ענק, אלקנה, אלקנה. מה היה אלקנה? אלקנה היה נאמן משכן שלו. אלקנה היה מכור למשכן. הוא כל החיים, כי אז למשכן אנשים לא עלו, כי היה תחרות, היה פסל מיכה להבדיל. מיכה הקים פסל עם טרפים בהר אפרים, ואנשים בעמק ישראל, יש להם פסל זמין, מה הם צריכים לעלות לירושלים? יש להם בצפון, אליל זמין שתמיד פתוח. ואנשים לא עלו. אז אלקנה היה עובר מעיר לעיר, מכפר לכפר, וקורא לאנשים, תעלו בית השם. המדרש אומר, הוא לא היה חוזר מאותה דרך שהיה עולה בה. היה עולה מדרך אחת, חוזרת מדרך אחרת. אדם כזה שמכור להר הבית, מכור למשכן שילה, בוודאי שנמצא שם, בכל הזדמנות שיכול. אז היה בא בשלוש החגים, ובראש השנה בהתנדבות. לכן בראש השנה הם נמצאים שם, כי זה היה הבית השני שלו, החיים שלו היה לפאר ולרומם את משכן שילה. זה מגדיל את הכאב של חנה, שיבקש ממנו שיתפלל, והוא לא רוצה להתפלל. הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. היא מבינה שהוא לא יתפלל, בשבילה היא צריכה להתפלל. היא נכנסת למשכן והיא נודרת נדר. וזה דבר שאין לו שום הסברה הלכתית. רוצים להיכנס לעומק העניין, מה חנה עושה? עושה דבר שהוא מוזר ומשונה, אין לו שום התכנות, לא משפטית, לא הלכתית, שום דבר. מה היא אומרת? היא נודרת נדר, נקרא את הלשון, ותידור נדר מובא מספר 3. ותאמר השם צבקות, אם רעות תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. שמעתם, היא מתחייבת שהיא מבלד לילד, היא מקדישה אותו לנזיר עולם, מורה לא יעלה על ראשו, הוא לעולם לא יסתפר, יין ושחר על תשת, והוא יהיה מוקדש כל חייו לעבוד בבית המקדש. הוא לא ימכור עגבניות, הוא לא יתקן מחשבים, הוא לא ימכור יהלומים, הוא יעבוד כל חייו בבית המקדש. יפה מאוד, התפילה שלה מתקבלת, ונולד שמואל הנביא, משה ואהרון וכהניו ושמואל וקורא שמו. מה כל אחד שואל את עצמו? איך את יכולה להתחייב מה הילד שלך יעשה? למה הילד שלך עובד אצלך? איך אמא, איך אישה יכולה להתחייב על ילד שלא בא לעולם, שהוא קיים רק בתפילות שלה, שהיא יודעת שהוא לא יסתפר אף פעם? ואם הוא דווקא כן ירצה להסתפר? ואם הוא לא ירצה לעבוד במשכן אלא למכור עגבניות? על מה יושב הנדר הזה? כל אחד אמור לשאול, שואל הרד"ק שתי שאלות עצומות. א', אי אפשר לנדור על דבר שלא בא לעולם.
אני לא יכול למכור לך פירות שלא צמחו. אי אפשר, אין דבר כזה, אין על מה שיחול ההתחייבות, יחול התוקף. גם אם הילד היה בא לעולם, ונגיד שהוא מגיע לגיל חינוך, או קודם גיל חינוך, את לא יכולה לנדור לפניו, לדור עליו כלום, את לא שולטת עליו. יש הלכה שכתוב הלכה בלא טעם, שאבא יכול להדיר את בנו בנזיר. אבל גם כן זה הלכה בלא טעם, אנחנו לא מבינים את זה, כי לא מבינים איך אבא יכול לקבוע לילד מה לעשות. אבל יש הלכה כזו. על כל פנים זה רק נכון לאבא, לא נכון לאמא. אמא לא יכולה להחליט מה הילד יעשה בחיים, כי הילד יהיה בר מצווה, ויהיה עצמאי, ויעשה מה שבא לו. אז בתור מה את עומדת ומתחייבת על העתיד של הילד, ואת יודעת, מילא תגידי, הילד שלי, אני יודע מה, ילמד בכולל חצי יום. לא נורא. את קובעת שהוא לא יסתפר. את מחליטה איך, זה לא משהו שהרבה אנשים מוכנים לו, שלא יעלה מורה על ראשם 52 שנה, כל ימי חייו. שהוא לא יסתפר והוא יהיה מסור ונתון למשכן השם, על סמך מה את מתחייבת? את הופכת את עצמך ללא רצינית. אולי לכן אלי אומר לה שהיא שיקורה כי הרבתה להתפלל. מה, כל אחד שואל, מה אני רוצה ממנה? אתה הרי מכיר אותה, היא פה ארבע פעמים בשנה, אתה יודע שמדובר באישה כשרה. הוא אמר לה, מי מתחייבת להבטחות כאלה? על מה זה יושב? נקרא את שאלת הרד"ק. במובן מספר 3, איך חל נדרה על בנה, והרי לא היה בעולם. אפילו היה בעולם, הרי אמרו, האיש מדיר את בנו בנזיר, והאישה מדרת את בנה. ואפילו באיש לא מצאו טעם, ואמרו, הלכה היא, הלכה בלא טעם, הלכה למשה מסיני. מה תגידו לי? היא לא הראשונה. מי הראשונה שהדירה את בנה עוד לפני שנולד? נו, לפני חנה, מי הדירה את בנה? שמשון, אשת מנוח. מה תגידו לי? אשת מנוח כבר עשתה את זה. זה לא אותו דבר. יפה מאוד. המלאך הדיר אותו. אל תשאלו איך מלאך יכול. המלאך יכול הכל. וגם שמשון, כמו שכתוב, לא היה ממש נזיר הרי. כי שמשון היה מותר להתאמה למתים. כל חייו הרי לחם בפלישתים, פנים בפנים. הוא בוודאי נטמע למתים. שמשון היה גדר מיוחד של נזירות, אומר הרמב״ם. זה נזיר ולא נזיר. הרי אני נזיר כשמשון, זה סיפור בדיוק במה הוא מתחייב ומה הוא לא מתחייב. אבל על כל פנים, לגבי חלות ההתחייבות, זה היה על ידי המלאך. לא האמא ולא אבא אמרו את זה. אבל פה שהאימא באה ואומרת על דבר שלא בא לעולם, כשיגדל, מורה לא יעלה על ראשו ויעבוד בבית השם, על סמך מה, איך את יכולה? ראיתי רעיון כביר. אם מדברים על הורים וילדים, אני לא חושב שיש רעיון יותר אמיתי, יותר נוכח, יותר נוגע באמת בנפש ומשנה חיים. הרעיון הכי מהותי בחינוך כמו הרעיון הזה. ראיתי את זה אצל רבי משה זקוט. היה כל הרמז, רבי משה זקוט היה מקובל איטלקי, שהיה מגדולי מפיצי תורת הארי בעולם. יש לו הרבה ספרים, יש לו הרבה פירושים על המשנה, הרבה ספרים מאוד יקרים. הוא כותב נקודה, רבי משה זקוט, הרמז, רבי משה זקוט. והוא כותב דבר מיוחד במינו, ומצאתי גם שיחה של הרבי שמאוד קרובה לזה, ומפה אפשר להתפתח, לילה שלם אפשר לדבר על זה. חנה לא קיבלה נזירות בשביל שמואל, היא לא יכולה. אבל חנה מתחייבת להביא אותו לשם. חנה אומרת, אני אעשה כל מה שהיא יכולה, כל מה שאני יכולה, שמשהו ירצה לעשות בחיים, זה לעבוד במשכן שלו. אמא לא יכולה להחליט כלום בשביל הבן שלה, אבל אמא יכולה ללמד ילד מה חשוב בחיים. ילד עושה מה שאמא אוהבת. לא מה שאמא אומרת, מה שאמא אוהבת. מה שאמא רוצה באמת, זה מה שילד עושה בחיים. לאמא יש השפעה עצומה על סולם הערכים של הילד, על הבחירה מה חשוב בחיים, מה יקר בחיים. חנה אומרת, אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי להביא אותו לשם. והיא לא טעתה. כשהיא עשתה כל מה שהיא יכולה, כמה מרחב נשאר לילד? אתם מכירים את הפולניה שאומרת לילד, אני לא מתערבת לך מה לעשות בחיים, אבל תהיה רופא. בסוף, לאמא יש כוח עצום. חנה אומרת, אני מתכוונת לחנך אותו לערך אחד. בבית שלנו ידברו על דבר אחד, על משכן שלו. כשהילד נולד, ישרה לו על המשכן. כשהעניקה אותו, ישרה על המשכן. כשהכילה אותו, היא סיפרה לו על המשכן. כשיצא איתו בעגלה, היא סיפרה לו על הכהנים. יום-יום היו סופרים את הימים ואת השעות, עד שיעלו למשכן השם. תגידו לי, ילד כזה, כמה בחירה נשאר לו בחיים? מה עוד חשוב בעולם חוץ מלעבוד במשכן השם? אם אמא בוכה כשהיא מדברת על המשכן, ושרה כשהיא מדברת על המשכן, וסופרת את הימים לעלות למשכן, כמה בחירה נשאר לילד? אומר לנו המגילה, אומרת לנו ההפטרה, לאמא יש יכולת כמעט להחליט מה ילד יעשה בחיים, כשהיא מחליטה מה היא רוצה שהוא יעשה בחיים. כשהיא מדברת על ערך אחד, היא מדברת עליו, למה הדבר דומה? יש איזה סיפור שנולד לשיעור הזה. היה פה בארץ, סיפרנו את הסיפור הזה הרבה פעמים, היה פה בארץ הרב יצחק קוטנר. הרב יצחק קוטנר היה ראש ישיבת חיים ברלין בניו יורק. היה מגדולי הדור הקודם, יש לו סדרת ספרים ענקית, פחד יצחק. בסוף ימיו הוא כבר הזדקן, הוא עלה ארצה. ובמקום לשבת על המרפסת בירושלים ולספור ציפורים נודדות, מותר לו, כבר למד מספיק שנים תורה,
הלך לנהל את מכון ירושלים, את המכון התלמודי הכי חשוב, עמד בראש המפעל של אוצר מפרשי התלמוד, וישב ולמד ואסף כספים וניהל מוסד עד הרגע האחרון שלו בעולם. שאלו אותו פעם, רב, תנוח קצת, מאיפה הלהט הזה לתורה? מאיפה הדבקות הזו בתורה? תהנה מהחיים. הוא אמר, זה הכל אמא שלי. אבא היה סוחר, והיה מסתובב בכל העולם. ואמא תמיד הייתה לבד, גידלה אותנו, תמיד לבד. היה כסף בכיס, אבל הנפש הייתה ענייה. ותמיד ראינו בדידות, תמיד ראינו עצב על הפנים שלה. יום אחד דפקו בדלת, מגיע שליח של פדקס עם חבילה. אנחנו פותחים, שרשרת יהלומים נוצצת. אבא, במקום מסחרו, הבין את הכאב שהיא נמצאת בו, רצה לשמח אותה, לקח את כל הפדיון, וקנה לה שרשרת, לפאר אותה, לשמח אותה, להוציא אותה קצת מהגלות. אומר ריצ'לה, אומר רבי יצחק קוטנר, אני ילד בן 9. מסתכל, נו, אמא, תענדי כבר את השרשרת, שיהיה לך חיוך על הפנים, תשמחי כבר, קצת להכניס חיים הביתה. ואמא סוגרת את הקופסה. אני אומר לה, אמא, אבא כל כך רצה לשמח אותך, שילם הרבה כסף. היא אומרת לו, איצ'לה, עכשיו אני לא שמחה. אין לי מצב רוח להתקשט. אבל עוד חודש אתה תסיים מסכת משניות, אז אנחנו נעשה התוועדות בבית, ואני אכין בשר, ואני אענוד את השרשרת. ואז הוא הבין מה חשוב בחיים. אז הוא הבין שבחיים יש רק דבר אחד חשוב. או שאתה עושה אותו, או שחבל שאתה קם בבוקר. אז אין פלא שבגיל 80 הוא עוד ידע אם הקדוש ברוך הוא נתן לו דקה בחיים למה להקדיש אותה. זה אומרת חנה. חנה אומרת הקדוש ברוך הוא, אני מבטיחה להעיב עליו רק מושג אחד בחיים. משכן שלו. רק להיות עבד השם, זה מה שחשוב בחיים. ולאמא יש כוח עצום לעשות את זה. דיברנו פעם, שזה מסביר לנו את השאלה העצומה של משפט שלמה. הקדשנו לזה את כל השיעור בפרשת מקץ. נגיד איזה דקה אחת. מה שלמה המלך רוצה משתי האנשים האלו? אחת השאלות הכי מעניינות, הכי יפות שאפשר לשאול. מה שלמה המלך רוצה? שאלנו פעם, מה המבחן הזה שהוא עושה? קודם כל, מה עולה בדעתו? לגזור, להמר על חיי ילד יהודי? הוא מוציא את החרב, ומה הוא עושה? הוא מאמר על חיי הילד. תגיד לי, מה גורם לך לחשוב שאחת הנשים תוותר על הילד ותגיד לחתוך אותו? מה התוכנית שלו? אחת תגיד אל תחתוך, אחת תגיד תחתוך. מה גורם לו לחשוב שאחת תגיד תחתוך, שתיפול המלכודת שלו? היא הרי באה לפה כדי לקבל ילד. אז מה פתאום שהיא תגיד גזרו? ולמה האישה הזו עצמה לא מבין אותה? למה היא אמרה גזרו? היא רואה שחברתה אומרת אל תגזרו. מה היא מבינה? שאם היא תגיד גזרו, זה יפיל אותה. אז מה היא צריכה להגיד? גם אני אומרת אל תגזרו. מה כל המשחק הזה? הוא מאיים על ילד בחרב, מציע גזרו, מאמין שהיא תיפול לו במלכודת, מה הוא חושב? אז אמרנו אז נקודה מבריקה מהמלבים, שהמלבים אומר ששלמה ידע שהיא תיפול לו במלכודת. למה? כי הוא שמע שהיא לא רוצה ילד. היא רוצה לקחת מחברתה את הילד. היא לא רוצה ילד, מה היא צריכה לגדל ילד לא שלה? היא רוצה לגזול, שלה לא יהיה, כמו הקנאית, היא רוצה שלה לא יהיה. איך שלמה ידע? כי שלמה שמע מה היא אומרת. הראשונה אמרה, בני המת, סליחה, חלילה, בני החי ובני חמת. מה היא מדברת? בני החי, היא רוצה בן חי. מה השנייה אמרה? לא, כי בני חמת ובני החי. הראשונה מדברת על הילד שלה, היא רוצה ילד חי. מה השנייה אומרת? מה פתאום בני חמת ובני החי? היא לא רוצה ילד חי. מה היא רוצה? שלחברה שלה לא יהיה, היא רוצה לגזול ממנה כדרכו של הקנאי. הוא לא מחפש כלום לעצמו, הוא רוצה שלה הוא לא יהיה כדי שלא יאיים עליו. ומילא שלמה המלך ידע שאם הוא יציע לה להרוג את הילד, היא תקפוץ על זה כי היא מוצאת שלה על רב. היא לא באה לפה לקחת ילד, היא באה לקחת לחברה שלה את הילד. זה אמרנו את המלבים הגאוני. אבל הזכרנו אז והערכנו מאוד בוורט ענק שהרבי אומר. וזה חינוך, כשמתחילים שנה ומדברים על חינוך, דרך זוכים לנחת מהילדים, מפה הכל מתחיל. שלמה המלך בודק אותם במבחן הרבה יותר עדין. האם הן מוכנות, האם הן רוצות לתת לילד חינוך אחד או שני מיני חינוך? הוא לא מתכוון לגזור את הילד כפשוטו, זה סמל. כשהוא אומר גזור, הוא אומר, תתחלקו בילד, מה אתם רבות? את תחנכי אותו שבוע ואת תחנכי אותו שבוע. האישה השנייה מסכימה, זה לא נשמע לנו רע. אומרת, בוא נתחלק בו, יהיה גם לי גם לך, טוב מאוד. אומרת הראשונה, תקחי אותו. כי הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לילד, זה לתת לו שני מיני חינוך. הדבר הכי גרוע שיש לעשות לילד, שפעם אחת יתחנך אותו, פעם אחת יתחנך אותו. אז איזה חינוך יקבל? מה יהיה סולם הערכים שלו? ילד בריא צריך אלוקים אחד. ילד בריא צריך ערך אחד שבשבילו הוא גדל בחיים. וסביב הערך הזה הכל מסתובב. הוא חי בשביל להיות יהודי טוב. להיות יהודי טוב זה אומר שהוא לומד תורה, שהוא מקיים מצוות, שהוא עובד, שהוא מתפרנס, שהוא לוחם בצבא, שהוא עושה כל מה שצריך. אבל הכל נובע מאיפה? מאותה מחויבות שלו לקדוש ברוך הוא. בחיים יש לו ערך אחד, הוא עובד את השם. איך הוא עובד את השם? איך שהקדוש ברוך הוא ירצה שיעבוד את השם. אם הוא שבט ראובן, הוא יעבוד באופן הזה, עם שבט שמעון. אבל סביב מה הכל סובב? סביב דבר אחד. מה שההפטרה מלמד אותנו על חנה כשמדברים על ראש השנה? אמא יכולה להצליח בחינוך, אם היא תעמיד דרישה אחת בהירה וממוקדת. אם לה עצמה יהיה אלוקים אחד, ואת האלוקים האחד הזה היא תנחיל לילדים, ותדבר עליו, ותשאיר עליו, ותמתין לו, ותחלום עליו.
ותחנך בשבילו. אז היא יעבור לילדים ויעבור אליהם הלאה. את זה שלמה המלך בודק. האם היא אמא אמיתית שמבינה שילד צריך ערך אחד סביבו לחיות? מתוך הערך הזה, לא הכוונה שכולם יהיו אברכי כולל, כל אחד יעשה בחיים את מה שהוא נועד לו. אבל גם אם אתה סוחר באיש עסקים, למה אתה עושה את זה? כי זאת השליחות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. זה לא מוציא אותך מעולמה של תורה, מעולם של שולחן ערוך, מעולם של יראת שמיים. אתה יכול להיות סוחר, אתה יש עסקים. סיפר לי יהודי, סיפרתי את זה פה בתחילת השנה, כל כך התרגשתי. יהודי שיצא בשאלה, שעזב את הדעת, הוא אמר לי, באזור יוצאת כסלב, ראיתי אותו. הוא אומר לי, תשמע, אני מתחיל לשקול דרכים מחדש. הוא אומר, אנחנו נמצאים שם בעזה. המגדים, הסמגדים, החבר'ה הכי בכירים. בלילה, ב-9-10 בלילה, מסיימים את היום, מתכננים את המשימות ליום המחר, ויש להם עוד 20 דקות עד שהעיניים יעצמו. וכל אחד מוציא את הספרון שלו. זה את הרמב״ם היומי, וזה את החומש היומי, וזה הבטן חלקנו היומי, וזה הדף היומי, וכל אחד 20 דקות עד שהעיניים נעצמות עם ההלמות של הטנקים באוזניים, זה הפירוש שיש ליהודי אלוקים אחד. וכל מה שהוא עושה בחיים, הוא יכול להתפזר להרבה מקומות, אבל הוא לא התפזר. הוא נשאר באותו מקום, בבית השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי. קדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה פה, אני פה רוצה שאני אהיה שם, אני אהיה שם. את הכל הוא עושה מתוך מכוח אותו תפקיד. זה מה שאנחנו למדים מחנה. אם לאמא יש אלוקים אחד, יסוד אחד, סיפרתי את זה פעם, סיפור מופלא, מיוחד במינו, קראתי אותו פעם באיזשהו ספר. היה בליטה גביר שקראו לו דייניס. הגביר הזה היה מחזיק את הישיבות בליטה, טלס, קובנה, הישיבות החשובות שם, צריך לכון, עוד שם, אלכון וסרמן, הישיבות החשובות בליטה, הוא היה מחזיק אותם. אחרי שנים מהמלחמת העולם הראשונה, המלחמות לא נגמרו שם, והממשלה הייתה צריכה כסף. מה השיטה הכי טובה להשיג כסף? להשתלט על היהודים, להעלים את הרכוש של היהודים. לקחו לו הכל, לקחו לו את הבית, לקחו לו את המפעל, לקחו לו את העסק, את הסוס והגלה, לא השאירו לו כלום, והוא הפך להיות ממש מסכן, אני המחזר על הפתחים. אבל מה נשאר לו כבוד? שתי הבנות שלו התחתנו בזמנו עם שני גיסים, שהיו שניהם ראשי ישיבה בטלס. אז היהלומים נותרו לו, הכבוד האמיתי, טוב שכרה מכל סחורה, זה נשאר לו. פעם שאלו, אינני יודע אם זה היה עם רבי יצחק אלחונן ספקטור, או אלחונן וסרמן, שאלו שם פעם מישהו, איך הוא זכה? איך הוא זכה שהבנות שלו התחתנו עם בני תורה? בנות של גביר, גביר אדיר, גביר עולמי. בדרך כלל מה הבנות רוצות? את החיים שאבא חי, אבא חי באושר. אז בחורים שיתנו להם תכשיטים ויוציאו אותם לחוץ לארץ ויפנקו אותם. איך הגיע דבר כזה שבנות של עשיר, של גביר כזה גדול, התחתנו עם בני תורה? מה עמד להם בראש? אמר אותו רב, אני אספר לכם איך זה קרה. הוא אומר, היה חורף בליטה. חורף של ליטה, מי שיודע מה זה, מינוס 25. אי אפשר לצאת. לא מפנים את השלג. אף אחד לא יוצא מהבית. השלג מגיע לגובה המותניים, נהיה שחור, נהיה בוץ. ואני חייב לצאת. מגיע ראשון לחודש, אני חייב לשלם משכורות בישיבה. האברכים המסכנים בישיבה, כל מה שהם חיים זה מהמשכורת שלי. למי אני אלך? לדייניס. ההורים לא עובדים, לא משלמים שכר לימוד, נשאר רק דייניס. אני הולך אליו הביתה, מגיע, פתאום אני רואה איך אני נראה. המכנסיים רטובות, הנעליים נוטפות מים, אני עם בוץ שחור מלוכלך. אני אכנס אליו ככה, לבית של עשיר כזה. אם ילכלך את השטיחים, ילכלך את המעקות מזהב, הוא יזרוק אותי משם, הוא לא ייתן לי פרוטה. לא הייתה לי ברירה, הלכתי מאחורה, דפקתי, הייתה דלת שירות, בית עשיר, יש דלת שירות שהמשרתים מכניסים אוכל למטבח. דפקתי בדלת וקראתי. באו שתי הבנות, היו אז בנות 5, ילדות קטנות רצות, ואני אמרתי, קראו לאבא. נותנות צעקה, אבא, הרב הגיע, הם יודעות שכל חודש אני בא, ואבא מקבל אותי יפה. הוא יורד למטה, הולך לדלת הראשית, לא מוצא אותי. שואל איפה הרב? אומרים לו, כאן, בדלת שירות. הוא מתקרב, רואה אותי שמה. הוא אומר לי, כבוד הרב, למה אתה מקלקל את החינוך של הבנות שלי? באיזה רשות אתה הורס לי את החינוך? אני אומר, אני, מה עשיתי? הוא אומר לי, תשמע, כבוד הרב, איפה הבנות שלי רואות חינוך לאהבת תורה? איפה הבנות שלי רואות חינוך לאותו יסוד מרכזי שמנהל לי את החיים? הם רואות אבא שקונה ומוכר וצועק וצורח. פעם בחודש הרב דופק בדלת ומבקש כסף לישיבה, ואני מעלה אותך אחר כבוד לקומה השלישית ומוציא פנקת צ'קים ונותן צ'ק יפה, הם יודעות שתורה חשובה. אבל מה הבנות שלי למדו היום? שהתורה חשובה עד השטיחים. שהשטיחים והמעקות מזהב יותר חשובים מהתורה. כבוד הרב, אין לך רשות להחריב את החינוך של הבנות שלי. אני מבקש ממך, ממחילת כבוד תורתו, שתלך מסביב, תקיש בדלת הראשית, הם יפתחו לך את הדלת, אתה תעלה 3 קומות, תלכלך את השטיחים, תחתים את המעקות, והם יראו שהתורה חשובה אפילו יותר מהשטיחים. וזה הפירוש. לא חייבים להיות אברך כולל כדי לחנך לאהבת תורה. צריך שבחיים יהיה יסוד אחד. שכל מה שאנחנו עושים יסתובב סביב נקודה אחת של רצון השם. מה שהשם רוצה מאיתנו, זה מה שאנחנו רוצים. וזה המסר של חנה. לאמא יכול להיות ביטחון עצמי. אמא יכולה להתחייב שהילד יהיה קדוש, אם היא יודעת שהיא נעולה על דבר אחד. אם היא יודעת שמה שחי אצלה, וכמובן לא בכוח ולא בכפייה, אלא באהבה ובחינוך, הרבה פעם חידד עוד דבר מאוד יפה. אגב, זה קשור להשנה. לפני שבועיים כבר התקשר אליי מישהו. ההורים בפאניקה.
איך שורדים את החג, 4 ימים עם הילדים, 7 סעודות? איך יומה, לאן נברח, מה נעשה, אין לאן לברוח, כלא ל4 ימים? מה עושים? תביא רעיונות איך לצאת מזה. רבותיי, קודם כל, כל הראש השנה זה חג של ילדים. ראש השנה זה לא חג, לא של משה ולא של אהרון, אלא חג של ילדים, קודם כל. בדבר מאוד מעניין, סוף ההפטרה מספר שחנה לא עלתה למשכן שילה,

השינה, הלכת לישון מאוחר, לקום מאוחר, זה משגע אותם. חנה ויתרה על הנוחות שלה בשביל הנוחות של שמואל. זה א' ב' של חינוך. אל תדרוש מהילד, תן לילד לחיות. אם הילד הוא קטן וקשה לו לעלות למשכן שלו, תתן לו מרחב, הוא עוד יגדל והוא עוד יעלה למשכן שלו. הלו, בראש השנה, גם אם אתה תכוון טיפה פחות, אבל תיתן לילד חיוך, ותיתן לו שקית ממתקים, ותגרום לו להרגיש נוח בראש השנה ושמח בראש השנה, זה יותר חשוב מהרבה הרבה דברים אחרים. אז צריכים לזכור גם את הלקח הזה, שהילדים הם חלק מרכזי במהות של היום. ואם צריכים בשביל זה טיפ טיפה, חלילה, אבל טיפ טיפה, להוריד ברוחניות של אבא, ולתת לילד יותר מקום, זה מה שיגדל אותו, זה נחת אמיתי שחשוב לדורי דורות. אז סיכמנו את הנקודה השנייה, אני רוצה לקרוא את זה מהרבי, דבר כל כך מיוחד. הוא אומר, מה אנחנו לוקחים מפנינה, מחנה? שצריך שיהיה בחיים יסוד מרכזי. נקרא השיחה, קודם כל את רבי משה זקוט, זה שייך לו, קטע שני במובן מספר 3. חנה נדרה שהיא תעשה את שלה במה שתקדיש הנעתו עליה כל ימיו, ושתגדלנו בפרישות מיין בתומה ותגלחת. ואחר שגדל, הוא נתפייס בדעתו וקיבל עליו נזירות עולם. היא לא יכולה לגרום לו נזירות, היא יכולה לגרום לו להגיע עד שם, לרצות נזירות. כשהוא גדל, הוא רצה את מה שאמא שלו רוצה. יפה. אומר הרבי בשיחת ו' תשרי תשל"ב, פנינה צרתה של חנה היא מלשון פנינים. למה? כי פנינה חילכה את הילדים שלה לפנינים, לעסק בענייני העולם. היא לא הייתה כמו חנה מופרשת שמחנכת את הילד רק להשם ולתורתו. פנינה מלשון פנינים, משום שחינכה את ילדיה להצלחה בענייני העולם. אבל חנה רצתה שילדיה יעסקו בתורה בבית השם שלו, שעליה נאמר יקרה היא מפנינים. הוא כתב ההורים ובפרט האמא, שרוצה עבור בנה את הטוב ביותר, ולכן רצתה שישאו להשם כל ימיו. אלא שאחרי זה יכול להיות שמצד נשמתו, תפקידו יהיה בעל עסק ואז ייתן צדקה. אבל הרצון, החשק והתענוג שלו יהיה לא בענייני העולם, אלא באופן ששיבתי השם כל ימי חיי. ילד יכול להיות איש עסקים, יכול להיות מפקד בצבא, עוד כל דבר. אבל מה חשק? מה בעל ערך בחיים? מהו ההישג העיקרי שלך ביום? שעשית עוד מיליון דולר? או שהקפאת על השיעור בדף היומי? זה, את זה יהודי צריך לקחת מחנה. ילד יעשה מה שהוא צריך לעשות, אבל שלפחות יהיה לו ערך אחד, שהשיא של החיים, הפסגה של החיים, זה הזכות הזאת להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. הדברים נפלאים. אז ככה זוכים באמת להתגשמות של המשאלה הראשונה, אם יהיה לנו ערך אחד, אז לילדים יהיה ערך אחד. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אנחנו שואלים על רחל, ושבו בנים לגבולם, אנחנו מחכים לחטופים, מחכים לגאולה. איך רחל זכתה להבטחה הזו? זה פלא פלאות. ראש השנה על מה עומד? על זכות העקידה. על אברהם ויצחק, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. קריאת התורה ביום השני, העקדה. השופר, קרן של איל, העקדה. מה שעומד לנו ביום הדין, זה זכות העקדה. והנה על פרשת העקדה עצמה, במה מפתירים? על רחל. איזה פגיעה זאת באברהם ויצחק. על פרשת העקדה עצמה, על מה מפתירים? לא על זכות העקדה. על רחל. מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה. הפטרת ירמיהו לגאולה, על זה אנחנו מפתירים. באמת, יש פה דרמה. המדרש אומר שהאבות ביקשו גאולה, ולא נענו. רק רחל ננתה. מה שקרה, אומר המדרש, בפתיחת הליך הרבה, מעריך בזה עמודים על גבי עמודים, אני קיצרתי 5 שורות, אומר שאחרי החורבן הראשון, נבוזראדן מלא מגלה את הבנים מירושלים. הם עוברים ביציאה מירושלים, כמובן על קבר רחל. מבקשים אלו 5 דקות ליפול על הקבר. הם נופלים על הקבר ומתחילים לגאות בבחייה, הכהנים האלה המסכנים, ששרפו את בית השם והולכים, נשרף בית השם מול עיניהם, והם הולכים ל-70 שנות גלות. שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. בוכים על קברה של רחל, והכל עולה למעלה. אומר המדרש, משה רבינו מאיר את האבות, ואומר, לכו תתפללו, הגיע הזמן שלכם, צריכים פרוטקציה. נעמד אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר, ביקשת ממני לעקוד את בני. בן שחיכיתי לו 137 שנים, 100 שנים עד שנולד, עכשיו הוא כבר בן 137. ביקשת לעקוד את בני. לא הרהרתי, הלכתי ועשיתי. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא קשור, הם הרגיז אותי. יצחק אומר, שכבתי על המזבח, הייתי גבר, הייתי בן 37, יכולתי להתנגד, לא הייתי תינוק. ולא התנגדתי. שברוך הוא אומר, זה לא קשור, הם הרגיז אותי. עד שבאה רחל. ומזכירה את זכות מסירת הסימנים לאחותה. באותו לילה של החתונה, רחל רואה שפושטים ממנה את סמלת הכלה, מלבישים עליה. מה רחל הייתה צריכה להגיד? תעשו מה שאתם רוצים, אני מוגנת. איך אני מוגנת? יש לי קוד. הרי אני סיכמתי עם בעלי קוד בדיוק בשביל הרגע הזה. סיכמתי עם חתני, לא עם בעלי. עם יעקב, סיכמתי קוד את הסימנים. מה הסימנים? כתוב בדעת זקנים, המילה חנה. חנה זה 3 המצוות של האישה, חלה נידה הדלקת הנר. אז אם היא תגיד לו חנה, הוא יודע שהיא עברה דרכת קלות, הוא יודע שהיא מוכנה לחתונה. מורידים ממנה את השמלה, רחל צריכה להתנפסות, היא מוכנה. הם נערכו לרגע הזה, יש להם נונמם. ומה רחל חושבת? לא על עצמה, על אחותה. יעקב יגיע איתה לאוהל, ויחכה לשמוע את המילה חנה, לא ישמע, ייתן צרכה שתזעזע את כל העיר. ומה יקרה ללאה?
לא מספיק מסכנה עד היום הזה ואין

אליה רכות, עכשיו תתבזה לעיני כל העיר. ניגשה אליה ומסרה לה את הסימנים באוזן. אמרה לה, כשתגיעו לאוהל, תגידי חנה. נותנת לה את המזל של עצמה. אומרת רחל הקדוש ברוך הוא, אתה יודע כמה אני אהבתי את יעקב. אתה יודע שחיכיתי לו 7 שנים בשדה. אבל כשראיתי את אחותי מתבזאת, לא חשבתי על עצמי. אז מה, אתה מקנה לבניך? אתה בגלל עבודה זרה תרחיק את בניך? ואז אומר לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש... זאת אומרת שהאבות ניסו להפעיל את זכות העקידה. ולא זכו להבטחה. רק רחל זכתה להבטחה. למה? מה מיוחד? תקראו מובא מספר 4 את כל האריכות. למה זכתה רחל להבטחה? שלא זכו האבות, מה מונח פה? שמעתי פעם רעיון יקר ביותר. הרעיון הזה קיים בווריאציות רבות, בהרבה מאוד מקומות בתורה. אני לא יודע מי הראשון שאמר אותו, אז אני אגיד אותו במקור. אבל הרעיון הוא חשוב מאוד והוא מאוד יהודי. יש לו הרבה ראיות לרעיון הזה. רחל ויתרה כל חייה. רחל לא מתה על קידוש השם, רחל חיה על קידוש השם. ולזה הקדוש ברוך הוא לא יכול להישאר אדיש. כשאברהם, כשיצחק שוכב על המזבח, זה רגע אחד, ישחטו אותו, הוא לא יהיה בעולם. גם אברהם, מעשה העקידה, סוף סוף, אמנם זה ילווה אותו כל חייו, אבל סוף סוף מעשה העקידה זה רגע אחד. רחל, כשהיא מוותרת לאחותה על הסימנים, מה הפירוש? שזה לא ייגמר עכשיו, עכשיו זה רק מתחיל. הפירוש הוא שכל הערב, מעכשיו עד סוף ימיה, היא תראה את יעקב חוזר מהשדה ומתלבט לאוהל של רחל, לאוהל של לאה. היא תעבור עקידה כל יום, לא יום אחד. למצווה מתמשכת, לרצף של הקרבה וויתור, לזה הקדוש ברוך הוא לא יכול להישאר אדיש. הרבי פעם אמר שזה לא קרה רק בחייה של רחל, גם במותה של רחל. 4,000 שנה רחל קבורה איפה? לבדה בבית לחם. לבדה על דרך אפרתה, היא בית לחם. אחותה קבורה ליד יעקב במערת המכפלה, והיא האישה האהובה, קבורה לבדה. אברהם, יצחק, כולם חוגגים במערת המכפלה, שער השמיים, והיא לבד. 4,000 שנה. רחל לא מוותרת פעם אחת, ולמה היא קבורה שם? להיות לעזרה לבניה, כשיגלי זרדן אותם כמו שהסגרנו. רחל זה רצף של ויתור. לא קרה שום דבר. רחל זה רצף של ויתור, זה הקרבה של ויתור כל רגע מחדש. לזה הקדוש ברוך הוא לא יכול להישאר אדיש. אני קראתי פעם דבר מדהים. אנחנו ביהדות לא עושים עניין מנחשון בן עמינדב. אין עליו יותר מדי אזכורים, הוא לא מוזכר יותר. אדם שקפץ למים, בזכותו זכינו לנס קריאת הים. זה הגנרל שרץ ראשון. לא עושים איזה עניין. לא מדברים על הרבה גיבורים גדולים. נחשון בן עמינדב לא מקבל הרבה כבוד. הוא לא נשאר בתזכורת ההיסטורית שלנו. למה? כי אנחנו לא מתלהבים מאנשים של מסירות נפש של רגע. אנחנו מתלהבים מאנשים שחיים על מסירות נפש. מאנשים שכל יום מחדש מתגברים על היצר, מתגברים על המידות, כל יום מתפללים 3 תפילות, כל יום מחדש מגלים את כל הכוחות לחיות על קידוש השם, לחיות באופן שלם. שמעתי פעם שלפי זה מתרצים את השאלה הידועה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו על זכות העקידה, עמוד בזה הניסיון שלא יאמרו הם ממש בראשונות, כך נע את בנך, את בנך נע, שלא יאמרו הם ממש בראשונות. למה? הרי הוא כבר קפץ לאש. אותו דבר, הקפיצה לאש זה רגע אחד. ביחס לעקידה היא בוודאי מתמשכת יותר מהקפיצה לאש. ועדיין הזכות של רחל הרבה יותר ארוכה והרבה יותר מתמשכת. ולכן רחל זוכה להבטחה הזו. כי זכות של מסירות נפש יומיומית, תוספת יומיומית, זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא נשאר אדיש אליו. רוצה לסיים בדבר מיוחד במינו. ראיתי את זה פעם, מצאתי את המקור, הבאתי את זה פה מהרמה מפנו. דוד המלך נפרד מיונתן במשפט מאוד מאוד מוזר, שכל אחד מחפש לו את הביור. יונתן אחי, צר לי עליך אחי יונתן, הלא נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. האהבה שלך אליי, אומר דוד ליונתן, הייתה יותר גדולה מאהבת נשים, אהבה יותר פלאית מאהבת נשים. מה הוא מתכוון? שני גברים. מה הוא מתכוון? האהבה שלך אליי הייתה יותר גדולה מאהבת נשים, על מה הוא מתכוון? אומר הרמה מפנו, דבר מרטיט. אומר דוד ליונתן, הוויתור שלך אליי היה יותר גדול מהוויתור של סבתא שלך לסבתא שלי. סבתא שלך רחל ויתרה לסבתא שלי, ללאה, ויתרה לה על הסימנים. כל חייה מחדש, הייתה צריכה לוותר לה כל יום מחדש. אבל הם היו סוף סוף החיות. אתה ויתרת לי כל יום מחדש של המלוכה. ואנחנו לא היינו אחים. היינו גיסים, גיסים זה לא קרבה דם. היינו גיסים ואתה ויתרת לי כל יום. כי מה יונתן עשה בשביל דוד? יונתן הרי הוריד את הכתר מהראש ונתן אותו לדוד. איפה? במחר חודש. דוד שולח אותו לבדוק כמה אבא כועס, בשביל מה? בדיוק בשביל הרגע הזה. לראות האם אבא החליט להרוג את דוד כדי לשמור על המנוחה אצל יונתן. ויונתן חוקר ובודק ומזהיר אותו, שולח את החיצים כסימן, אל תחזור הביתה, כי קלטה הרעה, כי אבא החליט להרוג אותך. יונתן מוריד את הכתר מהראש ומלביש אותו על דוד, וזה לא ויתור של רגע.
הוא הרי לא ידע שהוא ייפול על חרבו. זה אומר שהוא היה צריך כל רגע מחדש לראות את דוד הולך במקומו. איך אפשר דבר כזה לראות אדם אחר יושב על הכיסא שלך? אומר דוד המלך, האהבה הזאת יותר גדולה מהאהבה של סבתא רחל לסבתא לאה. וזה הזכות הנצחית של רחל אמנו. הקרבה יומיומית, ויתור יומיומי, זה הדבר שקדוש ברוך הוא לא נשאר אדיש אליו. ואם כל אחד מאיתנו בערב ראש השנה הזה מחפש את הדרך, לבשבו בנים לגבולם, לזכות לגאולה, כל הניסים שהתחילו, שדיברנו עליהם, שיגיעו לידי שלמות, שהחטופים יחזרו הביתה, מה אנחנו יכולים לעשות? את הדבר הקטן הזה. לחשוב על התחזקות אחת יומיומית. לא התחזקות שתחזיק מערב ראש השנה עד מוצאי ראש השנה. לקחת על עצמנו לשנה החדשה. תוספת אחת, החלטה אחת, קבלה אחת. אמרנו פעם דבר נפלא ויפה, אולי פעם צריך להגיש לו שיעור שלם בערב ראש השנה. בראש השנה יש לנו רק כלי אחד, פלא פלאות. בכל החגים יש ריבוי, היופי ביהדות, זה המגוון, זה ההרמוניה. יבוא סוכות, ארבע מינים. חנוכה, שמונה נרות, שתי מנות לשני אביונים, פסח, שלוש מצות, ארבע כוסות. בכל החגים יש ריבוי. אתה מגיע לראש השנה וגם ליום הכיפורים, שופר אחד. אגב, בבית המקדש היו גם שתי חצוצרות, אבל במדינה שופר אחד. למה? לא היה יותר יפה אם היינו עולים על הבימה עם שופר, עם חצוצרה, עם חליל. היינו מקימים להקה שכלי נשיפה היה יותר מעורר. ומה התשובה? הרבה פעם כתב במכתב, נקודה מאוד מרגשת. ללמד אותך ששנה חדשה מתחילים עם נקודה אחת. אל תחפש הרבה. אל תהלך בגבעים. אל תיקח על עצמך עכשיו 40 דברים. שנה חדשה מתחילים עם תוספת אחת. מספיק כלי אחד תיקו בחודש שופר כדי לחדש את השנה. כדי להכניס אותך להתחייבות חדשה ומחודשת. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. לקבל על עצמנו תוספת בתורה, תוספת בתפילה, תוספת בצדקה. בשבילנו זה יהיה שבירה, אבל זאת תהיה שבירה קטנה. בשבילם בעזרת השם זה תהיה שבירת החומות. ונזכה כבר באמת לשבו בנים לגבולם כפשוטו. לשבו בנים לגבולם כל עם ישראל ביחד, לקיבוץ גלויות לארצנו, שתתחיל תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, תתחיל שנה של שמחה, של שגשוג ושל הצלחה, שנה של בשורות טובות.

מכאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.